0: cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
1: Còn trong hai ngày, ngày 24 và 25 tháng 7, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sẽ tổ chức chương trình Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiếu miễn phí 9 bộ phim tài liệu đặc sắc phục vụ công chúng tại rạp chiếu phim số 465 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội. Vé mời sẽ được tặng trực tiếp cho khán giả đến xem phim tại rạp, không cần đăng ký trước. Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu như Còn lại với thời gian, K10, Chị Năm Khùng, Dòng Pampers vẫn hát, Những tù nhân không số, v.v.
0: Một thông tin văn hóa đáng chú ý khác, Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng vừa tổ chức khai mạc vòng đấu loại lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Sau 8 năm gián đoạn thì vòng đấu loại chính thức được tổ chức trở lại, hoàn thiện đầy đủ quy trình của lễ hội theo truyền thống. Lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn năm nay có 32 ông châu tham gia. Sau 16 khắp đấu, ban tổ chức lựa chọn 16 châu chọi xuất sắc vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 9 tháng 8 âm lịch.
1: Trong cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc luôn đề cao sự bình đẳng của tất cả các quốc gia, đồng thời theo đuổi chính sách láng giềng hữu hảo và hữu nghị với các nước láng giềng. Ông nhấn mạnh, năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN để làm sâu sắc thêm sự tin cậy đôi bên, tăng cường sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ những lợi ích chung của Trung Quốc và ASEAN, duy trì các quyền và lợi ích hợp pháp của các nước phương Nam toàn cầu và thúc đẩy sự phát triển của một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.
0: Sở Giao dịch Chứng khoán London sẽ thử nghiệm nền tảng giao dịch ngoài giờ từ cuối năm nay, hướng tới giao dịch gần như liên tục nhằm thanh khoản, tăng thanh khoản và cạnh tranh toàn cầu. Các sản phẩm giao dịch trên sàn bao gồm các quỹ hoán đổi danh mục và chứng chỉ lưu ký sẽ là những tài sản giao dịch đầu tiên trên nền tảng này vào nửa đầu năm 2027 trước khi xem xét mở rộng sang mảng cổ phiếu. Bước đi này minh chứng mới nhất cho xu hướng các sàn giao dịch lớn trên thế giới nỗ lực kéo dài thời gian hoạt động nhằm tăng tính thanh khoản và thu hút dòng vốn quốc tế.
1: Sản xuất lúa gạo là một trong những ngành kinh tế chủ lực của Campuchia với kim ngạch xuất khẩu và mức đóng góp cho ngân sách quốc gia ngày càng tăng. Tuy nhiên, nông dân tại quốc gia Đông Nam Á này đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do tình trạng hạn hán có thể làm ảnh hưởng đến năng suất mùa màng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Ủy ban quốc gia về quản lý thảm họa Campuchia cho biết, trong những ngày vừa qua đã có hơn 100.000 hecta lúa tại 7 tỉnh trên cả nước bị ảnh hưởng bởi hạn hán liên quan đến hiện tượng El Nino. Mặc dù diện tích bị ảnh hưởng khá rộng, nhưng hầu hết các ruộng lúa tại Campuchia vẫn chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng nào nhờ sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng, cộng với đợt mưa trong vài ngày qua đã giúp bổ sung nước tưới, cứu vãn mùa màng. Bộ trưởng Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia Thao Chất Tha cho biết, năm nay hiện tượng El Nino nghiêm trọng hơn bình thường, nhiệt độ có thể cao hơn khoảng 2 độ C so với mức trung bình hàng năm. Tình trạng hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra, lượng mưa dưới mức trung bình và không đều vào mùa mưa năm nay. Trong khi đó, lượng nước dự trữ từ mùa khô ở mức thấp. Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia đã triển khai khẩn cấp hơn 500 máy bơm nước đến các địa phương, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và thiết bị cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nước.
0: Các nhà nghiên cứu của Australia và Mỹ vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc giúp các loại vaccine theo công nghệ mRNA dễ dàng phân phối, bảo quản và sử dụng hơn bằng việc giảm thiểu phụ thuộc vào phương pháp bảo quản lạnh. Với công nghệ đặc biệt để sấy khô thì họ đã tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng đưa vaccine vào các miếng dán vi kim làm từ các polymer sinh học có thể tự tan và an toàn với cơ thể. Qua đó hỗ trợ truyền vaccine qua da mà không cần tới kim tiêm thông thường. Miếng dán vi kim được hiểu là những chiếc kim có kích thước siêu nhỏ trên bề mặt một miếng dán. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong cả nước trong ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay tâm điểm nắng nóng vẫn là khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Dự báo từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng ở các khu vực này mới dịu dần. Do nền nhiệt cao nhiều ngày và gió phơn thổi mạnh, nguy cơ cháy rừng ở các khu vực này đang ở mức cảnh báo nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không đốt lửa trong rừng và gần rừng để phòng hỏa hoạn. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng 35-36 độ, mưa dông có thể xảy ra bất chợt. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ vẫn có điểm mưa to. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất do khu vực này nhiều ngày qua đã có mưa, đất đá giảm độ kết dính. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ từ sáng đến đầu giờ chiều trời có nắng, đến chiều tối và đêm mưa dông xảy ra nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông. Cao nguyên Trung Bộ thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đấy à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Melcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
11: Chị My ơi!
12: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
11: Bị sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì? Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à?
11: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
15: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
15: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Nhận diện sự thật.
17: Nhận diện sự thật.
0: Thưa quý vị, như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật.
18: Xin kính chào quý vị thính giả.
16: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các tầng lớp nhân dân và toàn thể dân tộc ta. Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, của nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thế nhưng, gần đây, các phần tử chống đối thù địch mang danh phản biện, cố tình đưa ra những luận điệu xảo ngôn dưới chiêu bài, đối thoại, học thuật, nghiên cứu để làm xấu đi hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu. Đó là hành vi cần phải được đấu tranh làm rõ. Cùng bàn luận với quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội ạ.
18: Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Trước hết thì xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi một tổng hợp ngắn về tình trạng một số đối tượng đã núp bóng dân chủ để đưa ra những luận điệu xuyên tạc lịch sử, làm xấu hình ảnh lãnh tụ trong thời gian gần đây ạ.
19: Trong thời gian qua, lợi dụng tâm lý tôn trọng tri thức và đề cao tự do học thuật, một số đối tượng cố tình cắt ghép tư liệu, tách sự kiện khỏi bối cảnh lịch sử, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đưa ra những kết luận sai lệch, từng bước gieo rắc hoài nghi về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và những thành tựu của cách mạng Việt Nam. Với sự hỗ trợ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán lan truyền nội dung, những thông tin sai lệch này được phát tán nhanh hơn, rộng hơn và dễ tạo hiệu ứng đám đông. Khi một thông tin thiếu kiểm chứng liên tục được lặp lại dưới hình thức ý kiến chuyên gia, nghiên cứu mới hay góc nhìn khác, không ít người, đặc biệt là giới trẻ, dễ ngộ nhận đó là sự thật. Đáng lo ngại hơn, những đối tượng này cố tình tạo cảm giác thân thiện với giới trẻ bằng cách sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ, nhưng thực chất là đánh cháo khái niệm, làm sai lệch nhận thức về lịch sử. Đây chính là thủ đoạn tinh vi nhằm làm xói mòn niềm tin vào lịch sử dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng.
16: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có bình luận gì về cái thực trạng được nêu trong cái tổng hợp vừa rồi mà chúng ta vừa nghe?
18: Vâng, thưa quý vị thính giả, có lẽ tôi cũng như tất cả các quý vị thính giả, khi chúng ta tiếp cận với những thông tin, nhất là trên cái mạng xã hội, tràn ngập những cái câu chuyện, những vấn đề, những thông tin mà nó mang tính tiêu cực, phản ứng một cách rất bất lợi cho cái sự ổn định và phát triển đất nước, đặc biệt là các đối tượng nhằm vào các cái vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là những bậc cách mạng tiền bối, những người có công với nước, thì phải nói rằng chúng ta thấy có một cái tâm trạng đầu tiên là chúng ta rất là buồn, bởi vì nó làm cho không khí xã hội, không khí của đất nước nó có một cái gì đó nhuốm một cái màu xám. Cái thứ hai ấy, nó gây ra một cái ức chế tâm lý. Vì thực ra mà nói thì những cái thông tin đó nó không mang lại điều gì tích cực cho cuộc sống của chúng ta khi mà đất nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ như này. Cho nên là cái tâm trạng chung của tôi ấy, thì cái thực trạng của tôi là một thực trạng đáng buồn, nhưng đồng thời cũng là thực trạng đáng báo động mà chúng ta cũng cần phải cảnh giác, chúng ta cũng cần phải lên án, phải đấu tranh để làm sao cho đất nước nó lành mạnh hơn, trong đời sống rồi nó tư duy mạnh hơn, trong mỗi con người có những hiện tượng hay những tư duy, những cách thức, cái suy nghĩ, cái tư tưởng nó tích cực để làm những điều tích cực cho đất nước, cho cuộc sống và cho người và cho mỗi bản thân.
16: Vâng ạ. Vậy theo ông thì cái động cơ mục đích của những cái đối tượng này là gì khi mà họ đang cố tình tạo một cái cảm giác khách quan bằng cách sử dụng những cái thuật ngữ chuyên môn hay là trích dẫn những cái nguồn tài liệu nó không chính xác như vậy?
18: Trong rất nhiều các hiện tượng hiện nay đang lan tràn trên các mạng xã hội hoặc các cái thông tin truyền thông và những cái hệ thông tin khác, thì ngoài những cái hiện tượng mà chúng ta đã đề cập thì có một vấn đề nó rất hết sức nguy hiểm. Tôi cho là nguy hiểm và cũng có thể là rất là thâm độc đấy. Đó là họ mang danh dưới cái danh nghĩa khác, vẻ như là khách quan, như là tư duy gọi là ý kiến phản biện, rồi ý kiến là trao đổi học thuật. Nhưng nó ẩn chứa đằng sau đó, đó là những cái gì đó nó che lấp đi, là một cái tư duy rất phiến diện, một cái nhìn, cái lát cắt đó rất là cực đoan. Nhưng bên cạnh đó là nó chứa đựng một cái âm mưu, một cái phương thức thủ đoạn rất mới, rất tinh vi và xảo quyệt. Nó đánh bào mòn cái nhận thức của một bộ phận cán bộ nhân dân trong xã hội. Nó làm suy giảm, dẫn đến nhận thức sai lệch và dẫn đến suy giảm cái lòng tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước, vào những cái sự lãnh đạo của Đảng, của hoạt động của chính sách pháp luật của nhà nước. Và đặc biệt nó đánh vào cái niềm tin, một cái gì tôi cho là rất thiêng liêng mà được xây đắp hàng nghìn năm, cũng như hàng trăm năm, hàng chục năm qua, nhất là cái sự nghiệp cách mạng của Đảng của nhân dân ta. Nó làm cho cái điều đó trong một bộ phận người nào đó có thể dẫn đến sự lung lay, dẫn đến hành vi là nhận thức sai lệch, rồi dẫn đến có thể những hành động sai lệch, và có thể tạo ra một không khí chống đối, bất ổn trong đời sống xã hội chúng ta. Đây là nó chứa đằng sau nội dung đó, tôi cho rằng là rất thâm độc và cũng cực kỳ nguy hiểm.
16: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích thì chúng ta phải vô cùng cảnh giác với cái mục đích là bào mòn nhận thức trong một bộ phận xã hội, làm suy giảm cái niềm tin vào cái sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là với một số, với những cái vị lãnh đạo đảng nhà nước cũng như là những cái vị lãnh tụ tôn kính như là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và như chúng tôi đã đề cập, dù là những luận điệu mang danh nghiên cứu học thuật và sai sự thật, nhưng mà với tần suất xuất hiện nhiều thì cũng khiến cho nhiều người, nhất là giới trẻ, tò mò. Họ tiếp cận các thông tin xấu độc một cách rất là thụ động và khó phân biệt đúng sai. Và tác hại của những thông tin rác, những thông tin xấu độc như thế này là rất nghiêm trọng, phải không? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ.
18: Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của biên tập viên. Đặc biệt là cái đối tượng là giới trẻ. Họ hiện nay họ chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, chưa có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc thực tiễn chiến tranh cách mạng, chưa thấy sự hy sinh gian khổ và anh hùng, sự hào hùng lịch sử của dân tộc, và sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ tiền bối, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên là những cái tần suất nó xuất hiện rất là nhiều như thế này thì làm cho những người đó họ không đủ để phân tích, để minh định cái nào là cái sai, cái nào là cái đúng. Và từ đó họ có thể họ sẽ suy giảm đi cái nhận thức và niềm tin của họ. Mà tôi cho rằng là ở đây ấy, thì chúng tôi xin dừng lại, tôi nói một điều là trong thời gian qua có rất nhiều cái cách thức khác nhau, dù là dưới học thuật hay phản biện, chúng ta rất là hoan nghênh những hiện tượng ý kiến của phản biện. Phản biện nó mang tính khoa học, chứ phản biện không có tính là chống đối. Nhưng mà ẩn chứa đằng sau những cái gọi là khai phóng, cái gọi là học thuật, cái là phản biện đó, thì họ lại với một cái cách thức, một giọng điệu, họ pha giữa nửa sự thật với nửa thật, pha cái chuyện không có thành chuyện có, rồi chuyện nhỏ đã phân tích lái hướng, lái sang một hướng khác. Đấy. Để rồi làm cho người ta tiếp nhận cái thông tin đó rất cay gò. Mà tôi cho là đầu tiên là họ nhận như là họ pha loãng những cái giá trị mà lịch sử cũng như giá trị thiêng liêng. Rồi họ đưa ra những cái, họ có cái tính là giải thiêng. Ở đây chúng ta không thờ cúng nó thiêng liêng kiểu mê tín gì đó, nhưng đây là hồn cốt dân tộc, ký ức tập thể của một cả lịch sử dân tộc vinh quang hào hùng. Nhưng họ lại tìm cách giải thiêng, hoặc là họ sám hối. Hay là họ dùng các biện pháp được ám chỉ hoặc là phiếm chỉ, những cái này cực kỳ nguy hiểm. Nó làm cho người ta không phân biệt đâu rõ cái ranh giới giữa sai và đúng, giữa kẻ xấu và người tốt, giữa tích cực và tiêu cực, thì đây chính là nguy hiểm. Vậy cho nên đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc này là cực kỳ phức tạp và cũng đòi hỏi chúng ta phải làm hết sức bài bản và quyết liệt.
16: Vâng ạ, chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với những cái phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn rằng phản biện, đồng ý là phản biện nhưng phải mang tính khoa học. Như chúng ta vừa nghe, những cái động cơ của hầu hết những đối tượng núp dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật rồi ra sách dưới vỏ bọc đối thoại với những thông tin bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ và các vị lãnh đạo cấp cao thì đã quá rõ ràng. Và người dân khi mà phải tiếp xúc với những thông tin rác như vậy thì họ có phản ứng như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
20: 76 tuổi, gần 30 năm tham gia tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Thanh ở phường Ba Đình, Hà Nội không khỏi bức xúc khi hàng ngày đọc thông tin qua mạng xã hội, vướng phải những thông tin bịa đặt, bôi xấu đời tư, xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước. Gần đây nhất là những bài viết mang danh đối thoại phản biện, làm xấu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với bà, đó là những hành vi cần phải lên án.
21: Bác Hồ là một vị lãnh tụ cả dân cả nước đều yêu mến. Bác đã hy sinh cả cuộc đời như thế, chỉ vì nước vì dân như thế mà cuối cùng bây giờ có những kẻ nói xấu ấy, thì nhà nước là nên xử lý nghiêm khắc những cái kẻ nói xấu lãnh tụ như thế.
20: Nhìn rõ tác hại của những thông tin bịa đặt sai lệch nhằm bôi xấu cá nhân lãnh đạo cấp cao, gieo rắc hoài nghi về lịch sử, bà Nguyễn Hồng Vân ở xã Đoài Phương, Hà Nội cho rằng mục tiêu của những kẻ gieo rắc những thông tin này không gì khác là thỏa mãn cái tôi cá nhân và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
22: Thì thật ra mà nói thì mình phải lên án cái chuyện đấy, vì đây bác hy sinh cả cuộc đời của bác cho dân, cho nước, mà bây giờ như thế thì không được. Thế mình phải lên án, chứ không có để như thế này được.
19: Còn theo thạc sĩ Nguyễn Duy Minh ở Hà Nội, không thể coi những thông tin bịa đặt, xuyên tạc này là những nghiên cứu chân chính, bởi lẽ bản chất của nghiên cứu khoa học không nằm ở cách trình bày mà ở tính trung thực của dữ liệu và khả năng kiểm chứng thông tin.
1: Khi mà nghiên cứu độc lập được sử dụng trên danh nghĩa để phát tán thông tin sai lệch nhằm mục đích xuyên tạc và xây dựng hình ảnh tiêu cực về lãnh tụ mà không dựa trên bằng chứng tin cậy, thì đó không còn là nghiên cứu khoa học mà trở thành một hình thức tuyên truyền và bôi nhọ thuần túy. Biểu hiện của việc này có thể kể đến như sử dụng tài liệu không rõ xuất xứ hoặc không thể kiểm chứng. Thứ hai có thể kể đến là trích dẫn một cách có chọn lọc, giữ lại những luận điệu để có lợi cho lập luận của bản thân. Thứ ba có thể là tách các cái phát ngôn hoặc sự kiện lịch sử ra khỏi bối cảnh. Những hành vi này thì nó đáng lên án cả về mặt khoa học và về mặt đạo đức.
16: Vừa rồi là ý kiến của một số người dân về những luận điệu cố tình xuyên tạc làm xấu đi hình ảnh lãnh tụ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, không ít quan điểm được quảng bá là nghiên cứu mới hay là góc nhìn khác mà chúng ta đề cập vừa rồi ấy, thì không nhằm là để làm sáng tỏ lịch sử mà chủ yếu là tạo ra cái sự hoài nghi đối với những giá trị đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Vậy thì chúng ta cần phải đấu tranh với những cái luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật đó như thế nào ạ?
18: Như tôi cũng đã đề cập, đấu tranh với những cái đối tượng này không phải đơn giản. Và chúng ta đầu tiên muốn đấu tranh có hiệu quả thì theo quan điểm cá nhân tôi, đầu tiên ta phải nhận diện cho đúng những đối tượng nào, những phần tử nào, họ nhằm mục đích gì và các chiêu trò phương thức của họ là sao. Nếu khi nhận diện được thì chúng ta mới có thể vạch trần cái chiêu trò phương thức âm mưu mục đích thủ đoạn của họ. Khi mà nhận diện, mà cái nhận diện này đòi phải có trình độ tỉnh táo và cũng không cần phải những nhà khoa học. Tôi nghĩ là ngay người dân của chúng ta, đa phần người dân của chúng ta cũng nhận diện rất rõ cái mặt thật của họ, những đối tượng này là gì. Họ có thể khoác cái áo gì chăng nữa thì người dân cũng nhận diện ra những người mà xúc phạm đến lãnh tụ, xúc phạm đảng nhà nước, gây mất an ninh rồi gây náo loạn xã hội trong lĩnh vực tư tưởng, hạ bệ thần tượng vân vân, rồi dưới tất cả các trò ác ý xuyên tạc, bóp méo, rồi cài đặt các ý tưởng này khác đi. Nói vậy nhưng ngay từ người dân lao động họ cũng nhận diện ra. Nhưng trách nhiệm nhận diện của các cơ quan chức năng phải nhận diện rõ cái tính chất phức tạp và cũng như là cái phương thức thủ đoạn này, để trên cơ sở đó mới có biện pháp đấu tranh được. Cái thứ hai tôi cho rằng là khi đã nhận diện rồi thì nếu mà đấu tranh với những cái đối tượng mà có cái ý đồ này, bởi vì đây chúng ta cũng phải phân loại ra là có những cái đối tượng là nó chống đối, bất mãn, có đối tượng là lạc hậu, mơ hồ, cũng có đối tượng có những hành vi đó là bị lôi kéo, bị mua chuộc, cũng có những đối tượng là vì cái tôi của mình nó quá lớn, nghĩ rằng mình là trung tâm của sự quan tâm, trung tâm là giỏi giang, là trung tâm này khác để thể hiện cá nhân mình. Thì phân loại ra từng cái dạng đối tượng đó thì chúng ta sẽ có cách thức để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, rồi là làm một cái biện pháp khác để cho họ có thể họ nhận ra những sai lầm đó. Hoặc là nếu đối tượng nào cố tình chống đối, chống lại đảng nhà nước, một cách vi phạm pháp luật một cách có căn cứ thì phải xử lý. Một cái nữa là tôi cho là những cái hành vi nào đã vi phạm pháp luật có căn cứ rõ ràng, đã được quy định trong luật hình sự, đã quy luật trong có quy định của luật các hệ thống pháp luật khác, thì chúng ta phải chỉ rõ, làm rõ và xử lý rõ. Bên cạnh đó thì cũng phải làm việc phối hợp, phải giải quyết trên các nền tảng, nhất là nền tảng mạng xã hội, kể cả trong nước và nước ngoài. Anh phải có trách nhiệm trong việc đưa thông tin đúng sự thật. Ở các quốc gia nào xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác, của tổ chức cá nhân, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, tất cả các quốc gia đều xử lý. Không có quốc gia nào bảo là ông muốn nói gì ông chống nói ai thì ai. Tự do của anh không được ảnh hưởng đến tự do người khác. Quyền của anh không ảnh hưởng đến quyền của khác, đặc biệt là quyền của công cộng và quyền của đất nước. Đấy là tối thượng. Cho nên là không phải chúng ta muốn nói cái gì mà chúng ta không được kiểm chứng, chúng ta không có căn cứ, không có bằng chứng. Chúng ta thích nói chung chọc rồi chúng ta chửi bới trên không gian mạng là chúng ta có quyền được tự bảo an toàn không? Không phải Việt Nam đâu, các nước cũng đều như thế. Cho nên là tôi nói vậy thì bên cạnh đó phải có cái phương thức quản lý và phối hợp với các nền tảng, dùng các biện pháp kỹ thuật phải ngăn chặn sàng lọc. Bên cạnh đó phải xử lý.
16: Như vậy vấn đề đặt ra là phải nhận diện cho được các cái âm mưu, các cái chiêu trò, các cái cách thức của các cái đối tượng. Với người dân thì trách nhiệm đó cũng cần phải được làm rõ nếu như mà chúng ta muốn bảo vệ cái sự phát triển ổn định của đất nước. Còn với các cái cơ quan chức năng, với các cơ quan nhà nước thì phải nhận diện cho rõ để đưa ra được các cái giải pháp như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích ấy. Bởi lẽ chúng ta biết là lịch sử dân tộc Việt Nam là kết quả của cả một quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần của lịch sử. Vì vậy, khi đánh giá về các sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đều cần được đặt trong bối cảnh lịch sử rất là cụ thể. Bất kỳ sự cắt xén, suy diễn hoặc là bóp méo nào nhân danh học thuật đều không góp phần mở rộng tri thức mà chỉ gây chia rẽ, làm nhiễu loạn nhận thức xã hội. Đây cũng chính là quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khi trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bây giờ xã hội hiện đại ấy, đối với bất kỳ cá nhân nào, chúng ta cũng phải tôn trọng sự thật, không được theo ý mình để mà xuyên tạc, bôi xấu người này, bôi xấu người kia. Tôi nói là đúng theo luật là không được phép. Thế còn khoa học để nghiên cứu những nhân vật lịch sử, hàng nghìn năm nay biết bao nhiêu vật lịch sử, thì chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc, chứ không phải là nghiên cứu theo cái cách là bảo tôi lật sử đấy cho nó oai, cho nó thể hiện là mình là hiểu biết đấy. Thì không nên như vậy. Bởi vì đất nước nào, mảnh đất nào, dân tộc nào cũng có những lịch sử, cũng có những cái điều thiêng liêng của mình. Chính dựa vào những cái lịch sử hào hùng, những cái lịch sử đáng tự hào mà mới có niềm tự hào dân tộc. Mà có niềm tự hào dân tộc thì mới có thể trường tồn.
16: Còn theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì nghiên cứu lịch sử hay những câu chuyện liên quan đến các nhân vật lịch sử đòi hỏi nhiều nguồn tư liệu, góc nhìn đa chiều là cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các tác giả dựa vào thông tin suy diễn và thiếu căn cứ.
3: Trước hết phải nói rằng là xã hội chúng ta hiện nay rất cởi mở, cái điều kiện cho tự do ngôn luận là có thể là rất là tốt. Cho nên hiện nay là rất nhiều các cái dư luận, các cái luồng ý kiến rất dễ dàng được xuất hiện ở trên các cái xuất bản phẩm cũng như là trong các cái nền tảng mạng xã hội. Đấy, thì đây là cái thứ nhất nói như vậy. Cái thứ hai là vì vậy cho nên cũng có nhiều người là lợi dụng cái tình trạng mà chúng ta có thể nói là cái tự do ngôn luận là một. Thứ hai nữa là cái dân chủ trong các cái phát ngôn về nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề về chính trị, về lịch sử, về các cái nhân vật, các cá nhân, các lãnh tụ, các cái danh nhân thì đã xuất hiện rất là nhiều. Rất đáng tiếc là trong cái hoàn cảnh như vậy thì đồng thời với những cái nghiên cứu, những cái phát hiện rất là hay, rất là có giá trị về mặt học thuật cũng như là về mặt tư tưởng, văn hóa, thì cũng xuất hiện một số cái tác phẩm là nó đi ngược lại cái mong đợi của nhân dân. Đặc biệt là một số cái tác phẩm tôi cho rằng là nó vừa không mang tính khoa học, vấn đề là nó gây ra cái sự chia rẽ, cái sự nhận thức sai lầm, đánh giá thiếu nhất quán của xã hội đối với một số cái vấn đề liên quan đến các cái nhân vật lịch sử cũng như các cái sự kiện lịch sử. Thì đấy là một cái sự kiện đáng lo ngại. Có vấn đề gì nữa chúng ta sẽ bàn luận thêm. Thế nhưng mà tôi cho là những cái hiện tượng như vậy là những hiện tượng rất là tiêu cực, ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn. Đặc biệt là ảnh hưởng đến cái nhận thức chung về cái tự do ngôn luận này. Và đặc biệt là đánh giá sai, thiếu căn cứ, võ đoán, mang cái ý chí gọi là những cái nhận thức cá nhân, cái cảm tính cá nhân về các cái sự kiện cách mạng, đặc biệt là về các cái nhân vật lãnh tụ của Đảng, của dân tộc chúng ta như vậy, thì bây giờ xuyên tạc thì cái đó là rất nguy hiểm.
16: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có chia sẻ quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn rằng là chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc núp dưới cái chiêu bài đối thoại, nghiên cứu học thuật đó không ạ?
18: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn. Bởi vì chúng ta đây này, Đảng, Nhà nước ta và xã hội chúng ta rất cởi mở trong vấn đề đối thoại và khuyến khích đối thoại. Chúng ta rất cởi mở và khuyến khích trong vấn đề phản biện xã hội. Và chúng ta phát huy dân chủ và chúng ta không cắn cản ai cả. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều là tất cả những cái ý kiến trong đối thoại, trong học thuật, trong hồi ký, trong vân vân, tất cả các thứ mà được phá biển ấy, thì nó phải mang tính xây dựng tích cực và có căn cứ. Chúng tôi cũng đồng ý là cái chúng ta đấu tranh là đấu tranh cái diện được là núp bóng, lợi dụng những cái đó để là xuyên tạc, bóp méo. Như chẳng hạn như công lao, công hiến của Bác Hồ, của Đảng ta để đưa nước ta từ nô lệ để trở thành một nước độc lập, để xây dựng một đất nước Việt Nam như hiện nay. Đất là cái thành tựu lớn như vậy, một người dân yêu nước phải nhận ra. Chứ không phải một dân yêu nước là hùa theo để chống phá, mà lợi dụng những cái cởi mở sẵn chủ xã hội này để mà chống phá hoặc là gây rối loạn xã hội. Đấy là những người chúng ta phải nhận, đấy là những người không yêu nước. Tôi xin nhắc lại là chúng ta chống cái núp bóng, cái gọi lợi dụng cái đó. Chứ còn tất cả học thuật, tất cả đối thoại, nghiên cứu lịch sử văn hóa đều hoan nghênh và đều tốt, đều làm cho tiến bộ xã hội. Tôi xin chia sẻ với hai vị học giả rất đáng kính của chúng ta như thế.
16: Như ông đã đề cập ở cái phần trước ấy, thì trong cái môi trường không gian số, đấu tranh với các quan điểm sai trái không thể chỉ trông chờ vào cái việc là xử lý sau khi mà thông tin xấu độc đã lan truyền rộng rãi rồi, mà cái quan trọng là phải giúp cho người dân có khả năng nhận diện và kiểm chứng cũng như là sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận hoặc là chia sẻ. Vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về cái nội dung này, tức là cái cách thức như thế nào? Lúc nãy ông có đề cập đến rồi đấy ạ, nhưng mà chúng tôi muốn ông nói rõ hơn, phân tích rõ hơn về cái cách thức phải làm như thế nào để có thể giúp người dân có khả năng nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận những cái thông tin mà chúng ta vừa đề cập.
18: Vâng, trong trường hợp này tôi cho rằng là trước hết mỗi người dân chúng ta khi tiếp nhận thông tin, chúng ta nên cần có một kỹ năng. Đầu tiên ấy, là ta phải chậm lại, hãy chậm lại khi tiếp nhận một thông tin nào đó, đặc biệt những thông tin, những câu chuyện, những vấn đề mà nó không có căn cứ, nó không có cơ sở để kiểm chứng, và trong đó nó lại đưa những yếu tố có tính chất phê phán, đả phá và tiêu cực, thì chúng ta phải chậm lại, chúng ta phải suy nghĩ thêm tại sao nó như vậy, căn cứ từ đâu, nó có đúng với thực tế không, và thực tế chúng ta phải nhìn thực tế tổng quan chứ không phải thực tế có vụn vặt việc vụ việc A vụ B. Cái thứ hai là chúng ta khi có đưa thông tin, có ý kiến lên mạng xã hội, chúng ta cần phải là người có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân mình, tức là tôn trọng pháp luật. Thứ hai là tôn trọng người khác, tức là anh phải đưa ra, anh xem là có ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức cũng như đến đời sống của họ, người khác không. Cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm với xã hội. Anh phải đưa xây dựng tốt đẹp xã hội lên, chứ không còn nói cho tất cả cái tiêu cực cho sướng miệng và không đem lại cái gì. Đấy chính là những người không có trách nhiệm. Không trách nhiệm với bản thân, không trách nhiệm với xã hội. Cái điều thứ ba, khi cần được kiểm chứng thì mỗi người dân cũng cần phải tìm đến những cái cơ quan chính thống có trách nhiệm để người ta có thể cung cấp thông tin và chúng ta có thể kiểm chứng. Và một cái vấn đề nữa tôi cho rằng là đây là trách nhiệm công dân. Thì khi thấy có hiện tượng những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo, tiêu cực thì ngoài cái việc anh phải trách nhiệm lên án, đó, phê phán, lan tỏa những yếu tố tích cực để ngăn cản những thông tin lan truyền, thì có một yếu tố nữa, anh phải tố cáo tố giác những hành vi vi phạm pháp luật một cách rõ ràng cho các cơ quan chức năng, để các cơ quan chức năng này có căn cứ và thêm những căn cứ để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng những hiện tượng này, những hành vi này của các đối tượng này đưa đến thông tin như thế là vi phạm pháp luật, là chống lại nhà nước, chống lại xã hội, hoặc là gây tổn hại cho cơ quan tổ chức, hoặc gây mất an ninh quốc gia. Thì những cái đó là trách nhiệm của mỗi công dân. Thì tôi cho rằng là một trong những cái biện pháp rất căn bản để chúng ta không trở thành nạn nhân tự nguyện, chúng ta cũng không kẻ phải tiếp tay cho kẻ xấu, và chúng ta lại góp phần lan tỏa điều tích cực cho xã hội và ngăn chặn hiện tượng tiêu cực do những đối tượng lợi dụng học thuật, lợi dụng quay là nghiên cứu, lợi dụng chuyện này khác để mà chống phá nhà nước, chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh tụ, rồi là xúc phạm đến lịch sử dân tộc.
16: Vâng, xin trân trọng được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Thưa quý vị thính giả, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia đều có những giá trị thiêng liêng được chứng minh qua thực tiễn và bề dày lịch sử. Thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối cần được trân trọng và không thể xâm phạm để thỏa mãn cái tôi cá nhân với góc nhìn phiến diện. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia cùng phân tích và bàn luận trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực hiện chuyên mục, biên tập viên Mỹ Hà và Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
4: thông tin quảng cáo.
5: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người

0: Là đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
7: Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đầu tư công và dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, chuẩn bị xây dựng đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.
6: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án thành phần 2 xây dựng đường tỉnh 877C. Đây là tuyến giao thông trọng điểm kết nối quốc lộ 1, quốc lộ 50 với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2032 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
7: Khoảng 6.000 người sẽ tham dự lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn diễn ra tối 31 tháng 7 tại khu lưu niệm ở xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.
6: Ngay sau khi phát động cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tăng tốc thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Thống kê của Sở Y tế thành phố cho biết tính đến ngày 20 tháng 7, toàn thành phố đã có trên 730.000 người được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây là kết quả đáng khích lệ, phản ánh hiệu quả bước đầu của đợt thi đua cao điểm do Sở Y tế phát động, đồng thời khẳng định quyết tâm của các địa phương trong việc thực hiện một trong những chương trình y tế cộng đồng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
7: Theo xác nhận của Bộ Quốc phòng, của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, chi phí của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã lên tới 37 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, cao hơn gần 8 tỷ đô la Mỹ so với ước tính công khai gần đây nhất. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
8: Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, con số này bao gồm các khoản chi cho hoạt động quân sự đang diễn ra cũng như những chi phí dự kiến cho tới hết ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố cách thức tính toán cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo nếu Quốc hội không sớm phê duyệt gói ngân sách bổ sung khẩn cấp, quân đội Mỹ sẽ buộc phải cắt giảm một số hoạt động huấn luyện nhằm ưu tiên nguồn lực cho chiến dịch tại Iran. Đây là đầu tiên ông Hegseth điều trần trước Quốc hội kể từ khi quân đội Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi đầu tháng này. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 6 tháng nữa, khi Đảng Dân chủ đang tìm cách biến chi phí của cuộc chiến thành một trong những chủ đề tranh luận chính với Đảng Cộng hòa.
6: Báo cáo mới công bố của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy

0: và tội phạm cho thấy các nhóm tội phạm mạng có tổ chức tại Đông Nam Á đang mở rộng hoạt động với tốc độ nhanh chưa từng có. Cơ quan này cho biết là các chiến dịch truy quét gần đây tại Myanmar, Lào và Campuchia đã buộc nhiều trung tâm lừa đảo phải phân tán hoạt động sang các địa điểm nhỏ hơn hoặc chuyển sang các khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, các đường dây này không hề bị triệt phá hoàn toàn mà đang ngày càng linh hoạt và khó phát hiện hơn.
1: 10 năm sau khi chính phủ Áo tịch thu ngôi nhà nơi trùm phát xít Hitler chào đời, công trình này sẽ chính thức được chuyển thành đồn cảnh sát từ ngày 22 tháng 7. Giới chức Áo cho biết quyết định nhằm ngăn địa điểm này trở thành điểm đến hoặc nơi tụ tập của các phần tử cực hữu và những người tôn sùng chủ nghĩa phát xít. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
2: Ngôi nhà 3 tầng sơn màu vàng nhạt nằm tại thị trấn Braunau, Áo, là nơi Hitler đã được sinh ra vào ngày 20 tháng 4 năm 1889. Gia đình Hitler chỉ sinh sống tại đây trong khoảng 3 năm, song số phận của ngôi nhà đã gây tranh cãi suốt nhiều thập kỷ. Việc chuyển đổi thành đồn cảnh sát được xem là nỗ lực của chính phủ Áo nhằm xử lý địa điểm lịch sử nhạy cảm liên quan đến Hitler và chủ nghĩa quốc xã này. Trước động thái của chính quyền, nhiều người dân địa phương đã bày tỏ đồng tình. Đây là một việc làm rất tốt và là một ý tưởng đúng đắn. Khu vực này vốn luôn thu hút nhiều sự chú ý, nhưng khi tòa nhà được chuyển thành đồn cảnh sát, nguy cơ phát sinh các hoạt động không mong muốn sẽ giảm đi đáng kể.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở về từ chiến trường với hơn 30 vết thương trên cơ thể, cựu chiến binh Tá Văn Nguyên mang theo ý chí của người lính Cụ Hồ để bắt đầu một hành trình mới. Hơn 30 năm bền bỉ khai phá vùng đất đèo gió xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên, ông đã phủ xanh những quả đồi cằn cỗi, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp tạo ra nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong chuyên mục Người tốt việc khai hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Công Luận gặp gỡ người thương binh Tá Văn Nguyên và hành trình hồi sinh vùng đất cằn đèo gió.
1: Trở về từ chiến trường miền Nam sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, hành trang của cựu chiến binh Tá Văn Nguyên là hơn 30 vết thương hẳn trên cơ thể, cùng ý chí, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ. Sau 9 năm công tác trong ngành tòa án, những di chứng của chiến tranh khiến sức khỏe giảm sút, ông xin nghỉ mất sức để trở về quê hương. Đón ông là vùng đất đèo gió khắc nghiệt, nơi núi đá, những triền đồi cằn cỗi và mùa đông rét cắt da cắt thịt từng khiến việc mưu sinh của người dân vô cùng vất vả. Những năm 1990, khi nhà nước thực hiện chủ trương giao đất giao rừng cho người dân, ông Tá Văn Nguyên đã mạnh dạn nhận hơn 10 hectare đất đồi. Từ vùng đất hoang hóa năm nào, bằng mồ hôi và công sức của mình, ông từng bước phủ xanh những quả đồi bằng hơn 10 vạn cây quế cùng khoảng 5.000 cây xoan, cây hồi. Xen dưới tán rừng, ông trồng thêm các loại dược liệu và cây ăn quả như lê, đào, mận tạo nguồn thu nhập ổn định. Không dừng lại ở trồng rừng, ông tiếp tục phát triển chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế. Những ngày đầu, trang trại chỉ có vài con giống nuôi thử nghiệm. Từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô. Đến nay, mô hình của gia đình duy trì thường xuyên từ 150 đến 200 con lợn rừng và gần 1.000 con gà mỗi năm.
2: Thực sự mà nói chăn lợn, chăn gà thì lãi hơn. Bởi vì sao? Tức là nó quay vòng được hơn. Đối với lợn ấy, thì một năm thì là có một con thì có tầm độ từ 4 đến 50 cân. Đấy, nếu mà mình nuôi nhiều thì tự nhiên là có nhiều. Còn gà thì cũng khoảng 6 tháng thì sẽ xuất được một lứa.
1: Bên cạnh việc phát triển kinh tế trang trại, ông Tá Văn Nguyên tiếp tục mở một nhà hàng ăn uống ngay tại đèo gió. Vừa tiêu thụ sản phẩm của gia đình, vừa quảng bá những đặc sản của địa phương đến du khách. Từ măng ớt, mắc cọt đến bánh trời, những sản vật của vùng cao được ông đưa vào thực đơn và giới thiệu như một cách giữ gìn hương vị quê hương, đồng thời góp phần tạo đầu ra cho nông sản địa phương. Nhiều năm qua, cựu chiến binh Tá Văn Nguyên còn là chỗ dựa của nhiều hội viên cựu chiến binh trong thôn. Bất cứ ai muốn nuôi lợn rừng, trồng cây quế hay phát triển mô hình kinh tế đều có thể tìm đến ông để học hỏi kinh nghiệm. Với ông Dương Đình Tóng, hội viên cựu chiến binh thôn Đèo Gió, ông Tá Văn Nguyên là người cựu chiến binh luôn nhận được sự tôn trọng, đáng kính.
3: Cựu chiến binh của Nguyên thì con nhà về làm kinh tế thì so với cựu Đèo Gió là ông là mạnh nhất đấy. Nói dám nghĩ dám làm mà già rồi nhưng mà ông vẫn là nhiệt tình, xong là chịu khó, xong là ông cũng chia sẻ. Mà có lúc ông bảo là nếu mà hội viên cựu chiến binh không có vốn thì ông còn cho lần con trước thì là bán giá.
1: Sau hơn 30 năm gắn bó với vùng đất Đèo Gió, thương binh Tá Văn Nguyên đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp gồm trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trung bình mỗi năm các mô hình mang lại doanh thu khoảng 400 tới 500 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi gần 300 triệu đồng. Quan trọng hơn, mô hình đã mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để nhiều hội viên cựu chiến binh và người dân đến tham quan học tập. Ông Lý Văn Thuần, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Ngân Sơn cho biết.
4: Thì qua mô hình của ông Tá Văn Nguyên thì hội cũng đã giới thiệu cho các chi hội, hội viên đến tham quan học tập.
1: Từ một vùng đất đồi hoang hóa, hôm nay đã phủ màu xanh của quế, của xoan, hồi cùng những mô hình chăn nuôi dịch vụ mang lại nguồn thu ổn định. Với thương binh Tá Văn Nguyên, đó không chỉ là thành quả của hàng chục năm lao động mà còn là minh chứng cho nghị lực của người lính sau chiến tranh.
5: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, trong động thái mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada, viện dẫn điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930, đánh dấu lần đầu tiên điều luật này được sử dụng trong gần một thế kỷ tồn tại. Bước đi này nhằm đáp trả điều mà chính quyền Mỹ gọi là sự phân biệt đối xử của Canada đối với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa sản xuất tại Mỹ.
1: Giới quan sát thì bình luận chắc chắn là Canada sẽ không thể làm ngơ với bước đi này của Mỹ, đồng thời dự báo sẽ có những động thái làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước, đe dọa hình thành một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Và vấn đề quốc tế hôm nay, biên tập viên Phương Hoa và phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ sẽ phân tích rõ hơn cùng quý vị.
2: Vâng, xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, trong bối cảnh giới chức Mỹ và Canada vẫn chưa đạt được đồng thuận về việc gia hạn và sửa đổi hiệp định Mỹ-Mexico-Canada sau khi mà Washington tuyên bố không tiếp tục duy trì hiệp định theo hình thức hiện nay, thì tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump gửi đi thông điệp gì thưa anh ạ?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Vâng, tuyên bố lần này của Tổng thống Donald Trump mang nhiều ý nghĩa hơn một cái quyết định tăng thuế thông thường. Điểm đáng chú ý nhất, đây là lần đầu tiên sau gần một thế kỷ, một Tổng thống Mỹ viện dẫn điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930 để áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa từ một đối tác thương mại. Điều này thì cho thấy là Nhà Trắng đang chủ động mở ra các cái công cụ pháp lý nhằm tạo sức ép trong đàm phán thương mại thay vì chỉ dựa vào điều 301 hay các cái quy định về an ninh quốc gia như trước đây. Về bản chất thì động thái này gửi đi một số cái thông điệp. Thứ nhất là Mỹ đang thể hiện cái lập trường cứng rắn trước những gì mà Washington cho là các chính sách bảo hộ của Canada đối với ngành ô tô, sữa và đồ uống có cồn của Mỹ. Thứ hai đó là chính quyền của ông Trump thì gia tăng sức ép trước tiến trình đàm phán tương lai của Hiệp định Mỹ-Canada-Mexico hay là viết tắt là USMCA. Ông Trump thì nhiều lần khẳng định hiệp định này hiện chưa mang lại cái lợi ích tối đa cho nước Mỹ và cần được sửa đổi toàn diện. Và cuối cùng thì đây là một cái thông điệp rộng hơn gửi tới các cái đối tác thương mại khác. Sau Brazil và giờ đến Canada, một trong những cái đồng minh thân cận nhất của Mỹ thì cũng có thể trở thành một cái đối tượng chịu sức ép thuế quan. Thì điều đó cho thấy là chính quyền ông Trump sẵn sàng sử dụng thuế như một cái công cụ đàm phán với bất kỳ quốc gia nào nếu cho rằng lợi ích của Mỹ chưa được đảm bảo.
2: Vâng thưa anh ạ, là một trong những đồng minh thân cận nhất và là đối tác kinh tế hàng đầu của Mỹ, anh có thể lý giải thái độ có phần cứng rắn của chính quyền Thủ tướng Canada trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ ạ?
3: Vâng, có thể thấy là lập trường của Thủ tướng Canada Mark Carney hiện tại là khá cân bằng. Một mặt thì ông chủ động duy trì đối thoại với Tổng thống Donald Trump nhằm để tránh căng thẳng thương mại vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Cái cuộc điện đàm mới nhất trong ngày hôm nay giữa hai lãnh đạo cho thấy là cả Washington và Ottawa thì đều đề ngỏ cái cánh cửa đàm phán và thống nhất dành 30 ngày để tìm kiếm một cái giải pháp trước khi cái mức thuế mới có hiệu lực. Điều này thì phản ánh cái lợi ích chung của cả hai nền kinh tế, bởi Mỹ và Canada hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhau với cái chuỗi cung ứng gắn kết rất là sâu, đặc biệt là trong các ngành ô tô, năng lượng và nông nghiệp. Tuy nhiên ở chiều ngược lại thì Canada cũng khó có thể nhượng bộ quá là nhanh. Thủ tướng McKinney thì đang chịu sức ép rất lớn từ các doanh nghiệp, người lao động và chính quyền các tỉnh bang phải bảo vệ lợi ích quốc gia. Sau tuyên bố của ông Trump thì ông Carney khẳng định là sẽ thực hiện mọi cái biện pháp cần thiết để hỗ trợ người lao động, nông dân và doanh nghiệp Canada. Điều đó thì cho thấy là Ottawa muốn phát đi cái thông điệp rằng là Canada sẵn sàng đàm phán nhưng không chấp nhận thương lượng dưới sức ép của các biện pháp thuế quan. Theo cái giới quan sát tại Mỹ thì đây cũng là một cái chiến thuật rất là quen thuộc của cả hai bên. Washington thì sử dụng thuế quan để tạo sức ép trên bàn đàm phán, trong khi Ottawa thì thể hiện cái lập trường cứng rắn trước công chúng trong nước nhưng vẫn duy trì đối thoại ở cấp lãnh đạo. Vì vậy là trong 30 ngày tới, nhiều khả năng thì hai bên sẽ vừa tiếp tục đàm phán vừa chuẩn bị các cái phương án đáp trả nếu mà không đạt được thỏa thuận. Đây sẽ là cái giai đoạn mang tính quyết định đối với quan hệ Mỹ-Canada cũng như tương lai của hiệp định USMCA ạ.
2: Vâng, còn về dài hơi ạ, một số chuyên gia kinh tế cho rằng là việc ông Trump sử dụng điều khoản 338 nếu mà được tòa án chấp thuận có thể trở thành một công cụ mới hữu ích hơn trong chiến thuật đàm phán sử dụng thuế quan vốn đã rất quen thuộc của nhà lãnh đạo Mỹ. Giới chuyên gia khu vực bình luận gì về khả năng này thưa anh ạ?
3: Vâng, nếu được tòa án chấp nhận thì đây là một cái công cụ rất đáng chú ý, bởi điều 338 cho phép tổng thống áp cái mức thuế rất cao với những quốc gia bị cho là phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ mà không cần phải trải qua quy trình điều tra kéo dài như điều 301. Theo các chuyên gia thương mại tại Viện Peterson nhận định thì đây có thể là bước đi giúp chính quyền của ông Trump tăng đáng kể sức ép trong các cuộc đàm phán thương mại. Chỉ riêng việc viện dẫn một cái điều luật gần như chưa từng được sử dụng trong gần 100 năm thì cũng tạo ra một cái tác động tâm lý rất lớn đối với các đối tác của Mỹ. Các quốc gia này sẽ phải cân nhắc nghiêm túc cái khả năng là đối mặt với mức thuế cao nếu không đạt được thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên thì cũng không ít ý kiến cho rằng là cái việc sử dụng điều 338 sẽ vấp phải những cái thách thức pháp lý chưa từng có trong tiền lệ hiện đại để kiểm chứng. Nếu các đối tác thương mại đáp trả bằng các biện pháp tương tự hoặc khởi kiện lên các cái cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế thì nguy cơ căng thẳng thương mại lan rộng là hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó thì giới phân tích cho rằng là điều 338 nhiều khả năng sẽ vừa là công cụ pháp lý, vừa là một cái quân bài đàm phán của Tổng thống Trump, và mục tiêu cuối cùng có thể không phải là áp thuế bằng mọi giá mà là tạo đủ sức ép để buộc đối tác phải ngồi vào bàn đàm phán và đưa ra những cái nhượng bộ có lợi hơn cho Mỹ. Và đây thì cũng là cái phong cách đàm phán mà ông Trump đã sử dụng rất nhiều trong cái nhiệm kỳ hiện nay ạ.
2: Cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin và bình luận vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè. Tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: mới được. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: cáp 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng, và 30 phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Tiếp tục loạt phóng sự tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ với bài 2 trả lại tên cho anh là nội dung trong thời sự toàn cảnh.
0: Làn sóng khởi nghiệp thúc đẩy phát triển nông thôn ở Uzbekistan là nội dung của hành tinh chuyển động. Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287 quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản. Trong lĩnh vực báo chí, Nghị định quy định cụ thể về tiền bản quyền đối với hoạt động sáng tạo cũng như khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí. Đối với tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, Nghị định quy định tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí thuộc thể loại báo in, báo điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt. Đây là dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm ở khu vực phía Nam với quy mô vốn đầu tư hơn 8.275 tỷ đồng. Dự án được đầu tư không chỉ giúp tối ưu hóa công suất của các nguồn điện khí trong khu vực mà còn giúp giải quyết bài toán cung ứng điện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hiện nhiều xã phường tại tỉnh Khánh Hòa bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Chương trình hướng tới mục tiêu là đến hết năm nay 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Để triển khai chương trình, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã phân công 16 đơn vị y tế phụ trách từng địa bàn, huy động 44 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện tham gia. Các địa phương đang khẩn trương rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp. Bác sĩ Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Chiến lược chính sách nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là chuyển từ điều trị sang dự phòng. Thì mình nên đi kiểm tra, khi bệnh tật nhẹ thì bao giờ nó cũng đơn giản hơn. Thì trước khi nặng vào thì cái chi phí tốn kém và ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Cho nên cái mục tiêu kiểm tra, rồi khám tầm soát để phát hiện ra những cái mới bắt đầu, đặc biệt là các cái bệnh mãn tính.
0: Chuẩn bị cho cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8, Lâm Đồng triển khai kế hoạch phục hồi mạng đường bay, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư và thương mại. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành hôm qua, trong 90 ngày đầu sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, địa phương phấn đấu ổn định các đường bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời xúc tiến phục hồi hoặc mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc vào cuối năm nay.
1: Theo hình ảnh vệ tinh, quân đội Israel đã xây dựng các bức tường ngăn cách hơn 50% dải Gaza, đồng thời tiếp tục các cuộc không kích tại dải đất này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Hơn 23 km tường rào đã được quân đội Israel xây dựng trong những tháng gần đây, chạy xuyên qua các khu vực dân cư Palestine đã bị phá hủy hoàn toàn. Con số này tương đương với hơn một nửa chiều dài của dải đất ven biển, vốn dài khoảng 40 km và rộng khoảng 11 km, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine. Nếu việc xây dựng tiếp tục theo hướng hiện tại, các đoạn tường rào mới có thể nối từ thành phố Khan Yunis ở phía nam đến gần thành phố Gaza ở phía bắc với chiều dài khoảng 17 km. Quân đội Israel đã xác nhận về việc xây dựng một hàng rào vật lý ở khu vực được gọi là đường vàng, ranh giới mà Israel đã rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 năm 2025. Ranh giới này được coi như một sự phân chia lãnh thổ tạm thời, trong khi chờ Israel rút quân hoàn toàn.
0: Tập đoàn Đường sắt Đức sẽ cấm uống rượu bia tại khoảng 5.400 nhà ga trên cả nước từ trước ngày 15 tháng 10 nhằm tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên. Người vi phạm có thể bị yêu cầu rời khỏi nhà ga hoặc cấm vào ga nếu tái phạm. Biện pháp được đưa ra trong bối cảnh số vụ bạo lực tại các nhà ga và trên tàu có xu hướng gia tăng. Trước đó, quy định này đã được áp dụng tại một số thành phố lớn và mang lại hiệu quả tích cực.
1: Và ngay sau đây thì biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về tình hình thời tiết.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa có nắng khá mạnh, nhiều nơi ở mức nắng nóng 35-36 độ, trưa chiều trời oi nóng. Chỉ có khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có nền nhiệt dễ chịu hơn, dao động trong khoảng 32-34 độ, do vẫn có mưa rông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Quý vị chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng như đội mũ nón, che chắn cơ thể khi ra ngoài, hạn chế làm việc quá lâu dưới trời nắng nóng, tránh say nắng và sốc nhiệt. Cùng với đó cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở khu vực dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh và cháy rừng. Khu vực Nam Bộ cũng là nơi có nền nhiệt cao, dao động từ 34 đến 35 độ, một số nơi nắng nóng trên 35 độ. Đến chiều và tối, mưa dông có thể xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị, Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 9,5%. Các ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn điều lệ. Sắc đỏ lấn át, VN Index tiếp tục giảm mạnh trong phiên chiều qua là những thông tin chính có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay qua phần trình bày của các biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì. Ngân hàng kỳ vọng động lực tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới, với dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 11%.
2: Các ngân hàng thương mại đang tích cực triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ trong nửa cuối năm. Đơn cử, AB Bank vừa phát hành 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 15%. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.000 tỷ đồng, đưa quy mô vốn của ngân hàng này lên hơn 20.000 tỷ đồng nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn tới. Hay mới đây, Vietbank đã phân phối gần 107,7 triệu cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng này tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn thành phố Hải Phòng ước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Đặc biệt đầu tháng 7 năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotech Hải Phòng tại khu vực công nghiệp Nam Đình Vũ, tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ko Tae-yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước sẽ mở rộng hệ sinh thái sản xuất, nâng cao sức lan tỏa dòng vốn đầu tư.
3: Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, để cùng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Ngày 21 tháng 7, hơn 640 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt đã chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội mở ra những điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng giá trị cho cổ đông và đẩy mạnh sự phát triển bền vững của ngân hàng. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận BV Bank tăng vốn điều lệ tối đa là 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng.
1: Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam, mã là PVS, đạt doanh thu sơ bộ 9.300 tỷ đồng trong quý 2 năm nay, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 385 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Phiên gần đây, PVS đang giao dịch quanh mức giá 35.600 đồng một cổ phiếu.
2: Công ty cổ phần Sonadeji Long Thành, mã là SZL, ghi nhận doanh thu quý 2 năm nay tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 7%. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 593 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 148 tỷ đồng, tăng 4% và 5% so với kết quả thực hiện năm 2025. Sau nửa đầu năm, công ty đã đi được 50% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, sức ép ở các cổ phiếu lớn có phần chững lại, đặc biệt là ngành dầu khí, bất động sản, xây dựng, chứng khoán, nguyên vật liệu đã khiến VN Index thêm một lần bị đẩy ngược xuống sắc đỏ tại vùng quanh 1.730 điểm, sau đó rung lắc nhẹ cho đến khi đóng cửa phiên chiều qua, chốt phiên VN Index giảm 12,95 điểm xuống 1.730,56 điểm, HNX Index giảm 3,67 điểm xuống 280,74 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo. Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đậu SIM iCloud mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iCloud, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thời sự toàn cảnh.
8: Quý vị và các bạn thân mến, có những cái tên đã được khắc trên bia mộ, có những cái tên chỉ còn trong ký ức của gia đình, và cũng còn hàng trăm nghìn người lính đến hôm nay vẫn chưa thể được gọi đúng tên mình. Giữa nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, những hàng bia mang dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lặng lẽ nối dài trong im lặng. Phía sau mỗi dòng chữ ấy là một cuộc đời, là một người mẹ chờ con, một người vợ chờ chồng, một người em chưa thôi hy vọng được một lần gọi đúng tên người thân của mình. Nhưng hôm nay, niềm hy vọng ấy đã có thêm một điểm tựa, không chỉ từ ký ức, không chỉ từ những nhân chứng chiến tranh mà còn từ khoa học, đó là từ những mẫu ADN đang được thu nhận mỗi ngày trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Và toàn cảnh thời sự hôm nay là bài 2, trả lại tên cho anh trong loạt phóng sự Tiếng gọi từ lòng đất và cuộc hành quân thời bình của nhóm phóng viên Vinh Thông, Thanh Hiếu, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
9: Mỗi dịp tháng 7 hay những ngày lễ Tết, chị Nguyễn Thị Liên ở Hà Nội lại cùng gia đình trở về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, thắp hương tưởng nhớ ông ngoại và các đồng đội của ông. Nhưng mỗi lần đến đây, chị đều dừng lại rất lâu trước những hàng bia chị khắc dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phía sau mỗi tấm bia ấy là một gia đình đang mòn mỏi chờ đợi ngày người thân được gọi đúng tên.
10: Còn rất nhiều ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ạ. Và rất nhiều gia đình đang mong mỏi để tìm được thông tin của người thân và nhà mình.
9: Chỉ cách khu mộ vài trăm mét, trong căn phòng làm việc giá chiến, các cán bộ của tổ lấy mẫu ADN cẩn trọng tỉ mỉ trong từng công đoạn. Mỗi phần mộ đều được đối chiếu hồ sơ, kiểm tra số liệu, chụp ảnh hiện trạng trước khi thực hiện các bước lấy mẫu theo quy trình nghiêm ngặt. Từng ngôi mộ chưa xác định thông tin được khai quật cẩn trọng. Đôi tay của họ nhẹ nhàng gạt từng lớp đất mỏng, từng mảnh xương, chiếc răng, nâng niu đưa vào khay vô trùng. Mỗi mẫu sinh phẩm sau khi được thu nhận lập tức được niêm phong, mã hóa, hoàn thiện hồ sơ để chuyển đến phòng giám định. Phía sau mỗi mẫu sinh phẩm ấy là một hành trình đi tìm tên cho một người lính. Theo Thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, mỗi mẫu ADN có thể là sợi dây cuối cùng nối người đã khuất với gia đình đang mòn mỏi đợi chờ. Đây cũng là cơ hội để một người mẹ, người vợ hay những đứa con chưa từng biết mặt cha có thể gọi đúng tên người thân của mình trong ngày trở về. Thượng tá Ngô Thanh Liêm hy vọng
11: khi mà lấy được một mẫu sinh phẩm có khả năng để xác định được cái danh tính cho các cái liệt sĩ ấy, thì bản thân tôi cũng như các cái chiến sĩ trong cái lực lượng làm nhiệm vụ là cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc. Nó đưa đến một cái tia hy vọng cho thân nhân, gia đình và đồng chí đồng đội tìm lại cái tên cho các bác.
9: Những ngày nắng gắt của tháng 7 trở thành khoảng thời gian vàng để các tổ công tác triển khai nhiệm vụ. Bởi chỉ ít tháng nữa, khi mùa mưa bão miền Trung bắt đầu, việc lấy mẫu tại các nghĩa trang sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm dừng. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, đội trưởng đội 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang huy động tối đa lực lượng để hoàn thành mục tiêu lấy hơn 22.000 mẫu sinh phẩm ADN tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong thời gian sớm nhất.
7: Bây giờ không thể chậm mà chúng tôi phải chạy đua với thời gian. Thì do cái yếu tố của thời tiết, nếu trong những ngày nắng nóng mà chúng ta không thực hiện được thì mùa mưa bão sắp tới thì cái mục tiêu của chiến dịch đặt ra sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.
12: Nhưng đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9: Song song với việc lấy mẫu từ các phần mộ, nhiều đoàn công tác đã tìm về các địa phương trên cả nước để lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. Với những người mẹ, người em, người con của các liệt sĩ, đó cũng là lúc họ gửi niềm tin vào cuộc tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ. Giữa dòng người lặng lẽ đến điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN, dáng người nhỏ bé của bà Đỗ Thị Thu ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi khiến nhiều người xúc động. Anh trai bà, liệt sĩ Đỗ Văn Hương, hy sinh từ năm 1954. Hơn 70 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa biết nơi ông nằm lại. Hơn nửa cuộc đời đi tìm anh, điều bà Đỗ Thị Thu mong mỏi nhất là được biết nơi anh yên nghỉ để mỗi dịp giỗ Tết, con cháu đến thắp một nén hương, gọi đúng tên anh mà gia đình đã mong chờ hơn 70 năm qua.
13: Trong gia đình là có một mình anh là anh cả thôi. Cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước đã quan tâm giúp đỡ cho các gia đình liệt sĩ để mà tìm kiếm thờ cốt liệt sĩ về cùng với gia đình.
9: Nếu như trước đây, việc xác định danh tính liệt sĩ chủ yếu dựa vào ký ức của đồng đội, những di vật còn sót lại hay hồ sơ lưu trữ đã phai màu theo năm tháng, thì hôm nay khoa học đã mang đến một nhân chứng đặc biệt, ADN. Phía sau mỗi kết quả không chỉ là một bản kết luận khoa học mà còn là số phận của một con người và niềm hy vọng của cả một gia đình, dòng họ. Khoa học, ký ức và lòng tri ân đã gặp nhau để họ bước tiếp trên hành trình đưa những người con của đất nước trở về sau chiến tranh. Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4, trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 cho biết, việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang được triển khai theo quy trình chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các lực lượng quân đội, ngành nội vụ, y tế và chính quyền địa phương.
14: Tiến hành lấy mẫu ở từng nghĩa trang được sự đồng thuận rất rõ của nhân dân, đặc biệt là thân nhân liệt sĩ và các đồng chí, đồng đội đã chiến đấu trên các hiện trường. Quá trình triển khai thì đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận cá nhân phải bảo đảm sâu rõ lấy mẫu nào phải xong mẫu đó, nghĩa trang nào phải xong nghĩa trang đó, và để những chỉnh trang lại nghĩa trang để bà con nhân dân vào thăm viếng những ngày để lễ Tết và những ngày tri ân.
9: Tranh thủ khoảng thời gian vàng trước mùa mưa bão, những chiến sĩ quy tập và các nhà khoa học đang hối hả đua với thời gian để thực hiện chiến dịch lấy mẫu ADN. Mỗi giọt máu của thân nhân, mỗi mẫu sinh phẩm từ mộ chí là một sợi dây thiêng liêng biến những hy vọng mong manh thành ngày đoàn tụ trọn vẹn. Từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến các vùng chiến trường xưa, sang cả đất bạn Lào và Campuchia, cuộc tìm kiếm đồng đội chưa bao giờ ngơi nghỉ.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, khi mà người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP không còn là một chương trình mang tính khuyến khích đơn thuần, mà đã trở thành một hướng đi quan trọng để nâng tầm nông sản, làng nghề và giá trị văn hóa Hà Nội. Từ những sản phẩm OCOP được chuẩn hóa, đánh giá, phân hạng và đưa ra thị trường, hành trình ấy đang cho thấy một bức tranh rất rõ nét, đó là phát triển kinh tế nông thôn hôm nay không chỉ là làm ra sản phẩm, mà còn là kể được câu chuyện của sản phẩm, giữ được bản sắc văn hóa và mở rộng được thị trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết Hà Nội lan tỏa giá trị sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng.
16: Quan trọng với gạo sen, mình mở bên trong ra, mình sẽ biết. Khi mình sờ vào cái tay, mình cảm giác một mình bẩy cái tay, bóc rất sướng, lấy gạo rất sướng, kể cả những bông nhỏ, những cái đài nó nhỏ, nhanh gạo vẫn mở.
17: Đó là những chia sẻ của chị Trần Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã Chè Sen Hương Thủy, phường Tây Hồ, Hà Nội, về quá trình chọn những bông sen để ướp trà. sinh ra và lớn lên giữa làng sen Quảng Bá cũ, phường Tây Hồ, nơi tuổi thơ gắn liền với hương sen, với làng nghề bao đời giữ gìn nét tinh hoa của đất Hà Thành. Từ tình yêu sen và khát vọng phát triển nghề, chị Trần Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã chè sen Hương Thủy, bắt đầu bằng việc thành lập hộ kinh doanh nhỏ chuyên ướp trà sen theo phương pháp của cha ông truyền lại. Chị Trần Thị Thủy cho biết, trà sen Hương Thủy là một sản phẩm tiếp nối và giữ gìn di sản chè sen lâu đời của Hà Nội, được chế biến từ những bông sen bách diệp trồng tại vùng hồ Quảng An cũ, phường Tây Hồ, kết hợp với trà xanh tuyển chọn và kỹ thuật ướp trà thủ công truyền thống. Sản phẩm mang trong mình tinh hoa của nghệ thuật thưởng trà đất kinh kỳ. Quá trình ướp trà sen được thực hiện hoàn toàn thủ công bằng tay nghề cao của nghệ nhân, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn từ khâu chọn sen, tách gạo sen đến ướp và bảo quản trà. Chính sự cầu kỳ đó đã tạo nên hương thơm thanh khiết, vị trà sâu lắng, những giá trị đặc trưng làm nên thương hiệu trà sen Hà Nội suốt hàng trăm năm qua. Năm 2021, sản phẩm trà sen Hương Thủy đã vinh dự đạt chứng nhận ô cốp 3 sao. Bà Trần Thị Thủy nhấn mạnh, thời gian tới, trà sen Hương Thủy dự định tiếp tục tham gia chương trình ô cốp với hai sản phẩm, trà sen bông sấy thăng hoa và trà ướp gạo sen truyền thống.
18: Qua cái sản phẩm ô cốp này thì tôi cũng rất là muốn sản phẩm trà sen Hương Thủy cũng như làng nghề Tây Hồ Hà Nội ướp trà sen sẽ được lan tỏa sản phẩm rộng đi muôn phương, hướng tới nhiều khách hàng được dùng trà sen của làng nghề.
17: Với 3.463 sản phẩm được đánh giá phân hạng, Hà Nội hiện đang dẫn đầu cả nước về cả số lượng sản phẩm ô cốp. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn bằng những con số ấn tượng mà còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển. Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong năm 2026, Hà Nội phấn đấu có thêm khoảng 300 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng 5 sao được đề xuất đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp quốc gia. Phát triển thêm từ 8 đến 10 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Triển khai 5 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với du lịch.
19: Thời gian tới thì chúng tôi cũng đang tiếp tục phân loại, đánh giá thêm các sản phẩm ô cốp và đặc biệt là sẽ thúc đẩy phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn và các cái chủ thể, các doanh nghiệp có cái sản phẩm ô cốp tiềm năng để tiếp tục nâng hạng thêm.
17: Để lan tỏa giá trị của các sản phẩm ô cốp đến với người tiêu dùng, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, mở rộng các hình thức quảng bá là chiến lược then chốt để đưa sản phẩm ô cốp đến gần hơn với người tiêu dùng. Cùng với đó là việc kết hợp kênh bán hàng online để tạo sức lan tỏa trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Nếu làm tốt khâu thương mại, chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp chắc chắn sẽ là giải pháp ổn định thị trường, nâng cao sức tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp của thủ đô.
20: Làm sao chúng ta chuẩn hóa được các cái sản phẩm đặc sản ở mỗi vùng quê, ở mỗi địa phương? Cái vấn đề thứ hai nữa, làm sao chúng ta kết nối được với thị trường? Nhưng đối với chương trình ô cốp hiện nay thì cái giải pháp trọng tâm nữa đó là chúng ta phải đẩy mạnh được cái công tác xúc tiến gắn kết với các doanh nghiệp. Vấn đề thứ ba nữa là chúng ta hướng tới đó là vấn đề hỗ trợ nâng cao được cái năng lực, đặc biệt là về năng lực sản xuất kinh doanh của các hộ sản xuất gia đình cũng như là các doanh nghiệp hợp tác xã.
17: Từ những bông sen Tây Hồ thơm ngát đến hàng nghìn sản phẩm mang đậm dấu ấn làng nghề, nông nghiệp và văn hóa thủ đô, chương trình ô cốp đang mở ra hành trình mới cho kinh tế nông thôn Hà Nội. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu ô cốp, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho chủ thể, tăng cường kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ, gắn ô cốp với phát triển du lịch, kinh tế sáng tạo. Khi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện văn hóa, được chuẩn hóa và kết nối hiệu quả với thị trường. Đó cũng là cách để những sản phẩm ô cốp của Hà Nội ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng, lan tỏa những giá trị bền vững và góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, giàu bản sắc trong thời kỳ hội nhập.
21: Hành tinh chuyển động.
8: Thưa quý vị và các bạn, tại Uzbekistan, tinh thần khởi nghiệp đang trở thành động lực quan trọng giúp thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện sinh kế cho người dân. Thông qua các chương trình hỗ trợ của chính phủ như là vay vốn ưu đãi, trợ cấp và đào tạo kỹ năng, thì ngày càng nhiều hộ gia đình mạnh dạn phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Những chính sách này không chỉ góp thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn giúp cho hàng triệu người từng bước thoát nghèo hướng tới phát triển bền vững.
0: Giữa vùng đất Fergana ở Uzbekistan, mảnh vườn vài trăm mét vuông của gia đình anh Omarson Jumayev luôn phủ một màu xanh mướt của cà chua, dưa chuột và rau sạch. Đây là quả ngọt sau hơn một thập kỷ kiên trì khởi nghiệp của anh. Chỉ từ vài tổ ong ít ỏi ban đầu, đến nay anh đã sở hữu gần 1.000 đàn ong cho mật ổn định.
2: Trên mảnh đất rộng 800 mét vuông, chúng tôi dành ra 300 mét vuông để dựng nhà kính, chuyên canh tác các loại dưa chuột, cà chua và rau xanh sạch. Đặc biệt, để đa dạng hóa sinh kế, chúng tôi hiện đang phát triển thêm mô hình nuôi ong mật với quy mô gần 50 tổ ngay trong khuôn viên trang trại.
0: Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, tinh thần khởi nghiệp ở Uzbekistan cũng đang lan tỏa sang lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại nhiều địa phương. Tại vùng Samarkand, cô Fazilat đã biến một lều du mục truyền thống thành nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản của Uzbekistan dành cho du khách.
2: Chúng tôi chế biến nhiều món ăn truyền thống như bánh pichak, bánh mì patia, sampa và chalop. Hoạt động kinh doanh hiện tạo việc làm cho khoảng 35 lao động, trong đó 20 người làm việc tại một lều du mục khác và 15 người làm việc tại cơ sở này.
0: Theo Bộ Việc làm và Giảm nghèo Uzbekistan, khởi nghiệp hộ gia đình đang là một trong những trụ cột của chiến lược giảm nghèo quốc gia. Trong 9 năm qua, khoảng 8 triệu người đã thoát nghèo, đưa tỷ lệ nghèo giảm từ 35% xuống còn 6,8%. Công cuộc giảm nghèo và thúc đẩy khởi nghiệp tại nông thôn ở Uzbekistan đang đạt được những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách, hạ tầng và công nghệ. Trọng tâm của hệ thống này là mô hình tự quản Mahala, nơi các trợ lý chính quyền địa phương đóng vai trò cầu nối trực tiếp giúp người dân tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nghề và các cơ hội kinh doanh thiết thực. Song song với đó, việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng thiết yếu như điện, nước sạch và hệ thống thủy lợi tại các vùng quê nghèo đã tạo bệ đỡ vững chắc, giúp các hộ gia đình dễ dàng mở rộng quy mô sản xuất nhà kính và chăn nuôi.
8: Thưa quý vị, những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
22: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
23: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
24: hữu ích.
23: Bản tin văn hóa xã hội.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội ngày 22 tháng 7 với một số thông tin đáng chú ý. Đã tìm kiếm quy tập được 1.425 hải cốt liệt sĩ sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm. Thủ tướng yêu cầu hoàn thành các trường nội trú vùng biên trước ngày 30 tháng 8 để kịp khai giảng năm học mới. Hơn 190 cụm rạp trên cả nước đồng loạt chiếu miễn phí nhiều bộ phim cách mạng. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.425 hài cốt liệt sĩ, gồm 401 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Không dừng lại ở việc tìm kiếm, chiến dịch 500 ngày đêm còn hướng tới mục tiêu lấy mẫu ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu gen, thân nhân liệt sĩ và từng bước trả lại tên cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Riêng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đặt mục tiêu đến hết năm 2027 sẽ đính chính thông tin cho từ 100 đến 150 phần mộ liệt sĩ và đưa từ 150 đến 200 hài cốt trở về với quê hương. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
25: Chúng tôi vẫn mong muốn là cố gắng làm sao đấy từ giờ cho đến năm 2027 là chúng tôi phấn đấu trả lại được tên bằng đính chính thông tin, bằng thực chứng trên bia mộ được khoảng từ 100 đến 150 hài cốt liệt sĩ, di chuyển được khoảng từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ yêu thương.
8: Còn tại Đồng Tháp, địa phương hiện còn hơn 12.800 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu ADN đang được triển khai khẩn trương với nhiều cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi của mình. Ông Huỳnh Văn Ly, cựu chiến binh ở xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp rất đồng tình với chủ trương này.
26: Vì có một số mộ vô danh, họ không có tên tuổi gì ở đó hết trơn, để giờ mộ vô danh thôi. Bây giờ đảng nhà nước phải làm để trả lại cái tên cho những anh liệt sĩ ở đó. Chủ trương nó quá đúng chứ sao?
1: Chuyển sang những thông tin về giáo dục. Chỉ còn hơn một tháng nữa là năm học mới bắt đầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và 23 tỉnh có biên giới đất liền ưu tiên tối đa nguồn lực để hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp trước ngày 30 tháng 8, khánh thành đồng loạt vào mùng 5 tháng 9 và đưa ngay vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Một thông tin tích cực với phụ huynh trước thềm năm học mới là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phát hành hơn 204 triệu bản sách giáo khoa, đồng thời giảm giá bình quân 13,3% so với năm học trước và cam kết cung ứng đầy đủ sách trước ngày 15 tháng 8. Về tình hình dịch bệnh, trước xu hướng gia tăng các ca mắc virus adeno ở trẻ em, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận diễn biến bất thường về quy mô dịch hay mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.
15: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
1: Và sau đây là những thông tin văn hóa đáng chú ý. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đang được tổ chức trên khắp cả nước.
3: Ta là con của bố ta, mẹ ta, nhớ nhà.
1: Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 7, hơn 190 cụm rạp chiếu phim sẽ đồng loạt chiếu miễn phí các bộ phim cách mạng như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng. Đây cũng là năm đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp thương mại cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ người dân. Tại Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 sẽ diễn ra vào tối 24 tháng 7 với quy mô khoảng 30.000 khán giả, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ban tổ chức ưu tiên phát vé tới các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết.
4: Phương án phát hành vé thì không có phát trên mạng, cũng được gửi về các địa phương là ưu tiên mời các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình thân nhân có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Một tín hiệu vui khác từ ngành du lịch, Festival Biển Khánh Hòa 2026 đã thu hút gần 788.000 lượt khách chỉ trong 3 ngày, mang về doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch biển Việt Nam trong mùa hè năm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
10: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
6: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
24: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai, nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
27: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
10: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
24: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
27: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxis, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đứa mẻ dâu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
6: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
10: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng là một nước phải chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường với xuất phát điểm thu nhập thấp vào năm 1991. Sau 15 năm, Estonia đã vượt bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước thu nhập cao. Làm sao để Estonia đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ này? Những kinh nghiệm và bài học quý nào về quản trị quốc gia được nhìn nhận từ mô hình mẫu của Estonia sẽ được lý giải trong chương trình hôm nay với sự tham gia của phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Séc, phụ trách khu vực Đông Âu, và tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Trước khi đến với cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe tổng hợp ngắn sau đây của phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Séc, phụ trách khu vực Đông Âu, giới thiệu đôi nét về mô hình quản trị kỹ thuật số toàn cầu của Estonia, một quốc gia nhỏ ở vùng Baltic, hiện là một trong những quốc gia số hóa khu vực công sớm và đạt hiệu quả cao.
3: Trong bối cảnh thế giới nỗ lực chuyển đổi số, Estonia, một quốc gia nhỏ bé ở vùng Baltic chỉ với khoảng 1,3 triệu dân, đã trở thành hình mẫu của thế giới về quản trị số. Với một chính phủ số gần như hoàn chỉnh, một thiết lập chuẩn mực mang tính cách mạng về quản trị công, thông qua việc số hóa khu vực công sớm, nhất quán và đạt hiệu quả, kết hợp ổn định kinh tế vĩ mô, hội nhập chủ động với các đối tác nước ngoài, Estonia đã vượt bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước thu nhập cao. Estonia còn đạt tiến bộ xã hội tương đối toàn diện, nằm trong nhóm 18 nước dẫn đầu thế giới về tiến bộ xã hội. Tổng thống Estonia Alar Karis cho biết. Những gì chính phủ Estonia đã thực hiện bao gồm nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần và nguyên tắc tối ưu hóa dữ liệu. Ở Estonia, bạn chỉ cần khai báo một lần, dữ liệu đã được lưu trữ và bạn không cần phải làm gì thêm nữa. Qua đó tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Tôi muốn bổ sung thêm một điểm. Chúng tôi đã khởi xướng một chương trình gọi là bước nhảy hồ, nghĩa là mọi trường học đều được trang bị máy tính và có quyền truy cập Internet. Điều này đồng nghĩa với việc phổ cập kỹ năng số, và nó không chỉ dành cho trẻ em mà còn cả người cao tuổi, và quá trình này vẫn đang tiếp diễn tại Estonia. Có thể thấy, mô hình của Estonia đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho tương lai của quản trị công khi tối giản các thủ tục và tối đa hóa trải nghiệm của người dân. Tất cả đều được thúc đẩy bởi công nghệ và tư duy đổi mới. Bà Anna Piperan, một chuyên gia về chính phủ điện tử với gần 10 năm làm giám đốc điều hành của Estonia, chia sẻ.
4: Tôi tin rằng kinh nghiệm của Estonia cho thấy công nghệ có thể là giải pháp để khôi phục niềm tin, đồng thời tạo ra một hệ thống cung cấp dịch vụ hiệu quả, lấy người dùng làm trung tâm và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân. Chúng tôi không thực hiện điều này bằng cách đơn thuần số hóa bộ máy hành chính hiện có, mà thay vào đó thống nhất một số nguyên tắc chung, thiết kế lại các quy định và quy trình, loại bỏ việc thu thập dữ liệu không cần thiết và sự trùng lặp trong công việc với tinh thần cởi mở và minh bạch.
3: Sự thành công của Estonia là minh chứng sống động cho việc chính phủ số không chỉ là một dự án công nghệ mà là cuộc cách mạng quản trị. Chuyển đổi số phải đi từ tư duy xây dựng thể chế đồng bộ, tạo ra một cấu trúc quản trị mới tinh gọn, tối giản hóa thủ tục và bộ máy hành chính, bắt đầu từ sự cam kết chính trị, tầm nhìn chiến lược và niềm tin vào khả năng của công nghệ để phục vụ con người.
1: Vâng, đó là những thông tin từ phóng viên Hải Đăng về mô hình quản trị kỹ thuật số toàn cầu của Estonia. Để giúp quý vị và các bạn có thể hình dung cụ thể hơn về những chuyển đổi kinh tế của Estonia qua việc xây dựng thành công mô hình quốc gia số hóa khu vực công, ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin chào tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh ạ.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, xin anh có thể chia sẻ về cơ chế vận hành đã giúp Estonia trở thành một hình mẫu thành công trong mô hình quản trị kỹ thuật số toàn cầu, đem lại lợi ích cho người dân và đất nước nhỏ bé ở vùng Đông Âu ạ?
5: Chúng ta có thể thấy rằng quản trị kỹ thuật số là nhu cầu thiết yếu để phát triển hiện nay. Và ngay từ năm 2024 ấy, thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều quốc gia trên toàn cầu đã bắt đầu cải cách chính phủ điện tử. Thế nhưng rất ít quốc gia tích hợp được các hệ thống này trên toàn bộ cái khu vực công. Và năm 2024 thì Estonia

0: Estonia đã trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố là 100% cái dịch vụ chính phủ được số hóa, và cái cơ chế vận hành quản trị kỹ thuật số là dựa trên chính sách tài khoá, hành chính và giám sát kỹ thuật. Về chính sách tài khoá thì Estonia đã áp dụng cái mức thuế thu nhập doanh nghiệp 0% đối với lợi nhuận thu được dành cho tái đầu tư, và cái điều này thì nó khuyến khích doanh nghiệp liên tục tích lũy thứ ba thay vì phân phối lợi nhuận. Về hành chính thì Estonia thực hiện nguyên tắc một lần, có nghĩa là việc thu thập dữ liệu công dân chỉ một lần duy nhất, và hệ thống trao đổi dữ liệu gọi là X-Road của Estonia đã cho phép tư vấn dữ liệu an toàn và trở thành một cái trục xương sống của hệ thống chính phủ điện tử tại Estonia. Và khía cạnh thứ ba chính là giám sát kỹ thuật, thì hệ thống dữ liệu minh bạch lưu vết mọi hoạt động truy cập thông tin cá nhân, thì người dân có quyền kiểm tra nhật ký truy cập và sẽ khởi kiện nếu thấy cái việc truy cập mà không có căn cứ công vụ. Và chúng ta có thể thấy là mô hình của Estonia đã định nghĩa lại cái mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, là nơi công dân tương tác với chính phủ không phải với tư cách là người thụ động tiếp nhận dịch vụ, mà là chủ sở hữu tích cực dữ liệu và những kinh nghiệm của họ.
1: Vâng, như anh vừa thông tin thì Estonia đã sử dụng nhà nước số như một trụ cột để nâng cao năng suất tổng hợp, tăng hiệu quả phúc lợi và củng cố niềm tin xã hội, đồng thời duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Vậy mô hình phát triển ở Estonia đã đem lại những hiệu quả cụ thể gì ạ để góp phần đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình? Thưa anh.
0: Chúng ta nhớ lại rằng là ngay từ đầu những năm 90 đấy, thì lãnh đạo của Estonia đã có cái tầm nhìn về công nghệ và quyết định đầu tư quy mô lớn cho công nghệ mới, đặt niềm tin vào mạng Internet. Và chính phủ Estonia đã đưa máy tính công nghệ mới vào giảng dạy tại trường học ngay từ bậc tiểu học để đào tạo cái hệ tương lai của đất nước. Về khía cạnh kinh tế thì chúng ta có thể thấy là cái chính sách miễn thuế đối với lợi nhuận giữ lại đó thì đã giải phóng cái năng lượng tích lũy vốn của doanh nghiệp và định hướng những cái nguồn lực vào nghiên cứu phát triển thay vì phân phối lợi tức ngắn hạn. Và cũng nhờ cái dịch vụ số mà Estonia tiết kiệm được khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP mỗi năm nhờ số hóa quy trình hành chính, và chủ yếu là loại bỏ các cái thủ tục giấy tờ và rút ngắn những cái thời gian xử lý. Và người ta tính toán rằng Estonia tiết kiệm được 800 giờ làm việc mỗi năm nhờ cái quá trình số hóa này. Chúng ta cũng thấy ở Estonia thì xuất hiện rất nhiều kỳ lân công nghệ, các công ty tư nhân, và trị giá thì hơn 1 tỷ USD tính theo đầu người. Còn về khía cạnh xã hội thì chúng ta cũng thấy là nhờ cái quản trị số hóa mà phát triển được cái hệ thống phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển con người toàn diện. Những cái chỉ số như chỉ số phát triển con người luôn ở mức cao, và Estonia cũng chú trọng đầu tư nhân lực số. Và ở khía cạnh, ví dụ như khía cạnh văn hóa, thì chúng ta cũng thấy công nghệ số đã chuyển hóa thành văn hóa số, và Estonia trở thành những quốc gia điện tử mà mọi thứ đều được số hóa, từ hệ thống ngân hàng, hệ thống trả tiền, rồi thì bầu cử, trả thuế. Thế còn về những khía cạnh khác thì chúng ta thấy là Estonia thì cũng có sự chuyển đổi kép, có nghĩa là vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh. Thì qua cái việc mà quản trị tài nguyên và năng lượng thì chúng ta thấy là nhờ cái quá trình quản trị số mà tiết kiệm được chi phí in ấn di chuyển của người dân khi những làm những thủ tục, rồi thì tránh lãng phí khi thực hiện nhiều lần những thông tin trùng lặp mà không cần đến nhiều cái văn phòng. Còn về cái khía cạnh an ninh thông tin thì chúng ta cũng thấy là hiện nay thì rõ ràng là sự cạnh tranh nó khác với trước đây. Cái sự cạnh tranh diễn ra trên không gian mạng, hệ thống thông tin và cái sự đầu tư về khoa học công nghệ, Estonia đã sẵn sàng ứng phó với cái bối cảnh cạnh tranh an ninh thông tin hiện nay. Và một khía cạnh nữa tôi cũng đã đề cập, đấy chính là cái việc mà quản trị số hóa nó như là cái sức mạnh mềm của Estonia. Thì Estonia đã xây dựng được cái thương hiệu về quản trị số, về khoa học công nghệ và tạo sức hút trong cái hội nhập quốc tế.
1: Estonia đã rất thành công trong việc chuyển đổi kinh tế và vượt bẫy thu nhập trung bình chỉ trong vòng một thập kỷ. Theo quan sát của anh thì những kinh nghiệm nào mà Estonia trong mô hình quản trị số, xây dựng cơ chế vận hành kinh tế phù hợp mà Việt Nam chúng ta có thể tham chiếu khi xây dựng, hoạch định chính sách nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia?
0: Qua cái trường hợp của Estonia, chúng ta có thể thấy rằng là quản trị điện tử nó cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào cái quy mô hay là cái sự giàu có, mà nó dựa vào cái tầm nhìn, cái sự thiết kế và ý chí chính trị. Và chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng được một cái hệ thống có nhiều điểm tương đồng. Trước hết thì tôi cho rằng xây dựng một cái nền tảng pháp lý cho cái việc mà định danh kỹ thuật số, thì chúng ta cũng biết là quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của Estonia thì được dựa trên pháp luật. Ví dụ như đồng chữ ký số ngay từ năm 2000, và một cái sự xây dựng pháp luật dựa trên ký số và một cái hệ thống định danh quốc gia an toàn và có sự khả năng tương tác quản lý dữ liệu cá nhân của Estonia có thể là cái kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam. Ngoài ra ở đây tôi cũng muốn có những cái việc là xây dựng hệ thống trao đổi dữ liệu. Thì chúng ta cũng biết là cốt lõi của cái mô hình quản trị của Estonia là dựa trên cái mạng X-Road, một hệ thống trao đổi dữ liệu phi tập trung cho phép các thực thể công và tư nhân có thể tương tác với nhau. Và Việt Nam thì cũng đang cần cái xây dựng chính phủ điện tử và chú trọng tới cái nền tảng công nghệ liên kết của cái hệ thống thông tin. Và một khía cạnh nữa thì tôi nghĩ rằng cái việc số hóa thì phải lấy con người làm trung tâm. Trong cái bối cảnh hiện nay, quản trị thì phải chủ động và các dịch vụ không chỉ dễ tiếp cận mà cũng có thể là có những cái quy trình mà chúng ta hoàn toàn biết trước. Ví dụ như là khi trẻ em sinh ra cần giấy khai sinh, đăng ký bảo hiểm, đăng ký nơi cư trú, vân vân. Thì đó là những cái thủ tục bắt buộc phải làm.
1: Cảm ơn tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, mô hình quản trị kỹ thuật số Estonia đã cung cấp những bài học sâu sắc cho các quốc gia đang phát triển chính phủ số. Thành công của Estonia không đến từ việc mua sắm công nghệ đắt tiền, mà là từ việc thiết lập khung pháp lý minh bạch và xây dựng niềm tin giữa chính phủ và người dân. Công nghệ chỉ là công cụ, thay vì chỉ cố gắng xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn và tập trung. Estonia đã tập trung vào việc tạo ra một lớp trao đổi dữ liệu an toàn phi tập trung. Điều này cho phép các cơ quan hoạt động độc lập nhưng vẫn có thể chia sẻ thông tin theo quy tắc nghiêm ngặt. Với mô hình xóa bỏ quan liêu được thực hiện nhờ các dịch vụ được số hóa 100%, việc trao đổi dữ liệu có thể kiểm soát qua hệ thống dữ liệu công, làm tăng trách nhiệm giải trình và giảm cơ hội tham nhũng. Ngoài ra, chương trình định danh điện tử toàn dân và môi trường kinh doanh số hóa đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy sự phát triển của các công ty khởi nghiệp trong nước. Estonia là minh chứng cho thấy chính phủ số không chỉ là một dự án công nghệ mà là một cuộc cách mạng quản trị, bắt đầu từ sự cam kết chính trị, tầm nhìn chiến lược và niềm tin vào khả năng của công nghệ để phục vụ con người. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
8: Người thì đau nhức, sức thì

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
10: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
0: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
11: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, đổi mới phương thức, mở rộng trách nhiệm, tăng khả năng tiếp cận pháp luật. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển chuyên mục biên giới xanh, chuyện kể bên dòng sông Răng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, Hà Nội trong cơn nóng, thách thức khí hậu và hành trình thích ứng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những câu chuyện đẹp về những người lính biên phòng chung tay dựng xây điểm trường nơi biên cương. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ.
12: Bản tin thời sự.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ ban hành quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí. Khởi tố tài xế vụ xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong ở Đồng Nai. Chi phí cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới hơn 37 tỷ đô la, đặt chính quyền Tổng thống Donald Trump trước sức ép kép. Bây giờ là tin chi tiết.
13: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287/2026 quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật, biểu diễn, báo chí và xuất bản. Trong lĩnh vực báo chí, Nghị định quy định cụ thể về tiền bản quyền đối với hoạt động sáng tạo cũng như khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí. Đối với tiền bản quyền sáng tác, tác phẩm báo chí, Nghị định quy định tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Về tiền bản quyền khai thác sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo in, báo chí điện tử, Nghị định quy định tiền bản quyền đối với các tác phẩm báo chí do cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật thỏa thuận với tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng trên cơ sở tiêu chí về tần suất, thời lượng, vị trí sử dụng, mục đích, phạm vi, hình thức, phương tiện khai thác sử dụng, doanh thu nếu có, hoặc tiêu chí khác theo quy định của pháp luật có liên quan nhưng không được thấp hơn 20% tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm. Trường hợp khai thác sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh truyền hình mà cơ quan báo chí, hoạt động phát thanh, hoạt động truyền hình thực hiện khai thác sử dụng không có nguồn thu từ tài trợ quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào, thì số tiền bản quyền chi trả bằng 30% khung chi trả quy định. Đối với trường hợp khai thác sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh truyền hình từ lần thứ 2 trở lên, tiền bản quyền được chi trả theo thỏa thuận với cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật trên cơ sở tiêu chí về tần suất sử dụng, thời lượng, khung giờ, phương tiện, nền tảng khai thác, sử dụng, doanh thu nếu có hoặc tiêu chí khác. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm nay.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
13: Phóng viên Thu Hòa đưa tin, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng nay, Tổ chức thiện nguyện Trái tim người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 tổ chức sự kiện giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026, tác phẩm ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung Mãi mãi tuổi 20. Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh tập trung nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học và các hoạt động nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Sau 6 tháng qua, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn xử lý và phân tích được trên 200 hồ sơ sơ SIDEC tiêu biểu, phát hiện thông tin liên quan đến danh tích của hơn 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, nhiều thông tin đã được giới thiệu công khai để cộng đồng, các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tham gia xác minh, đối chiếu. Đại tá cựu chiến binh nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết.
12: Rất nhiều trường hợp chúng ta xác định là trong chiến tranh báo tử là chung chung, hy sinh tại mặt trận Việt Nam, hy sinh đều không biết. Nhưng mà thông qua cái hồ sơ này thì chúng ta biết chắc chắn là hy sinh trong trận đánh nào. Vì Mỹ họ có những cái danh tính, họ ghi rất đầy đủ đơn vị nào thu giữ tư liệu, tài liệu, và trong tài liệu đó nói đến những cái cá nhân nào. Thì chúng tôi đã xác định được khá nhiều danh tính. Cụ thể là trong hơn 6 tháng qua thì đã xác định được khoảng 1.500 danh tính của những cái quân nhân bộ đội miền Bắc và cán bộ kháng chiến Việt Nam có trong các hồ sơ để phục vụ cho cái tìm kiếm trong 500 ngày đêm này.
13: Trong khuôn khổ sự kiện này, Đại tá Trương Minh Côn, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ thay mặt lãnh đạo hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ. Đây là những di ảnh màu đã được nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính phục dựng và giới thiệu từ năm 2024.
16: Theo tin của phóng viên Phan Ánh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm qua Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo thống kê mới nhất, đến nay các đội ca của quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 433 hài cốt liệt sĩ, trong đó 240 hài cốt tại Campuchia, 193 hài cốt trong nước, đồng thời xác định được danh tính hai liệt sĩ trong nước. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu tại 4.320 phần mộ, trong đó có 2.342 trên tổng số 3.102 mẫu là đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp Y Quân đội và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN.
13: Tuần phim nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đã chính thức khai mạc tối qua, cùng với việc công chiếu bộ phim Đừng Đốt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Sự kiện thu hút đông đảo công chúng tham dự. Tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giao Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức. Theo kế hoạch, hôm nay lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim Chị Tư Hậu. Tối mai 23 tháng 7, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh Âm Vượt Đại Dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
16: Còn trong hai ngày 24 và 25 tháng 7, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sẽ tổ chức chương trình Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiếu miễn phí 9 bộ phim tài liệu đặc sắc phục vụ công chúng tại rạp chiếu phim số 465 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội. Vé mở sẽ được tặng trực tiếp cho khán giả đến xem phim tại rạp, không cần đăng ký trước. Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu như Còn lại với thời gian, K10, Chị Năm Khùng, Dòng Campơi Vẫn Hát và Những tù nhân không số.
13: Bản tin sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án thành phần 2 xây dựng đường tỉnh 877C. Đây là tuyến giao thông trọng điểm kết nối quốc lộ 1, quốc lộ 50 với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2032 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
16: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững. Theo đó, Sở phối hợp với các địa phương hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, phổ cập kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời khuyến khích phát triển mô hình hợp tác xã số, chi hội nông dân số và liên kết chuỗi giá trị gắn với sản xuất ô cốp, du lịch sinh thái. Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho nông dân, hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc nông sản. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng giá trị sản phẩm và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nền nông nghiệp thủ đô theo hướng xanh, hiện tại và bền vững.
17: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, trú tỉnh Khánh Hòa, tài xế trong vụ xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương trên quốc lộ 1A. Khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và thu thập các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai xác định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, điều 260 Bộ luật hình sự. Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng điều tra toàn diện về nguyên nhân trực tiếp và điều kiện phát sinh cháy, việc chấp hành quy định kinh doanh vận tải, thời gian làm việc của tài xế, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và trách nhiệm liên quan. Từ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải phải kiểm soát chặt chẽ thời gian lái xe, không bố trí người thiếu tỉnh táo điều khiển phương tiện. Lái xe cần tuyệt đối chấp hành pháp luật, chủ động dừng nghỉ khi mệt mỏi, không vì tiến độ hay lợi nhuận mà xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của hành khách và người đi đường. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
18: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết cả nước hôm nay tiếp tục phân hóa rõ nét, Trung Bộ vẫn là khu vực nóng nhất cả nước khi mà nắng nóng diện rộng bước sang ngày thứ năm liên tiếp. Từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đợt nắng nóng này dự báo còn duy trì trong hôm nay và ngày mai trước khi dịu dần từ ngày 24 tháng 7. Trong khi đó, Bắc Bộ ban ngày có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ từ 33 đến 36 độ. Riêng thủ đô Hà Nội, khu vực trung tâm, nhiệt độ khoảng 34 đến 36 độ. Tuy vậy, từ đêm nay, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại và từ đêm 23 đến 25 tháng 7, Bắc Bộ có khả năng bước vào một đợt mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to, kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng tại vùng trũng thấp. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết thuận lợi hơn với ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ phổ biến 33 đến 35 độ.
16: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp giao tranh bùng phát. Bá Thi, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
19: Truyền thông Iran cho biết, một loạt vụ nổ lớn được ghi nhận đầu giờ sáng nay tại nhiều khu vực khác nhau ở hai tỉnh Hormuzgan và Bushehr, phía nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích mới vào các mục tiêu tại Iran. Hiện tại, Iran vẫn chưa công bố biện pháp trả đũa. Tuy nhiên, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được cho là chắc chắn sẽ tấn công đáp trả.
17: Chi phí cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới 37,5 tỷ đô la, trong khi xung đột tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Con số này đang đặt ra chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước sức ép ngày càng lớn, từ những câu hỏi tại Quốc hội cho đến phản ứng của người dân ngay bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
20: Đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ công khai một con số chi phí mới kể từ khi các hoạt động quân sự được nối lại hồi đầu tháng, trong đó bao gồm cả một số khoản chi phí dự kiến đến hết ngày 30 tháng 9. Con số này lập tức trở thành tâm điểm trong phiên chất vấn khi các nghị sĩ muốn biết không chỉ nước Mỹ đã chi bao nhiêu mà cuộc chiến đang hướng tới kết quả nào. Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen đặt câu hỏi về cách chính quyền định nghĩa chiến thắng. Chúng ta sẽ định nghĩa chiến thắng như thế nào? Việc mở lại eo biển Hormuz là cần thiết để chúng ta giành chiến thắng phải không? Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, có hoặc không. Trước những chất vấn này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tiếp tục bảo vệ mục tiêu của chiến dịch quân sự, cho rằng ưu tiên hàng đầu của Mỹ là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Sức ép đối với chính quyền Tổng thống Trump cũng không chỉ diễn ra trong các phòng họp của Quốc hội. Ngay bên ngoài phiên điều trần, những người biểu tình nhiều lần lên tiếng phản đối cuộc chiến và yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào Iran. Những tiếng hô phản đối đã khiến phiên điều trần nhiều lần bị gián đoạn, buộc chủ tọa phải yêu cầu giữ trật tự để Bộ trưởng Quốc phòng có thể tiếp tục phát biểu. Với chi phí đã lên tới 37,5 tỷ đô la, cùng nguy cơ chiến sự tiếp tục kéo dài, sức ép đối với chính quyền Mỹ có thể sẽ còn gia tăng, đặc biệt là khi Mỹ phải chứng minh rằng những tổn thất và nguồn lực đã bỏ ra đang mang lại một kết quả chiến lược tương xứng.
16: Báo chí Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự khẳng định, Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ làm đường và lắp đặt các hàng rào thép gai tại khu vực phi quân sự, khiến toàn bộ khu vực này sẽ trở thành biên giới thực sự giữa hai quốc gia. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc KBS dẫn các số liệu và hình ảnh vệ tinh cho thấy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang đẩy mạnh thi công đường xá và các rào chắn thép gai trong khu phi quân sự liền kề với ranh giới quân sự liên triều, và cho rằng động thái này là nhằm kiên cố hóa ranh giới để biến khu vực này thành một biên giới thực sự với Hàn Quốc. Trước đó, vào hôm 20 tháng 7, KBS cũng đưa tin về việc tại khu phi quân sự thuộc lãnh thổ Triều Tiên, đối diện với thành phố Chorwon thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, đã xuất hiện một con đường kéo dài 20 km chạy dọc theo ranh giới quân sự liên triều, mặc dù con đường này chưa hề được ghi nhận tồn tại cho đến thời điểm tháng 7 năm ngoái. Theo các hình ảnh vệ tinh mà KBS có được, con đường mới này có chiều dài toàn tuyến lên tới 100 km. Việc Triều Tiên kiên cố hóa khu vực này được phía Hàn Quốc coi là bằng chứng khẳng định lại một lần nữa Bình Nhưỡng xác định quan hệ hai miền là quan hệ giữa hai quốc gia, một quan điểm được đưa ra từ cuối năm 2023 và được thể chế hóa trong hiến pháp mới được sửa đổi hồi tháng 3 năm nay của Triều Tiên.
17: Các nhà nghiên cứu Australia và Mỹ vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc giúp các loại vaccine theo công nghệ mRNA dễ dàng phân phối, bảo quản và sử dụng hơn trong việc giảm thiểu phụ thuộc vào phương pháp bảo quản lạnh. Với công nghệ đặc biệt để sấy khô, họ đã tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng đưa vaccine vào các miếng dán vi kim làm từ các polymer sinh học có thể tự tan và an toàn với cơ thể. Qua đó, hỗ trợ truyền vaccine qua da mà không cần tới kim tiêm thông thường. Miếng dán vi kim được hiểu là những chiếc kim có kích thước siêu nhỏ trên bề mặt một miếng dán. Và với thông tin này, chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
21: Nhịp sống của đất nước,
22: bước chuyển mình của thế giới
23: được ghi nhận trung thực
24: và phản ánh kịp thời
22: trong các chương trình
24: trên kênh Thời sự VV1
23: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
25: Dòng chảy kinh tế.
26: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Tăng tốc kích cầu, tạo động lực cho tiêu dùng nội địa. Quảng Ninh tháo điểm nghẽn, quản lý quy hoạch nhờ công nghệ số. Thưa quý vị, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 14, được xác định là kim chỉ nam để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030. Bài viết Đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững của biên tập viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
27: Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng nhấn mạnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% một năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 28% GDP, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ta định hướng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với định hướng hình thành các động lực tăng trưởng mới, một yêu cầu cốt yếu được đặt ra đó là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng khoa học công nghệ. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, thì nay phải tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao để đưa tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 28% GDP vào năm 2030. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của ứng dụng công nghệ vào các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim hóa chất, năng lượng, cơ khí chế tạo, vật liệu, và dẫn chứng cụ thể.
28: Đóng góp nhanh cho tăng trưởng nhất là dựa trên cái gì mình có lợi thế, thế mình có tài nguyên khoáng sản. Thế nhưng mà thời gian vừa qua thì chủ yếu là khai thác thô và chế biến sơ thôi. Thế bây giờ chúng ta muốn gia tăng giá trị thì chúng ta đầu tư khoa học công nghệ để tập trung vào khoáng sản, vì khoáng sản là đóng góp rất là nhanh và trực tiếp vào tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Mà làm chủ được công nghệ vừa đóng góp trực tiếp vào GDP và giải quyết bài toán thứ hai là chúng ta tự chủ vào nguyên liệu, thiết bị đầu vào. Cũng là một cái chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hồi xưa là mô hình chúng ta chỉ khai thác thô thôi chẳng hạn, khi mà chúng ta chế biến sâu hơn, thu hút những nhà đầu tư chiến lược vào để cùng đồng hành khai thác cái lợi thế của Việt Nam ấy, thì cái đây là một cái mà có thể điểm sáng trong việc thay đổi mô hình tăng trưởng trong giai đoạn tới.
27: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là động lực phát triển mà là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới, là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển nhanh bền vững trong kỷ nguyên mới. Từ thực tế của một nền kinh tế có độ mở lớn, tổng kim ngạch thương mại lên tới gần 200% GDP, sản xuất hàng hóa chủ yếu để xuất khẩu, nhưng giá trị lợi nhuận thu về chưa tương xứng. Khu vực FDI đóng góp tới hơn 85% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng công nghiệp chế biến và công nghệ cao, nhưng chuỗi cung ứng còn hạn chế. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng:
1: chúng ta mới chủ yếu là nhập khẩu công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ cũng còn khá là hạn chế. Thế như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là nghị quyết của Đảng về việc đổi mới khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay, mà nó khơi dậy một cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý để chúng ta sẽ cùng có một cái biện pháp để giúp cho khoa học công nghệ thực sự trở thành một cái chìa khóa đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới sáng tạo ra những cái công nghệ, đặc biệt những công nghệ mang tính chất là cơ bản, truyền thống, rồi những cái công nghệ có tính hiện đại, tính mới hơn như là trong lĩnh vực bán dẫn hay lĩnh vực về khoa học công nghệ thông tin mà chúng ta đã làm tương đối tốt trong thời gian vừa qua.
27: Rõ ràng, đổi mới mô hình tăng trưởng không còn là điều chỉnh cách tăng trưởng mà là chuyển sang một mô hình phát triển mới. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và động lực tăng trưởng chủ yếu. Thế nhưng, không thể có mô hình tăng trưởng mới nếu vẫn vận hành bằng tư duy quản lý cũ. Điều này cũng đồng nghĩa phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để khơi thông giải phóng mọi nguồn lực. Cùng với đó, phải phát triển doanh nghiệp và con người là trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Ở đó, kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải thực sự chuyển hóa thành năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Từ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua, tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nhìn nhận bằng những kỳ vọng mới, đóng góp vào mô hình tăng trưởng mới.
3: Nhiều doanh nghiệp đã xác định tái cấu trúc sản xuất kinh doanh của mình, nhìn thấy cái sự chuyển mình trong cái cách tiếp cận, thứ nhất là tiếp cận với công nghệ mới, thứ hai là tiếp cận với thị trường mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tiếp cận với những chiến lược tính toán dài hạn hơn. Cái thứ ba ấy là có thể hiện cái chuyển dịch sang cái sản xuất xanh, sản xuất có yếu tố bền vững, số hóa nó diễn ra mạnh mẽ hơn.
27: Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra chỉ tiêu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55% vào năm 2030. Điều này cho thấy mục tiêu tăng trưởng trên 10% không phải chỉ bằng tăng đầu tư mà bằng tăng năng suất. Nếu tăng trưởng trước đây chủ yếu đến từ mở rộng quy mô vốn và lao động, thì giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng được kỳ vọng sẽ đến từ năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người cũng chính là con đường để Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn phát triển bền vững hơn, tự chủ hơn và có vị thế cạnh tranh cao hơn trong nền kinh tế toàn cầu, như trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.
4: Ngay thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
26: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thị trường trong nước tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng. Để khai thác hiệu quả quy mô thị trường hơn 100 triệu dân, các giải pháp kích cầu cần được triển khai đồng bộ từ khuyến mại, kết nối cung cầu đến phát triển thương mại điện tử, thanh toán số và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
5: Hoạt động thương mại, dịch vụ và tiêu dùng trong nước đang duy trì đà phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,9%. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế đạt 7,3%, phản ánh sức mua và nhu cầu tiêu dùng nội địa hồi phục mạnh mẽ và thị trường trong nước tiếp tục phát huy vai trò là một trong những điểm tựa của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào những con số tăng trưởng, có thể thấy sức mua vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Trước áp lực chi phí sinh hoạt, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu. Các mặt hàng thiết yếu vẫn được ưu tiên, trong khi những khoản mua sắm có giá trị lớn thường được so sánh về giá, chất lượng và chế độ hậu mãi. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp tác xã Thương mại TP.HCM Sài Gòn Cốp cho rằng
0: chi tiêu ngày càng được thắt chặt thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo trong các hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, cái đô thị hóa ngày càng tăng thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm.
5: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động kích cầu. Khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ về giá, chất lượng và nguồn gốc hàng hóa, các chương trình kết nối cung cầu khuyến mại cũng phải đi vào thực chất, giúp hàng hóa phù hợp đến đúng thị trường, giảm chi phí trung gian và mang lại lợi ích rõ ràng cho người tiêu dùng. Các chương trình kết nối cung cầu cần chuyển từ hình thức gặp gỡ, trưng bày sang hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Doanh nghiệp sản xuất cần được hướng dẫn về tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế bao bì, nhãn hàng hóa, logistics và dữ liệu bán hàng. Hệ thống phân phối cũng cần công khai tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và sản phẩm địa phương tham gia. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội cho rằng
6: doanh nghiệp sản xuất ra phải đáp ứng được với lại mẫu mã, cái bao bì, cái chất lượng hàng hóa mà làm thế nào để đảm bảo thu hút được những cái sở thích của cái người mà người ta thích dùng hàng ngoại, người ta quay về để dùng hàng Việt Nam. Chúng tôi nghĩ là doanh nghiệp người ta cũng phải phấn đấu, muốn bán được hàng ở trong thị trường trong nước thì cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu thị trường.
5: Thị trường trong nước đang đứng trước cơ hội phát triển lớn khi sức mua phục hồi, hệ thống phân phối tiếp tục mở rộng, thương mại điện tử tăng trưởng nhanh và phương thức thanh toán ngày càng thuận tiện. Tuy nhiên, muốn tiêu dùng nội địa thực sự trở thành trụ cột của nền kinh tế, các giải pháp kích cầu cần được triển khai đồng bộ. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, phát triển thị trường trong nước được xác định không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.
7: Từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử. Rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hội chợ hàng Việt, rồi OCOP tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, phối hợp một cách đồng bộ, chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
5: Kích cầu tiêu dùng chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi được triển khai đồng bộ và đi vào thực chất. Đó không chỉ là các chương trình giảm giá, khuyến mại mà còn là việc kết nối hiệu quả giữa sản xuất và phân phối, đưa hàng hóa chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm giá cả minh bạch và quyền lợi mua sắm. Về lâu dài, sức mua chỉ có thể được củng cố bền vững khi việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện và niềm tin thị trường được nâng lên. Khi người dân sẵn sàng chi tiêu, doanh nghiệp sẽ có thêm dư địa mở rộng sản xuất, đầu tư và đổi mới. Qua đó, thị trường trong nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.
21: Dòng chảy kinh tế,
25: dòng chảy cuộc sống.
26: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, chỉ cần đứng tại thực địa, đưa điện thoại lên quét camera, người dân Quảng Ninh sẽ thấy các chỉ giới đường đỏ, chiều cao công trình được phép xây, các chỉ tiêu quy hoạch hiện lên trên màn hình. Đây là một trong những giải pháp công nghệ mà Quảng Ninh đang hướng tới trong quản lý quy hoạch, gỡ những điểm nghẽn kéo dài.
8: Triển khai quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã có lộ trình cụ thể. Theo đó, trong năm 2026, Quảng Ninh tập trung công bố quy hoạch và rà soát hệ thống quy hoạch hiện có. Giai đoạn năm 2027 hoàn thành lập các quy hoạch phân khu. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bài toán quy hoạch mà địa phương cần giải quyết dứt điểm. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh vẫn còn 21 đồ án quy hoạch đang tổ chức lập, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết mới đạt khoảng 32%.
9: công tác lập quy hoạch trước đây còn nhiều bất cập khi chưa tính toán đầy đủ độ cao nền, tiêu thoát nước và kịch bản biến đổi khí hậu. Trong khi đó, thông tin quy hoạch để người dân, doanh nghiệp tra cứu vẫn chủ yếu theo cách truyền thống, chậm và khó giám sát. Giải pháp Quảng Ninh đang triển khai là chuyển đổi số toàn diện, coi dữ liệu quy hoạch là tài nguyên số, quản lý liên thông và công khai. Theo ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, công nghệ chính là chìa khóa để quản lý quy hoạch thông suốt từ tỉnh xuống cơ sở.
10: Từ mùng 1 tháng 7, khi tổ chức triển khai thực hiện các dự án từ nhóm B trở lên, từ ban quản lý dự án đến nhà thầu đều phải thực hiện ứng dụng công nghệ BIM. Đây là một công nghệ tiên tiến vào ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như là ứng dụng chuyển đổi số vào trong hoạt động xây dựng. Và tới đây, khi hoàn thành các cái chỉ số này, thì quản lý đồng bộ được cả về việc thu hút đầu tư, về quản lý quy hoạch.
9: Cùng với giải pháp công nghệ, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh cũng xác định cấp xã là mắt xích dễ phát sinh điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, thiếu kết nối liên vùng. Vì vậy, tỉnh đã chuẩn hóa quy trình, ban hành hướng dẫn thống nhất, lập tổ công tác xuống hỗ trợ nghiệp vụ thẩm định cho cấp xã. Việc kiểm soát chuyển mục đích sử dụng đất phải đi trước quy hoạch chi tiết, tránh hình thành các khu dân cư tự phát để lại hệ lụy lâu dài.
26: Quý vị vừa nghe phản ánh Quảng Ninh tháo điểm nghẽn quản lý quy hoạch nhờ công nghệ số. Tới đây thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin pháp luật.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
2: Công an thành phố Hà Nội quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy.
1: Bắt chủ tịch công ty cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc Bắc Ninh.
2: Công an tỉnh Điện Biên khởi tố các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm ma túy, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung công tác tuyên truyền cũng như đẩy mạnh đấu tranh phòng ngừa. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố luôn thực hiện các kế hoạch tăng cường các giải pháp kiềm chế kéo giảm tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, ma túy, nhất là các chất gây nghiện như bóng cười, N2O.
3: Công an thành phố cũng đã nhận diện là bóng cười, khí N2O là cái khí đó là chất gây nghiện. Công an thành phố cũng đã kiến nghị Bộ Công an để kiến nghị với các bộ ngành để đưa vào quản lý về tiền chất thì mới xử lý chế tài hình sự được, thì mới dứt điểm được. Bởi vì cái khí cười này là gây ra nghiện và gây ra cái nguy hại và đặc biệt là hệ thống trung ương thần kinh.
2: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Phân bón Hà Bắc, thu giữ 65 tấn phân bón giả trị giá hơn 1 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Sản xuất Phân bón Hà Bắc, địa chỉ số 2 đường Phạm Liêu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất, đóng gói phân bón. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng N, sinh năm 78, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Phân bón Hà Bắc, để điều tra về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón.
1: Liên quan đến vụ án trong lĩnh vực đăng ký đăng kiểm và chứng từ hợp đồng mua bán tàu cá, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên án 6 đối tượng về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác. Mức án cao nhất là 15 năm tù về tội nhận hối lộ, được áp dụng đối với bị cáo Phạm Đăng Chiến, cựu chuyên viên phòng quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cũ. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến năm 2023, các cựu cán bộ đã lợi dụng chức vụ để ký cấp hàng loạt giấy tờ thông hành cho tàu cá như giấy chứng nhận đăng ký, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và chứng nhận đăng kiểm để nhận hối lộ từ Đỗ Hữu Nhân, một chủ tàu cá, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
2: Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm, giám đốc công ty Herbitech có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả, phần lớn dành cho trẻ em, bị tuyên phạt 26 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, dù các sản phẩm được thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được đăng ký công bố chất lượng, nhưng Khiêm vẫn chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng phụ liệu giá rẻ để tăng lợi nhuận. Công ty Herbitech đã sản xuất 67 dòng sản phẩm bị xác định là giả, tổng hơn 13 triệu đơn vị sản phẩm, gói, hộp, lọ, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 55,8 tỷ đồng.
1: Chiều 21 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai của tài xế, phụ xe và các hành khách liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ cháy xe giường nằm xảy ra rạng sáng cùng ngày trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh. Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự. Trên cơ sở đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế Trần Thanh Hải, ngụ tại Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Liên quan đến tội phạm cá độ bắt hợp pháp, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, đó là Phan Trường Thạch, Trương Thành Tâm cùng chú tại phường Tây Nha Trang, Đỗ Quang Minh chú tại phường Bắc Nha Trang và Phạm Anh Tuấn chú tại phường Nam Nha Trang. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định tổng số tiền các đối tượng đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá là hơn 30 tỷ đồng.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục ghi nhận tình trạng các đối tượng giả mạo cổng dịch vụ công quốc gia gửi thông báo phạt nguội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các tin nhắn, đường dẫn không rõ nguồn gốc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
0: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
0: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
7: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, phổ biến giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng đưa pháp luật vào cuộc sống, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, trước yêu cầu chuyển đổi số, sự phát triển nhanh của công nghệ và những thay đổi trong cách tiếp cận thông tin, công tác này đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ. Tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật năm 2012. Dự thảo đặt ra nhiều yêu cầu mới nhằm đổi mới phương thức phổ biến giáo dục pháp luật, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật thuận lợi, thực chất và hiệu quả hơn. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật gồm 5 chương với 42 điều, giữ nguyên số lượng chương và tăng một điều so với luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Trong đó sửa đổi, hoàn thiện nội dung của 40 điều, cơ bản giữ nguyên nội dung một điều và bổ sung một điều mới. Sau đây là tổng hợp một số nội dung mới dự thảo luật.
1: Dự thảo luật quy định về quyền, nghĩa vụ, đối tượng, nội dung, hình thức, trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong truyền thông chính sách và phổ biến giáo dục pháp luật. Phạm vi áp dụng được mở rộng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân ở Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến công tác này.
2: Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo luật là hoàn thiện các chính sách của nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về phạm vi điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của công dân, chính sách của nhà nước, xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở trung ương và cấp tỉnh, cũng như một số hành vi bị nghiêm cấm.
1: Dự thảo luật phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong phổ biến giáo dục pháp luật. Điểm mới đáng chú ý là bổ sung trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong việc tổ chức truyền thông phổ biến chính sách, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan của Quốc hội, cơ quan báo chí, người sử dụng lao động và một số chủ thể cá nhân có vai trò trực tiếp trong cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ pháp lý.
2: Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung hoàn thiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang nhân dân, luật sư, luật gia và cá nhân khác cung cấp dịch vụ pháp lý. Các bộ, cơ quan ngang bộ, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được xác định rõ trách nhiệm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
1: Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tổ chức đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực pháp luật, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp và các cơ quan tổ chức có liên quan.
2: Dự thảo luật đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và quyết định việc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chức mình. Ở cơ sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và quyết định các biện pháp phối hợp thực hiện trên địa bàn.
1: Một điểm mới quan trọng của dự thảo luật là hoàn thiện các quy định về nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng đổi mới, đa dạng và phù hợp với sự phát triển của công nghệ. Dự thảo bổ sung quy định về phổ biến giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Đây là bước điều chỉnh nhằm đáp ứng sự thay đổi trong phương thức tiếp cận thông tin của người dân doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
2: Bên cạnh các hình thức truyền thống, công tác phổ biến giáo dục pháp luật sẽ được tăng cường thông qua các nền tảng số, công cụ trực tuyến và các phương thức tương tác hiện đại. Qua đó, người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện, nhanh chóng, đa dạng hơn, đồng thời nâng cao khả năng hướng dẫn, giải đáp pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
1: Dự thảo cũng bổ sung quy định về chính sách phổ biến giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đặc thù, qua đó hướng tới bảo đảm khả năng tiếp cận pháp luật bình đẳng, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng nhóm đối tượng.
2: Đáng chú ý, dự thảo dành nội dung quy định về truyền thông chính sách, xác định rõ mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm và nguyên tắc thực hiện. Việc đưa truyền thông chính sách vào phạm vi điều chỉnh của luật nhằm tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội ngay từ quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, yêu cầu đặt ra đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ là truyền đạt đầy đủ các quy định mới, quan trọng hơn là làm thế nào để pháp luật thực sự đến được với người dân, đúng đối tượng, đúng nhu cầu bằng những phương thức phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội và công nghệ.
1: Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết,
2: việc sửa đổi luật nhằm khắc phục hạn chế vướng mắc của luật hiện hành, thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là một trong những trọng tâm lập pháp quan trọng. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải thực sự trở thành động lực xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, không còn mang tính hình thức hay đi theo những lối mòn cũ. Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung vào 5 nội dung cốt lõi, trong đó trước hết là thực hiện chuyển đổi số nhưng tránh số hóa cơ học, chuyển đổi từ phương thức truyền thông một chiều sang cơ chế tương tác đa chiều để người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể phản hồi, đặt câu hỏi và tham gia đánh giá hiệu quả của hoạt động phổ biến pháp luật.
3: Phải chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật, tránh số hóa cơ học, hướng tới tương tác là đa chiều. Dự thảo cần bổ sung quy định về cơ chế tiếp nhận, phản hồi, đánh giá mức độ, hiểu biết và đo lường, tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh nội dung tuyên truyền. Bởi vì sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hiện nay thì luật, nghị định, thông tư mình nhiều nhưng mà người dân thì hiểu là chưa có bao nhiêu.
1: Việc chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật cũng đặt ra yêu cầu phải bảo đảm tính chính xác, tin cậy và thông tin trên không gian mạng. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc bổ sung các quy định về phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số là bước thể chế hóa kịp thời chủ trương đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để phòng chống giả mạo, hạn chế thông tin sai lệch, cần tiếp tục đánh giá kỹ quy định về phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng thông qua các tài khoản đã được xác thực.
4: Tuy nhiên, đề nghị đánh giá kỹ tác động của quy định này đối với việc khuyến khích xã hội hóa sự tham gia rộng rãi của các tổ chức cá nhân, nhất là luật sư, luật gia, nhà khoa học, hoạt động phổ biến giáo dục thường xuyên trên mạng, đồng thời dẫn chiếu các quy định pháp luật về xác thực tài khoản.
1: Cùng với đổi mới phương thức, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng cần chuyển từ cách làm toàn diện, dàn trải sang hướng thiết thực, sát với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và từng nhu cầu cụ thể. Đặc biệt, những nhóm còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận pháp luật cần được quan tâm bằng những chính sách phù hợp. Với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, rào cản có thể đến từ ngôn ngữ, điều kiện kinh tế, khả năng tiếp cận thông tin, địa bàn cư trú phân tán và giao thông cách trở. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai bày tỏ:
5: đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn khó khăn, về thực tiễn cho thấy là nhóm đối tượng này vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản tiếp cận pháp luật như hạn chế về ngôn ngữ, trình độ dân trí chưa đồng đều, điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn phân tán và giao thông thì cách trở. Việc bổ sung đối tượng này không chỉ nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công lý của người dân mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.
1: Thưa quý vị và các bạn, phổ biến giáo dục pháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi pháp luật đến được với người dân, được người dân hiểu, tin tưởng và tự giác thực hiện. Với những định hướng đổi mới về nội dung, phương thức, trách nhiệm và cơ chế tiếp cận, dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang hướng tới một yêu cầu cốt lõi, đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, sát hơn với nhu cầu của người dân và hiệu quả hơn trong tổ chức thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới phương thức phổ biến giáo dục pháp luật, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đặc biệt là đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho công tác này, là những nội dung được các chuyên gia quan tâm trong quá trình xây dựng dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
0: Sau 13 năm thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động này đã được triển khai rộng khắp, từng bước trở thành một bộ phận quan trọng trong quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống. Ở Trung ương, hơn 8.000 văn bản hành chính đã được ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tại địa phương, 100% các tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch riêng, triển khai luật. Toàn quốc đã tổ chức hơn 3.602.000 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, thu hút hơn 492 triệu lượt người tham gia. Những con số này cho thấy quy mô và phạm vi triển khai ngày càng rộng. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu cần phải nhìn nhận thẳng thắn về nguồn lực, phương thức tổ chức và cơ chế huy động các lực lượng tham gia. Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, giai đoạn 2016-2022, cả nước bố trí hơn 3.277 tỷ đồng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Giai đoạn 2022-2025, ngân sách nhà nước bố trí hơn 3.714 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí xã hội hóa chỉ chiếm khoảng 5-8%. Các chuyên gia cho rằng, dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi cần phân tích rõ hơn các chính sách về nguồn lực, đồng thời xác định cụ thể phương thức huy động và sử dụng nguồn lực, bảo đảm đầu tư đúng trọng tâm, tránh dàn trải, chồng chéo. Ông Vừa Bá Thông, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đề nghị.
6: Chúng ta có khá nhiều chương trình đề án dự án, tức là cũng có sự xen kẽ các đối tượng. Bộ Tư pháp có thể là rà soát một cách tổng thể tất cả các chương trình đề án dự án này. Bởi vì muốn triển khai cái hoạt động phổ biến pháp luật có hiệu lực, hiệu quả thì sẽ phải thống nhất đồng bộ từ con người cho đến điều kiện cơ sở, hạ tầng cho đến kinh phí, nó phải được quản lý một cách thống nhất đồng bộ trong các chương trình đề án dự án. Chúng tôi cho rằng là cái kinh phí phổ biến pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì nên ưu tiên bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia và chúng ta có một cái cơ chế quản lý thống nhất đồng bộ.
0: Cùng với nguồn lực ngân sách, cần tạo cơ chế để huy động tốt hơn sự tham gia của xã hội. Bà Phùng Thị Thuận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, nguồn lực hạn chế đang là một trong những khó khăn khi triển khai phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành. Vì vậy, cần có cơ chế phối hợp rõ hơn giữa các bộ, ngành, đồng thời nghiên cứu các cơ chế đặt hàng, xã hội hóa và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia.
7: Về cái cơ chế tài chính cũng quyết định rất nhiều đến cái hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Vừa qua ấy, thì nơi nào mà thủ trưởng hoặc là cấp chính quyền quan tâm thì nơi đó làm công tác phổ biến giáo dục rất tốt. Cho nên là tôi nghĩ là cần cụ thể hơn về cơ chế tài chính, có thể có những cơ chế đặt hàng hoặc là cơ chế xã hội hóa và hoặc là cái tư nhân tham gia vào cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật này.
0: Không chỉ thiếu nguồn lực tài chính, việc thu hút và duy trì đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng đặt ra nhiều vấn đề. Hiện cả nước có hơn 10.600 báo cáo viên pháp luật và hơn 144.500 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đây là lực lượng trực tiếp đưa pháp luật đến cơ sở. Tuy nhiên, để đội ngũ này hoạt động hiệu quả, cần quan tâm hơn đến việc đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chính sách động viên. Bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, cho rằng cần có chính sách cụ thể để ghi nhận cả về tinh thần và vật chất đối với những người tham gia phổ biến giáo dục pháp luật.
8: Quan trọng của với cái đội ngũ đi phổ biến pháp luật này này là cái kỹ năng, cái kinh nghiệm, cái tâm huyết của người ta. Thì mình có chính sách gì cho ba cái điều đấy? Hàng năm, hàng tháng mình có cái chính sách gì cho người ta được cập nhật miễn phí không? Thứ hai nữa là cái tâm huyết người ta bỏ ra thì được ghi nhận như thế nào? Về mặt tinh thần, về mặt vật chất thì nó phải có cái chính sách rất là cụ thể. Phải có những cái nguyên tắc ở trong luật là chi trả nó phải xứng đáng, nó phải khuyến khích người tham gia.
0: Liên quan đến tổ chức bộ máy, hiện 100% địa phương đã kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp tỉnh. Các chuyên gia cho rằng không nên quy định quá cứng trong luật về tổ chức và số lượng hội đồng mà nên giao cho chính phủ quy định phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó có cơ chế phân bổ nguồn lực linh hoạt và hiệu quả hơn. Mục tiêu cuối cùng của việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật là để pháp luật đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, được tiếp cận thuận lợi hơn, hiểu đúng hơn và thực hiện hiệu quả hơn. Đầu tư cho phổ biến giáo dục pháp luật chính là đầu tư cho khả năng thực thi pháp luật, cho niềm tin xã hội và cho nền tảng văn hóa thượng tôn pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
10: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
11: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
10: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
12: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng Với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam, định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
11: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
12: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
10: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
12: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
11: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
10: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
11: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
10: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
11: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
10: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
13: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
14: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
13: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
14: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
13: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, năm 2026 đang ghi nhận một cột mốc đặc biệt của làng nhạc thế giới khi mà ba biểu tượng lớn của nhạc pop thập niên 80 đó chính là Michael Jackson, Prince và Madonna cùng có ca khúc góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm kể từ năm 2004, ba nghệ sĩ cùng xuất hiện trên bảng xếp hạng danh giá này trong cùng một năm. Một dấu mốc cho thấy sức ảnh hưởng lâu bền của những tên tuổi đã góp phần định hình nền âm nhạc đại chúng hiện đại. Trong một bắt trend cùng cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với cột mốc đặc biệt của ba biểu tượng nhạc pop thập niên 80. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của trưởng thành trên những vết thương. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Sau gần 14 năm kể từ ngày phát hành, bản hit huyền thoại Gangnam Style của B-Side tiếp tục chứng minh sức sống bên Mỹ khi mà chính thức trở thành MV K-pop đầu tiên cán mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube. Thành tích này không chỉ khẳng định sức hút vượt thời gian của ca khúc, mà còn một lần nhắc nhớ về dấu mốc quan trọng đã thay đổi lịch sử của K-pop trên bản đồ âm nhạc thế giới. MV Gangnam Style được đăng tải trên YouTube vào ngày 15 tháng 7 năm 2012, đã vượt mốc 6 tỷ lượt xem vào ngày 17 tháng 7 năm 2026. Chỉ hơn 2 năm rưỡi sau khi đạt 5 tỷ lượt xem vào cuối năm 2023, MV tiếp tục thu hút thêm 1 tỷ lượt xem mới, cho thấy sức lan tỏa hiếm có của một sản phẩm âm nhạc đã ra mắt từ hơn một thập kỷ trước. Đây là MV K-pop đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc 6 tỷ lượt xem, đồng thời hiện nằm trên nhóm 5 video ca nhạc được xem nhiều nhất thế giới trên YouTube. Ra mắt vào tháng 7 năm 2012 với vai trò ca khúc chủ đề trong album phong thu thứ 6 B-Side, Gangnam Style nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ giai điệu gây nghiện, điệu nhảy cưỡi ngựa mang tính biểu tượng cùng MV hài hước dễ tiếp cận. Trong bối cảnh K-pop khi đó vẫn chưa thực sự phổ biến tại thị trường phương Tây, Gangnam Style đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu, không chỉ giúp hàng triệu khán giả quốc tế biết đến K-pop. Ca khúc còn được xem là cánh cửa mở đường cho làn sóng idol K-pop phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Đáng chú ý, vào tháng 12 năm 2012, Gangnam Style đã trở thành video đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ lượt xem. Sau đó, MV cũng liên tiếp là video đầu tiên chạm mốc 2 tỷ lượt xem, tạo nên những cột mốc chưa từng có trên nền tảng này. Thành công quá lớn của ca khúc thậm chí còn được cho là góp phần thúc đẩy YouTube điều chỉnh hệ thống thống kê lượt xem, đồng thời cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các nền tảng số đối với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Ca khúc từng đứng thứ hạng 2 Billboard Hot 100 trong 7 tuần liên tiếp, một thành tích vô cùng ấn tượng đối với một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Hàn vào thời điểm đó. Dù không thể chạm đến vị trí số 1, Gangnam Style vẫn được xem là một trong những bản hit quốc tế thành công nhất lịch sử Billboard. Ngoài ra, ca khúc còn dẫn đầu bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard trong 2 năm liên tiếp, đó là năm 2012 và năm 2013. Vào năm 2019, Billboard cũng đưa Gangnam Style vào danh sách những ca khúc tiêu biểu định hình nền âm nhạc thập niên 2010. Không ít nghệ sĩ K-pop thế hệ sau, trong đó có cả thành viên nhóm BTS, từng thừa nhận rằng thành công của B-Side đã mở ra cơ hội để K-pop tiếp cận khán giả toàn cầu dễ dàng hơn. Sau thành công vang dội của Gangnam Style, B-Side tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc khác trên Billboard Hot 100 như Gentleman hạng 5, hay Over hạng 26, Daddy hạng 97 và đa đa sản phẩm hợp tác cùng với Sugar BTS đạt hạng 80. Trên YouTube, các MV của nam ca sĩ cũng sở hữu lượng người xem đáng nể. Gentleman hiện vượt 1,7 tỷ lượt xem, Abai Just My Style đạt khoảng 850 triệu lượt xem, còn However thu hút khoảng 370 triệu lượt xem. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của B-Side không chỉ gói gọn trong một hiện tượng nhất thời, mà đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của K-pop. Để kỷ niệm cột mốc mới, B-Side đã mang trở lại bộ trang phục xanh và nơ đen, mang tính biểu tượng của Gangnam Style trong đêm diễn thuộc tour Summer Squad 2026. Trên sân khấu, nam ca sĩ chia sẻ sẽ đăng tải video ghi lại màn trình diễn này trên YouTube như một lời cảm ơn đến với người hâm mộ trên toàn thế giới vì đã đồng hành cùng với Gangnam Style trong suốt hơn 14 năm qua. Việc Gangnam Style cán mốc 6 tỷ lượt xem không chỉ là một thành tích về con số, mà còn là biểu tượng cho sức sống bền bỉ của một sản phẩm văn hóa có thể vượt qua ranh giới quốc gia, ngôn ngữ và thế hệ. Sau gần một thập kỷ rưỡi, Gangnam Style không còn đơn thuần là bản hit đình đám của B-Side, mà đã trở thành một phần của lịch sử nhạc pop thế giới. Kỷ lục 6 tỷ lượt xem một lần nữa khẳng định rằng sức ảnh hưởng của ca khúc vẫn chưa hề phai nhạt, dù thị trường âm nhạc toàn cầu đã thay đổi rất nhiều kể từ mùa hè năm 2012.

Trên hành trình tái khẳng định vị thế toàn cầu sau màn tái hợp, BTS tiếp tục ghi thêm một cột mốc đáng nhớ khi khép lại thành công chặng lưu diễn châu Âu của World Tour Ariang. Không chỉ thu hút hơn 717.000 khán giả tại 5 quốc gia, nhóm còn lập kỷ lục về lượng khán giả trong một đêm diễn. Chặng lưu diễn châu Âu của BTS World Tour Ariang chính thức khép lại vào ngày 18 tháng 7 với đêm diễn tại sân vận động Stade de France ở Paris, Pháp. Theo Big Hit Music, BTS đã tổ chức tổng cộng 10 buổi hòa nhạc tại 5 thành phố. Toàn bộ các đêm diễn đều bán sạch vé ngay sau khi mở bán, một lần nữa cho thấy sức hút mạnh mẽ của nhóm tại thị trường châu Âu. Đặc biệt, hai đêm diễn tại Paris diễn ra vào ngày 17 và ngày 18 tháng 7 đã thu hút 92.000 khán giả mỗi đêm, trở thành kỷ lục về lượng khán giả đông nhất trong một buổi hòa nhạc của BTS từ trước đến nay. Paris cũng là điểm đến mang nhiều ý nghĩa với BTS. Đây từng là nơi khép lại chặng lưu diễn châu Âu của Love Yourself, Speak Yourself vào năm 2019. Sau hơn 7 năm, nhóm trở lại chính sân khấu Stade de France để viết tiếp một chương mới trong lịch sử lưu diễn của mình. Sau các đêm diễn, nhiều cơ quan truyền thông châu Âu đã dành những lời khen ngợi cho BTS. Báo Le Parisien đánh giá concert là một màn trình diễn bùng nổ và giàu cảm xúc, trong khi Le Monde gọi BTS là nhóm nhạc đã đưa K-pop lên vị trí hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới, đồng thời nhận định nhóm trở lại sau thời gian gián đoạn và sự gắn kết bản lĩnh hơn trước rất nhiều. Trước đó, nhật báo Wow của Đức cũng xếp BTS vào nhóm những nghệ sĩ K-pop thành công nhất thế giới và xem họ là biểu tượng của sự vươn lên của văn hóa đại chúng châu Á trên thị trường quốc tế. Bên cạnh lượng khán giả kỷ lục, tour diễn còn ghi nhận nhiều cột mốc mới. BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sân vận động ở Brussels và ở Munich. Tại London, nhóm cũng lập kỷ lục về số lượng khán giả cao nhất cho một đêm diễn concert từng được tổ chức tại Tottenham. Không chỉ tạo dấu ấn trong lĩnh vực âm nhạc, tour diễn còn mang lại hiệu ứng kinh tế đáng kể cho các thành phố đăng cai. Doanh thu trên mỗi phòng khách sạn tại Madrid trong tháng 6 đã đạt mức cao nhất lịch sử. Trong đó, các buổi hòa nhạc của BTS được xác định là một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu lưu trú. Riêng ngày diễn đầu tiên tại Madrid, tỷ lệ lấp đầy khách sạn được ghi nhận lên tới gần 90%. Tại London, Big Hit Music còn triển khai sự kiện BTS The City Ariang London, biến nhiều địa danh nổi tiếng như London Eye, Song Thames hay là Bảo tàng Anh thành không gian trải nghiệm dành cho người hâm mộ, kết hợp âm nhạc với các hoạt động văn hóa và du lịch, góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của tour diễn ra ngoài khuôn khổ sân khấu. Với chuỗi thành tích liên tiếp được thiết lập, BTS đang cho thấy sức ảnh hưởng của mình không chỉ trong K-pop mà còn trên sân khấu giải trí toàn cầu. J-Lo, yeah, the side.

Sau nhiều thập kỷ kể từ thời kỳ hoàng kim, việc Michael Jackson, Prince và Madonna cùng một lần nữa xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 không chỉ gợi nhớ về một giai đoạn rực rỡ của âm nhạc thế giới, mà còn cho thấy những giá trị nghệ thuật đích thực vẫn luôn có khả năng vượt qua giới hạn của thời gian. Những ca khúc từng làm nên lịch sử vẫn tiếp tục được lắng nghe, được yêu thích và truyền cảm hứng cho thế hệ khán giả trên toàn cầu.

Prince là người mở đầu cho sự trở lại này. Tháng 1 năm nay, bản hit Bubble Ram bất ngờ quay trở lại Billboard Hot 100 sau khi được sử dụng trong tập cuối của loạt phim đình đám Stranger Things. Hiệu ứng từ bộ phim đã giúp ca khúc thu hút lượng lớn người nghe trên nền tảng trực tuyến, đưa tác phẩm trở lại bảng xếp hạng sau nhiều năm vắng bóng. Đến tháng 5, Billie Jean của Michael Jackson tiếp tục tạo nên làn sóng mới khi lượng phát trực tuyến tăng mạnh nhờ sức hút từ bộ phim tiểu sử Michael. Bộ phim do Dafa Jackson, cháu trai của Michael Jackson, đảm nhận vai chính đã góp phần đưa nhiều tác phẩm kinh điển của ông hoàng nhạc pop trở lại với khán giả trẻ, đồng thời giúp Billie Jean một lần nữa xuất hiện trên Billboard Hot 100. Không lâu sau đó, Madonna hoàn tất bức tranh đặc biệt của năm 2026 khi ca khúc Bring Your Love kết hợp cùng với ngôi sao trẻ Sabrina Carpenter góp mặt trên Billboard Hot 100. Dù chỉ trụ hạng trong một tuần, sự xuất hiện này đủ để đưa Madonna trở thành mảnh ghép cuối cùng, tạo nên lần hội ngộ hiếm có của ba huyền thoại nhạc pop trên cùng bảng xếp hạng. Theo thống kê của Billboard, lần gần nhất Michael Jackson, Prince và Madonna cùng có ca khúc xuất hiện trên Billboard Hot 100 trong cùng một năm, đó là vào năm 2004. Khi đó, Prince ghi dấu với Call My Name, Madonna thành công với Me Against the Music cùng Britney Spears, còn Michael Jackson góp mặt bằng One More Chance. Nếu tính thời điểm cả ba cùng xuất hiện trên Billboard Hot 100 trong cùng một tuần, người hâm mộ phải quay trở lại cuối năm 95. Ngày 30 tháng 12 năm 1995, Prince có Girl. Michael Jackson góp mặt với You Are Not Alone, còn Madonna thành công cùng You See. Sau khi Girl rơi bảng xếp hạng vào tuần kế tiếp, phải mất hơn 3 thập kỷ mới có một lần hội ngộ tương tự. Điều đáng chú ý là dù đều được xem là những nghệ sĩ định hình nhạc pop thế giới trong thập niên 80, Michael Jackson, Prince và Madonna lại không có nhiều thời điểm cùng đạt thành tích cao trên Billboard. Một trong những dấu mốc hiếm hoi diễn ra vào tháng 10 năm 1987 khi Bad của Michael Jackson, Causing a Commotion của Madonna và You Got the Look của Prince cùng góp mặt trong top 10 Billboard Hot 100. Đây cũng được xem là giai đoạn đỉnh cao nhất của ba biểu tượng cùng thống trị bảng xếp hạng. Sự trở lại của bộ ba trong năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa về mặt thống kê mà còn phản ánh xu hướng của tác phẩm kinh điển tiếp tục được tái khám phá trong kỷ nguyên số. Điện ảnh, các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội đang giúp nhiều ca khúc vượt qua giới hạn thời gian, tiếp cận thế hệ khán giả mới mà vẫn giữ nguyên sức hút vốn có. Đối với Michael Jackson và Prince, những di sản âm nhạc vẫn tiếp tục được lan tỏa nhiều năm sau khi hai nghệ sĩ qua đời. Trong khi đó, Madonna vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và liên tục làm mới hình ảnh bằng những dự án hợp tác với các nghệ sĩ trẻ, cho thấy khả năng thích ứng với xu hướng âm nhạc đương đại mà vẫn giữ được dấu ấn riêng. Bên cạnh cột mốc Billboard Hot 100, Madonna còn được dự báo sẽ tiếp tục nối dài thành tích trong năm 2026 khi mà album Confession 2 được kỳ vọng sẽ ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200. Nếu đạt được kết quả này, nữ ca sĩ sẽ sở hữu album quán quân lần thứ 10 trong sự nghiệp, cân bằng thành tích với Elton John và tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ thành công và bền bỉ nhất lịch sử nhạc pop.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về, trên khắp mọi miền đất nước lại diễn ra nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Những ngọn nến được thắp lên trong các nghĩa trang, những vòng hoa được kính cẩn dâng trước tượng đài liệt sĩ, những cuộc gặp gỡ thăm hỏi các gia đình chính sách đã trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Cùng với những hoạt động ấy, thơ ca cũng góp một tiếng nói lặng lẽ nhưng bền bỉ trong việc gìn giữ ký ức chiến tranh và nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, hiếm có đề tài nào để lại nhiều dấu ấn như đề tài người lính và sự hy sinh vì tổ quốc. Điều đặc biệt là phần lớn những tác phẩm ấy được viết bởi chính những người đã đi qua chiến tranh. Họ không kể lại chiến tranh bằng tư liệu mà bằng ký ức, bằng những mất mát của đồng đội và bằng những trải nghiệm không thể nào quên. Vì thế, thơ viết về người lính luôn có sức lay động đặc biệt. Qua từng giai đoạn lịch sử, hình tượng bộ đội Cụ Hồ hiện lên với nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở vẻ đẹp của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Có khi đó là người lính ra đi trong tuổi 18, đôi mươi với khát vọng giải phóng dân tộc. Có khi là người chiến sĩ ngã xuống nơi biên cương, rừng sâu hay giữa biển khơi. Cũng có khi là những thương binh trở về mang theo những vết thương không bao giờ lành. Tất cả đã trở thành nguồn cảm hứng to lớn cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Viếng Bạn của Hoàng Lộc, Tây Tiến của Quang Dũng hay Mộ Anh Hoa Đỡ của Thanh Hải không chỉ tái hiện hiện thực khốc liệt của chiến tranh mà còn khắc họa vẻ đẹp của một thế hệ sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Giá trị của những bài thơ ấy không nằm ở việc kể về chiến tranh mà nằm ở khả năng làm cho người đọc hôm nay cảm nhận được cái giá của hòa bình. Trong mạch nguồn thơ ca ấy, có nhiều nhà thơ đã để lại dấu ấn sâu đậm như là nhà thơ Vũ Cao với bài thơ Núi Đôi. Từ một câu chuyện có thật về nữ du kích Trần Thị Bắc, ông đã viết nên một thi phẩm vượt lên khuôn khổ của một câu chuyện tình để trở thành biểu tượng về sự hy sinh của tuổi trẻ trong chiến tranh. Điều còn đọng lại sau mỗi lần đọc không chỉ là nỗi đau chia ly mà còn là vẻ đẹp của lòng thủy chung và tình yêu tổ quốc. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu cũng là một gương mặt tiêu biểu của thơ ca viết về người lính. Là người trực tiếp chiến đấu ở chiến trường, ông đã mang những trải nghiệm của mình vào các tác phẩm như Nấm Mộ và Cây Trầm, Mở Bàn Tay Gặp Núi. Thơ ông không chỉ viết về những người đã ngã xuống mà còn dành nhiều trang xúc động cho những thương binh, những người lính trở về sau chiến tranh với những mất mát cả về thể xác lẫn tinh thần. Đó là những tác phẩm nhắc người đọc hôm nay hiểu rằng hòa bình không phải điều tự nhiên có được mà được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. Điều đáng quý là sau khi chiến tranh kết thúc, thơ ca không dừng lại ở việc ca ngợi chiến thắng mà hướng nhiều hơn đến những khoảng lặng của lịch sử. Đó là nỗi day dứt trước những liệt sĩ còn chưa tìm được hài cốt, những ngôi mộ vô danh, những người mẹ mòn mỏi chờ con hay những người thương binh lặng lẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục cuộc sống. Chính chiều sâu nhân văn ấy đã giúp thơ viết về đề tài thương binh liệt sĩ luôn giữ được sức sống trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình và phát triển, những bài thơ ấy vẫn được đọc lại mỗi dịp tháng 7. Không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, thơ còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Mỗi bài thơ giống như một trang lịch sử bằng cảm xúc, giúp ký ức chiến tranh không bị phủ mờ bởi thời gian. Có lẽ giá trị lớn nhất của thơ ca về người lính chính là làm cho những sự hy sinh không trở thành những con số khô khan trong lịch sử. Qua thơ, mỗi người lính hiện lên với một cuộc đời, một ước mơ, một mái nhà và một tuổi trẻ. Đó cũng là cách văn học gìn giữ hình ảnh các anh hùng liệt sĩ trong trái tim nhân dân. Tháng 7 rồi sẽ đi qua, nhưng những vần thơ tri ân vẫn còn ở lại. Bởi chừng nào còn những người đọc lặng mình trước những trang thơ viết về người lính, chừng ấy ký ức về sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc vẫn sẽ được gìn giữ và tiếp nối.
Đó chính là giá trị bền vững của thơ ca trong hành trình nuôi dưỡng đạo lý, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mở đầu chương trình tiếng thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 2 Hy sinh của bài thơ Nấm mộ và cây trầm của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.

0: Còn sau đây là cảm nhận của nhà thơ thầy giáo Trần Hà Nam, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn về bài thơ này.
1: Đúng là thơ về sự hy sinh của người chiến sĩ, nó vẫn là một cái mảng trong văn học 45, 75. Chúng ta thường hay nói về chiến thắng, chiến công, mà khi nhắc đến sự hy sinh thì dường như là nó ít có những cái bài thơ nói về một cái sự hy sinh cụ thể. Tuy nhiên thì có thể nói rằng những mất mát hy sinh luôn luôn là một nỗi trăn trở của những nhà thơ mặc áo lính. Một thế hệ các nhà thơ đã bước vào chiến trường bằng cái lứa tuổi 20 đẹp nhất của mình. Thì sau này những cái cảm xúc đó nó được nói đến nhiều hơn. Tuy nhiên một cái cảm xúc trực tiếp được viết ra từ năm 1969 của Nguyễn Đức Mậu, nó chính là những cái sự hấp dẫn của nó, chính là cái sự chân cảm của tác giả. Nó là nỗi đau trực tiếp, bởi vì người nằm xuống chính là một người bạn thân, mà những cái kỷ niệm, những cái tình cảm dành cho cái người bạn ấy, nó đem đến những cảm xúc rất là day dứt, nhưng mà lại đầy tự hào. Bởi vì trong cái cuộc chiến đấu đó, người lính đã hóa thân vào với trời rộng, với cái mảnh đất quê hương, cũng như là nó có một sự hóa thân để trở thành một cái làn hương cứ phảng phất, nó cứ vương vấn hoài ở trong một cái nỗi nhớ. Tôi nghĩ rằng là những cái cảm xúc ấy nó cũng đã giúp cho cái bài thơ có thể làm người đọc xúc động. Và có thể nói rằng là khi nói về một sự hy sinh á, ở bài thơ này nhà thơ đã nghĩ đến một cái khoảnh khắc của Hùng nằm giữa đất rộng, giữa cái trời biếc và cái hương trầm thơm hơn trước đó, để rồi là những cái đoàn quân, những cái người đồng đội như cảm nhận hơn, thấm thía hơn về cái sự hy sinh. Như có một câu nói của một nhà thơ, cái người đã nằm xuống là để cho những người còn lại tiếp tục phải cảm nhận để mà thấy được cái tinh thần chiến sĩ ấy nó vẫn còn tiếp tục lan tỏa. Chết rồi còn hy sinh, tôi còn nhớ một cái câu thơ như thế. Và có lẽ là cái ý tưởng đó nó cũng không nằm ngoài cái mạch thơ nói về sự hy sinh của Nguyễn Đức Mậu ở cái phần 2 của bài thơ này. Theo tôi á, thì cái sức ám ảnh của bài thơ này nó chính là những cái gì giản dị nhất, và nó bắt đầu từ một cái từ cái nhan đề của bài thơ Nấm Mộ và Cây Trầm, một cái hình tượng để nói lên những điều đã mất đi và những điều còn mãi. Và nếu như chúng ta nhìn vào bài thơ sẽ thấy rằng cái cảm hứng gắn liền với hình tượng cây trầm bắt đầu từ một cái làn hương trầm thay cho nén nhang, để rồi cái hương hoa ấy nó cứ phảng phất, nó gắn với cái khoảnh khắc nằm xuống của người chiến sĩ, để rồi là cũng từ cái hương trầm ấy nó gợi cho nhà thơ suy ngẫm về cái phẩm chất chiến sĩ. Cái tứ thơ mà theo tôi nghĩ ở cái phần 2 là cái khổ thứ 3, Hùng nằm trong nôi của đất rộng vô cùng, khoảng trời biếc hương trầm thơm hơn trước. Những đoàn quân đi đánh giặc có hoa rừng mang đến từ xa. Một sự hóa thân vào thiên nhiên, nó cũng tạo nên một cái khoảnh khắc ở đó. Dường như giữa người nằm xuống và những người còn sống vẫn cảm nhận được cái sự hiện hữu của nhau. Một cái làn hương hoa ấy nó không đem đến cái cảm xúc buồn đau, mà nó lắng đọng một cảm xúc tự hào. Đó là cái khổ thơ mà theo tôi nghĩ nó cứ vương vấn ở trong tâm trí của mình.
0: Và bây giờ mời các bạn cùng đến với bài thơ Dáng Đứng Việt Nam của nhà thơ Lê Anh Xuân.
2: Anh ngả xuống đường băng Tân Sơn Nhất, nhưng anh Hường

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong hành trình xây dựng một ngành thủy sản phát triển bền vững, việc loại bỏ những tàu cá không còn đáp ứng yêu cầu quản lý là bước đi tất yếu. Tuy nhiên, phía sau mỗi quyết định giải bản không chỉ là câu chuyện quản lý phương tiện hay thực hiện các khuyến nghị chống khai thác IUU, mà còn là bài toán sinh kế của hàng trăm ngư dân. Bởi vậy, tại xã Tuy Phước, chương trình giải bản tàu cá được triển khai không chỉ với mục tiêu giảm số lượng tàu 30, mà còn hướng đến việc hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, tạo nền tảng cho một nghề cá phát triển ổn định và bền vững hơn. Phóng sự sau đây của phóng viên Thế Vương sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Đối với những ngư dân sinh ra lớn lên và gắn bó với nghề biển, mỗi con tàu không đơn thuần là phương tiện mưu sinh mà còn lưu giữ biết bao năm tháng lênh đênh trên sóng nước, những mùa biển đầy ắp hy vọng và cả những nhọc nhằn mưu sinh. Chính vì vậy, việc từ bỏ con tàu chẳng khác nào khép lại một phần hành trình trên cuộc đời của họ. Thế nhưng, trước yêu cầu tái cơ cấu ngành thủy sản, thực hiện các khuyến nghị chống khai thác IUU và hướng đến một nghề cá phát triển bền vững, nhiều ngư dân Tuy Phước đã lựa chọn gác lại hành trình cũ để bước sang một chặng đường mới. Những ngày này, anh Nguyễn Văn Hào ở thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước lặng lẽ thu dọn những vật dụng cuối cùng trên con tàu đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký giải bản, người ngư dân ấy không giấu được những tiếc nuối. Nhưng phía sau quyết định ấy là niềm hy vọng về một công việc ổn định hơn, một sinh kế mới vững vàng hơn cho tương lai. Ngư dân Nguyễn Văn Hào chia sẻ.
2: Thì em hầu giờ làm biển cũng nói chung cũng mấy chục năm rồi, bây giờ em không làm nữa. Thì em cũng có ghi, giờ em không làm nữa, thôi giờ em đăng ký em sẽ bán, để em lên bờ em làm. Em muốn nhà nước hỗ trợ cho đỡ có ngờ nghiệp hay làm lên bờ nó ổn định hơn.
1: Trước đây, phần lớn ngư dân Tuy Phước chỉ khai thác trên đầm thị nại hoặc đánh bắt ven bờ, nên những chiếc tàu công suất nhỏ, người dân quen gọi là tàu 30, đã trở thành phương tiện mưu sinh của hàng trăm hộ dân. Trong điều kiện sản xuất nhỏ lẻ, những con tàu không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác từng đáp ứng nhu cầu đánh bắt của người dân. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu hiện đại hóa nghề cá và siết chặt công tác quản lý, mô hình khai thác này dần bộc lộ nhiều hạn chế, không còn phù hợp với định hướng phát triển của ngành thủy sản. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, thì việc từng bước loại bỏ những phương tiện không đủ điều kiện hoạt động là yêu cầu tất yếu. Xuất phát từ yêu cầu đó, chương trình giải bản tàu cá tại xã Tuy Phước được triển khai không đơn thuần là tháo gỡ những con tàu đã hết vai trò, mà còn là quá trình tái cơ cấu nghề cá theo hướng bền vững. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để ngư dân từng bước chuyển đổi sinh kế, thích ứng với những yêu cầu mới của nền kinh tế biển. Để chủ trương đi vào cuộc sống, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát từng phương tiện, gặp gỡ từng hộ dân, kiên trì tuyên truyền giải thích để người dân

0: hiểu rõ ý nghĩa cũng như quyền lợi khi tham gia chương trình. Ban đầu không ít hộ vẫn còn nhiều trăn trở. Song với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các đoàn thể và ban nhân dân thôn, nhiều ngư dân đã dần thay đổi nhận thức, đồng thuận đăng ký giải bản, xem đây là bước chuyển cần thiết để ổn định cuộc sống lâu dài. Đến nay toàn xã đã có 168 trường hợp đăng ký tham gia chương trình giải bản tàu cá. Con số này cho thấy sự đồng thuận ngày càng lớn của người dân đối với chủ trương tái cơ cấu nghề cá và phát triển khai thác theo hướng bền vững. Để đồng hành cùng ngư dân trong quá trình chuyển đổi, xã Tuy Phước được bố trí nguồn kinh phí hơn 14,77 tỷ đồng. Phần lớn nguồn lực được sử dụng để hỗ trợ giải bản tàu cá, phần còn lại dành cho công tác đào tạo nghề và hỗ trợ chuyển đổi việc làm. Ông Quỳnh Văn Trinh, trưởng thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước cho biết.
1: Thì trong quá trình làm thì nói chung thì cũng có một số trường hợp thì bà con nói là người ta làm cái nghề truyền thống cũng muốn giữ lại một ghe để làm, nhưng mà thực tế là ghe là hồi xưa giờ là chưa được nhà nước cấp phép, cho nên là theo cái quy trình là không đủ điều kiện để ra khơi đánh bắt. Thì xã và thôn rồi các hộ đoàn thể cũng có tuyên truyền vận động các cái hộ này, thì đến giờ thì bà con vẫn chấp hành cái chủ trương của đảng và nhà nước, thì sẵn sàng làm đơn để hỗ trợ giải bán và chuyển đổi nghề.
0: Thực tế cho thấy, giải bản chỉ là bước khởi đầu của quá trình tái cơ cấu nghề cá. Nếu người dân chỉ nhận được khoản hỗ trợ một lần mà thiếu một sinh kế bền vững, nguy cơ thất nghiệp hoặc quay trở lại những hoạt động khai thác tự phát là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vậy, cùng với việc hoàn thành các thủ tục giải bản, việc đào tạo nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế được xem là mắt xích quyết định để chính sách phát huy hiệu quả, giúp người dân yên tâm gắn bó với công việc mới. Xa hơn, chương trình còn góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi của ngành thủy sản địa phương. Khi ngư dân có điều kiện tiếp cận những ngành nghề phù hợp và ổn định thu nhập, áp lực khai thác lên nguồn lợi thủy sản cũng từng bước được giảm bớt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình triển khai vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Chính vì vậy, xã Tuy Phước đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tháo gỡ các điểm nghẽn để nhanh quá trình giải bản tàu cá, ổn định đời sống cho người dân. Nói về điều này, bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước thông tin.
2: Hôm nay thì trên địa bàn xã Tuy Phước tổng có là 168 trường hợp là đăng ký giải bản, nhưng đợt đầu thì xã Tuy Phước là thực hiện là chi trả là đối với 7 trường hợp, nhưng mà trong cái đó là nó vướng. Xảy ra cái vướng theo cái nghị quyết 27 là cái sau khi mà chia sẻ cho các hộ dân rồi thì cái vướng cái chỗ cái phương án thanh lý cái tài sản công sau khi là mình chia sẻ cho các hộ dân rồi các cái tài sản nó thuộc về nhà nước, cho nên bây giờ là địa phương đang vướng trong cái việc đó.
0: Những con tàu cũ rồi sẽ không còn hiện diện trên những bến nước của Tuy Phước, nhưng điều ở lại không phải là sự kết thúc của một nghề mà là khát vọng về một cuộc sống ổn định hơn của những ngư dân sau bao năm bám biển. Và khi việc giải bản được gắn với chuyển đổi sinh kế, đào tạo nghề và tạo việc làm, thì ngư dân sẽ có cơ hội để tự tin bước vào hành trình mới. Đó cũng là nền tảng để Tuy Phước xây dựng một nghề cá hiện đại có trách nhiệm và phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với gìn giữ nguồn lợi cho các thế hệ mai sau. Bà con và các bạn vừa nghe bài Giải bản tàu cá mở lối phát triển bền vững nghề biển ở Tuy Phước. Thưa bà con nông dân và các bạn, về với xã vùng cao Vĩnh Thịnh hôm nay, chúng tôi cảm nhận được một nguồn sống mới đang len lỏi vào từng nếp nhà, từng thôn xóm. Không còn bó hẹp trong những nếp nghĩ cũ, người dân nơi đây đang bắt nhịp với tư duy làm kinh tế nông nghiệp hiện đại. Những mảnh vườn tạp trước kia giờ đây đã được thay thế bằng những mô hình đa cây, đa con đầy triển vọng. Trong phóng sự, xã Vĩnh Thịnh đánh thức tiềm năng kinh tế từ mô hình đa cây đa con sau đây của phóng viên Ngọc Diện. Mời bà con nông dân và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về sự chuyển mình của vùng đất này.
3: Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh. Dưới tán những cây bưởi da xanh triệu quả, bà Nguyễn Thị Lan, một cựu thanh niên xung phong, dù tuổi đã cao nhưng đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt chăm sóc vườn tược. Bà Lan bắt đầu làm vườn đã lâu, nhưng chỉ đến khi biết cách đánh thức tiềm năng của mảnh vườn rộng lớn bằng mô hình đa canh, cuộc sống mới thực sự khởi sắc. Bà Lan cho biết vườn nhà bà khá rộng, bà thì không thích để trống nên cứ chỗ nào còn trống là bà lại tìm cây trồng vào. Hiện tại, khu vườn của bà Lan như một siêu thị nông sản thu nhỏ. Bà nuôi heo tại vườn, đào ao thả cá và trồng đủ các loại từ bưởi da xanh, cam, mận, chuối, mít. Bà Lan chia sẻ, việc kết hợp đa cây đa con không chỉ giúp gia đình có nguồn thu nhập hàng tháng ổn định, mà còn là niềm vui khi con cháu về thăm có trái cây sạch mang đi. Đặc biệt, địa phương đã hỗ trợ cây giống như cam, bưởi da xanh, cùng với việc hướng dẫn kỹ thuật tận tình để bà con nơi đây mạnh dạn thay đổi cách làm cũ.
4: Là cũng nhà là nuôi 2 con heo nái, rồi vườn là bứ, rồi ấu, cam một đúa đi, mận gì cũng mua về trồng đúa cho con đủ nói vậy, với con mình nó về nó hái rồi nhé, vui. Cô bắt đầu tám mấy là cô trồng bứ rồi ấu rồi là má trồng đây sau cái hầu giờ là dỡ đồ ra làm trồng đúa hết vậy, vườn nó rộng ấy, rồi vậy cô cũng cá nuôi đồ cũng làm nhiều lắm, mà nhà nước cũng cho cái giống cái bứ rồi cái cam.
3: Câu chuyện về việc trồng vườn của bà Lan không phải là riêng biệt. Tại Bình Thịnh, phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp đang lan tỏa mạnh mẽ. Ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thịnh cho biết, xã rất quan tâm đến việc hình thành các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, xã đang tập trung nhân rộng các mô hình như nuôi gà thả đồi, trồng cây ăn trái kết hợp nuôi cá, hay mô hình chuyên canh cây ổi, và nhân giống cây trồng để cung ứng cho thị trường. Những mô hình này góp phần giúp bà con giảm bớt khó khăn, nâng cao thu nhập.
5: Thì trên địa bàn xã thì có các cái mô hình chăn nuôi trồng trọt. Trên địa bàn thì hiện tại thì có mấy cái mô hình. Thứ nhất là cái mô hình là nuôi gà thả đồi. Thứ hai nữa là cái mô hình trồng cây ăn trái kết hợp với nuôi cá. Và một cái mô hình nữa là trồng cây ổi và nhân giống để mà bán. Nên là cũng trong các cái mô hình này thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế cao và tăng cái thu nhập cho bà con, giảm cái bớt cái đời sống khó khăn trên địa bàn của xã.
3: Một trong những điểm sáng trong tư duy làm kinh tế mới ở Bình Thịnh chính là mô hình gà thảo dược tại thôn Bờ Ba. Tại đây, trang trại của ông Vũ Tiến Lực với quy mô hàng ngàn con gà mía, gà hợp mông đã trở thành địa chỉ tham quan học tập của nhiều người. Điều làm nên sự khác biệt là ông Lực đã hoàn toàn thay thế thuốc kháng sinh bằng các loại thảo dược tự nhiên. Ông Lực cho biết, bằng cách phối trộn gừng, sả, quế, tí tô, húng quế vào khẩu phần ăn như bắp, bí và thân chuối băm nhỏ, đàn gà được tăng cường sức đề kháng tự nhiên. Không chỉ ăn sạch, đàn gà còn được ở sạch thông qua việc chăn thả luân chuyển trên diện tích đồi rộng lớn, giúp đất có thời gian nghỉ ngơi và hạn chế dịch bệnh. Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi, ông Lực còn đầu tư máy móc sơ chế, dán tem nhãn và xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP để cung ứng ra thị trường. Sự hỗ trợ con giống và thức ăn từ chính sách khuyến khích chăn nuôi của tỉnh cùng sự đồng hành của các hợp tác xã đã góp phần giúp việc chăn nuôi của ông phát triển ổn định. Bên cạnh việc nuôi gà, ông Lực còn nuôi thêm bò, trồng keo, hình thành nên mô hình đa cây đa con, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.
6: Lúc còn nhỏ là mình cho ăn cá, lớn lên là mình mua bắp, rồi có rau, lá nghệ, lá mơ, các loại lá. Là mình máy lẫn trộn lẫn với thức ăn bắp, với lại cái, nói chung là cái như bí rồi các thứ là cũng mua. Về mình cũng làm cho nó ăn, cũng máy trộn đều hết. Đấy là cái nói về cái thảo dược. Cái mục đích của thảo dược á, là để cho con gà nó kháng được nhiều loại bệnh, để không có dùng các cái loại nói chung là kháng sinh. Trong khi vì nó kháng được bệnh rồi cho nên nó không bị bệnh nữa, là mình khỏi phải dùng kháng sinh. Là hạn chế là không có dùng kháng sinh ấy. Mục đích là vậy. Chất lượng thịt thì nói chung là mình nuôi bằng cái lá cây rồi cây chuối rồi bắp, thì cái chất lượng thịt là gà thơm ngon, thì được khách hàng ăn là khách hàng mến chuộng.
3: Tuy nhiên, để phát triển lâu dài, yếu tố môi trường và an toàn dịch bệnh luôn được xã Vĩnh Thịnh đặt lên hàng đầu. Ông Phạm Văn Tiến cho biết, tiêu chí môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong những ưu tiên của địa phương. mô hình thu gom rác thải tại thôn M3 đã và đang được triển khai hiệu quả nhờ sự phối hợp của các hội đoàn thể.
5: Đảng ủy, ủy ban dân xã thì các hội đoàn thể là rất quan tâm về công tác này. Thì cái môi trường một trong những cái tiêu chí là đảm bảo sao cho cái môi trường xanh sạch đẹp. Thì vừa qua thì trên địa bàn xã đã phát động rất là nhiều cái mô hình. Thứ nhất là cái mô hình tại thôn M3 là cái môi đảm bảo vào cái môi trường xanh sạch đẹp. Thì trên địa bàn thì trong thời gian qua thì cái công tác của môi trường thì nói chung là tương đối đảm bảo. Cái mô hình mà thu gom rác thải trên địa bàn thì nói chung là cũng vận chuyển đến nơi mà tập kết và đảm bảo theo cái quy định và xử lý theo cái quy định vừa xử lý vừa vấn đề rác thải.
3: Nhờ sự chuyển dịch đúng đắn trong cơ cấu cây trồng vật nuôi, tỷ lệ hộ nghèo của xã Bình Thịnh đã giảm từ hơn 6% năm 2024 xuống còn thấp hơn 4% vào cuối năm 2025. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy hướng đi bền vững khi sản xuất gắn liền với chất lượng và thương hiệu nông sản đặc trưng của vùng cao. Thưa quý vị, từ những vườn tạp đến những trang trại đa cây đa con trụ phú, từ lối chăn nuôi cũ đến mô hình gà thảo dược an toàn, Vĩnh Thịnh đang thực sự chuyển mình mạnh mẽ. Hành trình ấy không chỉ có sự cần cù của người dân, mà còn có sự đồng hành sát sao của chính quyền và những định hướng chiến lược đúng đắn. Tin tưởng rằng, với tinh thần chủ động và sáng tạo, kinh tế vườn sẽ tiếp tục góp phần đưa vùng cao Vĩnh Thịnh vươn xa hơn nữa trên con đường phát triển bền vững. Và tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thế Vương, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê Chiến Thắng và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành địa phương trong tỉnh chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động và quy trình thủ tục. Công tác chuyển đổi số được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bám sát nhiệm vụ và nhu cầu thực tế. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, một trong những giải pháp then chốt được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành địa phương trong tỉnh chú trọng thực hiện là đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động và quy trình thủ tục. Với nhiều giải pháp được tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt, không chỉ góp phần giúp người dân doanh nghiệp thay đổi phương thức giao dịch từ trực tiếp sang trực tuyến, tiết kiệm thời gian chi phí đi lại mà còn góp phần xây dựng nền hành chính công minh bạch hiện đại. Đề cập rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện đề án 06 của Chính phủ gắn với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, các sở ngành địa phương đã triển khai một số cách làm hay, sáng tạo. Điển hình như Công an tỉnh triển khai cao điểm cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử, phối hợp với Mobifone cấp SIM miễn phí cho người dân, giúp người dân có tài khoản VNEID mức độ 2 để tích hợp, sử dụng các tiện ích số. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai vận hành công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Công cụ theo dõi tiến độ thực hiện đầu tư ngoài ngân sách. Qua đó, góp phần cải thiện hiệu suất thực thi công vụ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước thực hiện nguyên tắc người dân doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần. Trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt 98,29%, tăng 5% so với quý 1 năm 2026. Tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt 97,3%, tăng 3% so với quý 1 năm 2026. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 97,3%, tăng 2,5% so với quý 1 năm 2026. Đặc biệt, tỷ lệ thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tăng gần 15% so với quý 1 năm 2026 và đạt 97,1%. Anh Trần Thanh Hưng, công chức tư pháp hộ tịch, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Khê, cho biết về công tác số hóa hồ sơ.
2: Ngay từ đầu mà tiếp nhận đủ thành phần hồ sơ thì cán bộ công chức là sẽ tiến hành số hóa hồ sơ đầu vào theo cái chữ ký số của ban quản lý chính phủ cấp. Trong quá trình cơ quan thụ lý thì sẽ cấp cái kết quả điện tử đầu ra cũng phải bằng ký số để thực hiện số hóa công trình.
1: Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Khê, chia sẻ một số giải pháp của trung tâm nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ số về số hóa.
3: Đối với cái trung tâm thì chúng tôi cũng hướng dẫn người dân thực hiện cái thủ tục trực tuyến, rồi thanh toán trực tuyến được. Đối với phần ban chuyên môn thì cũng cấp kết quả điện tử theo đúng cái quy định để mà thuận tiện cho người dân trong việc mà thực hiện các cái thủ tục hành chính. Thì ở trung tâm hành chính công cũng có bố trí một cái phòng riêng để mà hướng dẫn người dân khi mà vô thì sẽ được hướng dẫn hoàn thiện các cái thủ tục hành chính trước khi nộp vô, thì nó hạn chế được cái tình trạng sai sót và trả sơ bộ.
1: Thực hiện nghị quyết số 667 năm 2025 của Chính phủ quy định về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, tỉnh đã hoàn thành việc công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đến nay, các sở ban ngành địa phương đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 1.713 thủ tục hành chính với tỷ lệ cắt giảm đạt 55,15%, vượt 5,15% so với chỉ tiêu năm 2026 tại nghị quyết số 667, chỉ tiêu quy định là 50%. Trong đó, nổi bật là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp từ 242 ngày xuống còn 60 ngày và các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp từ 145 ngày xuống còn 38 ngày. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc đối khớp, xác thực thông tin thửa đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ kết quả đối khớp thông tin, dữ liệu chính xác đã đồng bộ hơn 2,053 triệu thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, gọi tắt là hệ thống VNLIS. Đến nay đã cập nhật đồng bộ trên 2,232 triệu thửa đất thuộc dữ liệu thuộc tính và hơn 1,067 triệu thửa đất thuộc dữ liệu không gian lên hệ thống VNLIS của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Qua đó đã tạo lập chuẩn hóa một lượng lớn hồ sơ dữ liệu đất đai, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên quan đến đất đai, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền. Ông Trần Thanh Bình, một người dân ở thôn Gia Binh, xã Gia Ly, phấn khởi nói.
4: Chủ trương của nhà nước tích hợp cái giấy tờ đăng ký đất đai cũng như là căn cước công dân ấy, là người dân tôi thấy rằng cái này là hết sức là thuận tiện cho người dân, tiết kiệm được cái thời gian cũng như là giấy mực kê khai. Qua cái việc đó thì dân rất là phấn khởi, dân được nhờ.
1: Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bào Cạn cho biết những tiện ích khi các dữ liệu đất đai được đồng bộ, kết nối và chia sẻ.
5: Cái vấn đề mà làm sạch và làm giàu dữ liệu đất đai là một cái vấn đề hết sức quan trọng. Nó phục vụ cho cái công tác quản lý đất đai cho người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ là tận dụng cái cơ sở dữ liệu đất đai đã được làm giàu làm sạch để mà mục tiêu là phục vụ cho người dân và doanh nghiệp nó ngày càng nó một tốt hơn.
1: Qua hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động, công tác cải cách hành chính của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật với những điểm sáng đáng ghi nhận. Tỉnh được xếp loại xuất sắc trong bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế và tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, cũng như các nội dung chỉ đạo của Trung ương. Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã ký công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định dữ liệu là tài nguyên quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính, tập trung rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật và đồng bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lập các hệ thống thông tin. Tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nền tảng số dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc không yêu cầu tổ chức cá nhân cung cấp lại thông tin dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu của nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Khuyến khích nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng tham mưu, tổng hợp, phân tích dữ liệu, cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền và không thay thế trách nhiệm của cán bộ công chức trong quá trình tham mưu, thẩm định và quyết định, bảo đảm an toàn thông tin, bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, công tác chuyển đổi số được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bám sát nhiệm vụ và nhu cầu thực tế. Nhiều mô hình số hóa được hình thành và từng bước phát huy hiệu quả. Những chiến binh áo xanh đã khẳng định vai trò xung kích trong hành trình chuyển đổi số này. Từ những lớp tập huấn trí tuệ nhân tạo hiện đại tại thành phố đến những bước chân không mỏi của tổ công nghệ số cộng đồng nơi thôn làng xa xôi, tuổi trẻ Gia Lai đang viết nên một chặng mới cho công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn liền với công nghệ. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ngay từ đầu năm 2026, tinh thần chuyển đổi số đã lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp bộ đoàn tỉnh Gia Lai. Để tạo nền tảng vững chắc, tỉnh đoàn Gia Lai đã thực hiện đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Đến nay, 100% xã phường thị trấn trên toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho các tổ công nghệ số cộng đồng. Đây chính là những cánh tay nối dài đưa công nghệ đến gần hơn với nhân dân. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 135 tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của gần 2.600 thành viên. Bên cạnh đó, 21 đội hình bình dân học bổ số với hơn 750 thành viên cũng đã ra đời tại các đơn vị trực thuộc, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ kỹ năng số rộng khắp. Tổ công nghệ số cộng đồng luôn duy trì hoạt động thường xuyên tại các trung tâm phục vụ hành chính công và các khu dân cư. Trung bình mỗi đơn vị bố trí từ 2 đến 12 đoàn viên trực hỗ trợ, giúp người dân từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID cho đến việc thanh toán không dùng tiền mặt. Những hoạt động này không chỉ diễn ra vào giờ hành chính mà còn được tổ chức đều đặn từ 2 đến 5 ngày mỗi tuần, với các đợt ra quân đồng loạt ít nhất mỗi tháng một lần. Bên cạnh đó, nhiều mô hình số hóa gắn với nhu cầu thực tế đã ra đời. Cụ thể như mô hình khu chợ không sử dụng tiền mặt và đội tình nguyện hỗ trợ cài đặt sổ tay đảng viên điện tử cho các đảng viên cao tuổi của đoàn phường Pleiku hay bản tin AI, sổ bầu cử điện tử và chiến dịch thanh niên số phủ sóng VNEID mức độ 2 của đoàn phường Quy Nhơn. Mỗi mô hình là một sự sáng tạo riêng biệt phù hợp với đặc thù của từng địa bàn. Chia sẻ về mô hình này, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ đoàn phường Quy Nhơn cho biết.
6: Xuất phát từ mong muốn đến các bạn đoàn viên thanh niên và người dân được tiếp cận thông tin nhanh chóng, hiệu quả. Và để tiếp cận, dễ tiếp cận hơn thì đoàn phường cũng đã tạo thành video, clip về bản tin số AI. Làm trên các công nghệ AI như là Gemini, cấp cấp. Thông qua đó cũng mong muốn bản tin số AI là tuyên truyền, thúc đẩy tuyên truyền, đẩy mạnh công nghệ số cho đến các bạn đoàn viên thanh niên và các phong tác của đoàn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cài đặt ứng dụng, các đoàn viên thanh niên còn lồng ghép tuyên truyền phổ biến những kỹ năng số cơ bản và đặc biệt là cảnh báo về các hình thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng hiện nay. Tỉnh đoàn cũng duy trì mô hình mỗi tuần một kỹ năng số, sản xuất các sản phẩm infographic trực quan, dễ hiểu để đăng tải trên hệ thống mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên và nhân dân. Đặc biệt tại khối các cơ quan, đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào Tuổi trẻ Ủy ban Nhân dân tỉnh tiên phong trong kỷ nguyên mới. Điểm nhấn nổi bật chính là việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các cán bộ đoàn nòng cốt. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ học lý thuyết mà còn trực tiếp điều khiển các công cụ AI để phục vụ công việc chuyên môn. Đánh giá về hiệu quả của các lớp tập huấn, ông Lý Việt Anh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
7: Thông qua những lớp tập huấn về công tác chuyển đổi số cho các bạn các bộ đoàn, thì tôi nhận thấy thì các bạn tiếp cận rất là nhanh. Và sau khi mà được tập huấn thì các đồng chí bí thư đoàn là triển khai được ngay và thực hiện ngay những sản phẩm sau buổi tập huấn.
0: Không chỉ dừng lại ở các thủ tục hành chính hay tuyên truyền, chuyển đổi số với tuổi trẻ Gia Lai còn mang một ý nghĩa sâu sắc, đó là góp phần gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống. Đề án câu chuyện thời hoa lửa là một minh chứng điển hình khi các cơ sở đoàn đã số hóa và đăng tải hơn 8.300 câu chuyện lịch sử lên hệ thống. Lịch sử giờ đây không còn nằm trên những trang giấy cũ mà hiện hữu sống động trong không gian số. Cụ thể như tại xã Tuy Phước Bắc, chương trình Tự hào Tuy Phước Bắc mỗi tuần một vẻ đẹp đã giới thiệu các di tích lịch sử như Chùa Bà Nước Mặn, Tháp Bánh Ít đến với đông đảo công chúng thông qua các nền tảng số. Chị Phan Thị Yến, bí thư đoàn xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
8: Phát huy từ cái tinh thần mà yêu quê hương đất nước với là giới thiệu bản sắc ở địa phương, ở Tuy Phước Bắc chúng em thì rất là nhiều di tích lịch sử, ví dụ như Chùa Bà Nước Mặn, Tháp Bánh Ít hay là địa chỉ đỏ như là khu thảm sát Gia Lâm, rất là nhiều, nên em muốn là giới thiệu những cái điểm đến đó.
0: Bên cạnh văn hóa, kinh tế cũng là một mặt trận mà thanh niên Gia Lai ghi dấu ấn công nghệ. Các công trình như Nhân Châu Smart Tourist hay La Bàn Xanh điểm hẹn Nhân Châu đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá du lịch địa phương đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời, chiến dịch lan tỏa Yalai kết nối công dân số vẫn đang tiếp tục được đưa vào từng thôn làng, trường học, giúp người dân nông thôn thu hẹp khoảng cách công nghệ với thành thị. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thấy một diện mạo hoàn toàn mới của tuổi trẻ Gia Lai, chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn và hiện đại hơn. 100% tổ chức cơ sở đoàn đã triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
9: Chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý và đào tạo, kết hợp giữa tập huấn trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để cán bộ ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận kiến thức kịp thời. Ngoài ra, các phong trào hành động cách mạng của đoàn, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, các chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp đã trở thành môi trường rèn luyện thực tiễn để cán bộ vừa học, vừa làm, vừa cống hiến. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn đã có bước trưởng thành. Nhiều đồng chí đã thể hiện được năng lực lãnh đạo quản lý tốt, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận tin tưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, những kết quả đạt được trong thời gian qua chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước. Với nền tảng vững chắc từ cơ sở và một tư duy đổi mới, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng tuổi trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong để những thách thức của kỷ nguyên số trở thành cơ hội xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và hiện đại.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Chương trình

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mỗi dịp hè, các lớp học năng khiếu lại trở nên sôi động hơn, từ hội họa, âm nhạc đến múa, võ thuật hay các lớp thủ công sáng tạo, mỗi không gian đều ngập tràn tiếng cười và sự háo hức của các bạn nhỏ. Không chỉ là nơi học thêm một kỹ năng mới, những lớp học ấy còn trở thành môi trường để các em khám phá bản thân, rèn luyện sự tự tin và nuôi dưỡng niềm đam mê.
1: Không phải ngẫu nhiên mà nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp năng khiếu mỗi dịp hè. Sau một năm học tập với nhiều áp lực từ sách vở, đây là khoảng thời gian để các em được học thông qua trải nghiệm, được làm những điều mình yêu thích và phát triển những kỹ năng mà trên lớp học chính khóa chưa có nhiều điều kiện rèn luyện. Đó cũng là cách để mùa hè trở nên phong phú hơn thay vì chỉ gắn với các thiết bị điện tử hay những trò chơi giải trí. Các nhà giáo dục cho rằng, việc tham gia các lớp học năng khiếu từ sớm mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển của trẻ. Mỗi môn học đều góp phần hình thành những kỹ năng khác nhau. Nếu âm nhạc giúp các em rèn luyện khả năng cảm thụ, sự tập trung và tính kiên nhẫn, thì hội họa lại khơi gợi trí tưởng tượng, óc sáng tạo và khả năng quan sát. Với các môn võ thuật, bên cạnh việc nâng cao sức khỏe, các em còn được rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần vượt qua thử thách. Đặc biệt, võ thuật không đơn thuần là học những động tác phòng vệ. Thông qua từng bài tập, các em học cách kiểm soát bản thân, biết tôn trọng thầy cô, bạn bè và rèn luyện ý chí trước những khó khăn. Những bài học ấy không chỉ hữu ích trên sàn tập mà còn đồng hành cùng các em trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Võ sư Phan Hải, trưởng môn võ đường Phan Thọ, chia sẻ lợi ích khi học võ.
2: Võ trường hiện tại đang có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống ngày hôm nay. Thứ nhất là bảo tồn được cái tinh hoa của ông bà ta từ xưa đến giờ. Cái thứ hai là dạy cho các em được nhân nghĩa lợi tí chính và cái đạo của người học võ. Và cái cuối cùng là các em có sự đoàn kết và biết nhẫn nhịn hơn trong quá trình xử lý hoặc là tự tin hơn trong các tình huống ở trong ngoài xã hội. Dạ, theo cá nhân tôi thì cái việc quan trọng nhất của người học võ đến hiện tại tôi tâm đắc nhất là các cháu học võ được tự tin hơn và có được những kỹ năng cần thiết khi mình xử lý tình huống.
1: Bên cạnh việc phát triển năng khiếu, các lớp học còn là môi trường để các em làm quen với nhiều bạn mới, học cách giao tiếp, hợp tác và cùng nhau tiến bộ. Mỗi buổi học là một cơ hội để các em mạnh dạn thể hiện bản thân, biết lắng nghe, chia sẻ và kiên trì hoàn thành những mục tiêu nhỏ mà mình đặt ra. Những kỹ năng ấy sẽ trở thành hành trang quan trọng giúp các em tự tin hơn trên con đường trưởng thành. Đối với nhiều bạn nhỏ, được theo học một môn mình yêu thích trong dịp hè cũng là niềm vui đặc biệt. Có bạn háo hức vì lần đầu được chạm vào những phím đàn, có bạn thích thú vì tự mình hoàn thành một bức tranh, cũng có bạn vui vì mỗi ngày đều cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Chính niềm yêu thích ấy đã tạo thêm động lực để các em chủ động học hỏi và khám phá nhiều điều mới. Em Nguyễn Phạm Thanh Thư, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, chia sẻ ý nghĩa khi mình học piano.
3: Dạ, vì piano là một nhạc cụ có thể bấm được. Con rất thích những cái nhạc cụ mà có thể bấm chứ không thích dây. Con không có những khó khăn gì và con cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Nhưng mà được cô giáo giảng những bài học dễ và được cô cho luyện lại những bài khác.
1: Mỗi bạn nhỏ đều có những sở thích, năng khiếu và thế mạnh riêng. Có em yêu âm nhạc, có em say mê hội họa, cũng có em yêu thích võ thuật hay các hoạt động thể thao. Vì vậy, việc lựa chọn một lớp học phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân sẽ giúp các em hứng thú hơn trong quá trình học tập, mạnh dạn khám phá những điều mới và phát huy tốt những năng lực vốn có. Tham gia các lớp học năng khiếu trong dịp hè không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển tư duy sáng tạo hay trang bị thêm những kỹ năng bổ ích, mà còn góp phần hình thành những phẩm chất quan trọng như sự tự tin, tính kiên trì, tinh thần kỷ luật và khả năng làm việc cùng mọi người. Có thể sau mùa hè, điều các em mang về không chỉ là một bản nhạc biết chơi, một bài quyền đã thuộc hay một bức tranh được hoàn thành, mà còn là những trải nghiệm đẹp và sự trưởng thành trong từng suy nghĩ, hành động. Đó cũng chính là ý nghĩa của những lớp học năng khiếu, nơi mỗi mùa hè trở thành cơ hội để các em khám phá bản thân, nuôi dưỡng đam mê và viết tiếp những ký ức tuổi thơ thật đáng nhớ.

0: các bạn và các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được các bạn nhỏ mong đợi nhất trong năm. Sau những tháng ngày miệt mài học tập, đây là dịp để các em nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá những điều mới mẻ. Có bạn chọn tham gia các lớp năng khiếu, có bạn cùng gia đình đi du lịch, cũng có những bạn dành thời gian để theo đuổi sở thích của mình. Và giữa rất nhiều lựa chọn ấy, những ngày hè tại Thư viện tỉnh Gia Lai lại trở nên nhộn nhịp hơn khi ngày càng có nhiều bạn nhỏ tìm đến để đọc sách, khám phá tri thức và tận hưởng một mùa hè ý nghĩa.
1: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các trò chơi trực tuyến đang trở thành những hình thức giải trí quen thuộc của nhiều bạn nhỏ. Thế nhưng vẫn có rất nhiều em lựa chọn tìm đến thư viện, dành thời gian đọc sách trong những ngày hè. Không chỉ giúp các em tạm rời màn hình điện tử, mỗi cuốn sách còn mở ra một thế giới mới với những câu chuyện hấp dẫn, những kiến thức bổ ích và nhiều bài học ý nghĩa. Mỗi giờ đọc sách cũng là khoảng thời gian để các em rèn luyện khả năng tư duy, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và hình thành thói quen tự học, những hành trang quan trọng trên con đường trưởng thành. Tại Thư viện tỉnh Gia Lai, trên các giá sách, đủ loại truyện tranh, truyện cổ tích, sách khoa học, lịch sử, kỹ năng sống hay những cuốn sách khám phá thiên nhiên được các em hào hứng lựa chọn. Mỗi góc nhỏ trong thư viện đều trở thành không gian để các em say mê lật dở từng trang sách, cùng nhau chia sẻ những điều thú vị vừa đọc được. Không chỉ mở cửa phục vụ bạn đọc, mỗi dịp hè, Thư viện tỉnh Gia Lai còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như kể chuyện theo sách, vẽ tranh, đố vui kiến thức, hướng dẫn kỹ năng đọc sách hay các cuộc thi tìm hiểu dành cho thiếu nhi. Những hoạt động ấy không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách trong các em ngay từ nhỏ. Ông Trần Xuân Nhất, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Cái việc phát triển của công nghệ nó cũng là tác động rất là lớn. Cái mặt tiêu cực thì ai cũng thấy rồi, nhưng mà tích cực thì cũng có. Nhưng mà cái đó là cũng là thách thức và cơ hội của thư viện. Hiện nay các phụ huynh khi mà nhận thấy được các cái tiêu cực của mạng xã hội, của các cái thiết bị công nghệ thì...
1: Với nhiều bạn nhỏ, thư viện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc trong những ngày hè. Sau những giờ vui chơi hay tham gia các hoạt động khác, nhiều em lại rủ bạn bè cùng đến thư viện để đọc sách, trao đổi với nhau về những câu chuyện thú vị vừa khám phá được. Mỗi cuốn sách như mở ra một thế giới mới, đưa các em đến với những vùng đất xa xôi, gặp gỡ những nhân vật đáng yêu, tìm hiểu những điều kỳ diệu của khoa học, thiên nhiên và cuộc sống. Không chỉ giúp các em mở rộng vốn hiểu biết, việc đọc sách còn rèn luyện khả năng tư duy, trí tưởng tượng, kỹ năng diễn đạt và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp như lòng nhân ái, sự sẻ chia, tinh thần dũng cảm hay ý thức bảo vệ môi trường. Chính từ những trang sách, các em có thêm hành trang để tự tin khám phá thế giới và trưởng thành từng ngày. Em Phạm Kiều Thanh Trúc, học sinh lớp 4, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, chia sẻ.
3: Khi tới thư viện, con đọc những sách Conan, Doraemon, Trạng Quyển. Nó có giúp cho con vui vẻ. Khi đọc Conan, con thấy có rất nhiều vụ án và Conan đã giải ra được rất nhiều vụ án như vậy. Còn khi đọc Trạng Quyển, con thấy Trạng Quyển đã vượt qua những khó khăn của những câu đố. Nó rất quan trọng để chúng ta có thể hiểu biết về nhiều kiến thức học tập.
1: Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc đọc sách càng trở nên cần thiết. Nếu các thiết bị điện tử mang đến nguồn thông tin nhanh chóng, thì sách lại giúp người đọc chậm rãi suy ngẫm, rèn luyện khả năng tập trung và nuôi dưỡng cảm xúc. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh cũng lựa chọn đưa con đến thư viện trong dịp hè, thay vì để các em dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại hay máy tính. Đối với các bạn nhỏ, mỗi lần đến thư viện cũng là một trải nghiệm mới. Có bạn thích ngồi yên lặng đọc sách, có bạn say mê tìm hiểu những cuốn sách về vũ trụ, động vật hay lịch sử. Cũng có bạn háo hức tham gia các hoạt động trải nghiệm do thư viện tổ chức. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, mà còn là cơ hội để mỗi bạn nhỏ khám phá những điều mới mẻ và bồi đắp tri thức cho bản thân. Mỗi lần đến thư viện, các em không chỉ đọc một quyển sách, mà đó còn là cơ hội để nuôi dưỡng niềm yêu thích học hỏi, hình thành thói quen đọc và khơi dậy khát vọng khám phá thế giới. Để rồi từ những trang sách hôm nay, các em sẽ có thêm hành trang vững vàng cho ngày mai, biến mùa hè thành khoảng thời gian ngập tràn niềm vui, đầy ắp những trải nghiệm và bài học ý nghĩa.
0: Các bạn và các em thân mến, mỗi cuốn sách đều giống như là một người bạn, không chỉ mang đến những câu chuyện thú vị mà còn gửi gắm nhiều bài học ý nghĩa. Có những câu chuyện chúng ta đã được nghe từ rất nhỏ, nhưng mà mỗi lần đọc lại thì lại khám phá thêm một điều mới mẻ. Và trong số đó, Thỏ và Rùa là một câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc, chứa đựng những bài học giản đơn nhưng vẫn còn nguyên giá trị với mỗi bạn nhỏ trên hành trình học tập và trưởng thành.
1: Các em có biết không, Thỏ và Rùa là câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi. Chuyện kể về một chú thỏ nhanh nhẹn, luôn tự hào vì mình chạy nhanh nên thường chế giễu chú rùa chậm chạp. Khi rùa ngỏ ý muốn thi chạy, thỏ lập tức đồng ý vì tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. Trong cuộc đua, thỏ nhanh chóng bỏ xa đối thủ. Nghĩ rằng rùa không thể nào đuổi kịp, thỏ ung dung hái hoa, bắt bướm, rồi nằm ngủ dưới gốc cây. Còn rùa vẫn lặng lẽ bước từng bước, không dừng lại giữa đường. Đến khi thỏ tỉnh giấc thì đã quá muộn, rùa đã về đích trước và giành chiến thắng. Đó là một câu chuyện ngắn nhưng lại chứa đựng nhiều bài học sâu sắc. Điều đầu tiên mà câu chuyện muốn gửi gắm chính là giá trị của sự kiên trì. Rùa không có đôi chân nhanh nhẹn như thỏ, cũng không có lợi thế về tốc độ. Thế nhưng, rùa không vì vậy mà bỏ cuộc. Bạn ấy vẫn bền bỉ tiến về phía trước bằng những bước chân chậm rãi nhưng đều đặn. Và chính sự cố gắng không ngừng ấy đã giúp rùa chạm đến vạch đích. Bài học ấy rất thực tế trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như trong học tập, không phải bạn nào cũng tiếp thu bài nhanh như nhau. Có bạn cần nhiều thời gian hơn để hiểu một bài toán. Có bạn phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới nhớ được một bài học. Nhưng nếu luôn chăm chỉ, kiên trì và không nản lòng trước khó khăn, mỗi ngày các em sẽ tiến bộ thêm một chút. Và rồi những cố gắng ấy sẽ được đền đáp bằng những kết quả xứng đáng. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta không nên chủ quan. Thỏ chạy rất nhanh, nhưng chính vì quá tin vào lợi thế của mình nên thỏ đã lơ là, xem nhẹ cuộc thi và cuối cùng đánh mất chiến thắng. Trong cuộc sống cũng vậy, có những bạn học rất giỏi, tiếp thu bài rất nhanh hoặc có năng khiếu nổi bật. Thế nhưng nếu vì thế mà chủ quan, không chịu rèn luyện hay không cố gắng mỗi ngày thì kết quả cũng có thể giảm sút. Điều thú vị là mỗi nhân vật trong câu chuyện đều có điểm mạnh riêng. Thỏ có tốc độ, còn rùa có sự bền bỉ. Cuộc sống cũng giống như vậy, mỗi bạn nhỏ đều có những khả năng khác nhau. Có bạn học giỏi toán, có bạn yêu thích vẽ tranh, có bạn hát hay hoặc chơi thể thao rất tốt. Không ai giống ai và cũng không cần phải giống ai. Điều quan trọng là biết phát huy điểm mạnh của mình, đồng thời không ngừng học hỏi để khắc phục những điều mình còn chưa làm tốt. Câu chuyện Thỏ và Rùa không chỉ kể về một cuộc đua, mà còn nhắc nhở rằng mỗi bạn nhỏ đều đang bước trên hành trình trưởng thành của riêng mình. Trong học tập cũng như trong cuộc sống, sẽ có lúc các em gặp những bài học khó, những thử thách mới hay những lần kết quả chưa được như mong muốn. Điều quan trọng không phải là mình nhanh hơn hay giỏi hơn người khác, mà là biết tin vào bản thân, luôn chăm chỉ, kiên trì và không ngừng cố gắng. Bởi chỉ cần từng bước tiến về phía trước bằng sự nỗ lực của mình, mỗi bạn nhỏ đều có thể chinh phục những mục tiêu và ước mơ của bản thân. Mỗi lần mở một cuốn sách cũng là lúc các em bắt đầu một hành trình khám phá mới. Không chỉ mang đến những câu chuyện hấp dẫn, sách còn giúp chúng ta học cách sống đẹp, biết yêu thương, biết cố gắng và trưởng thành hơn mỗi ngày. Vì thế, hãy dành thời gian đọc sách mỗi ngày để mỗi trang sách đều trở thành người bạn đồng hành, chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ bay cao và bay xa. Và tới đây, chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi truyền đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong chương trình có phóng sự kỳ 2, đời đời khắc ghi công lao các anh hùng liệt sĩ trong chuỗi phóng sự 3 kỳ mệnh lệnh từ trái tim, đề cập đến nội dung thế hệ hôm nay mãi luôn khắc ghi công lao, sự hy sinh cao cả của cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã cùng quân và dân Campuchia đồng lòng vượt qua gian khổ, góp phần đánh bại chế độ diệt chủng, mang lại hòa bình cho đất nước Chùa Tháp. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh cộng đồng người Sarai tại Pleiku vẫn đang âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống như một phần không thể thiếu của đời sống để hồn văn hóa bản địa tiếp tục hiện diện giữa nhịp sống phố thị hôm nay. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đến thăm tặng quà cho các gia đình thương binh trên địa bàn xã Tuy Phước nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Theo đó, đoàn đã đến thăm các gia đình ông Dương Văn Tầm và ông Nguyễn Thanh Bình cùng ở thôn Trung Tiến, ông Trần Duy Hòa, thôn Công Chánh. Tại mỗi gia đình, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, mong muốn các thương binh cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã trao các phần quà tri ân đến các gia đình, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
0: Theo rà soát của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong điều kiện bảo đảm nguồn thu tiền sử dụng đất, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh dự kiến đạt 7.220 tỷ đồng, tăng thêm 1.635 tỷ đồng so với kết quả hiện nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tiến độ giải ngân thời gian qua chưa phản ánh đầy đủ năng lực triển khai của các cơ quan đơn vị địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn thu tiền sử dụng đất, nhất là nguồn thu cấp tỉnh chưa đạt kế hoạch. Một số dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách trung ương còn chậm tiến độ do các yếu tố khách quan như dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới, dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát, dự án tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Chăm Dương Long. Bên cạnh đó, kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao năm 2026 được điều chỉnh, bổ sung tăng hơn 1.082 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó có 4.753 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025 chuyển sang năm 2026 mới được phân bổ, cần thời gian để các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Nếu bảo đảm nguồn thu tiền sử dụng đất, tổng giá trị giải ngân của tỉnh có thể tăng từ 5.585 tỷ đồng lên 7.220 tỷ đồng, đạt 35,45% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 47,08% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
1: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tiếp tục được triển khai tích cực. Tính đến nay, đã có 90 trên 111 xã phường xây dựng xong kế hoạch thực hiện. Trong giai đoạn này, tỉnh Gia Lai phấn đấu có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Để đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 cùng kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong quý 3 năm 2026. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc ban hành bộ tiêu chí mới phải bám sát thực tiễn, đặc biệt là phù hợp với bối cảnh sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Đây sẽ là căn cứ quan trọng giúp các địa phương triển khai hiệu quả chương trình, hướng tới nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.
0: nâng cao giá trị kinh tế của tài nguyên rừng thông qua việc mở rộng diện tích được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, được xem là tấm hộ chiếu xanh, giúp sản phẩm lâm nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 23.331 hectare rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, trong đó rừng trồng chiếm hơn 23.078 hectare và rừng tự nhiên hơn 253 hectare. Các diện tích rừng được cấp chứng chỉ phải đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt về môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội. Nhờ đó, giá trị gỗ và các sản phẩm lâm nghiệp được nâng lên, khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu cũng rộng mở hơn.
1: Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai đã thực hiện cắt giảm từ 30 đến 50% thời gian giải quyết đối với nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai so với quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hiện nay, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh đang thực hiện 23 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý, luân chuyển và trả kết quả đều được thực hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đồng thời liên thông với các phần mềm chuyên ngành quản lý đất đai giúp người dân và doanh nghiệp theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ một cách công khai, minh bạch. Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng cung cấp dịch vụ công trên địa bàn.
0: Tỉnh Gia Lai đang tập trung các giải pháp để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ và hình thành phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Từ nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa việc hỗ trợ xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ chức cá nhân có hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tới nay, có 10 tổ chức cá nhân được thụ hưởng chính sách về phát triển tài sản trí tuệ. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ tư vấn cho hơn 200 lượt tổ chức cá nhân lập hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ và mở các lớp tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức và cá nhân là các chủ thể của sản phẩm OCOP, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, sau tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 312 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức cá nhân và đã được Cục Sở hữu Trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Bên cạnh đó, có 3 sáng chế giải pháp hữu ích được cấp bằng bảo hộ, có 328 giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ được cấp cho các tổ chức cá nhân.
1: Lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động văn hóa là định hướng xuyên suốt trong kế hoạch triển khai đề án phát triển văn hóa cơ sở giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 95% hộ gia đình khu vực đồng bằng và 90% hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trên 58% dân số đồng bằng luyện tập thể thao thường xuyên, 80% người dân hình thành thói quen đọc sách và một nửa dân số tiếp cận thư viện số. Đặc biệt, kế hoạch cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, các câu lạc bộ văn hóa cộng đồng và lấy mức độ tham gia, hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả, thay cho cách triển khai mang tính hình thức.
0: Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gắn thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, 100% cơ sở hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã đăng ký triển khai 135 công trình phần việc tập trung thực hiện tiêu chí 3 sạch. Cùng với đó, tổ chức 414 cuộc truyền thông hướng dẫn phân loại rác, phòng chống rác thải nhựa, thu hút hơn 33.000 chị tham gia, vận động gần 33.000 hộ gia đình tham gia dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường khu dân cư và đoạn đường phụ nữ tự quản, trồng mới, trồng bổ sung hàng rào xanh, con đường hoa. Các cấp hội hiện trồng mới hơn 17 km hàng rào xanh, 550 cây hoa giấy, 25 km con đường hoa, di dời 310 chuồng trại ra xa nhà ở. Thông qua cuộc vận động, góp phần nâng cao ý thức hội viên bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp.
1: Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 năm 2026, Đoàn Khám Chữa Bệnh Lưu Động thuộc Chương trình Trợ giúp Xã hội cho Việt Nam, SAPVN, phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh,

0: Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Với các hoạt động được thực hiện, góp phần mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời để lại nhiều tình cảm tốt đẹp tại các địa phương đoàn đến thực hiện chương trình.
1: Vừa qua, Công an xã Bờ Tó phối hợp với Hệ thống Chính trị thôn Pòng Bon tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho khoảng 50 thanh thiếu niên trên địa bàn. Tại chương trình, các em đã được thông tin về tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới, người nghiện ma túy và các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm này. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tuyên truyền về luật căn cước định danh điện tử, đồng thời nhắc nhở các em chấp hành nghiêm an toàn giao thông, tuyệt đối không độ chế xe đạp điện, không rú ga nẹt bô, gây mất an ninh trật tự. Dịp này đã có 20 thanh thiếu niên trực tiếp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự. Buổi tuyên truyền nhằm kêu gọi mỗi thanh thiếu niên hãy phát huy vai trò trách nhiệm của mình, nói không với ma túy, xây dựng văn hóa giao thông và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên, phản ánh chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Trên công trường xây dựng 7 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới đất liền của tỉnh, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành, hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ. Cùng với đó, các địa phương, nhà trường tích cực chuẩn bị công tác tuyển sinh, nhân lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho năm học mới. Bài viết Lá chắn mềm nơi phên dậu Tổ quốc đề cập đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân nơi biên cương. Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy chính quyền và bộ đội biên phòng, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố, tạo nên lá chắn mềm vững chắc bảo vệ phên dậu Tổ quốc. Bài viết Tuổi trẻ giữ lửa truyền thống ghi nhận nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực để góp phần bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn, hôn đúc lý tưởng sống đẹp và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Bài viết Kết nối nguồn lực chăm lo người có công ghi nhận sau hợp nhất tỉnh, công tác vận động quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được các cấp chính quyền triển khai hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống người có công và tu bổ, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ. Bài viết Liên kết lỏng lẻo, người trồng mía chịu thiệt phản ánh nhiều diện tích mía liên kết sản xuất tại buôn Thành Công và buôn Gia Dép, xã Ua đã quá thời điểm thu hoạch nhưng vẫn chưa được thu mua, khiến người dân thiệt hại về năng suất, chất lượng và phát sinh chi phí. Vụ việc cũng cho thấy những bất cập trong liên kết sản xuất khi quyền lợi của người trồng chưa được bảo đảm bằng các cam kết rõ ràng.
1: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã cùng quân và dân Campuchia đồng lòng vượt qua gian khổ, góp phần đánh bại chế độ diệt chủng, mang lại hòa bình cho đất nước Chùa Tháp. Sự hy sinh cao cả ấy mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của tình hữu nghị, đoàn kết và sự sẻ chia giữa hai dân tộc. Chiến tranh đã lùi xa, sự hy sinh ấy mãi luôn được các thế hệ hôm nay gìn giữ và phát huy. Tiếp nối kỳ 1, trách nhiệm thiêng liêng, mời quý vị và các bạn cùng nghe kỳ 2, đời đời khắc ghi công lao các anh hùng liệt sĩ trong loạt phóng sự phát thanh Mệnh lệnh từ trái tim.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên đất nước Chùa Tháp vẫn còn nhiều người con ưu tú của dân tộc Việt Nam chưa được trở về với tổ quốc. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn luôn được hai nước Việt Nam Campuchia phối hợp thực hiện với trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc. Với trách nhiệm được giao, thời gian qua, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên trách ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Prot Vihear nhằm triển khai có hiệu quả công tác

0: tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời xem đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
1: Đất nước ta thì hòa bình hơn 50 năm rồi. Tuy nhiên còn rất nhiều liệt sĩ chưa được tìm kiếm, rất nhiều liệt sĩ chưa được đưa về với đất mẹ Việt Nam. Đó là cái nỗi trăn trở mà chúng tôi, những người được làm, được giao nhiệm vụ, luôn luôn thôi thúc để làm sao tìm nhiều biện pháp, tìm nhiều phương pháp để chúng ta sớm đưa các liệt sĩ về nước. Và đây không chỉ là cái trách nhiệm chính trị, mà đây là cái mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ. Và ở cái vị trí thực hiện nhiệm vụ như chúng tôi, thấy là rất là tự hào khi mà được giao nhiệm vụ này.
0: Ông Dông Kim Hiên, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Prot Vihea, Vương quốc Campuchia bày tỏ, từ trước đến nay, nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia thường có câu tục ngữ rất ý nghĩa, đó là bạn tốt là người luôn giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn và uống nước nhớ nguồn. Hai câu tục ngữ này mang ý nghĩa nhân văn to lớn, nhắc nhở chúng ta sẽ luôn ghi nhớ và tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp này. Và đối với mỗi người dân tại đất nước Chùa Tháp hôm nay, công lao các liệt sĩ, nhân dân Campuchia mãi mãi khắc ghi.
2: Còn tốt mặt trận nâng trầm ninh ca Việt Nam nâng nông phùm sắc khách bởi vì hìa bỏ dương ní nâng nông cân nạc cam ca rộng rộng ạc.
3: Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban chuyên trách tỉnh Gia Lai trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Brick Vihia, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong việc cung cấp thông tin về nơi an táng các liệt sĩ để đội K52 quy tập sớm hồi hương các liệt sĩ về tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi luôn biết ơn và không bao giờ quên sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh để giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay.
0: Ông Kim Savun, 79 tuổi, tại huyện Se San, tỉnh Stong Trang, người từng chứng kiến sự tàn bạo mà chế độ Pol Pot gây ra đối với nhân dân và đất nước Campuchia, xúc động mỗi khi nhớ về sự hy sinh cao cả mà cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc hiến dân xương máu để đất nước Chùa Tháp có ngày hòa bình hôm nay.
3: Chúng tôi luôn khắc ghi công lao to lớn của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu hy sinh để giúp đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Người dân chúng tôi sẽ luôn phối hợp tốt, cung cấp thông tin để cùng lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai có thể tìm kiếm ngày càng nhiều hài cốt liệt sĩ để đưa về yên nghỉ tại quê nhà.
0: Nhớ về sự hy sinh của các liệt sĩ, em Heng Mai Niang, học sinh trường trung học cơ sở Buthong, thành phố Băng Lung, tỉnh Ratanakiri xúc động cho biết. Thế hệ trẻ chúng em không bao giờ quên công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước Campuchia có được ngày hạnh phúc hôm nay, để chúng em giờ đây được sinh sống trong hòa bình, được học tập trong những ngôi trường khang trang. Thế hệ trẻ chúng em nguyện không ngừng học tập, tiếp nối truyền thống và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập là một mệnh lệnh thiêng liêng thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay trước công lao to lớn của lớp lớp gia anh đi trước đã ngã xuống để vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia bền chặt theo thời gian.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi cuộc tìm kiếm đều bắt đầu bằng hy vọng và kết thúc bằng sự tri ân. Mỗi hài cốt liệt sĩ được trở về là thêm một gia đình được nguôi ngoai nỗi nhớ, thêm một trang sử được nối dài bằng nghĩa tình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Và sau hành trình bền bỉ nơi đất bạn, những người con ưu tú ấy sẽ trở về trong vòng tay tổ quốc. Hành trình thiêng liêng ấy sẽ được chúng tôi chuyển tải trong kỳ cuối của loạt phóng sự Mệnh lệnh từ trái tim.
4: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
4: Trên khắp mọi miền tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
5: từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
4: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
4: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống của phố thị Pleiku hôm nay, vẫn có những cộng đồng người Sarai đang âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống như một phần không thể thiếu của đời sống. Từ những tiếng còng, tiếng chiêng ngân vang bên nhà sông đến những khung dệt thổ cẩm, những chiếc gùi đang bằng tre nứa, tất cả đang được gìn giữ bằng tình yêu và trách nhiệm của những người con buôn làng để hồn văn hóa bản địa tiếp tục hiện diện giữa nhịp sống phố thị hôm nay. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này.
3: Thưa quý vị và các bạn, thôn Balekuro, phường Chiên Hồng vẫn giữ được những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Gia Rai. Dù không gian đô thị ngày càng mở rộng, nhưng giọt nước của làng vẫn được người dân gìn giữ như một biểu tượng gắn kết cộng đồng. Đặc biệt hơn cả là tiếng cồng chiêng vẫn vang lên trong những dịp lễ hội, ngày vui của thôn. Pleikuro hiện có cả 100 người biết đánh chiêng, múa xoan. Điều đáng quý là những người tham gia không chỉ có các nghệ nhân lớn tuổi, mà còn có rất nhiều thanh thiếu niên, thậm chí em nhỏ mới 3 tuổi đã làm quen với nhịp chiêng của dân tộc mình. Đội cồng chiêng của thôn hiện có hơn 30 thành viên nòng cốt, trở thành hạt nhân trong các hoạt động bảo tồn văn hóa tại địa phương. Đằng sau những âm thanh ngân vang ấy là sự tận tụy của những người như nghệ nhân Siêu Thâm. Nhiều năm qua, anh vừa là đội trưởng đội cồng chiêng, vừa kiên trì truyền dạy cho lớp trẻ cách đánh chiêng, múa xoan, chế tác các loại nhạc cụ truyền thống như đàn tơ rưng. Những buổi sinh hoạt cộng đồng, những lớp truyền dạy không bảng đen giáo án đã trở thành nơi trao truyền tình yêu văn hóa cho thế hệ kế cận. Nghệ nhân Siêu Thâm tâm sự.
6: Là một người gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc của Tây Nguyên, nói chung là người Gia Rai ở trong làng, thì bản thân nghệ nhân thì cũng rất là vui mừng làng sẽ cố gắng duy trì rồi giờ truyền dạy cho các em nó đi tiếp sau này để không có mai một mất đi cái nét văn hóa của dân tộc mình và phát triển cái nền văn hóa của dân tộc.
3: Những trăn trở và tâm huyết của nghệ nhân Siêu Thâm cũng là câu chuyện chung của nhiều già làng ở đô thị Pleiku hiện nay. Nếu như ở thôn Pleikuro, tiếng cồng chiêng được trao truyền qua các thế hệ như một cách giữ lấy cội nguồn, thì tại làng ấp phường Pleiku, nơi khoảng 80% dân số là người Gia Rai, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn từng bước trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch cộng đồng. Từ tiếng chiêng, điều xoan đến nghề dệt thổ cẩm, đan lát, tất cả đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho ngôi làng Gia Rai giữa lòng đô thị Pleiku. Những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc đã giúp làng ấp trở thành điểm đến của nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và du lịch cộng đồng. Qua đó, người dân vừa có thêm thu nhập, vừa thêm động lực để gìn giữ những nét văn hóa đẹp vốn có của dân tộc mình. Già làng Siêu Núi, làng ấp phường Pleiku nói:
7: làng du lịch văn hóa mình là cộng đồng, mình cũng như là cùng truyền thông, cùng chiên này, múa xoang, gọi là dệt thổ cẩm, đàn gùi để mang nước, mang gạo, mang lúa đi ra rải, đi ra ruộng cũng vẫn là mang gùi thôi. Truyền thông của mình thế, giữ lại để thế hệ trẻ là giữ lại cái truyền thống văn hóa mình.
3: Bảo tồn văn hóa không còn đơn thuần là lưu giữ ký ức của quá khứ, mà còn là cách để cộng đồng khẳng định bản sắc của mình trong hiện tại. Những tiếng chiêng được truyền dạy cho lớp trẻ, những nghề thủ công được gìn giữ qua từng thế hệ, hay những lễ hội cộng đồng vẫn được duy trì thường xuyên, chính là minh chứng cho sức sống của văn hóa bản địa giữa lòng phố núi. Đó cũng là hành trình đòi hỏi sự bền bỉ của những nghệ nhân, già làng và những người tâm huyết với văn hóa dân tộc. Họ không chỉ giữ gìn di sản mà còn thắp lên niềm tự hào ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Nghệ nhân Siêu Thâm, thôn Plekuro, phường Diên Hồng cho biết:
6: anh em nghệ nhân sẽ cố gắng phát huy những cái mà người trong làng luôn có của mình nhé, phát huy cho để phục vụ cho thôn rồi trong phường của mình.
3: Khi những giá trị truyền thống vẫn được nâng niu, trao truyền và thích ứng với cuộc sống hiện đại, hồn văn hóa bản địa sẽ không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa, trở thành một phần đặc sắc trong diện mạo của đô thị hôm nay và mai sau.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh cộng đồng người Sarai tại Pleiku vẫn đang âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống như một phần không thể thiếu của đời sống để hồn văn hóa bản địa tiếp tục hiện diện giữa nhịp sống phố thị hôm nay. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua. Khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C. Hoài Nhơn, Hoài Đức, độ ẩm tương đối thấp nhất 30-40%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24-48 giờ tới. Khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 30-40%. Cảnh báo từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng ở khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai có khả năng dịu dần, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 22 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: ghi nhận tại nhiều ngân hàng, trong đầu tháng 7, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục tăng và cao hơn mức lãi suất niêm yết. Tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 25 tháng 7 tới đây. Người đứng đầu địa phương đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đạt yêu cầu. Công an và người dân giúp tài xế cứu 20 tấn sầu riêng khỏi xe bốc cháy ở Quảng Trị. Trong phần tin thế giới, Bộ Chính trị Mỹ đối mặt với sức ép lớn về ngân sách. Trung Quốc gỡ bỏ hơn 700 trang web giả mạo, trong khi Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP do ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng thư ký làm trưởng đoàn dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản phát triển và tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu quan hệ giữa hai đảng cầm quyền là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, thiết lập cơ chế trao đổi thường niên giữa hai đảng cũng như các ban chuyên môn của hai đảng, nhằm tạo kênh trao đổi, phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác trên kênh đảng và thúc đẩy quan hệ chung của hai nước về quản trị nội bộ, hoàn thiện thể chế, mô hình, tổ chức bộ máy quản lý trong đảng. Đề nghị đảng cầm quyền LDP quan tâm tạo môi trường làm việc sinh sống bình đẳng và thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Nhất trí thúc đẩy sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP trong thời gian tới và sớm triển khai cơ chế trao đổi định kỳ giữa hai đảng cầm quyền. Quyền Tổng thư ký Hagiuda Koichi khẳng định Đảng cầm quyền LDP, Chính phủ Nhật Bản và các đảng tại Nhật Bản đều ủng hộ, coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Ông Hagiuda Koichi đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và giao lưu giữa nghị sĩ địa phương hai nước là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Quyền Tổng thư ký khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện và môi trường sinh sống và học tập thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.
0: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Cho đó định hướng Đồng Nai phát triển thành trung tâm hàng không hiện đại, đô thị đa trung tâm.
1: Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Đến năm 2045, thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động, chỉ số phát triển con người đạt mức cao, quản trị đô thị hiện đại, xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. Đến năm 2065, thành phố Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng. Nghị quyết đặt chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Đồng Nai từ 10% trở lên.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra chương trình giới thiệu Hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026, tác phẩm ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung mãi mãi tuổi 20. Sự kiện do Hội Trái tim Người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và câu lạc bộ mãi mãi tuổi 20 tổ chức. Tin của phóng viên Anh Thư.
4: Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh đây là hoạt động tri ân thiết thực, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Ba công trình được giới thiệu tuy khác nhau về hình thức, nhưng đều hướng tới mục tiêu gìn giữ ký ức chiến tranh, tri ân những người đã hy sinh và vun đắp giá trị hòa bình. Điểm nhấn của sự kiện là việc công bố hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026 thuộc dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Một hồ sơ không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn có thể mở ra hy vọng tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ còn mất tích. Dự án do Đại học Công nghệ Texas thực hiện với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ. Giáo sư tiến sĩ Steve Buckner, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Chiến tranh Việt Nam cho biết, hồ sơ nhằm góp phần nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân và thúc đẩy hợp tác nhân đạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
5: Sau nhiều năm đồng hành với Việt Nam, chúng tôi hiểu nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình có người thân mất tích. Chúng tôi mong những tư liệu lưu trữ có thể góp phần hỗ trợ tìm kiếm, xác định vị trí các liệt sĩ. Trong trường hợp chưa thể tìm thấy hài cốt, những hồ sơ này cũng sẽ trở thành kỷ vật giúp các gia đình và đồng đội hiểu thêm về người thân của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ, các tổ chức, bộ ngành và Ban chỉ đạo 515 để đóng góp vào công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ tại Việt Nam.
4: Bên cạnh đó, sự kiện còn giới thiệu cuốn tự truyện ký ức tháng 5 của thương binh, cựu chiến binh Nguyễn Duy Hiền như một lời tri ân dành cho những người đồng đội đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dịp này, Hội Trái tim Người lính cũng trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ, góp phần lưu giữ và lan tỏa những ký ức lịch sử đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời phục vụ cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Mở màn tuần phim là tác phẩm Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
6: Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí với quy mô toàn quốc. Trong các ngày 22, ngày 23 và ngày 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên cùng đông đảo khán giả. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
7: Có 16 các đơn vị phát hành và tổng số là 190 cụm rạp tham gia. Tổng số ra là 1.045 buổi chiếu cho người dân và đối tượng ưu tiên là những người cựu chiến binh, thương binh, gia đình người có công như là nhân dân cả nước tham gia.
6: Bên cạnh hệ thống rạp thương mại, các bộ phim cũng sẽ được trình chiếu tại hệ thống rạp nhà nước trên nền tảng TV360 và thông qua các độ chiếu phim lưu động đưa điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
8: Chờ mong cho đến chiều, một ngày, hai ngày, dù 9 ngày trôi đi vẫn không thấy ai trở lại.
6: Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh sinh viên.
9: Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai hằng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
10: Phim Đừng đốt nói về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cảm nhận của mình là rất là ấn tượng ạ. Nói về người con gái có rất là nhiều hoài bão, nhiều dự định thông qua nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Thế hệ trẻ của mình được học hỏi và cảm thấy ý nghĩa, yêu cuộc sống hơn, muốn đóng góp một sức trẻ cho đất nước.
6: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
0: Dịp này, tỉnh Quảng Ninh thành lập nhiều đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
11: Theo kế hoạch, 15 đoàn công tác của tỉnh sẽ trực tiếp đến thăm tặng quà 60 người có công và gia đình liệt sĩ tiêu biểu tại 52 địa phương. Mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật, được trao trước ngày 27 tháng 7. Cùng với hoạt động của các đoàn công tác, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực. Tại phường Bãi Cháy, chính quyền địa phương tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách, đồng thời đưa thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đến tham dự chương trình nghệ thuật Mãi mãi tuổi 20. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy cho biết.
12: Phường đã lập danh sách và thuê xe để đưa các thương bệnh binh những người thân của liệt sĩ rồi là gia đình có công với cách mạng để tham gia một cái chương trình nghệ thuật đặc biệt do tỉnh tổ chức vào 20 giờ ngày 24 tháng 7. Ngoài ra thì chúng tôi tổ chức một cái chương trình tri ân mời gặp mặt 418 thương bệnh binh, gia đình chính sách. Tổng kinh phí cho đợt kỷ niệm này thì chúng tôi cũng dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.
11: Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Trung ương, Quảng Ninh còn triển khai nhiều chính sách đặc thù dành cho người có công. Nghị quyết số 23 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nâng mức hỗ trợ điều dưỡng, hỗ trợ thêm 15% trợ cấp hàng tháng, mở rộng đối tượng được cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ nuôi dưỡng tập trung đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý, Nghị quyết 46 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách tặng quà thường niên đối với người có công, thân nhân và người thờ cúng liệt sĩ. Dịp 27 tháng 7 hàng năm, mức quà tặng từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi suất, dịp Tết Nguyên đán từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng mỗi suất.
0: Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ các trận đánh tiêu biểu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực có thông tin mộ liệt sĩ tập thể năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
1: Kế hoạch nhằm nghiên cứu làm rõ diễn biến, quy mô lực lượng tham gia, kết quả và ý nghĩa lịch sử của các trận đánh tiêu biểu, thu thập bổ sung nguồn tư liệu lịch sử, hồ sơ quân sự, hồ sơ liệt sĩ và các tài liệu liên quan. Thành phố thực hiện theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, ưu tiên các trận đánh có số lượng cán bộ chiến sĩ hy sinh lớn, có nhân chứng, qua đó sớm từng bước tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh cũng thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu và tổ giúp việc để thu thập tài liệu lịch sử, liên hệ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa, đối chiếu, kiểm chứng thông tin.
0: Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 vừa tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quân khu 9 được giao tìm kiếm, quy tập 1.450 hài cốt liệt sĩ và hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 40.928 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 107 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Đến nay, các đội ca của quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 433 hài cốt liệt sĩ, trong đó 240 hài cốt tại Campuchia, 193 hài cốt trong nước, đồng thời xác định được danh tính hai liệt sĩ. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu 4.320 phần mộ.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
14: thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin khác đáng chú ý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư bãi bỏ toàn bộ 91 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ 1 phần 10 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật có số lượng văn bản bị bãi bỏ nhiều nhất với 36 văn bản. Tiếp đến là các lĩnh vực địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đất đai, lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thông tư cũng quy định các điều khoản chuyển tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi của tổ chức cá nhân và tính liên tục trong quản lý nhà nước. Theo đó, các giống cây trồng đã được công nhận, các dự án đối tác công tư trong lĩnh vực thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững đang triển khai thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm nay. Tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng trong đầu tháng 7 này, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
15: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuẩn riêng với lãi suất lên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn.
16: Đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra, do cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn, thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào cái hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
15: Số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy tăng trưởng tín dụng đạt 7,7% trong khi huy động vốn chỉ tăng 5,5%, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn rất lớn. Trong đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng mạnh 2-2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi LDR thuần ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng:
17: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%, nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và ngân hàng nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
15: Những thay đổi trong cơ chế điều hành của ngân hàng nhà nước nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm nay. Giới phân tích cũng kỳ vọng chính phủ và ngân hàng nhà nước sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, khắc phục tình trạng tiến độ chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Theo đánh giá, dữ liệu nhóm 1 mới đạt hơn 20%, thấp hơn mặt bằng cả nước. Nhiều địa phương có tỷ lệ đối soát thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thấp, thậm chí bằng không. Tỉnh yêu cầu không chạy theo số lượng, không báo cáo thành tích hình thức, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cùng các địa phương phải hoàn thành xử lý dữ liệu trước ngày 25 tháng 7 tới đây. Người đứng đầu địa phương đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đạt yêu cầu. Trong khi đó, tại Hà Nội, từ việc nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng đến các công trường trọng điểm thi công suốt ngày đêm, các dự án chống ngập hoàn thành đúng tiến độ đang cho thấy những chuyển động rõ nét sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ở đó hiệu quả không chỉ đo bằng văn bản, chỉ đạo hay những con số thống kê mà còn được nhìn thấy trong từng phần việc cụ thể, từng mét mặt bằng được bàn giao, các công trình hạ tầng được đẩy nhanh và quan trọng hơn cả là sự hài lòng, đồng thuận của người dân. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
18: Tại buổi giao ban định kỳ đầu tháng của Đảng ủy xã Tiến Thắng, cách làm mới là giao ban theo nhiệm vụ, theo sản phẩm, theo kết quả. Việc nào vướng thì bàn bạc, kịp thời tháo gỡ. Việc nào đủ điều kiện thì thống nhất xử lý ngay tại cuộc họp. Nhờ đổi mới trong điều hành 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Ông Đinh Ngọc Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng cho biết.
19: Sau một năm ấy có thể có thấy sự chuyển biến rất lớn trong kết quả phục vụ nhân dân với cái mức độ hài lòng cao hơn rất nhiều. Thực tế là cán bộ hiện nay đã sát dân, các công việc được giải quyết là tại chỗ, và cụ thể trong các cái phiên họp mà 40 hiện nay ấy, thì các công việc đều được xem xét và được thảo luận rất là chi tiết, có những việc là được xem xét và được kết luận thống nhất ngay tại trong cái hội nghị.
18: Tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm cũng thể hiện trên các công trường trọng điểm, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông Xuân Mai. Yêu cầu đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong tháng 7 hoàn thành phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Đến nay, 364 trên tổng số 600 hộ đã bàn giao mặt bằng. Ông Lê Đạt, người dân ở phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội chia sẻ.
20: Chủ trương của thành phố là mở rộng đường 6. Thì quan điểm riêng của gia đình nhà tôi, cá nhân thì cũng đã tháo dỡ, được sự tuyên truyền của chính quyền phường thì dân ở đây là mọi người cũng đều đồng thuận cả, tất cả cùng tháo dỡ cả.
18: Không chỉ ở các dự án giao thông, Hà Nội còn tăng tốc với các công trình chống úng ngập với tinh thần 3K4 kíp, nhiều công trường sáng đèn cả ngày nghỉ, ngày lễ. Sau hơn 4 tháng triển khai, các dự án chống ngập khẩn cấp đã hoàn thành hạng mục chính trước ngày 30 tháng 6, trong đó có cải tạo kênh Thụy Phương và các hồ điều hòa trọng điểm như Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Đồng Bông 2. Nhiều hạng mục đã kết nối với hệ thống thoát nước chung, tham gia điều tiết từ sau dịp 30 tháng 4. Tiến độ này được đánh giá là rất nhanh so với quy trình thi công thông thường của các dự án đầu tư công cùng quy mô. Ông Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam đánh giá.
2: Phải nói là rất cảm ơn thành phố, có lẽ chưa bao giờ thành phố có cái chỉ đạo quyết liệt cũng như các đơn vị trực tiếp làm khẩn trương như hiện nay trong vấn đề úng ngập, trong vấn đề giao thông tất cả. Về tốc độ thi công thì tôi nghĩ đấy là rất đáng ngạc nhiên, bởi vì khi giải quyết những vấn đề nó vướng là liên quan đến con người, liên quan đến giải phóng mặt bằng.
18: Những mét mặt bằng được bàn giao, những công trình hoàn thành đúng tiến độ, những kiến nghị được xử lý ngay từ cơ sở là minh chứng sinh động cho đổi mới tổ chức bộ máy. Và cũng từ đó, niềm tin của nhân dân được củng cố, tạo động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn.
0: Hiện nhiều xã phường tại tỉnh Khánh Hòa bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Chương trình hướng tới mục tiêu đến hết năm nay, toàn bộ người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
21: Để triển khai chương trình, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã phân công 16 đơn vị y tế phụ trách từng địa bàn, huy động 44 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện tham gia. Các địa phương đang khẩn trương rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp. Bác sĩ Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết.
22: Chiến lược chính sách nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là chuyển từ điều trị sang dự phòng. Thì mình nên đi kiểm tra, khi bệnh tật nhẹ thì bao giờ nó cũng đơn giản hơn. Thì trước khi nặng vào thì cái chi phí tốn kém và ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Cho nên cái mục tiêu kiểm tra, rồi khám tầm soát để phát hiện ra những cái mới bắt đầu, đặc biệt là các cái bệnh mãn tính.
0: Trong hai ngày qua, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đi khảo sát thực tế tại một số mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời làm cơ sở nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Hờ Xíu.
23: Đoàn khảo sát đã làm việc tại Buôn Clia, phường Buôn Hồ, Buôn Tua, xã Hòa Phú, Buôn Tân Chú, xã Ea Cao và Buôn A Co Thông, phường Buôn Ma Thuột. Qua khảo sát cho thấy, sau khi được nhà nước hỗ trợ, nhiều hộ dân đã chủ động đối ứng nguồn lực, mở rộng đầu tư, hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống, nghề thủ công và sản xuất nông nghiệp, từng bước tạo sinh kế cho người dân địa phương. Các địa phương cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng tăng cường tập huấn, hỗ trợ quảng bá, xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao kỹ năng làm du lịch, ngoại ngữ và thúc đẩy liên kết giữa các hộ dân tham gia du lịch cộng đồng. Ông Ikle Knul, Phó trưởng phòng văn hóa xã Hòa Phú nêu ý kiến.
24: Tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực, hỗ trợ bảo tồn nhà dài truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội truyền thống và xây dựng sản phẩm lưu niệm mang bản sắc văn hóa địa phương. Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng tour, kết nối buôn tour với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng thị trường khách và nâng cao hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch cộng đồng.
23: Theo bà Đỗ Thị Như Tình, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả chính sách hiện hành và đề xuất các giải pháp phù hợp trong giai đoạn mới.
25: Đoàn khảo sát thì cũng ghi nhận những cái phản ánh thực tế trong cái quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và các cái chính sách trên địa bàn. Và trên cơ sở đó thì cũng sẽ nghiên cứu đề xuất trong việc mà triển khai một cái nghị quyết mới về phát triển du lịch cộng đồng gắn với và tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong cái giai đoạn mới thì sẽ mang lại cái hiệu quả hơn.
0: Chuẩn bị cho cả hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 năm nay, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch phục hồi mạng đường bay, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư và thương mại.
26: Theo kế hoạch, trong 90 ngày đầu sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, địa phương phấn đấu ổn định các đường bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời xúc tiến phục hồi hoặc mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc vào cuối năm nay. Đối với các đường bay quốc tế, Lâm Đồng tiếp tục duy trì tuyến Đà Lạt, Kuala Lumpur, Malaysia, đồng thời làm việc với ít nhất 1 đến 2 thị trường mới, ưu tiên Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Mục tiêu là phục hồi hoặc mở mới ít nhất 1 đường bay quốc tế đến các quốc gia miễn thị thực cho công dân Việt Nam hoặc có nhu cầu du lịch Lâm Đồng cao. Theo dự kiến, sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Asiat sẽ khai thác khoảng 36-40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt khách. Riêng 4 tháng cuối năm nay, lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.
0: Giả sáng nay, một xe container chở khoảng 20 tấn sầu riêng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, bất ngờ bốc cháy sau sự cố nổ lốp. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
26: Sự việc xảy ra khoảng 3 giờ sáng, xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế Trần Quang Thông, 49 tuổi, trú ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng điều khiển chạy theo hướng Nam Bắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Đến km 1045-050 thuộc thôn Vĩnh Khê, xã Bến Quan thì gặp sự cố nổ lốp bốc cháy, ngọn lửa bùng phát và cháy lan vào thùng container. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 20 tấn sầu riêng được đóng trong các thùng giấy cát tông. Lực lượng công an xã Bến Quan có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông. Các lực lượng chức năng và người dân dập lửa, vừa giúp tài xế bốc dỡ hàng hóa ra khỏi xe, hạn chế thiệt hại. Nhiều người hỗ trợ lực lượng chức năng mang bình chữa cháy, kéo vòi nước. Người dân xếp hàng truyền tay từng thùng sầu riêng ra khỏi khu vực nguy hiểm để giảm thiệt hại, và khoảng 90% lô hàng đã được đưa ra khỏi xe an toàn.
0: Tỉnh Lai Châu đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân sau đợt thiên tai khiến 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích, khoảng 200 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, gần 300 hectare lúa, hoa màu bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng. Tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ giới tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả, sơ tán gần 1.700 người đến nơi an toàn, cơ bản khôi phục hệ thống điện. Địa phương đang khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho các hộ mất nhà, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để di dời dân, đảm bảo an toàn lâu dài. Còn tại Lào Cai, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục giao thông để sớm kết nối trở lại với xã Chế Tạo. Trong khi tuyến đường chính vào xã vẫn chưa thể lưu thông, giao thông nội xã đã cơ bản được khôi phục, công tác cứu trợ và ổn định đời sống người dân đang được triển khai tích cực.
3: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng 43 ngôi nhà và tài sản hoa màu. Đường liên xã liên thôn bị sạt lở với khối lượng ước tính hơn 10.000 mét khối đất đá. Đặc biệt, một cầu gỗ dài khoảng 20 mét, rộng 2,1 mét tại khu dân cư Nà Háng, thôn Tả Rông bị lũ cuốn trôi, khiến 32 hộ dân đi lại gặp khó khăn. Ông Giàng A Chua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo cho biết, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Các đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục. Dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể thông tuyến hoàn toàn. Đến nay, các tuyến đường từ trung tâm xã đến 4 trên 4 thôn đã được thông xe máy. Riêng khu Nà Háng thuộc thôn Tả Rông vẫn chưa thể đi lại bằng xe máy do hai cầu tạm bị lũ cuốn trôi.
4: Ảnh hưởng do mưa ấy thì đến thời điểm này là khắc phục cơ bản. Các cái tuyến từ trung tâm xã đi các thôn ấy thì đến thời điểm hiện tại là thì đã đi lại được từ thôn này đến thôn kia bằng xe máy rồi. Nhu yếu phẩm, thực phẩm các thứ thì cơ bản là vẫn đang ổn định.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Quý vị và các bạn thân mến, tâm điểm thời tiết trưa nay là đợt nắng nóng kéo dài tại Trung Bộ. Đây đã là ngày thứ 5 liên tiếp khu vực này hứng chịu nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt do hiệu ứng gió phơn. Nhiệt độ cao nhất từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các điểm nóng nhất ghi nhận tại Phú Xuân, Cẩm Thành và Tuy Hòa cùng chạm ngưỡng 38 độ. Nắng nóng được dự báo còn duy trì trong hôm nay và ngày mai trước khi dịu dần từ ngày thứ Sáu. Trong khi đó, Bắc Bộ trưa chiều nay có nắng mây đan xen, thời tiết khá oi bức với nền nhiệt phổ biến 31 đến 34 độ. Riêng Hoa Lư và Hòa Bình khoảng 35 độ. Đến chiều tối vùng núi có khả năng xuất hiện mưa dông, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời ít mưa nắng nhiều. Tây Nguyên phổ biến 29 đến 32 độ trong khi Nam Bộ nóng hơn, nhiều nơi như Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Bến Thành, Mỹ Tho và Cao Lãnh đạt 35 đến 36 độ. Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và cháy rừng. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt và sử dụng điện an toàn hợp lý.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chi phí của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã lên tới hơn 37 tỷ đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng cần được cấp thêm kinh phí để duy trì hoạt động và bổ sung kho dự trữ vũ khí. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
7: Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết con số này bao gồm các khoản chi cho hoạt động quân sự đang diễn ra cũng như những chi phí dự kiến cho tới hết ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố cách thức tính toán cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo nếu Quốc hội không sớm phê duyệt gói ngân sách bổ sung khẩn cấp, quân đội Mỹ sẽ buộc phải cắt giảm một số hoạt động huấn luyện nhằm ưu tiên nguồn lực cho chiến dịch tại Iran. Đây là đầu tiên ông Hegseth điều trần trước Quốc hội kể từ khi quân đội Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi đầu tháng này. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 6 tháng nữa, khi Đảng Dân chủ đang tìm cách biến chi phí của cuộc chiến thành một trong những chủ đề tranh luận chính với Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn. Trong tuần qua, ông đã nhiều lần đe dọa mở rộng các mục tiêu tấn công tại Iran, bao gồm các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông, đảo sản xuất dầu Krak và cơ sở hạt nhân ngầm ở núi Pikax. Phát biểu ngày 21 tháng 7, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy cơ sở tại Pikax trong thời gian khá sớm, cho thấy khả năng Washington sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự.
0: Cam kết của Mỹ đối với ASEAN đang được thể hiện bằng hành động với các khoản đầu tư cung cấp các giải pháp cũng như hỗ trợ an ninh. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ diễn ra tại Manila, Philippines sáng nay. Phóng viên Phạm Hà, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài. Là một phần của nỗ lực đó, Mỹ đang đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào các khoản đầu tư chiến lược của chính phủ Mỹ tại Đông Nam Á, vì sự phát triển của ASEAN cũng nằm trong lợi ích của Mỹ. Ông Rubio nhấn mạnh.
6: Tương lai và câu chuyện của thế kỷ 21 sẽ được viết nên ở khu vực Đông Nam Á. An ninh và thịnh vượng của Mỹ ở Đông Nam Á sẽ luôn phụ thuộc lẫn nhau. Khi ASEAN phát triển nền kinh tế số, đa dạng hóa các nguồn năng lượng và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn, Mỹ muốn cung cấp các giải pháp cho những vấn đề khu vực này. Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những đối tác nổi bật và đáng tin cậy nhất của các bạn trong mỗi nỗ lực này.
1: Theo Ngoại trưởng Rubio, Mỹ cũng cam kết hỗ trợ an ninh trong khu vực thông qua khoản viện trợ gần 130 triệu đô la Mỹ cho các nước ASEAN trong công tác giả phá bom mìn, tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách hỗ trợ phát triển thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng, triển khai các công nghệ lưới điện của Mỹ và hỗ trợ lưới điện ASEAN, xây dựng các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự an toàn, bảo mật và có trách nhiệm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực bao gồm cả chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ 3 với tâm điểm là 11 cuộc họp với các đối tác đối thoại Ấn Độ, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự các cuộc họp này.
0: Sức ép thuế quan đang phủ bóng lên quan hệ thương mại Mỹ-Canada nhưng chưa thể đóng lại cánh cửa đối thoại giữa hai nước. Trong khi Mỹ tiếp tục gây sức ép, Canada đang tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện để tháo gỡ những bất đồng ngày càng sâu sắc. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
8: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây công bố các mức thuế mới đối với gần 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada, trong bối cảnh hai nước vẫn bất đồng về chính sách thương mại. Mỹ cho rằng đây là biện pháp đáp trả các chính sách mà Canada áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ, trong đó có ô tô, thép, nhôm và rượu, cũng như mức thuế cao đối với các sản phẩm sữa, trong khi Mỹ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Canada cũng chuẩn bị các phương án ứng phó nếu những mức thuế mới của Mỹ có hiệu lực. Tuy nhiên, Canada đồng thời tìm cách duy trì đối thoại với Mỹ. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump và hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cuộc đàm phán thương mại trong những tuần tới. Theo ông Carney, Canada đã đưa ra một loạt đề xuất toàn diện nhằm hiện đại hóa Hiệp định Thương mại Canada-Mỹ-Mexico. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump sáng nay. Chúng tôi đã nhất trí tăng cường đàm phán trong những tuần tới và cả nhóm cùng tôi đều mong chờ điều đó. Theo giới quan sát, quan hệ thương mại Mỹ-Canada đang ở thế giằng co khi hai bên vừa gia tăng sức ép, vừa duy trì đối thoại, trong khi Mỹ tiếp tục sử dụng thuế quan để bảo vệ lợi ích mà Tổng thống Trump cho là của Mỹ. Canada vẫn đặt mục tiêu tháo gỡ bất đồng thông qua đàm phán và hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Việc hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng tốc đối thoại có thể mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều trở ngại.
0: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Học viện Ngoại giao Quốc gia sau khi xuất hiện nghi vấn dữ liệu của khoảng 10.000 người, trong đó có các nhà ngoại giao và quan chức công tác tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, có thể đã bị truy cập trái phép. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tin tặc đã xâm nhập máy chủ hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2025 và duy trì quyền truy cập trong khoảng 10 tháng trước khi bị phát hiện vào tháng 2 năm 2026. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dữ liệu có khả năng bị truy cập gồm tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, thư điện tử, mã số nhân viên và mật khẩu đã được mã hóa. Văn phòng Thông tin mạng Quốc gia Trung Quốc cho biết đã gỡ bỏ 759 trang web giả mạo và lừa đảo trong nửa đầu năm nay, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ quan chức năng cũng đã xử lý 127 trang web mạo danh các cơ quan đảng và chính phủ Trung Quốc, bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội cùng nền tảng dịch vụ chính quyền khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc. Theo thông cáo, các trang web chính phủ giả mạo thường thu hút người dùng bằng những lời hứa hẹn về trợ cấp, chính sách ưu đãi hộ khẩu hoặc các dịch vụ công khác. Một số trang web còn sử dụng tên của các cơ quan chính phủ đã đổi tên hoặc bị giải thể để tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động lừa đảo. Trong khi đó, các trang web doanh nghiệp giả mạo thường sử dụng tên của các công ty hoặc nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng để cung cấp dịch vụ giả hoặc đăng tải thông tin sai lệch, từ đó dụ dỗ người dùng đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thậm chí thực hiện thanh toán. Tại Thái Lan, chính phủ nước này vừa thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
9: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan đã phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà cung cấp dịch vụ ngăn chặn hơn 880.000 đường dẫn độc hại. Trong đó, cờ bạc trực tuyến chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 600.000 đường dẫn bị chặn theo lệnh của tòa án. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã, giữ vai trò hạt nhân điều phối phát triển, kết nối hạ tầng dịch vụ công và không gian kinh tế trọng điểm. Đề xuất này được thực hiện theo chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt sau khi cả nước chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển liên kết vùng. Bài viết của phóng viên Thu Thảo và Lại Hoa.
12: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nước ta chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có khoảng trống về quản trị, phân mảnh không gian phát triển. Vì vậy, nghiên cứu mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là việc tìm kiếm một công cụ quản trị mới để điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả mà vẫn giữ được các nguyên tắc của chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp vào đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý.
13: Nghiên cứu cái mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố có thẩm quyền và công vụ phù hợp để điều phối hạ tầng dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm liên kết vùng và hình thành các cái cực tăng trưởng mới.
12: Không chỉ là câu chuyện điều chỉnh địa giới hành chính, việc nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã còn cho thấy tư duy phát triển mới, lấy các trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu mối dẫn dắt phát triển kinh tế, kết nối hạ tầng, cung cấp dịch vụ công và lan tỏa tăng trưởng đến các khu vực xung quanh. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị, sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có những xã phường chủ yếu thực hiện chức năng quản lý dân cư và cung ứng dịch vụ công thông thường. Nhưng cũng có những đơn vị nằm tại trung tâm đô thị, khu công nghiệp, trung tâm du lịch hoặc là đầu mối giao thông lớn, có phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa giới hành chính của mình. Nếu như tổ chức bộ máy biên chế ngân sách và thẩm quyền theo một khuôn mẫu đồng đều, rất khó đáp ứng yêu cầu quản trị.
14: Đô thị hạt nhân cấp xã trước hết về mặt bản chất vẫn là một đơn vị hành chính cấp xã. Cái điểm khác biệt ấy là nằm ở chỗ nó được trao thêm các cái công cụ về thẩm quyền để mà điều phối những cái vấn đề mang tính liên xã liên phường. Nếu một cái xã hay phường hiện nay chủ yếu giải quyết những cái công việc diễn ra trong địa giới của mình, thì cái xã phường hạt nhân này được giao thêm cái việc là điều phối những cái dòng chảy, những cái hệ thống mà vượt qua địa giới của mỗi xã, từ giao thông cho đến kỹ thuật hạ tầng, cho đến phát triển kinh tế, rồi cho đến không gian đô thị vùng.
12: Nhấn mạnh mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là bước chuyển đổi từ tư duy quản lý địa giới hành chính sang quản trị không gian chức năng để thúc đẩy liên kết vùng. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng, đô thị hạt nhân nên được hình dung là một xã hoặc phường có vị trí chức năng đặc biệt quan trọng trong mạng lưới phát triển của tỉnh, của thành phố, được xác định

0: lượng dịch vụ công, về tốc độ xử lý công việc, hiệu quả đầu tư, về mức độ hài lòng của người dân và khả năng lan tỏa phát triển.
1: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam lưu ý, đô thị hạt nhân là một không gian phát triển chứ không phải là một đơn vị hành chính đơn thuần, cho nên phải được thiết lập một thể chế riêng, thậm chí quy mô có thể khác biệt hoàn toàn so với quy mô của một xã.
2: Mô hình về đô thị hạt nhân ấy, nó không phải là một mô hình nó cứng nhắc. Đó, mô hình nó có thể thể hiện như trước đây chúng ta nói, như là các cái đô thị đặc biệt trong đô thị loại 1, đô thị loại 2, thì bây giờ nó trở thành những cái đô thị trong tỉnh ấy, thì nó cũng phải có các cấp độ phát triển khác nhau như thế.
1: Việc nghiên cứu hình thành các đô thị hạt nhân cấp xã cho thấy tư duy phát triển mới, lấy những trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, kết nối hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng nếu được thiết kế với cơ chế phù hợp, đô thị hạt nhân cấp xã sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa gần dân, phục vụ nhân dân trực tiếp, lại vừa đủ năng lực tổ chức dẫn dắt, kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả nền kinh tế.
3: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng, bán ra là 147 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.052 đô la Mỹ một ounce.
6: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.260 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.100 đồng, bán ra là 26.500 đồng một đô la.
5: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, trong đó đề xuất nâng mức vốn điều lệ thực góp tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường và nâng cao chất lượng hoạt động. Mức vốn tối thiểu này không bao gồm phần vốn điều lệ tối thiểu của các lĩnh vực kinh doanh khác mà doanh nghiệp được phép thực hiện theo quy định.
6: Từ nay đến hết năm 2026 sẽ có khoảng 111.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54,7% tổng giá trị đáo hạn. Trong bối cảnh quy mô phát hành từ đầu năm tiếp tục duy trì ở mức cao, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 20.755 tỷ đồng, chiếm khoảng 19%.
5: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, dòng tiền phân hóa rõ rệt, khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong đó PNG là mã bị xả mạnh nhất với cường độ đáng lo ngại. Sức ép chủ yếu đến từ cặp đôi VIC và VHM khi hai cổ phiếu trụ cột thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt bán tháo mạnh, trong khi nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn cố gắng giữ nhịp nhưng chưa đủ lực để đảo chiều. Sự sụt giảm mang tính diện rộng thể hiện tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường, chứ không chỉ cục bộ ở một nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang ở mức 1.696 điểm, HN Index đang ở mức 277 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và cắt giảm mạnh thủ tục hành chính cho lĩnh vực nhà ở và bất động sản. Đây là thông điệp được đưa ra tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
5: Bộ Xây dựng đang soạn thảo và lấy ý kiến đối tượng tác động đối với hai dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là hai dự án luật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm 2026. Về tinh thần sửa đổi, bổ sung tại dự thảo luật, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
8: Trong dự thảo luật đã tăng cường phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương thì có 20 trên 21 thủ tục hành chính là thuộc luật trong lĩnh vực nhà ở thì được quy định là thuộc thẩm quyền của địa phương. Về nội dung cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính thì sau khi luật và các văn bản được ban hành thì sẽ có 03 thủ tục được bãi bỏ, 21 thủ tục được sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Về số lượng điều kiện kinh doanh thì cũng được cắt giảm tối đa, trong đó là cắt giảm 3 trên 4 cái điều kiện kinh doanh.
5: Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung khái niệm và chính sách tương ứng đối với nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp, đáp ứng

0: khả năng chi trả của người dân, từ đó xây dựng cơ chế thúc đẩy phát triển loại hình này theo đúng chủ trương được Đảng, Nhà nước nhấn mạnh gần đây. Ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản EZ Việt Nam, kiến nghị.
1: Chưa rõ ràng trong việc là hoàn vốn như nào đối với tư nhân bỏ vốn ra xây dựng, doanh nghiệp bỏ vốn ra. Bởi vì trong nhà xã hội thì là quy định rõ là 20% nhà thương mại để được bán hoặc cho thuê để hoàn vốn, nhưng mà riêng trong cái nhà cho thuê mà tư nhân thì chưa nói rõ là cái tỷ lệ nhà ở thương mại được bao nhiêu.
0: Tại hội thảo, các chuyên gia cũng góp ý hoàn thiện quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản để bảo đảm thống nhất giữa dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với luật đầu tư năm 2025, đảm bảo tính thống nhất về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý hoàn thiện hai dự án luật quan trọng này, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Chonburi, Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Cup 2026 vào ngày 24 tháng 7. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi và mặt sân đạt chuẩn tại Học viện bóng đá Ligon, huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung rèn giũa các mảng miếng chiến thuật, liên tục dừng buổi tập để tỉ mỉ điều chỉnh từng chi tiết cho các học trò. Trả lời truyền thông, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ khẳng định toàn đội đã hoàn tất khâu chuẩn bị sau hơn 3 tuần rèn quân, vô cùng đoàn kết và tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Cũng liên quan đến giải đấu này, Liên đoàn bóng đá Campuchia vừa triệu tập tiền vệ cánh gốc Brazil Iago Bento Fernandes cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Tuyển thủ sinh năm 1999 từng tập luyện tại câu lạc bộ Atlético Mineiro và là cầu thủ nhập tịch thứ 10 của đội tuyển nước này. Trở về từ chuyến tập huấn Nhật Bản, Campuchia đã sẵn sàng cho các trận đấu tranh tài tại bảng A. Đội bóng xứ Chùa Tháp sẽ đá trận mở màn gặp Singapore vào ngày 24 tháng 7, sau đó lần lượt chạm trán Indonesia, Timor-Leste và khép lại vòng bảng bằng chuyến làm khách trước đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 7 tháng 8. Ngày mai, vòng bán kết giải vô địch bóng đá U21 quốc gia hứa hẹn vô cùng kịch tính. U21 Thể Công Viettel chạm trán U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 Hà Nội đối đầu U21 Sông Lam Nghệ An. Đây đều là những lò đào tạo trẻ chứ danh hứa hẹn mang đến những màn so tài nảy lửa với chuyên môn rất cao. Thể hiện sự tự tin và quyết tâm trước trận đại chiến, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng của U21 Thể Công Viettel cho biết.
3: Cảm xúc của em bây giờ rất là vui và sung sướng khi vào trận bán kết. Đội bóng đã chuẩn bị rất kỹ cho anh em có một không khí và cái động lực để vào sân chiến đấu hết mình. Mỗi trận đấu là mỗi trận chung kết của bọn em. Thật sự là bọn em trận đấu nào bọn em cũng chơi 100% sức của mình.
2: Chiều nay, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ bước vào loạt trận cuối cùng của vòng bảng. Bầu không khí đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi những tấm vé tiến vào vòng bán kết vẫn là cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tại bảng A, cục diện đang cực kỳ khó đoán khi cơ hội đi tiếp được chia đều cho 3 cái tên SHB, DTS và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào trận nội chiến miền Bắc giữa SHB và DTS. Nếu như nhà vô địch miền Bắc SHB chỉ cần một kết quả hòa để nắm chắc tấm vé, thì tân binh DTS lại rơi vào thế chân tường với nhiệm vụ buộc phải thắng. Tuy nhiên, DTS bước vào trận quyết chiến với tâm thế vô cùng thoải mái. Ông Trần Việt Phương, chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ.
4: Đối với đội bóng DTS thì ngay từ đầu giải thì anh em cũng đã xác định đây là cái lần đầu tiên mà DTS được tham gia VPL. Thì cũng là một cái mà anh em đã cảm thấy rất là tự hào rồi, cho nên là cũng không đặt nặng cái áp lực lên anh em quá. Chính vì thế từng trận đấu thì anh em cũng bảo nhau là cố gắng chơi để tận hưởng.
2: Trong khi đó ở bảng B, sức nóng cũng không hề kém cạnh khi tấm vé còn lại đang là mục tiêu tranh giành của cả ba đội HG La Giang, Thái Huy Bảo và Bamboo. Đáng chú ý, dù đã sớm chắc suất vào bán kết, Thảo Vi Organic vẫn tuyên bố sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, không khoan nhượng. Tiền vệ Mai Tuấn Vũ khẳng định.
5: Đến với vòng chung kết lần này thì đội em đặt mục tiêu là 5 trận đấu và không có trận đấu nào với tụi em là thủ tục. Nói chung là anh em phải chiến đấu hết mình về màu cờ sắc áo, nhất là thứ hai là vì tên của mấy anh em, thương hiệu của mấy anh em nữa, tụi em cũng phải quyết tâm.
2: Hôm qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ kiêm Phó Chủ tịch FIFA, ông Alejandro Dominguez lên tiếng xác nhận khả năng kỳ World Cup 2030 sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô lên tới 64 đội tham dự. Ông nói.
6: Giải đấu tiếp theo sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ. Năm 2030, World Cup sẽ đến với Uruguay, Argentina và Paraguay. Đây là cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm 100 năm World Cup với một giải đấu có sự tham gia của 64 đội.
2: Động thái này hoàn toàn trùng khớp với tuyên bố trước đó vào ngày 12 tháng 7 của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Người đứng đầu bóng đá thế giới khẳng định việc tăng quy mô World Cup lên tới 64 đội sẽ được thảo luận nghiêm túc, bởi đây là điều cần thiết để tạo cơ hội và động lực phát triển cho các nền bóng đá nhỏ trên toàn cầu. Thông tin này mang đến niềm hy vọng rất lớn trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm thế giới của bóng đá Việt Nam. Chia sẻ trước thềm ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã không giấu được sự kỳ vọng.
7: Và xin cảm ơn đội tuyển Hàn Quốc. Giải vừa qua thì có rất là nhiều trận đấu hấp dẫn, chúng tôi cũng đã vừa xem vừa cảm thấy rất là mong muốn, khi trong đầu tôi cũng nghĩ là cái việc mà các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu ở môi trường tốt nhất như vậy, đó thực sự là một điều rất là mong muốn, là cái niềm mơ ước của tôi.
0: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
8: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hưởng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sáng nay chương trình giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026 được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu các tư liệu lưu trữ từ Hoa Kỳ phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ, tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh và kết nối thân nhân gia đình liệt sĩ. Sau 6 tháng đầu năm, dự án phân tích hơn 200 hồ sơ, phát hiện thông tin liên quan đến hơn 1.500 quân nhân Việt Nam, góp phần hỗ trợ xác định danh tính, trao trả kỷ vật và làm rõ nơi an táng, tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh bằng các hoạt động khoa học và nhân đạo. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương đơn vị đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai khi tiến độ và chất lượng còn chậm so với mặt bằng chung của cả nước. Tỉnh yêu cầu hoàn thành xử lý dữ liệu trước ngày 25 tháng 7 tới và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đảm bảo. Sáng nay, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công với Iran, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp giao tranh bùng phát giữa hai nước. Trong lúc này, Bộ Chiến tranh Mỹ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt ngân sách hoạt động trong vài tuần tới. Khi chi phí cho các chiến dịch quân sự liên quan đến Iran gia tăng, buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải thúc đẩy Quốc hội sớm thông qua gói ngân sách bổ sung cho quốc phòng. Văn phòng Thông tin mạng quốc gia Trung Quốc đã gỡ bỏ 759 trang web giả mạo và lừa đảo trong nửa đầu năm nay, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Thái Lan, trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, chính phủ nước này vừa thông qua cơ chế khẩn cấp ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình trước đây. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thanh Trường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
11: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
10: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
12: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc mà một số bệnh tim mạch thì bao gồm mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
11: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
10: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
12: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra là nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
11: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
10: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
9: Bản tin nông nghiệp.
13: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. USDA tài trợ hơn 15,6 triệu đô la Mỹ phát triển ngành hàng cá rô phi Việt Nam. Lai Châu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định dân cư. Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự án đối tác chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ-Việt Nam FASV với tổng vốn hơn 15,6 triệu đô la do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA tài trợ, triển khai tại 9 tỉnh, thành phố nhằm phát triển chuỗi giá trị cá rô phi. Dự án hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn về giống, chi phí sản xuất và liên kết chuỗi, phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đạt sản lượng tích lũy 1,21 triệu tấn, doanh thu khoảng khoảng 1,25 tỷ đô la, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 25.000 người. Tại diễn đàn khuyến nông A Còng Nông nghiệp chủ đề Giải pháp phát triển nuôi ong bền vững gắn với thương hiệu sản phẩm tổ chức ở Ninh Bình, các chuyên gia nhận định xây dựng chuỗi liên kết thương hiệu và mở rộng thị trường là giải pháp then chốt để phát triển bền vững ngành ong Việt Nam trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng cao. Hiện Việt Nam thuộc nhóm các nước xuất khẩu mật ong lớn trên thế giới, trong đó 90-95% sản lượng mật ong xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu để tăng sức cạnh tranh.
14: Tin tức nông nghiệp.
10: Kết nối nông sản vùng miền.
13: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua tại Lai Châu, đã làm gần 300 hectare lúa hoa màu và diện tích nuôi thủy sản bị cuốn trôi vùi lấp. Địa phương đang khẩn trương khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai tái định cư cho các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở nhằm ổn định đời sống lâu dài. Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cho biết, cùng với việc hỗ trợ người dân khôi phục diện tích sản xuất bị thiệt hại, tỉnh Lai Châu tiếp tục ưu tiên khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước và chủ động di rời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn, ổn định sản xuất nông nghiệp.
15: Ra soát tất cả 40 bản trên địa bàn tỉnh, từng bước hình thành các khu dân cư tập trung ổn định và hạn chế nhất là các nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến người dân.
13: Thái Nguyên hiện có 682 cơ sở gây nuôi động vật rừng, trong đó 323 cơ sở nuôi các loài nguy cấp quý hiếm và thuộc phụ lục CITES. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức 137 cuộc kiểm tra, hơn 500 lượt tuần tra, góp phần tăng cường quản lý ngăn chặn các hành vi vi phạm về động vật hoang dã. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên rừng.
16: Các cái chủ nuôi nhốt khi bây giờ mà chưa có cái hồ sơ nguồn gốc thì chúng ta cần phải mang những cái cá thể động vật nguy cấp quý hiếm đến cơ quan kiểm lâm gần nhất, trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoặc công an xã để giao nộp theo đúng quy định của pháp luật.
13: Nông dân xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng trong niềm phấn khởi khi giá thu mua giống mông thông đạt 50-60.000 đồng 1 kg. Có vườn được thương lái chốt giá 61.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 5-10.000 đồng 1 kg so với vụ trước. Toàn xã hiện có gần 1.000 hectare sầu riêng đang cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 18-20 tấn 1 hectare. Nhiều nhà vườn dự báo sản lượng tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng. Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương thu hoạch 110 hectare đậu xanh vụ hè thu khi giá bán tăng cao, với đậu tươi khoảng 46.000 đồng 1 kg, đậu khô từ 50 đến 52.000 đồng 1 kg. Dù năng suất giảm do ảnh hưởng nắng nóng đầu vụ, cây đậu xanh vẫn cho hạt chắc, đầu ra thuận lợi, giúp người trồng đảm bảo lợi nhuận và yên tâm sản xuất. Nông dân xã An Nhân Tây, thành phố Hồ Chí Minh đang vào vụ thu hoạch ớt Chỉ Thiên với năng suất hơn 1,5 tấn một công, lợi nhuận đạt khoảng 40 triệu đồng một công, cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa và một số cây màu khác. Nhờ thời tiết thuận lợi và liên kết với doanh nghiệp bao tiêu, ớt được thu mua ngay tại ruộng theo hợp đồng, giúp người dân ổn định đầu ra. Địa phương tiếp tục khuyến khích mở rộng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ ớt Chỉ Thiên, góp phần nâng cao giá trị trên diện tích đất nông nghiệp. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Hương Lan và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ mang đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất là nội dung có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Tiếp theo là nội dung câu chuyện đổi thay trên cánh đồng màu ven biển xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu áp lực về chi phí và yêu cầu chất lượng, việc đổi mới tư duy sản xuất đang trở thành chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản. Từ phát huy lợi thế địa phương, ứng dụng khoa công nghệ, kỹ thuật, chuyển đổi số đến phát triển các sản phẩm OCOP, nhiều hợp tác xã và người dân đang tạo ra những hướng đi mới, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
3: Tại hợp tác xã chè An Toàn Nguyên Việt ở xã Đồng Hỷ, vùng nguyên liệu được chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, đảm bảo chất lượng ngay từ khâu sản xuất. Những búp chè sau khi thu hái được chế biến, đóng gói theo quy trình khép kín trước khi đưa ra thị trường. Đến nay, hợp tác xã có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 2 sản phẩm OCOP 3 sao. Điều quan trọng hơn là chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức của các thành viên hướng tới sản xuất sạch, an toàn và bền vững, tạo nền tảng để nâng cao giá trị cây chè, thế mạnh của địa phương.
4: Vùng chè của mình đã được cấp Việt Gáp rồi. Thì bây giờ các hộ thợ viên là người ta cũng rất cố gắng là làm sao để tốt để mà giữ nguyên được cái Việt Gáp đấy. Bây giờ phần lớn là bà con người ta cũng ý thức được rất nhiều về công sản sạch ấy, mà làm cái sản phẩm Việt Gáp ấy, cho nên là người ta cũng được học nhiều rồi. Phần lớn bây giờ toàn phun thuốc thảo dược ấy.
3: Không chỉ phát huy thế mạnh về chất lượng sản phẩm, nhiều hợp tác xã ở Thái Nguyên còn chủ động đổi mới phương thức kinh doanh để mở rộng thị trường. Hợp tác xã chè Đức Cường ở phường Phúc Thuận đã mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Cách làm này giúp hợp tác xã giảm chi phí quảng bá, tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời mở rộng thị trường ra ngoài nước. Theo ông Trần Mạnh Cường, giám đốc hợp tác xã chè Đức Cường, hiện doanh thu từ các kênh trực tuyến đã chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của đơn vị.
5: Sau khi tiếp cận thị trường online, bây giờ mức doanh thu của kinh doanh online đã đạt trên 50% doanh thu hàng năm. Đối với kinh doanh online thì nó sẽ tiết kiệm chi phí, giới thiệu sản phẩm, quảng bá giới thiệu sản phẩm và tiếp cận được nhiều người trên toàn Việt Nam cũng như là sản phẩm đến ngoài lãnh thổ Việt Nam.
3: Bên cạnh cây chè, nhiều sản phẩm đặc trưng khác cũng đang trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn khi được đầu tư chế biến sâu. Tại xã Phúc Đồng, hợp tác xã Đồng Lợi đã tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu để phát triển sản phẩm hồng sấy dẻo. Từ loại quả chỉ tiêu thụ trong thời gian ngắn, hồng không hạt sau chế biến có thể bảo quản lâu hơn, nâng cao giá trị và tạo độ dai ổn định cho người trồng. Với kế hoạch chế biến từ 5 đến 6 tấn mỗi năm, mô hình đang góp phần gia tăng thu nhập và khai thác hiệu quả tiềm năng nông sản địa phương.
6: Hiện tại hợp tác xã đang tập trung chế biến hồng sấy dẻo nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng giá trị kinh tế. Sản phẩm đưa ra thị trường cũng được đón nhận tích cực.
3: Việc phát huy nội lực còn được thể hiện ở quá trình khai thác các nguồn tài nguyên bản địa để hình thành những sản phẩm có giá trị cao. Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc ở xã Đồng Hỷ đã phát triển vùng nguyên liệu với các loại cây như sâm bố chính, cát sâm, ba kích, đương quy, phục vụ chế biến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Theo bà Nguyễn Thị Bình, giám đốc hợp tác xã, tham gia chương trình OCOP không chỉ giúp đơn vị hoàn thiện quy trình sản xuất mà còn tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng, đại lý và nhà phân phối thông qua các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại.
7: Chúng tôi mong muốn được tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng để lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng phản hồi về chất lượng sản phẩm. Và chúng tôi mong muốn được tiếp cận với các cộng tác viên, đại lý, nhà phân phối để chúng tôi có thể mở rộng thị trường.
3: Từ những mô hình hợp tác xã sản xuất chè, chế biến nông sản đến phát triển dược liệu, có thể thấy kinh tế nông thôn ở Thái Nguyên đang được xây dựng trên nền tảng phát huy thế mạnh của từng địa phương. Không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm, các chủ thể còn chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết thị trường để tạo sức cạnh tranh bền vững. Với sự đồng hành của chính quyền cùng sự chủ động đổi mới của người dân và các hợp tác xã, Thái Nguyên đang từng bước triển khai hiệu quả nội lực, biến những lợi thế sẵn có thành động lực tăng trưởng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo sức sống mới cho khu vực nông thôn của tỉnh.
8: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những cánh đồng màu ven biển xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Nếu trước đây vùng đất này gần như chỉ gắn bó với cây hành tím, thì nay người dân đã linh hoạt luân canh nhiều loại cây trồng như hành tím, dưa hấu, khoai lang, phù hợp với từng mùa vụ, điều kiện thổ nhưỡng và diễn biến thời tiết. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng ven biển, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
9: Là địa phương giáp biển, Vĩnh Hải nhiều năm qua thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài và thiếu nước sản xuất. Trong khi đó, cây hành tím, loại cây từng là thế mạnh của địa phương, ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như chi phí đầu tư cao, dễ phát sinh sâu bệnh và phụ thuộc lớn vào nguồn nước, đầu ra đôi lúc không ổn định, khiến hiệu quả sản xuất trở nên bấp bênh. Thực tế ấy buộc người dân nơi đây phải thay đổi cách làm. Thay vì chỉ trồng một loại cây như trước, bà con mạnh dạn chuyển sang trồng luân canh nhiều loại cây trồng trong năm. Mỗi mùa vụ, cây trồng được lựa chọn dựa trên điều kiện thời tiết và khả năng thích nghi của vùng đất cát ven biển. Hiện nay, nhiều hộ dân đã áp dụng mô hình sản xuất 4 vụ mỗi năm. Mùa nắng ưu tiên trồng dưa hấu, mùa mưa chuyển sang khoai lang hoặc bắp để hạn chế rủi ro do thời tiết. Đồng thời sang vụ hành tím truyền thống, nhờ đó đất không bị bỏ trống và hiệu quả sử dụng đất được nâng lên rõ rệt. Cách làm linh hoạt này đã giúp nhiều hộ cải thiện đáng kể thu nhập. Ông Quỳnh Thanh Long ở ấp Mỹ Thanh là một trong những hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sớm. Trước đây gia đình ông chuyên trồng hành tím lưng canh với dây thuốc cá nhưng hiệu quả không còn như mong muốn. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông quyết định chuyển sang trồng dưa hấu và khoai lang sau vụ hành tím. Riêng vụ dưa hấu vừa qua, trên diện tích 3 công đất, mỗi công ông thu được hơn 5 tấn dưa hấu, với giá bán từ 5.000 đến 5.500 đồng mỗi ký. Sau khi trừ chi phí, ông còn lại hơn 10 triệu đồng mỗi công, chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc. Cũng theo ông Long, từ khi có nguồn nước sạch phục vụ sản xuất, việc chuyển sang trồng dưa hấu rồi lưng canh với khoai lang đã mang lại kết quả tích cực hơn. Sau mỗi vụ thu hoạch, bà con tiếp tục làm đất để xuống giống vụ mới, gần như không để đất nghỉ.
10: Thì như nếu mình trồng dưa hấu hoài thì cái tháng mưa này hơi khó trồng, bởi vì mình trồng vụ khoai lang là tháng mưa nè, khoai lang trồng rồi cái đầu cái mình dở lên cái mình làm đất trồng lại dưa hấu. Khoai lang giờ thiết cũng 7.000, 8.000, nhiều khi 10.000, nó vậy đó cũng được lợi nhuận công 2-3 tấn luôn, 3 tấn mấy thì cũng có lợi nhuận rồi, phí nó cũng nhẹ. Bây giờ đa số trồng khoai lang, tháng này khoai lang nhiều lắm.
9: Thấy hiệu quả từ mô hình này, nhiều hộ dân khác cũng mạnh dạn làm theo. Gia đình bà Hồng Thị Úc ở ấp Mỹ Thanh trước đây có hơn 2 công đất chuyên trồng hành tím. Sau khi học hỏi kinh nghiệm từ những hộ sản xuất hiệu quả, bà chuyển sang luân canh dưa hấu và khoai lang. Vụ dưa hấu vừa qua mang lại nguồn thu khá khả quan. Ngay sau thu hoạch, bà tiếp tục xuống giống khoai lang trên cùng diện tích. Hiện khoai lang đang phát triển tốt và dự kiến sẽ cho thu hoạch trong thời gian tới.
11: Thu hoạch hành tím lên rồi mới trồng dưa thu hoạch dưa rồi bây giờ mình trồng lại là khoai lang. Nhầm người ta cũng vẫn trồng dưa bình thường luôn, nhưng cô không có trồng dưa, cô trồng lại khoai lang. Cô đổi đất thử rồi nó làm sao. Rồi nếu mà lên đợt này nữa là cô trồng dưa trở lại. Trồng một thứ không, nó trồng hoài nó không tốt. Nó là vậy đó, mình phải đổi cái này kia.
9: Không chỉ thay đổi cơ cấu cây trồng, người dân Vĩnh Hải còn từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước và thích ứng với điều kiện khô hạn ngày càng gay gắt. Đồng hành cùng bà con trong quá trình chuyển đổi, chính quyền địa phương cũng đã tích cực hỗ trợ về kỹ thuật, liên kết sản xuất và định hướng tiêu thụ sản phẩm. Ông Châu Văn Thến, Phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Hải cho biết, toàn xã hiện có khoảng 3.500 hectare đất trồng màu. Những năm gần đây, nhiều diện tích sản xuất kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng dưa hấu và khoai lang. Địa phương cũng đang tăng cường tập huấn kỹ thuật hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, đồng thời vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.
12: Một số định hướng tới đối với ngành thì tiếp tục là tham mưu cho ủy ban, một là để nông dân gắn kết lại với nhau trong quá trình sản xuất. Thì cái do đó thì ở phòng xác định việc thành lập tổ hợp tác đó để giúp cho bà con liên kết gắn bó với nhau trong quá trình sản xuất, đồng thời cũng tạo cái điều kiện để giúp cho người dân dễ tiêu thụ hàng hóa và cũng dễ tập huấn cái khoa học kỹ thuật giúp cho bà con sản xuất để giúp nâng cao cái năng suất và cái chất lượng của nông sản.
9: Từ những diện tích trồng hành tím trước đây, người dân Vịnh Hải đang từng bước hình thành mô hình sản xuất linh hoạt với nhiều loại cây trồng phù hợp theo mùa vụ. Sự chủ động đổi mới tư duy canh tác không chỉ giúp khai thác hiệu quả đất đai, nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp vùng ven biển thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững trong những năm tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, phần cuối của chuyên mục Nông nghiệp chuyển động, chúng ta chuyển tới quý vị thông tin về chương trình khách hàng thân thiết Phú Mỹ Tinh Lọc của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
0: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí chính thức triển khai chương trình khách hàng thường xuyên Phú Mỹ Tích Lộc trên nền tảng ứng dụng Phú Mỹ từ ngày 3 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 trên phạm vi toàn quốc nhằm ghi nhận và tri ân các khách hàng sử dụng sản phẩm Phú Mỹ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong chuỗi kết nối từ nhà máy đến người dùng cuối. Sau gần một năm đưa ứng dụng Phú Mỹ vào vận hành, chương trình là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số của Phú Mỹ, hướng tới mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm và hoàn thiện hệ sinh thái số, phục vụ người sử dụng cuối. Thông qua cơ chế tích điểm đổi quà và phân hạng hội viên, Phú Mỹ không chỉ gia tăng quyền lợi cho khách hàng mà còn tăng cường kết nối với bà con nông dân, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng. Với tổng giá trị quà tặng và giải thưởng hơn 1,8 tỷ đồng, khách hàng có thể đổi điểm lấy thẻ, nạp điện thoại, phiếu quà tặng điện tử và nhiều quà tặng khác. Các hội viên có mức tích lũy càng cao càng nhận được nhiều quyền lợi hơn như quà sinh nhật, phiếu quà tặng theo các mốc điểm và điện thoại Samsung Galaxy A37 theo thể lệ chương trình. Bên cạnh chương trình khách hàng thường xuyên, ứng dụng Phú Mỹ tiếp tục được phát triển thành nền tảng kết nối số giữa Phú Mỹ và bà con nông dân, cung cấp nhiều tiện ích như tra cứu thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng phân bón, tìm kiếm đại lý, cập nhật tin tức, chương trình ưu đãi và kiến thức kỹ thuật canh tác. Theo đại diện của Phú Mỹ Tích Lộc không chỉ là một chương trình khách hàng thường xuyên mà còn là bước tiến tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm của Phú Mỹ. Thông qua chuyển đổi số, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí mong muốn mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho bà con nông dân, tăng cường kết nối với người sử dụng cuối và xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài trên cơ sở chất lượng sản phẩm, sự đồng hành và niềm tin. Chương trình Phú Mỹ Tích Lộc được triển khai trên toàn quốc từ ngày 3 tháng 7. Người sử dụng phân bón Phú Mỹ có thể tải ứng dụng Phú Mỹ trên App Store hoặc Google Play để đăng ký tài khoản tích điểm và trải nghiệm nhiều tiện ích như đổi quà, tra cứu sản phẩm, tìm đại lý, cập nhật kiến thức canh tác và nhận các ưu đãi dành riêng cho hội viên.
13: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gan, tăng tình. Ủa, cô nào vậy? Cô Tư phải không?
14: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
13: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư mà áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nghe. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
14: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
13: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
14: Dạ em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
13: Có phải là những bao phân này không?
14: Dạ đúng đó anh.
13: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí à?
14: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
13: Sáng mai tôi sẽ theo nàng bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm. Cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Duyên, Trần Long cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi, ôi.
19: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
18: Thường xót gì ông?
19: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
18: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
19: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông Nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
18: Thế cả ông?
19: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
23: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
24: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
25: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
24: Đây này, mới nhận luôn đây này.
25: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
24: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
25: Ủa?
24: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
22: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
24: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
25: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
24: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
26: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
24: Hotline 1900 8095.
27: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
28: Thế à?
27: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
28: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
27: mới được. Đi mua ngay đi.
28: Nước súc miệng Valentine,
27: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
29: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
30: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
29: Dùng cho cả gia đình á?
30: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
29: Để tôi đi mua về luôn.
30: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
31: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
32: Dòng chảy kinh tế.
33: Thưa
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm rưỡi triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành tài chính đã ghi nhận những chuyển biến mang tính bước ngoặt. Chương trình hôm nay với chủ đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo sẽ cùng quý vị nhìn lại những việc đã làm được và yêu cầu đặt ra trong việc hiện thực hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân sách quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thông qua việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống khuôn khổ pháp lý, Bộ Tài chính đã tạo đột phá về thể chế phát triển trong lĩnh vực tài chính quốc gia. Đây là cơ sở nền tảng quan trọng để thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực này. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, chuyển biến lớn nhất là thay đổi từ tư duy ứng dụng công nghệ thông tin thuần túy sang chuyển đổi số toàn diện gắn liền với cải cách tổ chức bộ máy. Cách tiếp cận mới đã đặt trọng tâm vào việc sử dụng các công cụ tài chính, thuế, đầu tư và thị trường vốn để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, nâng cao năng suất và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.
3: Tính đến giữa năm 2026, Bộ Tài chính đã hoàn thành một khối lượng đồ sộ các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa nghị quyết 57, cũng như triển khai có hiệu quả các luật sửa đổi và bổ sung. Đơn cử như với luật đầu tư có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 3 năm 2026, Bộ Tài chính đã xây dựng hai nghị định, hai thông tư. Đối với luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính xây dựng một nghị định, một thông tư. Đối với luật quản lý thuế có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7, Bộ Tài chính xây dựng 7 nghị định, 10 thông tư. Đối với luật ngân sách nhà nước số 89/2025, Bộ Tài chính cũng đã xây dựng 1 nghị định, 1 thông tư. Dễ nhìn thấy nhất là sự kết hợp giữa luật quản lý thuế mới và các mục tiêu của nghị quyết 57 đã tạo ra một mô hình quản lý thuế hiện đại, công bằng, dựa trên dữ liệu lớn, Big Data và trí tuệ nhân tạo AI. Các quyết định hành chính điện tử và quy trình ban hành quyết định tự động từ hệ thống cũng đã được công nhận tính pháp lý. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý thuế. Đồng thời, việc bổ sung quy định về giá trị pháp lý của các quyết định hành chính điện tử đã tiếp tục hoàn thiện mảnh ghép để thực hiện Nghị quyết 57 và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Điều này đã tạo điều kiện để người dân từng bước chuyển đổi từ phương thức quản lý thuế thủ công sang phương thức quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, hóa đơn điện tử và giao dịch điện tử. Nỗ lực hoàn thiện cơ chế chính sách của Bộ Tài chính hướng đến gỡ bỏ nút thắt tồn tại nhiều năm nay ở tất cả các khâu, từ lập dự toán, phân bổ cho đến thực hiện chi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều đột phá trong cải cách thể chế đã được ghi nhận như đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải ngân còn 1 đến 2 ngày, cho phép chuyển nguồn đối với toàn bộ kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hiệu quả quản lý dòng tiền cũng tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số. Cụ thể, số liệu quản lý thuế đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức cá nhân kinh doanh về thương mại điện tử và kinh tế số khác đạt hơn 208.000 tỷ đồng cho năm 2025, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2024. Còn trong 4 tháng đầu năm 2026 cũng đã đạt hơn 114.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Đánh giá chung cho thấy có 3 đột phá về thể chế đã và đang được thực thi để triển khai hiệu quả nghị quyết số 57. Đầu tiên, cần nhấn mạnh đột phá về tư duy quản lý tài chính đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khi đã chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra. Trước đây, cơ chế tài chính cho nhiệm vụ khoa học công nghệ còn nặng về thủ tục hành chính, thanh quyết toán theo chứng từ và chưa khuyến khích chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu phát triển, R&D. Sau khi triển khai nghị quyết số 57, hệ thống chính sách tài chính được ra soát, sửa đổi theo hướng tăng quyền tự chủ, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Điều này đã giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, nâng cao khả năng hấp thụ nguồn lực của các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp đối với thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cũng như nguồn đầu tư công tư PPP. Thứ hai, đột phá thể chế, chính sách đã giúp chuyển đổi số, ngành tài chính thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất quản lý nhà nước. Trước nghị quyết 57, dữ liệu tài chính, thuế, hải quan còn phân tán, nhiều quy trình xử lý thủ công thì đến nay cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được kết nối, tỷ lệ hồ sơ điện tử tăng cao. Bộ Tài chính đã hoàn thành phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thực hiện số hóa 100% văn bản theo quy định. Tiến trình này không chỉ giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, mà trực tiếp nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý ngân sách, thuế và hải quan. Khi cơ sở dữ liệu tài chính ngân sách được triển khai đồng bộ ở các bộ ngành và địa phương, sẽ tạo thành hạ tầng dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế số. đột phá thể chế thứ ba cần ghi nhận là từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển thị trường vốn ở các phân khúc tập trung vào hỗ trợ đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây vốn là khu vực gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, đầu tư chung và dài hạn. Sau khi thực hiện nghị quyết số 57, hệ thống thị trường vốn tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hỗ trợ huy động nguồn lực xã hội cho các lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số. Theo đó, khả năng huy động vốn ngoài ngân sách cho đổi mới sáng tạo được gia tăng, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn nhà nước. Đặc biệt, khi các phân khúc thị trường vốn này được nhân rộng, sẽ tạo thành hệ sinh thái tài chính bền vững, hỗ trợ phát triển khoa công nghệ trên phạm vi quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, nói về các phân khúc thị trường vốn tập trung vào hỗ trợ đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp, không thể không nhắc đến thị trường tài sản mã hóa. Sau nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị thì trong năm 2025, Quốc hội đã có luật công nghiệp công nghệ số, Chính phủ có nghị quyết số 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox trong ngành tài chính, tạo điểm nhấn thúc đẩy phát triển thị trường vốn chuyên biệt cho đổi mới và sáng tạo.
0: Nghị quyết 05 của Chính phủ đã mở ra một cơ hội lớn cho thị trường tài chính số. Các cơ quan quản lý đã rất sáng suốt khi đã cung cấp một bộ tiêu chuẩn an toàn và vận hành ngay từ thời điểm ban đầu về vốn sở hữu, về trình độ nhân sự, về quy trình vận hành hay là về an toàn an ninh cấp độ 4 cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào sân chơi thị trường tài sản mã hóa này. Nghị quyết 05 đã mở cánh cửa, các cơ quan quản lý đã và đang kiến tạo các hành lang pháp lý và chúng tôi với tư cách là doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn lực để vận hành một sàn giao dịch tài sản mã hóa an toàn và minh bạch nhất.
4: Đây là nhận định của ông Lương Minh Trung, Giám đốc Phát triển Sản phẩm, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Techcom. Đến nay, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
5: Theo quy định tại Nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện nội dung này.
4: Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng khẳng định chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ kinh tế số và tài sản mã hóa, nhưng cũng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống tài chính. Phát triển phải đi đôi với quản lý hiệu quả, minh bạch và bền vững. Do đó, Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giám sát hoạt động cũng như phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhìn nhận.
6: Thì tôi rất là lạc quan bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng là Việt Nam luôn đứng ở top đầu trong cái quy mô về người dùng, về dòng vốn dịch chuyển cũng như là mức độ tăng trưởng đứng ở top 5 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thị trường này là một thị trường rất nhỏ ở những giao dịch và nó có cái độ hấp dẫn do tính chất rủi ro cao, nghĩa là nó rất dễ tiếp cận từ những cái người giao dịch phổ thông rồi những khu vực bạn trẻ, bởi vì quá trình vận hành công nghệ, quá trình đáp ứng công nghệ của nó đủ, cũng như là những cái sự lôi cuốn về giấc mơ về thay đổi công nghệ, nó là một cái xu hướng. Nhưng mà tuy nhiên tôi cho rằng là trong tương lai thị trường này sẽ không tồn tại cho những cái người mà không nhìn nhận lại rõ được cái vai trò bản chất nó là một thị trường huy động vốn nhưng rủi ro nó là ở mức cao nhất, vượt qua cả những rủi ro của thị trường chứng khoán thông thường.
4: Việc khẩn trương hoàn thiện cơ chế thí điểm cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc kiến tạo một thị trường tài sản mã hóa minh bạch, an toàn và phát triển có kiểm soát. Đây không chỉ là nền tảng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số, mà còn mở ra cơ hội thu hút nguồn lực quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%. Theo đó, nhanh chóng triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, giúp mã hóa tài sản thực để giao dịch và huy động vốn trên thị trường này thực sự là kênh huy động vốn bổ sung rất phù hợp với sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, vốn đang rất khát vốn. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc công ty nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Có thể nói là tài sản mã hóa, đặc biệt là thông qua giải pháp mã hóa tài sản thực, là cái giải pháp mà Việt Nam lựa chọn thì sẽ là cái kênh huy động vốn đột phá cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì nó giúp chia nhỏ cái quyền sở hữu tài sản, mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế và giảm cái sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Vậy thì thưa chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình ạ, ông có đánh giá như thế nào về tiềm năng từ thị trường tài sản mã hóa thì sẽ giúp tháo gỡ cái cơn khát vốn cho doanh nghiệp như thế nào để giảm cái nặng cho thị trường tín dụng ngân hàng ạ thưa ông?
7: Trước đây thì chúng ta thấy rằng là tài sản chủ yếu là dưới những tài sản hình thức là vật chất như là nhà xưởng, máy móc, vô hình như là thương hiệu rồi là những cái sở hữu trí tuệ. Nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã thấy rằng là có một nhu cầu, đó là những cái tài sản số. Và điều đó cũng sẽ cần phải được phản ánh trong cái bảng tổng kết tài sản của rất nhiều những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì tài sản là dưới hình thức số thì chắc chắn cái nguồn vốn, nguồn hình thành cái tài sản đó cũng phải là dưới hình thức số. Như vậy thì có thể là có những hình thức là góp vốn bằng những tài sản số, có những hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số hoặc là những cái đồng tiền số. Thì điều đó là một xu thế phát triển trong tương lai, và tôi nghĩ rằng là đây là một tạo ra một cái kênh huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng tôi thấy rằng đây là một điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong xu thế phát triển của cái cách mạng công nghiệp số trong thời đại hiện nay.
1: Ông có đánh giá như thế nào về luật công nghiệp công nghệ số đã tạo ra khuôn khổ đột phá đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong xây dựng hành lang pháp lý chuyên biệt cho kỷ nguyên số?
7: Đây là một cái bước ngoặt về mặt thể chế mang tính đột phá và lần đầu tiên thiết lập một cái hành lang pháp lý chuyên biệt đầy đủ và toàn diện cho các công nghệ cốt lõi về cái kỷ nguyên số của Việt Nam. Mà khi chúng ta bắt đầu định hướng về một kỷ nguyên mới, trong đó ngành kinh tế số là một ngành công nghiệp đặc biệt là quan trọng của nền kinh tế của chúng ta. Như vậy thì việc ban hành và thực thi cái đạo luật này nó sẽ mang lại những giá trị mang tính chất là chiến lược, định hình cái nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai, cũng như là tạo ra những cái không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam, cũng như là định vị nền kinh tế của Việt Nam trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như là trong cái cạnh tranh về mặt kinh tế thương mại ở trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Lần đầu tiên là chúng ta định nghĩa một cách rất là rõ ràng về tài sản số, thì gồm những cái tài sản mã hóa hay là những cái tài sản ảo dựa trên những cái nền tảng văn bản pháp luật trước đây, đặc biệt là bộ luật dân sự, và từ đó để tạo ra những cái cơ sở để quản lý ra cái việc hình thành nguồn vốn, hình thành tài sản số, rồi cái dòng chảy của nguồn vốn này và bảo vệ cho các nhà đầu tư, bảo vệ cho những người sở hữu những cái tài sản này. Và cái đặc biệt của cái luật này, tôi nghĩ rằng là đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là cái việc mà thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cơ chế sandbox mà mang tính chất là có thiết vượt trội, và từ đó tạo ra một hành lang pháp lý là an toàn, cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm cái mô hình kinh doanh hay công nghệ mới là chưa có tiền lệ trong môi trường được kiểm soát, và từ đó là có thể chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro. Và điều đó sẽ giúp các nhà đầu tư, những người sáng tạo, những doanh nghiệp khởi nghiệp mới có thể đầu tư cũng như hình thành những tài sản số, cũng như là sử dụng những cái lợi ích từ tài sản số này mang lại.
1: Như vậy là khuôn khổ pháp lý chung thì đã được định hình qua luật công nghiệp công nghệ số. Còn cụ thể chuyên biệt vào thị trường tài sản mã hóa thì nghị quyết số 05 của chính phủ đã đưa ra những cái định hướng lớn về chính sách phát triển thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. Vậy thưa ông Lê Duy Bình ạ, ông có quan điểm như thế nào về nguyên tắc triển khai thị trường là mở nhưng mà có kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, có thể nói là khá là chặt, nhất là trong giai đoạn đầu phát triển thị trường này, khi đặt trong tương quan phát triển lành mạnh và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia?
7: Chúng ta thấy rằng là cái thị trường mã hóa có cái biên độ dao động giá là cực kỳ lớn. Chúng ta chứng kiến trong thời gian vừa qua một loạt những cái đồng tiền số rồi tài sản mã hóa có cái biên độ giao dịch với một cái mức giá biên động là thay đổi rất lớn. Và nếu không kiểm soát thì sự đổ vỡ của thị trường này có thể lây lan sang những cái thị trường mà thực chất là truyền thống. Ví dụ như là thị trường tín dụng, ngân hàng, rồi là cái thị trường tài chính truyền thống của chúng ta. Thế và chúng ta thấy rằng cái rủi ro về tội phạm cũng khá là lớn. Như vậy nếu chúng ta thấy rằng cái bản chất về ẩn danh hay là bán ẩn danh của những cái tài sản mã hóa thì dễ bị lợi dụng cho những cái hoạt động như là rửa tiền, tài trợ cho khủng bố hoặc là gian lận thương mại xuyên biên giới. Và như vậy thì đó là chúng ta cũng phải có cơ chế kiểm soát để hạn chế những cái rủi ro này. Và đặc biệt tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta cần phải chú ý đến bảo vệ nhà đầu tư đại chúng. Chúng ta thấy là nhận thức của người dân cũng như cái nhà đầu tư hoặc những người mà sở hữu những tài sản mã hóa này thì nói thực ra thì vẫn còn nhiều những cái hạn chế.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình.
2: Những phân tích và bình luận của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc công ty nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam, cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với chủ đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
8: gia tư vấn bệnh đại tràng.
9: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
10: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
11: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
9: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
12: Chào quý vị ạ. Tôi tên là

会认真的对节目以前不信任的问题，我认为我不懂的都会不确定开发了，跟有一些节目都会有点进步。

0: đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibu Gamma có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đã đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immu Gamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hơn 3.260 km bờ biển cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Những năm gần đây, cùng với đà phục hồi của ngành du lịch, nhiều địa phương ven biển đã bứt phá về tăng trưởng, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng là áp lực ngày càng lớn đối với môi trường và hệ sinh thái. Khi lượng khách tăng nhanh, yêu cầu đặt ra không còn là thu hút nhiều hơn, mà là phát triển như thế nào để biển vẫn giữ được màu xanh, nguồn vốn tự nhiên quý giá để phát triển kinh tế biển.
5: Theo chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP, du khách đến các đô thị ven biển phát sinh lượng rác thải nhựa cao gấp từ 1,7 đến 3 lần người dân địa phương. Con số này cho thấy phát triển kinh tế biển không thể chỉ dựa vào tăng trưởng lượng khách mà phải gắn với bảo tồn tài nguyên và hệ sinh thái. Tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, vào mùa cao điểm, lượng khách có thời điểm tương đương dân số địa phương. Thay vì tiếp tục phát triển theo chiều rộng, địa phương đang chuyển dần sang mô hình giảm lượng tăng chất, ưu tiên các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Chính những giá trị nguyên bản của biển đảo đang trở thành lợi thế cạnh tranh lâu dài.
6: Cô Tô cho đến thời điểm này thì được rất là nhiều khách du lịch biết đến và cũng có nhiều những cái đánh giá tốt. So với các địa điểm khác thì bãi biển cùng với cảnh quan của Cô Tô thì vẫn còn hoang sơ, là thu hút được rất là nhiều khách đến trải nghiệm. Ngoài ra thì khi đến với Cô Tô thì khách sẽ được tham gia vào những cái hoạt động và trải nghiệm cùng với lại người dân địa phương, ví dụ là trải nghiệm câu cá, đánh lưới hoặc là những trải nghiệm mà bắt ốc cào ngao khi mà cái thủy triều nó rút xuống, thì khách sẽ được trải nghiệm một ngày làm ngư dân.
5: Không chỉ ở Cô Tô, xu hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường đang lan rộng tại nhiều địa phương ven biển. Tại Đà Nẵng, các chương trình đổi rác lấy quà, giảm đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác thải tại nguồn, làm sạch bãi biển được duy trì thường xuyên. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, cộng đồng dân cư và các hộ kinh doanh dịch vụ cũng trở thành lực lượng trực

0: tiếp gìn giữ môi trường biển. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh bãi biển Mỹ An, Đà Nẵng chia sẻ.
1: Thì trong ngày nữa là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng là mình cũng hạn chế đó, cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định, với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo thùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng, mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, vì là bãi biển Đà Nẵng là một trong những bãi biển là đẹp nhất, cho nên mình là luôn luôn cái ý thức là phải giữ cho bãi biển luôn sạch sẽ, đẹp.
0: Thực tế cho thấy lợi thế cạnh tranh của du lịch biển hôm nay không còn nằm ở việc khai thác nhiều tài nguyên hơn, mà ở khả năng giữ gìn môi trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Một bãi biển sạch, hệ sinh thái được bảo vệ, dịch vụ thân thiện với môi trường sẽ tạo nên giá trị lâu dài, thu hút du khách quay trở lại và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Đây cũng là nền tảng để kinh tế biển phát triển theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, những nỗ lực của cộng đồng vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi tư duy phát triển, đặt bảo tồn tài nguyên song song với mục tiêu tăng trưởng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, đây là điều kiện tiên quyết để kinh tế biển phát triển lâu dài.
2: Các cái ngành kinh tế mà thân thiện với môi trường, ví dụ như năng lượng biển tái tạo phải ưu tiên, ví dụ như dược liệu biển, ví dụ như nghề cá giải trí. Tức là thay vì chúng ta đánh cá đi bán thì chúng ta ngắm cá giải trí, câu cá giải trí, đánh cá giải trí.
0: Phát triển kinh tế biển không đồng nghĩa với khai thác nhiều hơn mà là tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một nguồn tài nguyên. Khi mỗi bãi biển được gìn giữ như một vốn tự nhiên, mỗi doanh nghiệp coi môi trường là một phần của chất lượng dịch vụ, mỗi người dân trở thành chủ thể bảo vệ biển và mỗi du khách có trách nhiệm với điểm đến, thì tăng trưởng kinh tế và bảo tồn thiên nhiên sẽ không còn là hai mục tiêu đối lập. Đó cũng là con đường để kinh tế biển xanh trở thành động lực phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC diễn ra tháng 3 năm nay, Việt Nam đang được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc, song vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục. Trong hành trình đó, cùng với các lực lượng chức năng, Cảnh sát biển Việt Nam đang trở thành điểm tựa của ngư dân trên mỗi chuyến vươn khơi, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát, vừa kiên trì tuyên truyền, đồng hành để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Ngay khi những con tàu vừa cập bến sau nhiều ngày bám biển, các tổ công tác của Cảnh sát biển đã có mặt tại cầu cảng. Những lá cờ Tổ quốc được trao tận tay ngư dân, những cuốn sổ tay pháp luật, tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU cùng những cuộc trò chuyện chân tình ngay trên boong tàu đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều cảng cá từ Bắc vào Nam. Không chỉ phổ biến quy định pháp luật, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển còn lắng nghe tâm tư của bà con, hướng dẫn cách nhận biết ranh giới trên biển, quy định về thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Sự đồng hành ấy đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của ngư dân. Từ chỗ chỉ quan tâm đến sản lượng khai thác, nhiều người đã hiểu rằng mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần giữ vững thị trường xuất khẩu, bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình. Ngư dân Nguyễn Văn Giang, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Tôi được tuyên truyền theo quy định của pháp luật, không đánh bắt ngoài vùng cấm. Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
1: Đại tá Bùi Đại Hải, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, cách tuyên truyền gần gũi, lấy ngư dân làm trung tâm đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với từng chủ tàu, thuyền trưởng.
3: Chúng tôi đến với ngư dân với mong muốn là luôn luôn đồng hành với ngư dân trong việc là giúp đỡ nhân dân để là vượt khó để vươn khơi bám biển. Và chúng tôi tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về chủ trương để giữ vững cái chủ quyền biển đảo, để cho nhân dân nắm chắc pháp luật ở trên biển, để khi mà làm ăn trên biển là nhân dân là thực hiện đúng các quy định trên biển.
1: Song hành với công tác tuyên truyền, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các địa phương ven biển. Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
4: Qua hoạt động này, chúng tôi muốn gửi đến bà con ngư dân những cái thông điệp về việc chấp hành các quy định về khai thác IUU, rồi thông tin cho bà con nắm về các cái quy định về pháp luật trên biển để bà con chấp hành và thực hiện tốt cái quá trình đánh bắt khai thác ở trên biển. Cũng như là kết hợp với cái hoạt động này thì chúng tôi có cái tổ chức các cái hoạt động an sinh xã hội.
1: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát biển, công tác chống khai thác IUU đã đạt nhiều kết quả tích cực. Quan trọng hơn, số vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể. Ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân ngày càng được nâng lên. Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục khắc phục những khuyến nghị còn lại của EC hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng.
5: Qua đợt kiểm tra và qua nghe báo cáo của các cái tàu trực tại hiện trường, chúng tôi thấy rằng là tỷ lệ vi phạm IUU so với trước khi triển khai kế hoạch trọng điểm này thì đã giảm đi rất là rõ rệt, và các cái hành vi, các nghi vấn về cái việc vi phạm thì cũng đã được kiểm soát rất là chặt chẽ ở tất cả các cấp, từ địa phương đến các cơ quan lực lượng chức năng, và vì vậy đã giúp cho giảm rõ rệt cái việc vi phạm IUU của bà con ngư dân chúng ta.
1: Từ những chuyến biển trong nhận thức của ngư dân, sự quyết liệt của các lực lượng chức năng và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có thể thấy nền tảng cho một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm đang ngày càng được củng cố. Mỗi chuyến tàu ra khơi đúng pháp luật không chỉ mang theo hy vọng về một mùa biển bội thu mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, gìn giữ nguồn lợi thủy sản và khẳng định với cộng đồng quốc tế hình ảnh một Việt Nam nghiêm túc, thực thi các cam kết, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ đồng hành cùng ngư dân trong thực hiện các nhiệm vụ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam còn là chỗ dựa tin cậy của bà con trên mỗi chuyến vươn khơi, nhất là khi đối mặt với thiên tai, sự cố và tai nạn trên biển. Mùa mưa bão năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Theo nhận định của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Đáng chú ý, năm nay thời tiết chịu tác động của giai đoạn chuyển pha ESO, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, gió giật mạnh và sóng lớn có thể xuất hiện bất thường, gây nhiều rủi ro cho tàu thuyền. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền và chống khai thác IUU Công tác tìm kiếm hỗ trợ ngư dân ứng phó với thiên tai luôn được lực lượng cảnh sát biển Việt Nam xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão, cũng như khuyến cáo đối với bà con khi hoạt động trên các vùng biển xa, vùng biển giáp danh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa Đại tá Phan Duy Cường, theo ông thì những cái nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn sự cố lại xảy ra với tàu cá và ngư dân ta?
7: Và nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái tai nạn sự cố đối với ngư dân ta là do ngư dân ta là đi đánh bắt xa bờ, gặp thời tiết xấu, bị giông gió hoặc sóng gió lớn bất thường, tàu thì bị hỏng máy trôi dạt, và tai nạn trong quá trình lao động cũng như là thuyền viên không bảo hiểm trong khi lao động nên rơi xuống biển. Trong thực tế, bà con ngư dân chúng ta đi biển thường chủ quan, không cập nhật, không nghe những bản tin dự báo, thông báo cảnh báo về tình hình thời tiết, mải đánh cá theo các luồng cá, nên khi áp thấp nhiệt đới bão đến không kịp về bờ tìm nơi tránh trú, tàu thuyền thì không trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị đảm bảo an toàn mà vẫn ra khơi. Tiếc cái chi phí đầu tư như là tiền trả lương thuyền viên cũng như là tiền nhiên liệu, nên cố tình bám trụ trên biển trong cái tình hình thời tiết sóng gió to nguy hiểm. Các tàu cá của ngư dân đi biển thường sử dụng bình ga để đun nấu, công tác an toàn không tốt dẫn đến nổ bình ga gây thương tích cho thuyền viên hoặc gây cháy tàu. Cái công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng hải trong hoạt động nghề cá thì chưa được coi trọng đúng mức. Tàu neo đậu ban đêm thì không có đèn báo hiệu, ý thức của ngư dân còn chủ quan đơn giản. Nhiều tàu thuyền tình trạng kỹ thuật đã xuống cấp, cũ hỏng nhưng không được quan tâm sửa chữa khắc phục nên đã xảy ra nhiều cái vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
6: Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai những cái giải pháp gì để hỗ trợ cho ngư dân và phương tiện trên biển tránh các tai nạn sự cố, thưa Đại tá Phan Duy Cường?
7: Lực lượng cảnh sát biển thì chúng tôi luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các cái cấp ủy chính quyền địa phương, các cái lực lượng chức năng, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức nhận thức cho các chủ tàu và ngư dân trong cái việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và diễn biến bất thường của thời tiết. Lực lượng cảnh sát biển đã triển khai rất hiệu quả các cái cuộc thi như em yêu biển đảo quê hương, rồi là chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thông qua các chương trình này, chúng tôi đã cấp phát hàng nghìn tờ rơi về những điều ngư dân cần biết khi làm ăn trên biển và hàng trăm cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho ngư dân. Lực lượng cảnh sát biển chúng tôi thì thường xuyên duy trì cái lực lượng phương tiện trực 24/24 tại trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và 4 bộ tư lệnh vùng. Chúng tôi tổ chức các cái tàu trực tại các điểm đảo, các tàu làm nhiệm vụ trên biển thì sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Đặc biệt là khi có thời tiết xấu, bão hoặc áp thấp nhiệt đới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật cũng như là theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho các tàu thuyền của ngư dân và phối hợp với các lực lượng chức năng để tuyên truyền cho các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi cũng đã thiết lập cái kênh thông tin thu canh tìm kiếm cứu nạn 24/24 trên tần số là 6650 kHz và 9939 kHz, hoặc là cái số điện thoại thì ngư dân có thể gọi về cái số điện thoại chúng tôi ứng trực 24/24 là 0695672003 để chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các cái thông tin và kịp thời ứng cứu khi có tình huống cứu hộ cứu nạn trên biển.
6: Ông có khuyến cáo gì với ngư dân khi đi khai thác ở những cái vùng biển giáp danh với các nước khác?
7: Thì bà con ngư dân khai thác ở các cái vùng biển giáp danh với các quốc gia khác thì cần phải thứ nhất là chấp hành nghiêm những quy định về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là không được xâm phạm vào cái vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Thứ hai là phải thường xuyên cập nhật những thông tin thời tiết để có biện pháp tránh trú đảm bảo an toàn khi là có cái thời tiết xấu hoặc là bão gió. Cái thứ ba là phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền. Cái thứ tư là tổ chức đánh cá theo tổ đội để có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình khai thác cũng như khi bị tai nạn rủi ro xảy ra. Và thường xuyên duy trì các cái kênh thông tin liên lạc với các cơ quan chức năng như là cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân, kiểm ngư, rồi trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời khi có tình huống cứu nạn khẩn cấp trên tất cả.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: mục Vì An Ninh Tổ Quốc.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự kiên quyết xử lý xe chở quá khổ quá tải. Phần cuối chương trình là bài phát hiện xử lý nhiều vụ ma túy vùng biên giới. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
2: Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị NTH, sinh năm 1988, trú thôn Ple Pong, xã Chư A Thai, về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Trước đó, giữa tháng 7 năm 2026, công an xã Chư A Thai tiếp nhận đề nghị phối hợp xác minh của công an phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến một tài khoản Facebook đăng tải thông tin hình ảnh xúc phạm một công dân đang sinh sống trên địa bàn phường. Qua xác minh, công an xã Chư A Thai xác định chủ tài khoản Facebook trên là chị NTH. Quá trình làm việc, chị H cho biết do phát sinh mâu thuẫn trong công việc làm ăn, buôn bán với một công dân trú tại phường Phú Mỹ, nên chị H đã đăng tải một bài viết kèm hai hình ảnh có nội dung công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người này trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, chị NTH thừa nhận hành vi vi phạm nên đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Do hành vi vi phạm được thực hiện ngày 4 tháng 4 năm 2026, nên cơ quan công an áp dụng quy định có hiệu lực tại thời điểm vi phạm và xử phạt chị H 7,5 triệu đồng. Nếu hành vi tương tự xảy ra từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định số 174 năm 2026, người vi phạm có thể bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin cụ thể trên địa bàn tỉnh. Bố trí thu mẫu tập trung tại 9 điểm với 12 tổ thu mẫu, cả thu trực tiếp tại điểm tập trung và thu lưu động cho các trường hợp là mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ già yếu không đi lại được cho 3.584 thân nhân đăng ký. Các điểm thu mẫu tập trung được bố trí tại các xã phường gồm Quy Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhân Bắc, Tam Quan, Bồng Sơn, Tây Sơn, Pleiku và Chapa. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Xác định hoạt động này có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, công an toàn tỉnh đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương tập trung rà soát, lập danh sách, thông báo và tổ chức thu nhận mẫu ADN đúng đối tượng, đúng quy trình, bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn và thuận lợi nhất cho thân nhân các liệt sĩ. Đặc biệt, trong 4 ngày cao điểm, công an các đơn vị địa phương còn phân công cán bộ chiến sĩ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến thực hiện quy trình thu nhận mẫu ADN thuận lợi, nhanh chóng và an toàn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng do Công an tỉnh nhận phụng dưỡng. Đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao tặng 4 xuất quà cho các mẹ Võ Thị Đào, sinh năm 1934, trú phường Hoài Nhân Bắc; Lê Thị Đậu, sinh năm 1939, trú phường Hoài Nhân Tây; Hồ Thị Tây, sinh năm 1934, trú xã Phù Mỹ Đông; và mẹ Thái Thị Cẩm, sinh năm 1929, trú xã Bình An, mỗi xuất quà trị giá 2 triệu đồng. Hoạt động thăm hỏi phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng được duy trì thường xuyên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vừa Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, với quyết tâm chủ động phòng ngừa, kiên quyết xử lý tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải, thời gian qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
1: Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, đội 4 đã bố trí hơn 7.200 tổ tuần tra kiểm soát với trên 21.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 22.000 trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào các hành vi chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe, không chằng buộc che phủ hàng hóa đúng quy định. Đồng thời, qua tuần tra kiểm soát, đội 4 cũng đã tạm giữ trên 5.500 phương tiện, tước quyền sử dụng 212 giấy phép lái xe, trừ điểm 2.103 giấy phép lái xe, tước 16 phù hiệu, 6 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xử phạt với tổng số tiền ước tính trên 94 tỷ đồng. Xác định xử lý xe chở hàng quá khổ quá tải là chuyên đề trọng tâm xuyên suốt trong năm. Đơn vị đã thường xuyên bố trí lực lượng tại các tuyến quốc lộ trọng điểm, nơi có lưu lượng phương tiện vận tải lớn tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, khu khai thác khoáng sản và bến bãi vật liệu xây dựng. Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hòa Hội, hàng ngày, hàng trăm lượt xe tải xe ben vận chuyển đất đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến này. Tại các điểm kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành dừng phương tiện kiểm tra tải trọng, đo kích thước thành thùng xe, đối chiếu với các thông số kỹ thuật được đăng kiểm. Đây là cơ sở quan trọng để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý cơi nới thành thùng xe, chở hàng vượt quá tải trọng và kích thước cho phép. Song song với công tác xử lý vi phạm, các tổ công tác còn trực tiếp tuyên truyền nhắc nhở lái xe, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Cách làm này của lực lượng cảnh sát giao thông nhận được sự đồng tình của nhiều tài xế. Anh Hồ Thanh Quy, một tài xế xe ben, nói.
3: Rồi, lực lượng cảnh sát giao thông có tuyên truyền cho công ty, toàn thể anh em tài xế, bởi việc vận chuyển không quá cao, cơi nới thành thùng, tránh rơi vãi đất xuống đường, rồi đỡ đảm bảo an toàn giao thông cho người dân xung quanh tuyến đường khi công trình đang chạy.
1: Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và đơn vị khai thác vật liệu. Tại các buổi làm việc, cán bộ trực tiếp phân tích những nguy cơ hệ lụy của việc cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá khổ quá tải đối với an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, không giao xe vi phạm tham gia giao thông. Ông Trần Đấu, chủ doanh nghiệp xây dựng tổng hợp Anh Tuyền, xã Phù Cát cho biết.
4: Tôi được anh em cảnh sát giao thông tuyên truyền cho nên tôi cũng hiểu được, cho nên tôi quán triệt anh em là sẽ là không xi, không có chở coi như là quá khổ quá tải, không có cơi nới, chấp hành đúng pháp luật đó.
1: Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi trường hợp tự ý cơi nới thành thùng xe đều bị xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời thông báo đến cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ phương tiện thực hiện kiểm định lại trước khi đưa xe tham gia giao thông. Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai khẳng định.
5: Chúng tôi xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ giải pháp thường xuyên liên tục phải thực hiện. Chính phủ cũng đã ký ban hành cái nghị định 238 sửa đổi bổ sung cái nghị định 168, trong đó quy định rất nhiều hành vi liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải và cái mức tiền phạt cũng đã được nâng cao để đảm bảo cái tính răn đe. Cho nên qua đây chúng tôi cũng khuyến cáo đối với các cái chủ doanh nghiệp, các cái phương tiện kinh doanh vận tải là phải quán triệt quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là không chở quá số người quy định, không chở quá khổ quá tải, không cơi nới thành thùng, để góp phần làm sao đưa cái hoạt động kinh doanh vận tải đi vào nền nếp và tạo cái ý thức cho lái xe là khi đã tham gia giao thông trên đường là phải chấp hành nghiêm túc.
1: Việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, chủ xe và doanh nghiệp vận tải đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai triển khai quyết liệt hiệu quả. Qua đó từng bước ngăn chặn tình trạng cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá khổ quá tải, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay là bài phản ánh phát hiện xử lý nhiều vụ ma túy vùng biên giới. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hiện nay, lực lượng công an đang chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Đợt cao điểm diễn ra trong thời gian 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Theo đó, để tuyên truyền tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an 7 xã biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra, siết chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Đồng thời tham mưu chính quyền cơ sở và các lực lượng liên quan vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy xâm nhập từ sớm từ xa. Điển hình lúc 14 giờ 50 phút ngày 8 tháng 6 năm 2026, công an xã Gia O phối hợp đồn biên phòng Gia O phát hiện hai đối tượng gồm Lương Hữu Vi, sinh năm 1996, trú thôn Nam Hồng, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai, và Lê Bảo Ngọc, sinh năm 2004, trú thôn Tân Sao, xã Gia Hờ Trung, tỉnh Gia Lai, có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người Lương Hữu Vi có một gói ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng. Tiếp tục kiểm tra nơi tạm trú của hai đối tượng này tại làng Lân, xã Gia O thì phát hiện thêm một gói ni lông chứa hạt tinh thể màu trắng. Vi và Ngọc khai nhận hai gói ni lông chứa ma túy đá cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua đấu tranh, Vi và Ngọc khai nhận số ma túy trên mua của một người tên Công không rõ lai lịch tại khu vực B14 thuộc xã Gia Cờ Rái. Mở rộng điều tra, đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7 năm 2026, công an xã Gia O phối hợp công an xã Gia Cờ Rái bắt giữ đối tượng Lê Đình Công, sinh năm 1996, trú thôn Gia Châm, xã Gia Cờ Rái, khi đang ở tại một nhà rẫy thuộc thôn Gia Châm, xã Gia Cờ Rái. Tại đây, tổ công tác thu giữ 7 ống nhựa trong suốt, được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa chất dạng tinh thể rắn, Công khai nhận là ma túy đá. Qua test nhanh, cơ quan công an xác định Vi và Ngọc đều dương tính với ma túy đá. Tại cơ quan công an, Vi, Ngọc và Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện công an xã Gia O tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời mở rộng đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan. Trước đó vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026, công an xã Gia Chía, Gia Lai phối hợp với đồn biên phòng Gia Chía tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Cờ Xã Hội sinh năm 2008 ở làng Bang, xã Gia Chía, tỉnh Gia Lai. Phát hiện Hội cất giấu hai gói ni lông chứa ma túy loại methamphetamine, còn gọi là ma túy đá, kích thước trung bình mỗi gói 4 x 5,3cm trong vách tường bằng gỗ cạnh giường ngủ. Hội khai nhận đã mua số ma túy trên từ một nam thanh niên không rõ thân nhân lai lịch tại khu vực xã Gia Hờ Trung, tỉnh Gia Lai để sử dụng và cung cấp cho một số đối tượng trên địa bàn xã Gia Chía. Cũng từ công tác tuần tra địa bàn, lực lượng công an biên phòng đã phát hiện đối tượng Đinh Văn Lúy, sinh năm 1991, trú thôn 6, xã Gia Lâu, tỉnh Gia Lai, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 12 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2006, Lúy điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81AS08594 đến khu vực ngã ba thôn 4, xã Gia Lâu để tìm mua ma túy sử dụng. Tại đây, Lúy gặp một người đàn ông thường gọi là Gà và mua một gói ma túy với giá 1,5 triệu đồng rồi mang về nhà sử dụng một phần, số còn lại cất giữ trong người. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi Lúy điều khiển xe máy đến khu vực tiếp giáp giữa xã Gia Lâu và xã Gia Mơ thì bị lực lượng công an biên phòng tuần tra, kiểm tra, phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Đánh giá hơn một tháng triển khai cao điểm tuyên truyền tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, Thượng tá Phạm Đức Trọng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Thực hiện kế hoạch cao điểm về tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia năm 2026, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, PC04 xác định tập trung tối đa lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan như bộ đội biên phòng, hải quan, rồi cấp ủy chính quyền địa phương 7 xã biên giới, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy theo đúng kế hoạch mà lãnh đạo công an tỉnh đã giao. Với chức trách nhiệm vụ của mình, PC04 đã thường xuyên trao đổi, giữ mối liên kết chặt chẽ để thực hiện công tác tuyên truyền. Chúng tôi thực hiện công tác tuyên truyền ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, như tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để người dân, chính quyền địa phương và cũng như là cán bộ, công nhân viên có những cái hiểu biết và chia sẻ cũng như hợp tác để hỗ trợ lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.
2: Đặc biệt mới đây, vào ngày 24 tháng 6 năm 2026, Công an xã Gia Chí nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Siêu Cái, sinh năm 2008, trú tại làng Bí Ngó, xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên đã triệu tập đối tượng Cái làm việc. Tại công an xã, Cái khai nhận vào khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2026, Cái cùng với Siêu Xiên, sinh năm 2002 và Siêu Cân, sinh năm 2003, cùng trú tại làng Bí Ngó, xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai, mua ma túy đá của đối tượng tên Nhã, trú tại làng Ben, xã Gia Chí, với giá 300.000 đồng. Cả ba đi đến lô cao su thuộc làng Nú 2, xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai để sử dụng ma túy. Sau khi vụ việc được phát hiện, các đối tượng Siêu Xiên và Siêu Cân đã đến công an xã Gia Chí, tỉnh Gia Lai đầu thú. Kết quả test ma túy cho thấy Cái, Xiên, Cân đều dương tính với ma túy đá. Hiện nay, tỉnh Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia đi qua 7 xã. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, khi các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 250 vụ với hơn 500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 5 kg ma túy các loại. Trong đó, các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới chiếm tỷ lệ khá cao. Thời gian tới, để hoàn thành các chỉ tiêu yêu cầu của đợt cao điểm, cùng với công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương, tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm góp phần xây dựng vùng biên giới không ma túy. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Thanh Thủy mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian gần đây, cùng với các thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đã xuất hiện thêm một số ca khúc được viết từ chính câu chuyện của chiến dịch. Đây là một tín hiệu đáng mừng, bởi rất hiếm một hoạt động đang diễn ra lại sớm nhận được sự đồng hành của âm nhạc. Chiến dịch không hướng đến mục tiêu tạo cảm hứng nghệ thuật. Công việc của những người làm nhiệm vụ là tìm kiếm, xác minh và trả lại tên cho các liệt sĩ. Nhưng từ hành trình ấy, một số nhạc sĩ đã tìm thấy điều thôi thúc mình cầm bút. Không nhiều tác phẩm ra đời, nhưng mỗi sáng tác đều cho thấy một điểm chung. Câu chuyện của chiến dịch không còn chỉ được nhìn như một nhiệm vụ chuyên môn, mà được nhận sự quan tâm của những người làm nghệ thuật và toàn xã hội. Điều đáng chú ý là các ca khúc đều được viết khi hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn. Mỗi ngày vẫn có thêm những cuộc tìm kiếm, thêm những thông tin được đối chiếu, thêm những gia đình nhận lại tin sau nhiều năm chờ đợi. Chính nhịp sống ấy đã mang đến cho con người những sáng tác, những chất liệu rất thật, không cần hư cấu, không cần tô đậm. Báo chí có nhiệm vụ truyền tải thông tin về chiến dịch, âm nhạc lại làm một công việc khác. Một bài hát không thể kể hết cả hành trình, nhưng lại mang theo đến những cảm xúc cho người dân cả nước. Có lẽ vì thế, những sáng tác đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ dành cho những người đã hy sinh. Chúng còn hướng đến những người đang lặng lẽ nối tiếp công việc của thời bình. Những người đi tìm từng dấu tích, đối chiếu từng thông tin để có một cái tên được trở về đúng gia đình, đúng với quê hương. Khi những công việc thầm lặng ấy bước vào âm nhạc, công chúng có thêm một cách để hiểu và sẻ chia với hành trình vốn ít khi được nhìn thấy trọn vẹn. Điều đáng quý không phải là đã có bao nhiêu ca khúc được viết, mà là từ một công việc rất đặc thù đã xuất hiện những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống hôm nay. Điều đó cho thấy âm nhạc vẫn đang lắng nghe đời sống, vẫn tìm đến những câu chuyện đang diễn ra quanh mình để cất lên tiếng nói của người nghệ sĩ. Mai này, khi nhắc đến chiến dịch 500 ngày đêm, người ta sẽ nhớ đến những cuộc tìm kiếm bền bỉ, những danh tính được xác định và những gia đình được đón người thân trở về sau nhiều năm xa cách. Và trong dòng chảy ấy sẽ có những bài hát được viết từ chính thời điểm này, không phải để thay cho những trang tư liệu hay những bản báo cáo, mà để nhắc rằng phía sau mỗi kết quả là một câu chuyện của con người. Có lẽ đó cũng là lý do những giai điệu ấy vẫn còn được cất lên như một sự đồng hành lặng lẽ với hành trình tri ân vẫn đang tiếp tục của toàn dân tộc Việt Nam.

Các bạn thân mến, lòng biết ơn không chỉ được học trong sách vở, nó hiện lên trong những câu chuyện ông bà kể lại, trong bài học ở lớp, trong phút lặng đi trước hàng bia trắng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của cô Nguyễn Thị Ngọc Duyên nhé.

Xin chào chương trình. Tôi là một cô giáo tiểu học. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7 là trường tôi lại đưa học sinh đi dâng hương ở nghĩa trang liệt sĩ. Mấy đứa nhỏ mặc đồng phục, tay cầm hoa, đi rất nghiêm túc. Nhìn các em đứng trước những hàng bia trắng, tôi lúc nào cũng thấy lòng mình chùng xuống. Có một lần trên đường về, một em học sinh ngồi cạnh tôi cứ nhìn ra ngoài cửa xe rất lâu. Một lát sau em quay sang hỏi: "Cô ơi, sao ở đây nhiều bia mộ vậy cô?" Tôi nói với em rằng đó là nơi yên nghỉ của những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Em gật đầu, rồi im lặng. Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi. Có lẽ điều mình cần làm không phải là bắt các em nhớ thật nhiều con số hay thuộc lòng một bài học nào đó về ngày 27 tháng 7, mà là để các em hiểu, hiểu một cách rất đơn giản thôi, rằng đã có những người rời nhà, rời cha mẹ, rời cả tuổi trẻ của mình, để những đứa trẻ như các em hôm nay được đi học, được chạy nhảy, được sống bình yên. Sau buổi đó, tôi bắt đầu kể cho học sinh nghe những câu chuyện rất đời về những người lính. Có người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, trong ba lô chỉ có vài lá thư của gia đình. Có người để lại những trang nhật ký chưa viết hết, hay một cuốn sổ tay với vài dòng ghi vội mà người thân vẫn gìn giữ đến hôm nay. Những điều bình dị ấy giúp các em hiểu rằng phía sau hai chữ liệt sĩ là những con người đã từng sống, từng yêu thương và từng có những ước mơ rất đỗi bình thường. Tôi kể chậm thôi vì sợ các em không hình dung được. Nhưng lạ lắm, mấy đứa nhỏ nghe rất chăm chú. Có em còn hỏi thêm: "Rồi chú đó có về không cô?" Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy thương vô cùng. Thương những người đã ra đi mà không kịp trở về. Thương cả những đứa trẻ lớn lên chỉ biết về thế hệ cha ông của mình qua lời kể. Từ đó, mỗi dịp 27 tháng 7, tôi không còn bắt học sinh viết những bài thật dài nữa. Tôi chỉ hỏi các em một câu thôi: "Nếu hôm nay con được gặp một người đã hy sinh vì đất nước, con muốn nói gì với chú?" Mỗi em có một câu trả lời. Có em muốn kể cho chú nghe về lớp học của mình. Có em chỉ muốn báo rằng bây giờ tụi con được đi học mỗi ngày. Cũng có em chỉ viết vỏn vẹn ba chữ: "Con cảm ơn chú." Chỉ vậy thôi mà tôi đọc xong cứ thấy cay cay nơi khóe mắt. Nhiều khi một lời cảm ơn ngắn ngủi lại làm người lớn xúc động hơn cả những bài văn dài. Tôi vẫn nghĩ lòng biết ơn không phải là điều gì to tát quá. Nó bắt đầu từ một đứa trẻ hiểu rằng những ngày bình yên mình đang có không tự nhiên mà có. Và để hiểu được điều đó, đôi khi chỉ cần một câu chuyện thật. Nên tôi rất mong chương trình hôm nay, nếu có thể, hãy dành một ca khúc cho những người vẫn đang lặng lẽ gìn giữ ký ức về các liệt sĩ bằng cách giản dị của mình. Chỉ cần thế hệ sau còn chịu nghe, còn biết nói lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành của mình, thì tôi tin rằng những hy sinh của thế hệ đi trước sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Xin chào Thanh Thủy, tôi là Thế Tài. Cảm ơn vì chương trình đã cho tôi cơ hội chia sẻ những tâm sự của bản thân mình. Có lẽ tôi cũng giống nhiều người trẻ, vẫn luôn biết ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ. Nhưng nếu hỏi ngày ấy thật sự có ý nghĩa thế nào với mình, thì trước đây tôi sẽ lúng túng. Tôi lớn lên trong những ngày đất nước đã yên bình. Những điều khiến tôi bận tâm mỗi ngày chỉ là chuyện học hành, công việc, những dự định còn dang dở hay áp lực của cuộc sống. Chiến tranh vẫn ở đó, trong sách giáo khoa, trong những bài hát, trong những thước phim tài liệu phát vào mỗi dịp lễ kỷ niệm. Tôi vẫn xem, vẫn lắng nghe, nhưng rồi cuộc sống lại tiếp tục như mọi ngày. Cho đến một buổi tối, tôi dừng lại lâu hơn trước một phóng sự về ngày 27 tháng 7. Chỉ là hình ảnh một người mẹ già ngồi rất lâu trước di ảnh của con trai mà khiến tôi buồn và xúc động đến vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng hòa bình là điều vốn có. Sinh ra đã thấy những con đường đông người qua lại, những lớp học đầy tiếng cười, những buổi tối cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Nên tôi chưa từng tự hỏi vì sao mình có cuộc sống ấy. Hình như chỉ khi nhìn vào đôi mắt của người mẹ Việt Nam anh hùng ấy, tôi mới hiểu phía sau hai chữ hòa bình không chỉ là một mốc thời gian trong lịch sử. Đó là sự đánh đổi bằng tuổi trẻ của biết bao người con, là những cuộc chia tay không có ngày gặp lại, là những người mẹ đi hết cuộc đời vẫn giữ nguyên nỗi nhớ con. Tôi đã từng than phiền vì công việc bận rộn, từng thấy áp lực vì những mục tiêu chưa đạt được, từng nghĩ cuộc sống của mình có quá nhiều điều phải lo. Nhưng rồi tôi chợt hiểu, những nỗi lo ấy chỉ có thể tồn tại khi mình đang được sống trong hòa bình, được học tập, được làm việc, được yêu thương, được ước mơ và được lên kế hoạch cho tương lai là điều tưởng như rất bình thường, nhưng lại là điều mà biết bao người lính năm xưa đã gửi lại cho thế hệ sau bằng chính tuổi xuân của họ. Có lẽ với người trẻ như tôi, biết ơn bắt đầu từ việc sống nghiêm túc với chính cuộc đời của mình, là học thật tốt nếu còn ngồi trên ghế nhà trường, là làm việc bằng tất cả trách nhiệm, là không ngừng cố gắng để trở thành một người có ích cho gia đình, cho xã hội.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Xuân Thành ở xã Đề Di và bà Dương Thị Kiều Linh ở xã Gia Ma, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 103/2026 của Bộ Quốc phòng, quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ thôi việc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Xuân Thành ở xã Đề Di hỏi, pháp luật quy định nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú như thế nào? Trả lời, Điều 4 Nghị định số 62/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật cư trú, trong đó quy định nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú như sau. Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo ngay thông tin về cư trú đối với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại. Trường hợp qua kiểm tra rà soát, cơ quan đăng ký cư trú phát hiện người thuộc trường hợp phải khai báo thông tin về cư trú thì có trách nhiệm hướng dẫn và yêu cầu công dân đó thực hiện việc khai báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú yêu cầu công dân khai báo thông tin về cư trú, công dân phải có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để thực hiện khai báo. Cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra, xác minh thông tin nhân thân của công dân đã khai báo qua trao đổi, lấy thông tin từ cha mẹ, anh chị em ruột hoặc người thân thích khác của công dân. Trường hợp cần thiết có văn bản đề nghị cơ quan tổ chức có liên quan kiểm tra xác minh và cung cấp thông tin. Trường hợp qua kiểm tra xác minh mà xác định thông tin công dân đã khai báo là chưa chính xác, thì cơ quan đăng ký cư trú đề nghị công dân đó khai báo lại để kiểm tra xác minh lại nếu thấy cần thiết. Thời hạn kiểm tra xác minh lại được tính như thời hạn kiểm tra xác minh lần đầu. Sau khi kiểm tra xác minh mà xác định được người đến khai báo là công dân Việt Nam và thông tin mà công dân đã khai báo là chính xác, thì cơ quan đăng ký cư trú thực hiện thủ tục cần thiết để cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cấp số định danh cá nhân cho công dân nếu công dân đó chưa có số định danh cá nhân. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin của công dân vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân. Nội dung giấy xác nhận thông tin về cư trú bao gồm các thông tin cơ bản về công dân, họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, quê quán, nơi ở hiện tại, ngày tháng năm khai báo cư trú. Người đã được cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú có trách nhiệm đăng ký thường trú hoặc tạm trú ngay khi đủ điều kiện theo quy định của luật cư trú. Trường hợp vẫn chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú nhưng có thay đổi về thông tin nhân thân thì phải khai báo lại với công an cấp xã nơi đã cấp giấy xác nhận. Để rà soát cập nhật thông tin về nhân thân lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Ủy ban Nhân dân cấp xã căn cứ vào giấy xác nhận thông tin về cư trú của công dân và thông tin của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiến hành việc cập nhật thông tin về hộ tịch và cấp giấy tờ liên quan đến nhân thân cho công dân theo thẩm quyền. Bà Dương Thị Kiều Linh ở xã Gia Ma, tỉnh Gia Lai hỏi, đối tượng được miễn giảm tạm hoãn đóng góp quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 13 Nghị định số 78/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai, trong đó quy định đối tượng được miễn giảm tạm hoãn đóng góp quỹ phòng chống thiên tai như sau. Đối tượng được miễn đóng góp, đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 2 ngày 9 tháng 12 năm 2020. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hạ sĩ quan chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí. Sinh viên học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường đại học cao đẳng trung cấp dạy nghề. Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên, người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, thành viên hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo, thành viên hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực 3 và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, theo các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn. Hợp tác xã không có nguồn thu. tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khi phải tu sửa mua sắm với giá trị lớn hơn 2 phần vạn, 0,02%. Tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày liên tục trở lên có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối tượng được giảm tạm hoãn đóng góp. Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm tạm hoãn đóng góp quỹ cấp tỉnh. Mức giảm đóng góp quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan thuế công bố hàng năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 103 năm 2026 của Bộ Quốc phòng, quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Thông tư này quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Đối tượng áp dụng của thông tư này: 1. Quân nhân đã phục viên xuất ngũ, đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương, được sửa đổi bổ sung bởi quyết định số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2010 và quyết định số 22 ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, gọi là quyết định số 142 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã phục viên xuất ngũ, thôi việc, được sửa đổi bổ sung bởi quyết định số 22 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, gọi là quyết định số 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. Cách tính và mức điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Điều 3. 1. Điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026 đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 2 thông tư này theo công thức sau. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 7 năm 2026 bằng mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 nhân 1,08. 2. Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 2 thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau. Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.838.000 đồng mỗi tháng. Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.966.000 đồng mỗi tháng. Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 3.097.000 đồng một tháng. Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 3.227.000 đồng một tháng. Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 3.353.000 đồng một tháng. Kinh phí thực hiện, điều 4. Kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại thông tư này do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Việc quản lý sử dụng và quyết toán thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 8 năm 2026. Các quy định tại thông tư này được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Điều khoản chuyển tiếp, điều 7. Tiếp tục thực hiện cách tính và mức điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, theo quy định tại các thông tư liên tịch hoặc thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành đối với các trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 142 năm 2008, quyết định số 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày thông tư này có hiệu lực. Bảo đảm thống nhất về đối tượng thụ hưởng, mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tương ứng với thời gian có hiệu lực của từng văn bản. trách nhiệm thi hành, điều 8. 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này. 2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Quốc phòng qua Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị để tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét quyết định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư số 103 năm 2026 của Bộ Quốc phòng quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong văn học Việt Nam hiện đại, hình tượng người lính và đề tài thương binh liệt sĩ luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến cuộc sống hôm nay, hình ảnh những con người sẵn sàng gác lại tuổi trẻ, tình riêng để lên đường bảo vệ tổ quốc vẫn là nguồn cảm hứng sâu bền đối với nhiều thế hệ cầm bút. Văn chương không chỉ ghi lại những chiến công, những thời khắc hào hùng của lịch sử, mà còn đi sâu vào những mất mát hy sinh, những nỗi đau lặng thầm phía sau chiến tranh để làm nổi bật vẻ đẹp của lòng yêu nước, tình đồng đội và phẩm giá con người.
1: Trong dòng chảy văn học Việt Nam hiện đại, đề tài thương binh liệt sĩ và hình tượng người lính luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đó không chỉ là mảng đề tài ghi lại những năm tháng chiến tranh khốc liệt, mà còn là nơi văn chương lưu giữ ký ức dân tộc về sự hy sinh, lòng yêu nước, tình đồng đội và khát vọng hòa bình. Qua nhiều thế hệ cầm bút, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc tiếp tục hiện diện trong đời sống tinh thần bằng những trang viết giàu cảm xúc và giá trị nhân văn. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu vết của những năm tháng ấy vẫn còn hiện diện trong từng vùng đất, từng nghĩa trang, từng câu chuyện của những gia đình đi tìm người thân đã hy sinh. Văn học về thương binh liệt sĩ vì thế không chỉ hướng về quá khứ, mà còn là sự đối thoại với hiện tại, nhắc nhở con người hôm nay về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ ký ức. Từ những năm kháng chiến, nhiều tác phẩm văn học đã trở thành những dấu mốc quan trọng khi khắc họa hình ảnh người lính và những con người đi qua chiến tranh. Văn xuôi với các tác phẩm như Sống mãi với thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng, Hòn đất của Anh Đức, Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi đã tái hiện tinh thần chiến đấu, sự kiên cường của nhân dân trong những năm tháng gian khổ. Trong thơ ca, hình ảnh người lính hiện lên vừa hào hùng vừa gần gũi qua những tác phẩm như Tây Tiến của Quang Dũng, Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân. Những tác phẩm ấy không chỉ ca ngợi chiến công mà còn làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam trong thử thách. Điểm chung của nhiều sáng tác về thương binh liệt sĩ là không dừng lại ở việc tái hiện chiến trường mà đi sâu vào số phận con người. Đó là nỗi đau của người mẹ mất con, sự chờ đợi của người vợ mất chồng, khoảng trống của những gia đình không còn ngày đoàn tụ. Qua văn chương, sự hy sinh không còn là những con số hay những dòng ghi chép lịch sử, mà trở thành những cuộc đời cụ thể với ước mơ, tình yêu và những điều còn dang dở. Nhiều nhà thơ từng là người lính đã viết về đồng đội bằng ký ức trực tiếp từ chiến trường. Những trang thơ của Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Hữu Quý hay nhiều tác giả khác đã ghi lại hình ảnh những con người tuổi đôi mươi rời quê hương ra trận, chấp nhận mất mát để bảo vệ Tổ quốc. Ở đó, người lính không chỉ được nhìn từ sự anh dũng mà còn từ chiều sâu của sự hy sinh, một cuộc đời khép lại để mở ra sự sống cho đất nước, một nỗi đau riêng hòa vào nỗi đau chung của dân tộc. Cùng với những sáng tác viết trong chiến tranh, văn học thời hậu chiến tiếp tục tìm kiếm những cách thể hiện mới. Các nhà văn nhà thơ không chỉ trở lại với những trận đánh năm xưa mà còn quan tâm đến những câu chuyện phía sau chiến tranh, nỗi day dứt của người trở về, sự mất mát kéo dài qua nhiều thế hệ và hành trình tìm kiếm những người đã nằm lại nơi chiến trường. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong đời sống hôm nay cũng là một phần tiếp nối của mạch nguồn tri ân ấy. Tại Gia Lai, công tác tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ đang được triển khai với nhiều nỗ lực nhằm đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương. Viết về thương binh liệt sĩ trong thời bình cũng đặt ra nhiều thách thức đối với người cầm bút. Khi thế hệ trực tiếp đi qua chiến tranh ngày càng ít, những nhà văn trẻ phải tiếp cận đề tài bằng tư liệu lịch sử, hồi ức nhân chứng và những chuyến đi thực tế. Điều quan trọng không chỉ là tái hiện sự thật khốc liệt của chiến tranh, mà còn phải khám phá chiều sâu con người, để những câu chuyện hy sinh không trở thành những biểu tượng xa cách mà tiếp tục chạm đến cảm xúc của hôm nay. Vì vậy, đề tài thương binh liệt sĩ vẫn còn nguyên giá trị trong đời sống văn học. Đó không chỉ là câu chuyện của một thời đã qua, mà còn là câu chuyện và lòng biết ơn về trách nhiệm của thế hệ hiện tại đối với quá khứ. Văn học bằng sức mạnh của ngôn từ tiếp tục làm công việc lưu giữ ký ức. để những người đã ngã xuống không bị lãng quên và sự hy sinh của họ mãi trở thành nguồn sáng trong hành trình xây dựng tương lai. Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lệ Thu sinh năm 1940 tại Tuy Phước, Bình Định cũ, là một trong những cây bút gắn bó lâu năm với đời sống văn học nghệ thuật địa phương. Bà từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, là đại biểu Quốc hội khóa 9, đồng thời có nhiều năm hoạt động báo chí, sáng tác thơ và văn xuôi. Ở tuổi 86, nhà thơ Lệ Thu ra mắt tiểu thuyết đầu tay Đi qua miền nhớ do nhà xuất bản Văn học ấn hành. Tác phẩm là sự kết tinh của vốn sống, ký ức và những trải nghiệm của một đời cầm bút, tái hiện hành trình con người đi qua chiến tranh, hậu chiến, đồng thời gửi gắm những suy tư về tình yêu, lòng nhân ái và việc gìn giữ những giá trị nhân văn trong thời đại công nghệ. Đi qua miền nhớ đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong sáng tác của Lệ Thu, từ thơ ca đến tiểu thuyết, góp thêm một tiếng nói về ký ức, lịch sử và phần người trong dòng chảy của thời gian. Bài viết sau của biên tập viên Quý Thanh giới thiệu tập tiểu thuyết này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ở tuổi 86, sau một hành trình dài gắn bó với thơ ca, báo chí và đời sống văn học nghệ thuật, nhà thơ Lệ Thu giới thiệu tiểu thuyết đầu tay Đi qua miền nhớ do nhà xuất bản Văn học ấn hành. Sự đa đời của tác phẩm không chỉ đánh dấu một bước chuyển trong hành trình sáng tác của nữ nhà thơ, mà còn là sự kết tinh của vốn sống, trải nghiệm và những suy tư về con người qua nhiều biến động của lịch sử. Sinh năm 1940 tại Tuy Phước, Bình Định cũ, Lệ Thu thuộc thế hệ trưởng thành trong những năm tháng đất nước trải qua chiến tranh và chia cắt. Nhiều năm hoạt động báo chí, sáng tác thơ, tham gia đời sống xã hội đã giúp bà tích lũy một vốn sống phong phú về con người và thời đại. Nếu thơ ca là nơi lưu giữ những xung động tinh tế của tâm hồn, báo chí là sự ghi nhận hiện thực đời sống, thì Đi qua miền nhớ là sự lắng động của một hành trình dài, nơi ký ức cá nhân hòa vào ký ức của cộng đồng. Tiểu thuyết gồm 40 chương, được cấu trúc thành 3 phần: Miền ký ức, Hậu chiến và Thuật toán của trái tim. Tác phẩm xoay quanh hai nhân vật chính Phương và Minh, hai con người bị chiến tranh đưa đẩy về hai phía của cuộc đời, nhưng luôn được kết nối bởi những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ, bởi tình yêu và những giá trị nhân văn bền vững. Qua câu chuyện của họ, tác phẩm mở rộng thành bức tranh về một thế hệ đã đi qua chiến tranh, trải qua những mất mát, chia ly, rồi bước vào thời kỳ đổi mới và kỷ nguyên công nghệ. Điểm nổi bật của Đi qua miền nhớ là cách nhà thơ Lệ Thu nhìn lịch sử từ số phận con người. Chiến tranh trong tác phẩm không hiện lên qua những trận đánh hay những chiến công lớn, mà qua những cuộc chia xa, những nỗi đau âm thầm, những người mẹ chờ con, những mối tình gian dở và những khoảng trống tinh thần kéo dài sau ngày hòa bình. Lịch sử vì thế không còn là những dòng sự kiện khô cứng, mà trở thành câu chuyện của những phận người cụ thể với nước mắt, niềm tin và nghị lực sống. Trong dòng chảy ấy, ký ức trở thành mạch nguồn xuyên suốt tác phẩm. Đó không chỉ là sự trở về với quá khứ, mà còn là cách con người nhận diện chính mình, gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc tinh thần. Qua những địa danh như sông Côn, Gò Bồi, Đầm Thị Nại, cùng những nét văn hóa đặc trưng của quê hương Bình Định, như tiếng nói xứ nẩu, bài chòi, hát bội, tác phẩm tạo nên một không gian nghệ thuật giàu chất trữ tình. Quê hương trong tiểu thuyết không chỉ là bối cảnh, mà còn là một phần ký ức nuôi dưỡng tâm hồn nhân vật. Nhân vật Phương là hiện thân của vẻ đẹp nhân hậu, bao dung và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam sau chiến tranh. Phương không được xây dựng như một hình tượng phi thường, mà gần gũi đời thường với những tổn thương, lựa chọn và khát vọng sắc con người. Trong khi đó, Minh đại diện cho khát vọng tri thức và hành trình khám phá khoa học. Điều đáng chú ý là tác giả không đặt trí tuệ đối lập với tình cảm, mà cho thấy khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi hướng đến con người và phục vụ những giá trị tốt đẹp. Một trong những nét đặc sắc của tác phẩm nằm ở cách thể hiện tình yêu giữa Phương và Minh không ồn ào, không chiếm hữu, không bị giới hạn bởi sự gặp gỡ hay chia xa. Sau 60 năm tìm kiếm và nhớ mong, khi nhận ra nhau, họ lựa chọn không gặp lại, Sự lựa chọn ấy không phải là một kết thúc dang dở, mà là biểu hiện của một tình yêu trưởng thành, tình yêu biết tôn trọng, biết hy sinh và mong muốn người mình yêu được bình an, hạnh phúc. Nếu hai phần đầu của tiểu thuyết gắn với chiến tranh và hậu chiến, thì phần cuối thuật toán của trái tim mở ra một vấn đề của thời đại, mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt của Đi qua miền nhớ. AI trong tác phẩm không phải là biểu tượng của sự lạnh lùng hay đe dọa, mà trở thành chất liệu để tác giả đặt ra câu hỏi về tương lai. Khi công nghệ ngày càng phát triển, điều gì làm nên giá trị riêng biệt của con người? Câu trả lời của Lệ Thu nằm ở lòng nhân ái, lương tri và khả năng yêu thương. Công nghệ có thể giúp con người mở rộng tri thức, nhưng không thể thay thế sự đồng cảm, trách nhiệm và tình thương. Bởi vậy, thuật toán của trái tim không chỉ là tên gọi một phần của tiểu thuyết, mà còn là một ẩn dụ cho toàn bộ tư tưởng tác phẩm. Sau những biến động của lịch sử, sau những bước tiến của khoa học, điều quan trọng nhất vẫn là giữ gìn phần người. Có thể xem Đi qua miền nhớ là một tiểu thuyết ký ức, nơi quá khứ và hiện tại liên tục đối thoại. Tác phẩm không chỉ kể lại câu chuyện của một thế hệ đã sống qua chiến tranh, mà còn gửi đến hôm nay thông điệp về trách nhiệm gìn giữ ký ức, trân trọng hòa bình và bảo vệ những giá trị nhân văn trước những biến đổi của thời đại. Khép lại hơn 280 trang sách, người đọc có cảm giác vừa đi qua một hành trình dài của thời gian, đi qua những năm tháng chiến tranh, đi qua những miền quê thân thuộc, đi qua những cuộc chia ly và đoàn tụ, để cuối cùng trở về với câu hỏi căn bản nhất: điều gì làm nên con người? Với Đi qua miền nhớ, nhà thơ Lệ Thu không chỉ viết một cuốn tiểu thuyết về quá khứ, bà đã lưu giữ một phần ký ức của dân tộc bằng văn chương, đồng thời gửi gắm một niềm tin rằng trong bất kỳ thời đại nào, dù khoa học có phát triển đến đâu, lòng nhân ái và phần người vẫn là những giá trị cần được gìn giữ.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với thơ ca và báo chí, nhà thơ Lệ Thu tiếp tục hành trình sáng tạo của mình bằng tiểu thuyết đầu tay Đi qua miền nhớ, nhà xuất bản Văn học, năm 2026. Không chỉ là câu chuyện về những năm tháng lịch sử đã đi qua, tác phẩm còn là sự chiêm nghiệm của một người cầm bút về ký ức, tình yêu, lòng nhân ái và những giá trị làm nên phẩm giá con người trong một thời đại nhiều biến động. Và nhân dịp tập tiểu thuyết Đi qua miền nhớ ra mắt bạn đọc, biên tập viên Quý Thanh có cuộc trò chuyện cùng nhà thơ Lệ Thu về hành trình sáng tác, những suy tư phía sau tác phẩm và những điều bà muốn gửi lại qua cuốn sách đầu tay ở tuổi 86.
2: Thưa bà, sau nhiều năm gắn bó với thơ ca và báo chí, điều gì khiến bà quyết định chọn tiểu thuyết để gửi gắm những điều mà những thể loại trước đây chưa truyền tải hết ạ?
3: Tôi đến với tiểu thuyết là nó khá muộn, nhưng mà mỗi thể loại nó có cái đặc điểm của nó. Vì sau nhiều năm viết báo và làm thơ thì là thấy có những cái điều qua cái trải nghiệm của mình, có nhiều điều mình muốn nói, nhưng mà hai cái thể loại cả thơ và cả báo không diễn tả nổi những cái nội dung về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những cái nội dung về là những số phận của những con người trải qua một cái giai đoạn không bình thường của đất nước và cái sự hy sinh vô cùng to lớn, cũng như là cái đức tính của con người Việt Nam, đặc biệt là con người Bình Định. Nhiều điều mình muốn nói cái sau cuộc kháng chiến lại là cái gọi là cái thời kỳ hậu chiến cũng rất nhiều phức tạp và cũng rất là nhiều tâm trạng, rất là nhiều thông phận, cũng đã nói trong thơ nhưng mà không thể diễn tả hết được. Cho nên là có một cái nhu cầu là phải viết tiểu thuyết, bởi ở tiểu thuyết nó dung chứa được nhiều vấn đề, nó rộng đường để cho mình diễn tả những cái điều mà mình muốn nói, mình muốn gửi đến bạn đọc, mình muốn lưu lại cho mai sau. Cho nên viết một cuốn tiểu thuyết lấy cái tên là Đi qua miền nhớ. Miền nhớ thì mỗi người có lẽ đều có một cái miền nhớ của mình. Cái miền nhớ này là miền nhớ quê hương, cái miền nhớ về cái nơi mà một cái tình yêu đầu đời nó đã diễn ra, với cái sự trong trẻo, cái sự ngọt ngào của nó, và cái miền nhớ về cái lịch sử của dân tộc, cái quá khứ của mình. Mình muốn lưu lại những cái ký ức đẹp và những cái điều mà mình đã gặp gỡ ở trong đời, những cái người mà mình đã từng gặp gỡ, đã từng giao tiếp và đã từng tri ân người ta. Và miền nhớ này nó không phải là chỉ riêng mình, mà tôi nghĩ là trong mỗi người đó đều có một cái miền nhớ của mình. Thể loại tiểu thuyết là nó có thể cho mình kết nối những ký ức riêng với lịch sử của dân tộc, nó kết nối những số phận cá nhân với những biến động lớn của đất nước, và nó kết nối giữa con người với con người, giữa các nhân vật với nhau. Chứ còn gọi là thơ thì là chỉ nói cái tâm trạng của mình và là cái giây khắc của mình xúc động trước một cái vấn đề gì đó, nó chỉ trong một cái thời khắc và một cái vấn đề nào đó. Tôi cũng đã từng thử nghiệm trong thơ đưa những cái điều mà mình muốn nói, nhưng mà cũng không thể nào nói hết, vừa không nói hết, vừa nó làm cho cái bài thơ là nó hạn chế cái tính nghệ thuật của nó.
2: Khi một người viết dùng những trải nghiệm của chính thế hệ mình làm chất liệu sáng tác, điều gì là thử thách lớn nhất để biến ký ức cá nhân thành một câu chuyện có ý nghĩa với thế hệ độc giả ạ?
3: Để mà mình kết nối được với giữa cái ký ức cá nhân của mình với lại độc giả đấy, thì là có lẽ là cái thử thách lớn nhất đó, là phải vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình là thế nào? Là trong một cái giai đoạn lịch sử đó, cái giai đoạn lịch sử mà tôi cho là nó rất là nhiều ý nghĩa, nó rất là anh hùng, mà mình đi qua cái giai đoạn đó, nếu mà mình không có được cái sự dấn thân, không có được cái sự hy sinh, không có được cái sự cảm thông chia sẻ, thì mình sẽ không cảm nhận được và mình cũng không thể phản ảnh được. Cho nên là điều thứ nhất là phải biết hòa nhập vào với cái cuộc sống đó, mình đi cùng với nhân dân, mình đi cùng với mọi người và mình có cái tình yêu đối với cái quê hương đất nước của mình để mình có thể là chia sẻ được những điều đó. Cái tiếng nói riêng của mình ấy, cái ký ức thì thường thường là nó là cái ký ức của riêng mỗi người. Thế nhưng mà là chỉ có ký ức không ấy, thì nó chỉ là cái sự ghi chép lại. Nhưng mà muốn nó trở thành văn học ấy, thì là nó phải đi từ một người đến nhiều người, nó phải đi từ cái riêng đến cái chung. Mình không hòa nhập được với cái chung thì có viết tiểu thuyết lên thì nó cũng chỉ là cái cá nhân nhỏ bé của mình thôi, mà nó không thành tiểu thuyết được, bởi vì nó không kết nối được những cuộc đời với nhau, nó không kết nối được con người với thời đại, nó không kết nối được với cái ý nghĩa của một cái vấn đề. Cho nên là ký ức cá nhân nó phải hòa nhập được với ký ức của một dân tộc, của một thời đại. Thì người viết, cho nên người ta nói là người viết là phải đi từ cái riêng đến cái chung, từ một cuộc đời đến nhiều cuộc đời lại như thế. Mà nếu như chỉ ghi chép ký ức thì đó là chỉ là hồi tưởng thôi. Nhưng khi ký ức nó chạm được vào khát vọng, vào lý tưởng, vào những mất mát, những câu hỏi mà nhiều thế hệ đều có thể đồng cảm, như tình yêu, như lương tri, như phẩm giá, như lòng nhân ái, thì lúc đó ký ức mới trở thành văn học.
2: Quê hương và dấu ấn văn hóa thường trở thành nguồn mạch trong sáng tác của nhiều nhà văn. Ở với bà, những giá trị nào từ quê hương đã đi vào thế giới nghệ thuật của mình một cách tự nhiên nhất ạ?
3: Điều theo tôi suốt cuộc đời không chỉ là cảnh sắc mà là cốt cách của con người. Có lẽ dáng núi hình sông đã tạo nên những con người vừa nhu hòa vừa mãnh liệt, tạo nên bài chòi, hát bội, nền võ thuật độc đáo cùng những vần thơ chạm đến trái tim người, nên người ta mới có câu vinh danh đốc võ trời văn. Ở đó có sự chân thành, có tình nghĩa, có lòng tự trọng, có thủy chung và có tinh thần vượt khó. Người Bình Định có thể sống trong gian nan nhưng vẫn giữ được khí phách và lòng nhân ái. Những giá trị ấy không phải chỉ tôi cố tình đưa vào tác phẩm, mà nó đã ở trong người mình, nó thành máu thịt của mình, trong ký ức và trong cách nhìn cuộc sống của tôi từ rất lâu. Cho nên những nhân vật tôi đưa vào tác phẩm, nó mang đậm cái khí chất đó của người Bình Định. Và bởi vì là cái bối cảnh của cái cuộc tiểu thuyết này cũng xuất phát từ Bình Định, từ một miền quê của Bình Định, nhân vật là con người Bình Định. Cho nên là trong mỗi nhân vật là nó mang đậm khí chất của người Bình Định. Và đó là cái điều tôi quan tâm nhất. Hai nhân vật chính đi suốt tác phẩm là Phương và Minh. Đấy là một cặp đôi yêu nhau từ cái thời còn thơ dại. Nhưng mà đó là một cái tình yêu trong sáng, chưa ngỏ với nhau một điều gì. Nhưng mà họ mang đi suốt cả cuộc đời. Và cái tình yêu đó nó như là ánh sáng, nó như là hương thơm, nó như là niềm tin, nó nâng đỡ họ đi suốt cả một cuộc đời, giữ được cái sự trong sáng, giữ được khả năng yêu thương, giữ được ý chí phấn đấu và vươn lên. Cả hai người đều vươn lên được cái đỉnh cao của lòng nhân ái và trí tuệ. Cho nên là cái nhân vật chính nữ là đã trở thành một người hoạt động xã hội, đem lại rất nhiều ích lợi cho quê hương, cho đất nước và cho cuộc đời. Và cái nhân vật chính nam là trở thành một nhà khoa học, đã đi vào con đường đóng góp vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Khi họ gặp lại nhau thì đã cuối đời rồi, nhưng mà lòng tự trọng, lòng nhân ái và cái ý thức để gìn giữ nhân cách là nó vẫn nguyên ở trong họ. Tình yêu họ không mất đi, nhưng mà cái sự cảm thông, cái ý thức vì nhau là họ vẫn gìn giữ. Cho nên là sau khi tác phẩm ra đời thì nhiều người là tiếc nuối cho cái cuộc tình ấy, tại sao họ không về sống với nhau. Thì đấy là một cái sự cố ý dàn dựng của tác giả, không nghĩ rằng tình yêu cần sở hữu, mà nghĩ rằng tình yêu cần sự cảm thông, cần sự vì nhau và cần sự chung thủy ở trong tâm hồn của mình.
2: Sau nhiều trải nghiệm của cuộc đời, bà nhìn nhận như thế nào về sự thay đổi trong cách con người hôm nay tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc và sự gắn kết với nhau?
3: Mỗi thời đại đều có một cách biểu hiện tình yêu khác nhau. Cái thời khi mà chúng tôi còn trẻ đó, thì là một lá thư gửi đi phải chờ cả hàng tháng. Và có những người mới yêu nhau nhưng mà người ta xa nhau bao nhiêu năm, và nhiều khi là suốt cả một cuộc đời luôn. Có những người đã hy sinh đời nhưng mà người yêu còn lại ở miền quê vẫn chờ đợi. Và thậm chí có những người con gái đến phụng dưỡng cho cái gia đình của cái người yêu của mình. Điều đó bây giờ kể lại nó như là huyền thoại, nó như là chuyện cổ tích. Nhưng mà đó là chuyện có thật. Thời tôi đi làm báo đã gặp những con người như thế. Đó là một cái dạng tình yêu mà có lẽ là khó tìm thấy ở trong cuộc đời. Càng về sau này lại càng khó. Nhưng mà dù ở thời nào, tình yêu, cái điều làm nên giá trị của tình yêu nó vẫn không thay đổi. Đó là sự chân thành, lòng trân trọng, sự thấu hiểu và khả năng nghĩ đến người khác. Tình yêu nó không phải là cái mà mình tìm để mà đem lại cho riêng mình. Mình muốn có hạnh phúc thì mình phải hy sinh, mình phải thấu hiểu cái người kia và mình phải vì người khác. Nếu mình chỉ vì mình thì không bao giờ có tình yêu được. Tình yêu nó phải là cả hai bên. Mà nếu như ai đó mà cứ nghĩ rằng là mình tìm kiếm cái hạnh phúc để cho riêng mình thì không bao giờ có được.
4: Cho nên là tôi tin tình yêu đẹp nhất không phải là chiếm hữu, mà làm cho người mình yêu trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
2: Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào một tác phẩm giàu chất ký ức cho thấy sự quan tâm của bà đối với những thay đổi của thời đại. Theo bà, thách thức lớn nhất của con người trong kỷ nguyên công nghệ không phải là cạnh tranh với máy móc, mà là điều gì ạ?
4: Tôi không nghĩ con người còn cạnh tranh với máy móc. Máy móc ngày càng thông minh là thành tựu đáng tự hào của chính con người. Điều đáng lo không phải là AI trở nên quá mạnh, mà là con người quên mất điều làm nên giá trị của riêng mình. Cái sức mạnh của con người nó khác với sức mạnh của AI. Nếu mà con người đi cạnh tranh với AI về mặt trí tuệ thì ngày nay rất là khó. Con người bây giờ chắc chắn là không vượt được cái trí tuệ của AI rồi. Trí nhớ cũng không thể vượt được. Sự nhanh nhạy cũng không thể vượt được. Cho nên con người phải xác định rằng cái gì mình khác với AI, đó là cái phần người, đó là phẩm cách, đó là lương tri, đó là lòng nhân ái, đó là khả năng yêu thương, điều mà AI không thể có được. Cho nên là cái sức mạnh của con người là ở cái tính người, chứ không phải là ở tài năng, ở sự hiểu biết. Ai mà tự hào với cái điều mà mình thông minh, mình sáng tạo, mình tài giỏi, mình nhiều kiến thức thì không thể so được với AI. Nếu để tồn tại cùng với AI thì con người phải giữ được cái tính người, không để nó suy giảm đi và không để mất đi tình yêu thương, cái lòng nhân ái của con người. Giá trị của con người nó được chứng minh ở cái chỗ là người ta sống với nhau, người ta ứng xử với nhau, người ta làm gì cho đồng loại, chứ không phải là đi chạy đua trí tuệ với AI. Cho nên là trong thời đại mà khoa học phát triển mạnh mẽ như thế này, con người càng phải giữ cái chất người. Chất người không có gì khác hơn, đó là khả năng yêu thương, đó là sự hy sinh vì cộng đồng, đó sự bảo vệ nền tảng của lịch sử, giá trị của một dân tộc. Một dân tộc mà đã hy sinh rất nhiều xương máu để đem lại cái nền độc lập tự do và không chịu làm nô lệ cho bất cứ kẻ nào. Nếu mà ai đó nghĩ rằng tài năng chính là đạo đức thì có lẽ nên nghĩ lại. Giá trị của con người phải giữ lương tri, phải giữ lòng nhân ái và phải giữ phẩm giá của mình. Ký ức không phải để chúng ta sống mãi trong quá khứ, mà để hiểu hơn giá trị của hiện tại. Và dù thời đại có thay đổi đến đâu, điều giữ cho con người còn là chính mình, vẫn là lòng nhân ái và tình yêu thương.
2: Cuộc trò chuyện với nhà thơ Lệ Thu khép lại, nhưng những câu hỏi mà đi qua miền nhớ đặt ra vẫn còn mở rộng trong lòng người đọc. Làm thế nào để con người gìn giữ ký ức mà không bị quá khứ níu kéo? Làm thế nào để bước vào tương lai với sự phát triển của khoa học nhưng vẫn đảm bảo những giá trị chân văn? Bằng trải nghiệm của một đời người, một đời viết, nhà thơ Lệ Thu đã gửi vào tác phẩm niềm tin rằng dù thời đại có thay đổi, dù công nghệ có phát triển đến đâu, lòng nhân ái, lương tri và khả năng yêu thương vẫn luôn là những giá trị cốt lõi làm nên ý nghĩa của con người. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà thơ Lệ Thu đã tham gia chương trình.
1: Và tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, chiều ngày 19 tháng 7 năm 2026, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã tổ chức bế mạc giải bóng đá và bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các em thiếu nhi đã cống hiến nhiều màn trình diễn hấp dẫn ở các trận thi đấu bóng đá và những khoảnh khắc đáng nhớ ở các làng bơi. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ nhất của Ngày hội Thể thao mùa hè năm nay nhé.
1: Ngay từ chiều ngày khai mạc 17 tháng 7, bầu không khí tại sân bóng Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã nóng lên từng giờ với sự quy tụ của 22 đội bóng cùng 220 cầu thủ nhí. Giải đấu được chia thành 7 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt vô cùng kịch tính để tìm ra những gương mặt xuất sắc bước vào vòng trong. Dưới cái nắng oi ả của tháng 7, hàng loạt trận cầu mãn nhãn đã diễn ra trong tiếng hò reo vang dội của đồng đội, phụ huynh và đông đảo khán giả. Các cầu thủ nhí đã cống hiến hết mình với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết và phong cách thi đấu trung thực, cao thượng. Chia sẻ về ý nghĩa của giải bóng đá và bơi lội lần này, anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Qua đó góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, giáo dục tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, ý chí vượt khó và tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng. Thông qua giải đấu thì ban tổ chức mong các em có cơ hội được giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, niềm đam mê thể thao, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những em thiếu nhi có triển vọng để bồi dưỡng làm nòng cốt cho phong trào thể thao tỉnh nhà. Đặc biệt thông qua giải bơi lội cũng góp phần nâng cao nhận thức về kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho thiếu nhi trong cái mùa hè. Qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ của tỉnh Gia Lai mạnh mẽ, tự tin và phát triển toàn diện về trí đức thể mỹ.
1: Đỉnh điểm của giải đấu là trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 19 tháng 7 giữa đội U11 MM Quy Nhơn 1 và đội U11 Phường Hòa Nhân Đông. Dù phải đối đầu với một đối thủ được đánh giá rất mạnh, các cầu thủ nhí Hòa Nhân Đông vẫn kiên cường chiến đấu đến những phút cuối cùng. Chung cuộc, với lối chơi gắn bó và ăn ý trong nhiều năm, đội U11 MM Quy Nhơn 1 đã giành chiến thắng thuyết phục để bước lên bục cao nhất nhận chức vô địch. Đội U11 Phường Hòa Nhân Đông giành giải nhì, trong khi hai giải ba thuộc về đội U11 Phường Hòa Nhân và câu lạc bộ bóng đá Phường Bình Định, đồng thời trao các giải cá nhân như vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Em Đặng Lê Nguyên An, danh hiệu vua phá lưới, chia sẻ cảm nhận.
3: Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào đã có được chiếc cúp vô địch này. Tụi em đã cùng nhau tập luyện rất vất vả suốt nhiều tháng qua dưới sự dẫn dắt của thầy huấn luyện viên. Trận chung kết hôm nay thật sự rất kịch tính, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết và sự cổ vũ của mọi người, toàn đội đã chơi hết mình và giành chiến thắng. Em muốn dành tặng chiến thắng này cho gia đình, thầy cô và tất cả đồng đội tuyệt vời của em.
1: Không kém phần sôi động trên sân cỏ, khu vực hồ bơi cũng chứng kiến những màn so tài nghẹt thở của 91 vận động viên nhí đến từ 22 câu lạc bộ bơi lội thuộc các trường học trên địa bàn tỉnh. Các kình ngư nhí đã trải qua 29 lượt bơi vòng loại và chung kết ở các nội dung bơi tự do và bơi ếch cá nhân nam nữ lứa tuổi từ 12 đến 13 và từ 14 đến 15. Kết quả tuyệt vời đã đến khi ban tổ chức trao tận tay 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 8 huy chương đồng cùng 40 giải khuyến khích cho những gương mặt xuất sắc nhất, ghi nhận sự nỗ lực bứt phá vượt qua chính mình của các em trên từng làng bơi. Qua giải đấu, có thể thấy rõ mục tiêu mà ban tổ chức hướng tới không chỉ dừng lại ở một hoạt động vui chơi giải trí dịp hè. Hơn thế nữa, giải đấu đã thành công rực rỡ trong việc thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao rộng rãi trong lứa tuổi thanh thiếu nhi, rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng ý chí kiên định, tinh thần kỷ luật và sự trung thực trong thi đấu. Quan trọng hơn cả, đây chính là chiếc nôi kịp thời phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân có năng khiếu xuất sắc, tạo nguồn lực quan trọng làm nòng cốt cho nền thể thao tỉnh nhà trong tương lai. Hơn 300 vận động viên nhí, hàng chục trận đấu bóng đá kịch tính và những đường bơi đầy nội lực đã khép lại một mùa giải đầu tiên trọn vẹn cảm xúc. Giải bóng đá U11 và bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 chắc chắn sẽ là một ký ức tuổi thơ tươi đẹp, tiếp thêm ngọn lửa đam mê thể thao cho các bạn nhỏ trên chặng đường phía trước.

0: Thưa các bạn, với nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học, lựa chọn ở lại thành phố để lập nghiệp là điều khá là phổ biến. Thế nhưng cũng có những người trẻ chọn con đường ngược lại, trở về quê hương để xây dựng sự nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương và góp phần phát triển kinh tế quê nhà. Nhân vật của chương trình hôm nay là anh Phạm Đắc Thiện, sinh năm 1999, đoàn viên phường An Nhân Đông, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Tân Bảo Tín. Từ một cử nhân ngành kinh doanh quốc tế, anh đã lựa chọn trở về quê hương, từng bước xây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm cho hơn 100 lao động với doanh thu khoảng 11 tỷ đồng mỗi năm. Sau đây, mời các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Mai Anh và anh Phạm Đắc Thiện để cùng nghe anh chia sẻ nhiều hơn về hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp của mình.
1: Xin cảm ơn bạn Thiện đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa bạn, sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, bạn từng làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vậy điều gì khiến bạn quyết định trở về quê hương thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp tại thành phố?
2: Lời nói đầu tiên cho phép em được chào MC và khán giả nghe đài. Thì hôm nay em cũng rất là vui khi được tham gia chương trình để mà chia sẻ hành trình của mình đến với mọi người. Thực ra thì cái hành trình bỏ phố về quê của em thì nó cũng đơn giản thôi. Nó cũng bắt đầu từ năm 2021 khi mà đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ ở thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái khoảng thời gian mà cách ly xã hội ở thành phố thì mà mình ở thành phố mình cũng ngại, cho nên quyết định là về quê để mà tránh dịch. Và sau khoảng thời gian về quê thì mình thấy công việc nhà cũng nhiều, cho nên là từ đó mình mới nhen nhóm cái ý định là ở về quê làm việc. Vì làm cho ai cũng vậy, thì làm cho gia đình mình thì vẫn hơn. Cho nên đó là mình mới quyết định là về quê. Và hơn nữa thì về quê thì mình cũng được sống gần với bố mẹ, với gia đình. Cho nên từ đó mình về quê hẳn để mà làm việc cho gia đình của mình.
1: Việc thay đổi môi trường từ doanh nghiệp lớn sang doanh nghiệp gia đình chắc hẳn cũng có không ít áp lực, đúng không Thiện?
2: Thực sự ra mà nói thì cái việc thay đổi môi trường làm việc này không tạo áp lực thì cũng gọi là không phải, sẽ là cũng cá đấy. Bởi vì khi ngày xưa mình ở thành phố mình làm việc thì mình chỉ là nhân viên thôi, cái mindset mình nó khác. Mà khi mình về quê thì mọi thứ nó khác, mình phải lo toan nhiều thứ hơn, bắt buộc mình phải có những cái suy nghĩ nó khác hơn, chín chắn và trưởng thành hơn. Nhưng mà đó là số ít, còn lại thì em cũng thấy rất là tự tin và thoải mái trong cách làm việc. Bởi vì ngày xưa khi mà mình làm ở thành phố thì mình cũng đã tích góp được khai thác kinh nghiệm. Thì khi mà về quê thì mình được vận dụng những cái kinh nghiệm đó vào cái thực tế công việc của mình để mà giải quyết được công việc, thì em thấy nó cũng thoải mái. Và cho đến bây giờ thì em vẫn còn thấy biết ơn cái khoảng thời gian mà làm việc ở thành phố. Thực sự là cho em rất là nhiều trải nghiệm, em rất là biết ơn.
1: Năm 2022, bạn cùng gia đình mở rộng thêm cơ sở sản xuất, đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất. Vậy vì sao bạn quyết định đầu tư khá mạnh ngay từ thời điểm đó?
2: Bây giờ nhìn lại thì mình thấy năm 2022 thì sự lột năm rất là căng thẳng. Khi mà dịch Covid thì nó chưa chấm dứt hết mà lại kéo theo, lại bùng phát thêm cái chiến sự của Nga và Ukraine, sự rất là căng thẳng. Nhưng mà cái thời điểm đó thì công ty của em lại có kế hoạch sản xuất đơn hàng, thì mình phải nói đó là một sự may mắn. Và bên cạnh đó thì vào lúc mà dịch Covid bùng phát ở Hồ Chí Minh thì số lượng người lao động đổ xô về quê cũng tương đối nhiều. Mình thấy và lúc đó mình thấy thì mình vừa có kế hoạch đơn hàng, mình lao động ở quê cũng có, cho nên mình mới quyết định là đầu tư để mở thêm một cái xưởng mới và đầu tư thêm công nghệ để mình tăng năng suất sản xuất.
1: Là một người trẻ được đào tạo bài bản về kinh doanh, theo bạn, kiến thức đại học đã giúp ích như thế nào trong quá trình điều hành doanh nghiệp hiện nay?
2: Kiến thức từ đại học cũng giúp em nhiều trong công việc của em sau này. Vì ngành của em là ngành kinh doanh quốc tế, cho nên chương trình của em được học cũng được nhiều môn về quản trị. Cho đến hiện tại thì em vẫn còn nhớ cái môn học quản trị học mà của thầy tiến sĩ Mai Thanh Hùng là trưởng khoa của em thời đó. Thầy giảng rất là hay, bởi vì thầy cũng có kinh nghiệm về quản lý, cho nên là khi mà thầy giảng ra nó rất là thực tế, giúp cho mình hình thành những cái suy nghĩ, cái phong cách làm việc của mình sau này. Nhưng mà bên cạnh những cái lý thuyết ở trường học thì em còn có được thêm những cái trải nghiệm thực tế của bản thân từ những cái hoạt động mà mình tham gia từ thời sinh viên. Thì thời sinh viên của em thì em cũng đã từng tham gia hoạt động đoàn với vai trò là bí thư đoàn khoa. Thì chính cái khoảng thời gian mà giữa cái cương vị và bí thư đoàn khoa đó, nó đã cho em rất là nhiều cái kinh nghiệm thực tế về quản trị. Thì phải lên kế hoạch như thế nào, phải phân công nhân sự như thế nào, phải anh em làm việc như thế nào cho nó hòa hợp. Thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian giúp em tích góp được nhiều kinh nghiệm. Và bên cạnh đó thì còn em may mắn nữa là cũng có sự giúp đỡ của các thầy cô của thời sinh viên.

0: mới của mình nó đã đi vào hoạt động theo một cái barem rồi, thì lúc đó mình cũng đã có thời gian, và cho nên là em quyết định là em đi học ngay. Chắc ra với em thì học không chỉ là để lấy tấm bằng mà học để trau dồi kiến thức, và với một điều nữa là em muốn chứng minh rằng là dù như thế nào đi chăng nữa, việc học vẫn là việc quan trọng và phải cần trau dồi kiến thức liên tục. Và cũng rất là vui khi mà em cũng vừa hoàn thành báo cáo cái đề án tốt nghiệp của mình vào hôm ngày 4 tháng 7 vừa rồi, sự rất là vui. Và cũng nhân tiện đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý thầy cô của trường Đại học Quy Nhơn nói chung và quý thầy cô của khoa Tài chính Ngân hàng nói riêng đã dày công dạy dỗ, trau dồi kiến thức cho em và 2 năm vừa qua, sự em rất là cảm ơn quý thầy cô.
1: Hiện nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Tân Bảo Tín đã tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương, doanh thu đạt khoảng 11 tỷ đồng một năm đúng không? Theo bạn thì điều khiến bạn tự hào nhất sau hành trình vừa qua là gì?
0: Điều khiến mình tự hào sau cái hành trình vừa qua, thực sự ra thì nó cũng chẳng có gì mà lớn lao cả. Thì bên cạnh cái việc mình kiếm tiền cho chính công ty của mình, thì điều mình làm mình tự hào đó là mình được về quê hương Vĩnh Thạnh, mình tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và tạo thêm nguồn thu nhập cho họ. Và bên cạnh đó cũng tạo đóng góp vào kinh tế của địa phương và góp một phần nhỏ của mình để mà cùng xây dựng địa phương phát triển hơn. Thì đó là cái để mà làm cho mình tự hào.
1: Cuối cùng thì theo bạn, người trẻ muốn khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì?
0: Cái hành trình của em thật sự thì nó cũng không có giống với mọi người. Em có được cái may mắn đó là được kế thừa từ cái nền tảng có sẵn, và em phát triển từ đó, cho nên là đôi khi em cảm thấy mình cũng dễ gánh hơn mọi người. Và để trả lời cho cái câu hỏi là người trẻ muốn khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì, thì theo cái trải nghiệm thực tế của bản thân em thì em thấy đầu tiên nhất là mình phải cần sự kiên trì, không bỏ cuộc chỉ chừng, dù khó khăn cũng cố gắng tìm cách để mà tháo gỡ giải quyết. Bởi vì thì em thấy thì để mà thành công thì còn phải có thời gian để chứng minh, mà không kiên trì và bỏ ngang giữa chừng thì xem như bằng không. Thứ hai đó nữa là cái sự uy tín. Doanh nghiệp mình không phải là người doanh nghiệp làm giỏi nhất, nhưng mà mình đảm bảo rằng doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp có uy tín. Tại vì doanh nghiệp của em cũng vậy thôi, thì chắc là doanh nghiệp của em cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ trong cái thị trường may mặc của tỉnh Gia Lai của mình. Và doanh nghiệp của em cách làm thì cũng không phải gọi là làm giỏi, nhưng mà em dám đảm bảo bằng cái sự uy tín.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành đến từ bạn Phạm Đắc Thiện.

0: Và các bạn vừa thưởng thức bài hát Cỏ bốn lá. Các bạn thân mến, việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe thông tin này.
1: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên vừa yêu cầu rà soát công tác in ấn, phát hành, cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo năm học tới có đủ sách theo đúng kế hoạch. Báo cáo về công tác chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh cho biết, đến thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát, chỉnh lý, cập nhật nội dung sách giáo khoa theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia Thẩm định và Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Từ năm học 2024-2025 đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hai lần giảm giá sách giáo khoa vào thời điểm tháng 2 năm 2024 và tháng 12 năm 2024. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới. Kế hoạch năm học 2026-2027 sẽ phát hành tổng cộng 204,47 triệu bản sách giáo khoa và 37,32 triệu bản sách bài tập. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, chỉ đạo các sở giáo dục đào tạo xây dựng kế hoạch khả thi theo lộ trình. Trước hết, phải ổn định tình hình sử dụng sách giáo khoa của năm học 2026-2027. Cùng với đó, địa phương cũng xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học 2027-2028 theo đúng quy định để Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chủ động in, phát hành đúng số lượng, chủng loại sách giáo khoa, tránh tình trạng thừa thiếu gây tồn đọng và lãng phí. Được biết, hiện đã có nhiều địa phương triển khai miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh, người học các chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và chương trình xóa mù chữ theo hình thức mượn trả ngay từ năm học 2026-2027. Từ năm học 2026-2027, thành phố Huế cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các đối tượng theo quy định. Theo lộ trình trong Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học, giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Từ năm học 2029-2030, học sinh trong cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa.

0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, vừa qua, hơn 150 đoàn viên thanh niên đến từ các phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú, xã Biển Hồ và cán bộ chiến sĩ quân đoàn 34 đã tiến hành dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tại chương trình, cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên đã thay cát trong lư hương, lau từng bi mộ, quét dọn vệ sinh, nhặt rác trong khuôn viên nghĩa trang. Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Gia Lai nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của đoàn viên với công lao của thế hệ cha anh. Ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 9639 về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương rà soát toàn diện công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện dự án, xây dựng lại tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết đối với từng gói thầu, hạng mục và phần việc, xác định rõ thời gian hoàn thành, đơn vị thực hiện và trách nhiệm của từng cá nhân phụ trách để làm căn cứ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao phân công lãnh đạo trực tiếp bám sát hiện trường, kiểm tra chỉ đạo hàng ngày, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thời tiết mùa mưa, kiên quyết điều chuyển khối lượng công việc đối với nhà thầu không bảo đảm tiến độ hoặc không đủ năng lực theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ cung cấp, lắp đặt và nghiệm thu thiết bị, chấn chỉnh công tác theo dõi tổng hợp và báo cáo tiến độ, bảo đảm phản ánh đúng thực tế, xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm và giải pháp khắc phục đối với từng tồn tại. Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu không hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu được giao. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu công trình và thiết bị, tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ thi công, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã biên giới chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, quản lý và đưa công trình vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành. Để tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, từ ngày 21 tháng 7, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày về tiến độ từng gói thầu, hạng mục, đồng thời tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hàng tuần để kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các khó khăn vướng mắc. Năm học 2026-2027, học phí đại học được điều chỉnh theo Nghị định số 238 của Chính phủ và lộ trình tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, mức trần học phí đối với các trường công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên dao động từ 1,71 đến 3,5 triệu đồng một người học mỗi tháng, tùy theo nhóm ngành đào tạo. Các trường tự chủ được phép áp dụng mức học phí cao hơn theo quy định. Khảo sát đề án tuyển sinh của nhiều trường cho thấy, học phí phổ biến trong năm học mới ở mức từ 20 đến 35 triệu đồng mỗi năm. Riêng khối ngành y dược, các chương trình chất lượng cao, tiên tiến và các trường ngoài công lập có mức học phí từ 50 triệu đồng một năm trở lên. Một số trường như Đại học Công nghệ Thông tin dự kiến thu từ 41,8 đến 140 triệu đồng một năm tùy chương trình đào tạo. Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng học phí khóa tuyển sinh 2026-2030 từ 144 đến 179 triệu đồng toàn khóa, tăng tối đa khoảng 10% so với năm trước. Cùng với việc điều chỉnh học phí, nhiều trường đại học cũng mở rộng các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm giảm áp lực cho người học. Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh triển khai quỹ học bổng hơn 55,7 tỷ đồng, đồng thời cam kết không tăng học phí trong toàn khóa, không thu thêm các khoản ngoài học phí và hỗ trợ để không sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn tài chính. Nhiều cơ sở đào tạo khác cũng tăng nguồn lực hỗ trợ sinh viên. Trường Đại học Tài chính Marketing dành khoảng 92 tỷ đồng học bổng mỗi năm. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố quỹ học bổng gần 53 tỷ đồng. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dành khoảng 70 tỷ đồng học bổng cho sinh viên diện chính sách và có hoàn cảnh khó khăn. Việc điều chỉnh học phí theo lộ trình tự chủ đi kèm với các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên yên tâm học tập, giảm bớt gánh nặng về chi phí.

0: Chương trình Tuổi Trẻ Học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới lời chia mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai.
2: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới lời chia mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai.
3: Cả câu kinh biệt về hàng biệt yết, cả câu kinh biệt về hàng biệt yết cho cả tôi bổ mừng mừng bồ đông hiệp tới lời chia mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai. Đại biệt về hàng biệt yết là tôi tới bổ lấy lá mừng kêu rúp men bậc na rạt chia lan. Bộ dựa bà khẩm ta bởi bảo yà bà chạy dạy lại bởi bố. Từ tên bằng công nghệ mùa từ bậc lễ kèm ảnh đập lời. Nhu ảm ra tánh mát từ chạy cảm bé hàng chinh phun bà răng bà trốt trèm kèm lôn chạy bồn lên kìa đi. Ảm bằng mùng bà đung hiệp bà rệt này từ tươi cơ tà lập hình bà rô cơ hợp tương bà rệt nghe tổ hôn mọc ảm bằng chạy bình bơi rạc cao bè bà trốt kè hình bịt về hàm bị kiốt tà lời chụt về. Yà bà bè công nghệ mùa mụt ảm bằng tà lời tiếp xìm tổ bà bà tà lốt mùng bà đung hiệp lệ chạy răng ảnh bà ác chạy đàn bét hàm mọc tà lời chụt về. Ảnh đi hiện đông chạy đàn bét bà bà dự rèm tà lời bà ngọt bà dân hà chèn yà linh bởi dụ ảnh lệ chạy răng tà lời chụt về rạc cao kênh hình bịt về hàm bị kiốt hàm chạy cạn tôi bà mơ.

0: Adimit ve ham bị cướp tây nguyên xịt một nèo bị nhân hạch chen yaling anh ấy ắt lệ hơi plan bợ đạp lời bởi lu bồn lên bởi quạt tơ lem ở đồng tai quạt mực quê mực char dựa chợ hối bồn đang ăn tơ tang đèo kèo hạt tôm krong ya hà nội ya amang hạt tôm tơ trung lưỡi rem hạt tôm po tơ trung lưỡi rem ở cả từ mỏ bạc ra hạt tôm po tơ trung yol lưỡi rem kẹt chinh tơ lời hạt chợ hối rim hơi bận đạp lời tơ tang đèo kèo krong hà nội ya Chiran, Renang Ak Chilanapet, Mung Pudung Hia Pran A, Rakao, Nimit Vea Hambik Yod, Pamang Talay Chirwe, Adik Nam Chilanapet Lurem, Talay Rajat Hoi, Amang Piyan Hachan Yaling. Tuy mò mên bà chinh, bằng nay kèm tlao bộ thôn, tà trung yol bày play tung kè bảo al bà. Rạ nay hò mò lưu ở nè bà kà, tà trung tù bà. Tà trung ở nét nèo kèo krong hòn đọc yà ayôn, prong rà hai, lệ xa chilean nèo, bà choi hà tùm play amil tung kè, tà lâm, hàng gọn nè bao. Bóng bụi prong nèo nhẹ đăng ma chả đại nét nèo sáng ra bụi tế bèm bà tiên trèm kè nèm nhẹ đăng ma bì bèng lên kèng nèo rực kèo bụi tổ trung ở đây rìm tàl rực kèo tổ trung lị xa tàl rực kèo thối xa mỡ nạp lời bởi hà tùm lời ở đây bù hà màu tà lời hà rùi hà bởi bà con yong đinh hà ríu bởi lời âm bìl lị kè tà lời rực kèo thối mong bò tổ tiên nèo rực kèo tổ trung
1: cái cầu này
0: bộ tư tưởng ở đây sủi lê lũ ở đây dự lưu rèm lê nèo rực kèo hồi phía xâm bơ hà rìm rơi cầu ạt kèng nèo rực kèo đốt phía dư lê bây dân hà chen nèo rực kèo ở đây tập bò chuyệt dự rực bố chàng kèng nụ cụ ra tành mạc kà cơ ăn nạp lơi tư tưởng kèo nèo rì ở mùnh lâu bì bày bào mục quê luận ya ya o mừng ta là chân nhà linh thôn tư tưởng tư tưởng tư tưởng bởi mít com xa trên đài bếp phun con và cho hẹn nạp lời trâu qua là nghệ bà chinh dựa tạ lòng tòng krá hàng lựa bí bèng lao thôn nèo rực kèo anh hiện nay cả đồng cờ tụ lễ hát tùm bè tòng lửa rèm tụ ở mạng cổng ea tờ trung chúa xa bơ đăng ma bù tươi lui rìm rơi anh nạp lời át kèng lùi rực kèo cổng ea ea rô cơ tăng bèo nèo nghệ bà rẽ bà dân không ea đêl bà nèo rì hoát hàng lễ tạ nạp xa bơ bù rực hội đời xa bơ tự tên bà dân hà chân ea linh trô ea rô cơ tăng nghe cơ bùa lui rực kéo nọ ya rực hối bồ niệm ác âm ai rầm bẹt kén bơi play mít com sa bảo ya o lấy bát thao tơ lời rực
2: hối
0: rẽ bơi ắt kèn nèo rực kéo nọ ya này kéo nèo nghe rẽ bây giờ không bơi lệ play lâu xem bơi bây giờ hả chen lệ rực hối phía cầu lệ đặt mây nèo rực kéo nọ ya này hối phía kèn hà mò đặt rực cơi nèo rầm kéo về nèo rực kéo nèo sapo tơ tia dự tơ bơi lệ bù mò lơi hoạt động định tươi anh em lưu rèm cơ tang nghệ sát trô bùa nèo rì bè bà tèng trèm cơ đem nghệ đăng ma hàng nghệ cun kèn tờ lời kia rì liệm tà bùa rom mở tuệ bảo dạ o hàng al bè bướp dỡ xâm bờ hàng tờ lời tụ lệ tà nát bùa bùn lên tụ bà cà nà ngân sách bèo mên bà chinh anh em tèm bà cá lệ tụ rừng nghèo tờ lời tươi hàng bao al bè chính quyền clark kia rực tên mẹ dùa xa kỳ tà chúc tì bạc phun bạc chàr bớt bèo bà cà tờ tèng tờ trung bòi tông kè mít ngô xuân hiếu chủ tịch công bộ nạp lời bảo Albert Breton.
3: Chúng tôi cũng
0: hàng bộ kia anh nam chỉ đàn bè anh bao Atlet các cao kiêng char bậc bây giờ phun prak tu plain cục đá kẹp pro theo tu plain bậc ra chỉ đàn bè cho bao luôn chung cả km bậc ra pro tu apu tu trung amang bê tông bờ sơi kẹp chép các cao non bộ đầu ri bèo bờ tiền tiền cơ đem đằng ma bậc nạp lời cá từ mò hoạt động kẹp lỗ bì bao yao bồn lên kẹt tu quen phun prak bây giờ mang char lem pro span ti prak bèo mình bờ chinh tu trung pro mid fan đỉnh thám chủ tịch các bộ nạp lời bao yao bây giờ bộ tư trung play midcom lưu rèm và trình tự tân áp prong phía cơ bộ đạo riêng bằng nạp lời hàng cun kèn tự lời kia đấy trèm kèm lòn chà mừng bồn lên bình mây kèl kèl kèl kèn hàng chà theo bất tâm phần prác bộ bồn lên tù plên mình và trình tự trung bộ đông cơ chép bộ đạo riêng cơ nạp lời chàng kèn chà tanh cơ xem lên theo bất tâm phần prác cơ bồn lên anh ấy nằm trên đường đặc biệt cả ba hàng tư tu bởi dự cơ đoàn cờ lễ bộ hạ chen bằng bờ bẹ bột lên mỡ anh ấy kẹt chỉnh lễ bộ hạ râm bởi lưu qua bao thuật tư lem ở đồng tay qua kẻ dụ trà tôi nôn hợp tâm bột lên kẹt kèng tươi tu plin bật ra men bật chinh prao thằng hợp tâm ở đây lưu rèm cơ tăng bèo rìm bật nhân hạ chen yà linh trâu anh ạp lời bộ tụ hối bộ rèm ác tư tèng đèo rực kèo krong hà nội ya

0: มุ่งปรุงเหยียบตะเลยเจริญมรับพิงหางปรุงเหยียบปฏิหารุปยาไลระกอบปัจจุอภิบดีปรีกันในมิตรแวหางบิกยศอตอรจิกาตัวประมาณกะโก้หางบวนปุบเละในมิตรแวหางบิกยศอมังตึมมงปรุงเหยียบพระตัวเตย
1: นู่นระยูระตุบุนรปนารดังเบาปังระยูปตารุปยาไล
2: នៅរាជវរដ្ឋបុណ្យនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ងរាជវបដារូបយាឡៃ
3: កកូកនផ្លេប៉ាន់ដពូលក្រាក់ពើកនផ្លេប៉ាន់ដពូលតែមើងត្រង់រដ្ឋបុណ្យនៅបណ្ណារដឹងបោបរជោបដារូបសាឡៃអើកនផ្លេប៉ាន់ដពូលរឹមត្រង់ព្រឹសលីណៅដឹងត្រង់អានេះពីងត្រង់កើជិនអឺយ៉កប៉ាំងជិនម៉ាត់បិទសាអេប៉ាចាសឡៃអិនបូបិទកងងឹកសូដេតមិតតយេកនផ្លេងូតេងគួងសឹងយ៉កប៉ាំងយិងទរុប្រកតាងអតកិនទេសាហួយបិទរិងតកយងលោកជារយតបុណាត្រូនឹងរងមិនបានត្រង់ពំចាងលោកចារញ៉ាក់ពេញពទុះអានកនផ្លេប៉ាន់ដពូលមើងបាយអេប៉ាយកកងងឹកសូមិតលឹមចណារិទេមត្រលឹមផ្លេផ្លាទូទៅប៉ះទុចណោះត្រង់រយធ្វើឡើងស្ដឹងរកត្រង់ណាំដីបាយទៅនោះអានេះត្រង់ណាំទៅទូរកដេះត្រង់ទៅតាមលឹមប្រយ័តមិលាក់ដាក់ទីដាក់អេក្រពើកនផ្លេប៉ាន់ដពូលសុខបកមើង
4: បកេតណារបាច់ជាមួយគីពើហ៊ុនដេប៊ីគុកហូចារយាឡៃពញិនឡាំងតដងពើមគឿជីងសាច់នៅរបកាប់កាសព្រីទេសបាំងបងៃយ៉ាយ៉ងទេសជោដឹងនៅរបកាប់ព្រីទេសសណាំបារពោបាយុពន់ដីកើសិតបណ្ណើហ្វឿងហុយហ្វូរីមផក់បកើរគុលបើមចាងគុលដេប៊ីគុកហូចារលីទីថាញ់បាំងស៊ីវហឿងហតៃបកើរបាំងពើមចាងគឿរតបុសដឹងវីបាននិនយិនហ្វឿងហុយហ្វូដឹងរងនៅរបកាប់ព្រីទេសសណាំបារពោបាយុពន់ដីចនីត្រៀងលុតលិចរំរំរៀមកចិត្តណៅអតកយយកតណក់នេះទីងគ្វៀនត្រៀងបារកឹបលឹមវីឡាំងប៉ាំងឡាំងយេះឡាប៉ារហាញ់ទីងងាស់ព្រីទេសតដងបញ្ចោលឡាប៉ារកចិត្តយកយកទេសមងតគុំអានកនភ្លីបិទអានេះណៅពើមកៀកកយៈទេសប៉ាំងតយងតណក់នេះយឺលាវព្រីទេសដីពើមគៀកបលេបចិត្តតកបអតកយយកវីឡាំងទេសដាក់ពើមបុញបោអានកនភ្លីប៉ាំងអានេះមិនត្រដឹងដារមួយគីពើសណាំបារពោបាយដាំទ្រុះដារពេញយកខេដាំសណាំបារពោបាយត្រូវហ្វឹងហុយហ្វូលុយឡាំងយ៉េះឡៃមិញរវោឡាប់អារហាញ់ទីងកាសព្រីទេសត្រៀងលុយពើមដាងប្រយោតណក់នេះពើមទាំងត្រង់ងឿនវិនលីងដឹងនោះពើមដាងតដងឡាំងយ៉េះតណក់នេះប៉ាំងតដងពើមត្រង់យ៉ាក្រែងគួយញៀនព្រីគូបុរណាំតត្រៀងតកបតុនទីងគាំងត្លិចទីមតណក់នេះទើមទំចារបិទបាំងបញ្ញិនឡាំងទីមបង្ហើយលឹមខូលដៃប៊ីវគូខូចារអកំបមបដាំពើមរដាស់រីមយោអាយកគង់ថៃកើទីមតណាប់តាបលឹមកផ្លាស់វ៉ះតលិចនៅរបកាប្រីទេសណាំបារវោបាយុពន់ម៉ាក់កលៃតដងពើមគឺតក្លាស់កឹបតក្លាស់តដងពើមចាំងគៀតណក់នេះជីងគ្វីនតរៀងបារកឹបតដងម៉ងឡាំងយេះតណក់នេះតយងយឺលៀវប្រីទេសបាំងឡាំងយេះឡាប៉ារហាញ់ទីញអានកនផ្លេហ្វឹងហុយហ្វូតបកតបតណាប់តាប់បិទឡាប៉ារប្រយោគចិត្តយោយកព្រីទេសលងអាវីតណាប់តាប់យើលីវព្រីទេសតាមម៉ាឌីតគាត់រំរំឺកទូមកងជឹកឌីបុយថតដងពំចាំងបាត់លុះកាសវីឡាំងព្រីទេសដឹងរងមីងហមេតអានេះយ៉ាងទេដាក់ហើយដល់តដងកិច្ចិតកយៈទេហេលិនតដងម៉ងឡាំងយេតណក់អានេះបិទមីងសុតដងពំចាំងអ៊ីតឡាក់លំកផ្លាស់វ៉ាណោះទ្រីងយេតអពិញអធីឌីត្រង់វីឡាំងកាំងបុយ៉ាងកាទេបត្រកិច្ចិតលំទេមីងហមេតណក់អានេះកងងេថងទីនអកំយើលីវព្រីទេឌិនទឺប៉ាំងពើមដាងគ្រៀងកិច្ចិតកាម៉ងអានកនផ្លេវិបិតអានេះណៅវៈបញ្ញោអន្តរងតបៈ
5: យីអោបិតសាតៃសិនអានេះពធីសុត្រូវឥបានមត្រិនទេដាក់វៀតណាមទីមសាដីតៃសិនប៊ីងហ្វូប៊ីងខេវិញថាញ់វិញធិញវិនកាញ់កាញ់វិញកាញ់លៀនវិញសិនប៉ាំងវិញគ្វាំងបកករហូបអកំបតុយតត្រង់ពធីអបាបនេប៉ាំងពើមទាំងមត្រិនត្រូវខីព្រុងសណាំតលិតត្រង់ចាងត្រូវខីហទុយសណាំបារពោបយត្រូវលំត្រូវខីព្រុងសណាំមកខានអុយលើតណាប់តាប់យ៉ាពើមគឺតណក់អានេះជីងគ្វីនត្រៀងបារកឹបប៉ាំងពើមដាងអានេះយ៉ាងសមមត្រិនទេដាក្រឹមត្រៀងលំអានេះលុយដេតលិចដេចនេទីមតត្រង់ពធីមានគីអេងទេដាក្រឹមត្រៀងលំអានេះលុយតលិចដេចនេទីមតត្រង់ពធីមានគីអេងទេដាក់ប៉ាំងទីមាំងក្រ ra vân tơ gọp hạt đòi tự dùng chân ngâm đòn hạ bóng tơ vi chụp lòng con plì vì lăng chân nợ ở rít xã hội a thọc tơ trong gơ hơ bơm thẳng là đừng con plì mạ gơ lòi đi đăng anh ấy lôi bơ gơ ba rên hàm dục văn anh ấy tự bập bằng ngài tạc lạc phíu bằng lòi dịp môi nhờ bộ bằng ngài tạc lạc phíu vàng bơm kia tự quát yọc bên rên tự dựng ngàm tự dịt áp bình đừng con plì lưu tự trong dịt áp bình đi ra tự bố lăng dây tòm đừng tự riêng tự trong tập lý số để tự đồn bản bằng mình rên lạc rên là bà ạ ước ôn hẹp đi lăng dây tự trong điện tử bằng bơm kia kỹ số lưu tên nọ anh ấy gà vì lăng áp bông bình tế tự dung bà lịp lạ nào đô thị lừng rõ vì sự đừng tự riêng đi vì lăng bằng lăng xã lâm đầu khi hợp tục năm anh ấy hiệt thi sổ đầu cứ chất bơm kia từng đi chân này tự trong hợp tòi bơm chàng bằng lập đòn lâm trọng lòng sân năm bà bộ bà chất đầu tự tôn bàn tìm tự trong bà thị mềm kỳ anh tế đắc bằng tìm mang kra vân ở tập của chung tự trong bà nhìn lăng bà mà bà đam xã hội ở riêng bơm kia công nghệ thông tin tập lý số bố làng xã riêng tên nọ anh ấy gỡ ghi chẳng nào tự gọt bơm kia kệ gì tìm tự trong giang mặt trận bằng ở tập kinh tế xã hội bật riêng
3: khul công tác bên chị đầm đang uy phường hội phú đa bật tốt cho tròn chàng về làng tròn cò lòng cho ngầm đòn đừng đang tăng căn đêm tròn ở trọ bếp đừng bằng ngày lạc chữ trâu khê bù xe nằm bằng tài liệu tròn chàng trâu khê tù xe nằm bà bộ bà dạy trâu trâu khê bù xe nằm khul công tác bên chị đầm đang uy phường hội phú lùi bực gờ bà rằm chất riêng chỉ thị nghị quyết đừng đang ăn loài ngàm rừng quần chị cảng bộ đảng viên bật tròn mạng trình tự bộ loài bên rừng mình dịch tin bài rồi tự bố về việc tự nội anh ấy bàn bày chú tút điện tử bằng xà lô OA tự gọp làng xã trong phần cà tàng rồi tự bố trong xã hội khuôn phâm trang để bơm cùng lùi bố làng dài bàn bằng ngày tập bọc bố trong ưu trọng lệp tự mạng xã hội đứng nói tập bọc tự dùng phâm trang lạp ảnh xe phạc mình bằng ngày liên lạc tự bố trong ưu bạc tập bác phâm pram trúc ngân sẽ đừng đừng khả Pagarin, trong khi tôi sẽ nằm phường hội phú tóc của chúng từng tròn rồi tự bố tăng căn tim tròn ở trọ bếp ở đây rồi tự bố tim tròn vận nhẹ cơ kỳ bơm cơ tí bằng công nghệ của chúng và rồi tự bố tròn ở tập bát tròn ở sẽ đừng
5: bật phường thông nhất binh đoàn 15 lê Pagarin càng bộ đoàn cơ kỳ bằng bằng ngày rồi tự bố hầm mua hầm mong sẽ nằm bà bộ và giật đầu bằng tự tròn Pagarin đoàn mua chuột tròn hà lầu kệ gì vàng bơm kia bằng thì đi dịch quan khu bằng vải chế bên hình học sinh tụ đằng riêng anh chàng chụp lâm binh đoàn riêng khu đi thi quan tự tròn nó bắt lô dịch rừng bằng ngày rồi tự bố bằng cơ kỳ bằng thì đi Pagarin và rồi tự bố làng xã tụ càng bộ đoàn viên tụ sơn tâm gà kết cầu tìm là bà đại hội đảng đại hội đoàn tìm cướp rồi tự bố gà tự tròn lừng rõ ư an đừng đàng bao khu palipla tệ đắc còn cùng tự tròn chật chuê aruhatam việt nam aruhatam bộ đội băng binh đoàn 15 nô măng và thò bật lúc tự tròn bơm chàng bơm tự nọ anh và cảng bộ đoàn viên aruhatam học bòng học param đừng nọ rồi tự bố măng thì binh đoàn 15 bên nhìn lăng cứ chất cứ dung khu cảng bộ đoàn bố riêng tự tròn cơ kỳ và bà thò chinh bằng rời dốc vàng bơm kia bằng thì cướp đi đằng khùn.
3: Giữa Âu tỉnh đoàn khu lựa rùa tàm Việt Nam chà ra khu sinh viên Việt Nam chà ra bởi cơ thể bập mặt bằng bởi cơ mang bơm chàng rìm khu lựa rùa tàm mất cơ thể bơm chàng cập chà sẽ nằm bà rộ bà chết rộ. Bất bởi cơ bơm chàng khu lựa rùa rồi ca thật rộng chàng đừng rìm khu lựa mất cơ thể bơm chàng ngô tự lịch bơm chàng bật rìm tà rình đừng nọ tà rộ mang bơm chàng ở rùa tàm mất cơ thể bơm chàng hề sẽ nằm bà rộ bà chết rộ. Tăng mặt tỉnh đoàn ở thầy rìm khu lựa tộc của chung trường hợp đòn xa khá lô và chạy đoạn nào đi trường hợp đòn bằng tròn chàng đừng khu lựa mục hồ mong tại lệch bầm chàng để chân này tìm tận nội án đi gà tròn chàng tôi quạt hỏi tội mời vạ tập bạc bật tà riêng gạc chất ngam khu lựa trù hợp tâm mất cơ thể bầm chàng bằng đầy mình hãy đang xin dịch cảng bộ chiến sĩ đoàn viên trù hợp tâm sinh viên trụ đường riêng tà riêng khu bộ đội công an bằng riêng trường đại học cao đẳng bật chà ra khu tại lệch bầm chàng bật bờ xa ra xà lam lâm chà ra tôi góp tập của chung bầm chàng xa khá lâu đứng khu lựa mục hồ mong lâm vàng hỏi tội ở tộc ương kinh tế xã hội bởi chương play play nào về lăng sẽ đừng chỉ là ở đây xã hội bằng về lăng chỉ là ở đây còn play và là bất ổ bàn thờ vụ tình đoàn lôi với chào của tùng tà mầm ta rụ ăn tìm khu lộ rùa tâm mất cơ tì bơm chàng
5: đoàn phường Pleiku hạ tay bằng câu lạc bộ Nơ Rà Anh và tập bộ con Plei cấp hộ Hồ Chí Minh nào bởi gần bằng bà rằm tạo cơ chung đoàn cơ chinh nở tế đạc đề bằng hạ bóng tế chà hạ tay bằng tập đoàn bổng kia đừng đang ba rình học sinh bật tờ riêng bật mang bà rằm rìm ở học sinh đi ra tập bố ngay tập đoàn kết cầu đừng nở tế đạc đề lâm học bà rằm tập đoàn phương trang công nhận lễ chứ ngâm đoàn trọng đẹp lâm mang hạ bóng tế chà ngay cả nó học sinh đi bà thò tập đoàn bà rằm Nơ Rà Anh bố tự trọng mấy vã chứ ngâm đòn đứng ở cổ của tí và rồi dọc trọng cổ lòng học bà trọng đếp. Bà lập bật ẩu khu lập bà gơ bà giao dên bà rằm tự trọng nơi anh hạ bòng đi bên dịch phổ trừ bà rằm nơi anh ước dọc trên lầm mình sẽ nằm cái dạ mình phải đảm triệu lầm phổ trừ. Anh học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường Pleiku, bà giao đâm cơ đung trên bà rằm, mình cơ đung bên rèn hà bầu lạc trên bằng đâm dịch làng táp. Anh học sinh trên nơi đã đi tàn nạp táp, học sinh lệch lại tàn nạp táp, bà rằm cơ hợp kỳ đường trường tiểu học bằng trung học cơ sở Lê Văn Tám, phường Pleiku.
3: Giữa Âu, phòng cảnh sát với làng rọt trọng nằm con An Chara, đòi bằng đoàn ủy ban nhân dân Chara, đoàn phường Quỳ Nhơn Nam bằng Hê, Honda, Hồng Phước, Pukaratron, nát hội ở trung tâm đại bang văn hóa rock đoàn năm ăn loi phần hành đoàn phiên trung tâm tại bắc quan bật anh bát thọ trong trang bát thọ liền lang chara bát trong trang công an cang bộ phòng cảnh sát về làng rock đoàn năm rồi tụ bộ riêng cái chết đừng nợ bạc cáp cao về làng sẽ đừng rock đoàn năm rồi tụ bộ riêng cái lý đây bộ ba trú tại tâm ba rock đoàn năm trung tâm bà dùng bát thọ chân ngâm đoàn hà tòi rọt tròn năm sẽ đừng băng văn hóa và mặt tân nút bát hà tòi rọt tròn năm đoàn viên trù tâm uy hà tòi hấp phong và nhìn lặng nơ rơ bà cắp bấm kia chung quà kre sẽ đừng lầm cầm mệnh bấm bà lòng lăng chung quà rơ tì đây bát thọ đừng hai hòn đà hòng phước bát lập bắt đầu loài quân hà rèn đoàn viên trù tâm lôi kỵ bà cắp chui giòm tập bát hay đâm kia chật đừng nơ rơ bà cắp ngao vây lăng sẽ đừng rọt tròn năm Ủy ban nhân dân xã Yapa Napakarzai pa bong long chot che sa mang ma bar senam barpo pajetro wa tun pran mang krahven di dang kon play patap akau akar ke amir bokhu jang mase pom cham ngoi leng liem tok khobong tawei ding trip ni jang pang trim thon play lem sa dai jai senam o de ngam khul pa bong long toy pang mi rek bar chet pangai pom kye de takla jing bar bang thi jai tuy duing trut nar ba chi peng khep senam barpo pajetro
5: lâm bơm giang tâm mang ngồi bởi dàn hề lơ kể điện chơ tâm mòi tâm mang lăng bật anh tơm phương quy nhơn bơm giang ngạc cơ chơ cơ chất lơi bơm khuôn cảnh sát về làng rọc tròn là nằm công an chạp bình nhìn lăng xếp phạc bơm lại lập dụ cơ trúc đừng khi trâu sẽ nằm bà bộ bà dự trâu trúc rèo khuôn cảnh sát về làng rọc tròn là nằm lơi bơ cơ bơm giang xếp phạc dịp bà bằng ngày bơm lại bằng riêng tròn bơm lại lơ lọt nó từng kể ư cơ trọng đẹp bật anh cơ chất đừng khi ngam sẽ nằm bà bộ bà dự đầm chào giờ này lôi đi cái chất kể điện tôi cũng chưa tâm mọi tâm mạng nguyên lặng bật anh đi tìm phường quy nhơn lắp ăn bơm trang đừng đi đầu chờ bình dịch mình nít trụ ba đi quan chờ tìm nở bật tìm bột trong năm đi các bạn rồi tập bố kể cái tàu đà tết đang bình dịch km lầm chờ mạng lì lơ bông ngài hồi kể vì bà rừng bơm lại đi bắt rì ảo bật phường quy nhơn đi bên anh đi bơm trang tình mặt rào kể chờ chuyện bằng kể điện phần tỏi chừng kể bằng chỗ công của số đi mình hình kịch bà tọa kề tập bọc bơm chàng.

0: bộ đội cơ đông vi lăng ả rập xê lam giả bút bà thò ước gà đi đìm bài bà rằm nào lơ bà rằm ả cầm màn bà giàn và ả tòi tự dung bật lúc vì ước gà gàn bật gà toán nơ rì doan băng bà tập bà đọc chi ăn đìm ơ ả rà mật lâm xà nằm bà rằm nào băng ơ đinh thị thủy dương đừng rong minh bà rình vàng bà rằm đi bút lùi lội nét nét vì hà lực bật ơ mật lâm lơ bà rằm lơ bà rằm lâm xà nằm bà rằm ả nụ ơ chết chục ăn bắt
1: năm
0: âu in pram lớp đầu băng in vàng pram lớp nâu đi tường hiền với in pram tàu âu kỳ tiệt hiếu đi mà bộ đội và thọ bình lốt mạng cơ lai lớp pram hệ nâu băng ai đi rơi dọc ưu cơ sĩ pram cơ kỳ mà rìm ở uy đủ cả bật lốt tập đi cơ go tru hồ sanam pram nào mạ chạ tập đoàn và thọ thìm nam trương băng cộng đồng bộ đội về làng Adasalam Yaput lôi từ cung loi lâm mang và từ hề từ cung tim o từ quạt dọc học và rầm từ chu được đây ư cơ bật lụt đùi đùn kiệu đừng thầy và thọ Phan Thành Tín và cơ nam trường tiểu học băng trung học cơ sở Phù Đổng tập đoàn họ tay nâu lôi đi dọa dọc đất đá nam trường hỏi tội bộ đội cơ đông về làng Ả Rập Xê Lam Yà Put tự rộ rìm ở học sinh bà rằm xà nằm tiểu Âu ta mạng cơ và bà thò lâm bà giàn hề dọa dọc kê chân này rìm ở đôi đi hâm mê tim bật lốt vì ta mà sợ đừng ta mạng đầy bật nhà tự tròn chàng vang tự cung ở trụ tự trường đi cơ đông bộ đội về làng Ả Rập Xê Lam Yà Put bơm kia lâm lơ xà nằm tự rộng lôi tự cung học sinh thị riêng Ả Rập Xê Lam tìm cơ hở trụ tự lớp lia lớp bà rằm hề rì ẩu nó trong giác tự quạt đừng trong cơ lòng ấy. Do cơ hội vì học sinh tự trường nó mình tự trọng vì tự cung tìm ơ rù kiểu tòm tự trọng học bà rằm nào nó tự trọng cử chất cử dung và thò bật tự riêng tự nạp táp. Băng tìm bằng ngay bộ đội bạc rạch trước từng tự án ích bà thò rìm nạp hề nó mình tự trọng bươm chàng vì làng Ả Rập Xê Lam bật hạ do đi học bà rằm để tự quạt bật lúc nó trong cơ lòng và tự dung mình tự riêng sẽ đừng băng a tộc đùn đầy. Trung tá Nguyễn Đăng Duẩn, họ bơ cơ khu vi lăng còn play cơ đồng bộ đội vi lăng Ả Rập Xê Lam Yà Put bơ ngay bơ giao bơ thọ ăn bắt. Trong bà rằm tìm ở uy rửa tù băng doa bà giàn hề ư cơ bà rằm hà lực cơ nà tự lợp lợi tự quật tìm gà toán bà rằm hà lực mình sổ bài toán tìm hạ dọ đình hiếp đừng nọ nơi doanh công bà thò ăn tìm hạ dọ đọc băng bà thò thêm và rìm hạ dọ hà mệt lưng ăn sân nằm bà rằm nào nọ mê vạ đừng tìm mẹ bạ mê hề tìm hạ dọ bà rằm hà lực bài và rìm hạ dọ đạ biểu chạ ngôi lâm bà giàn hề doa rì ẩu tự trong chu tự đạc gòn ư cơ sơ đừng bất thề riêng Ả Rập Xê Lam uy lực tận nạp táp tìm lơ bà rằm bà giàn hề mạ khan thoải mạ sơ mạ chếp bà kê kết cầu tìm mang học bà rằm ưu cơ sĩ tự cung tìm ơ tự quạt thêm tìm bật lô uy ưu cơ tùm mạ uy tự quạt đi hà tòi đừng nằm trường băng cơ đông bộ đội về làng Ả Rập Xê Lam Yà Put lâm tự trong về làng ăn học sinh bất thề riêng uy lực tận nạp táp vạ bất sơ nằm nào đi tìm ơ ưu cơ sĩ đi thêm bật lô mạ uy đi thêm bụt lùi vạ tru đừng tự nằm trường.
2: Con play bằng đề bồ, Tây Nguyên lôi tập bạc mật lầm bà giàn mì lạc đặc tích, nâu cung bà giàn mạng con play bật lợt riêng ở tài giái, riêng ở Ả Rập Xê Lam đường trà tạ ẩn nạp hạt đòi bằng, hạt rong tạ tâm ước sẽ đường bật tọc cả thùng thòng cọng đáng, lâm rìm cường của tùa hờ rằm. Rìm cường của tùa hà lung, ư tê mạng đầy hà mệt mình, rìm cường lôi búc, bất cha tạ bọc chinh hạt rong hạt tâm. Đêm nà ra đường con play, bất tọc cả thùng thòng cọng đáng. Trong vây lăng sẽ đừng rọc trong năm nà trâu, gra bơi con play bằng đẹp bồ của mường bài. Tại nọ ảnh đi trong năm hờ răm, đệ bồ trong tâm, lâm bà giàn mì lạc đạc tí. Đệ bà giàn tạ rong ổ, lôi vã chế bên dịch sản năm, gần cơ tùa hà dùn bật play, tung kê xa al bá, tạc ê bình bang tờ lờ, mình hà mét, tạc nạ gần tập rờ, gần cơ tùa ê tạ bạc cơ thùng thong cọng đạc a dôn tê xã nó trong giác mạng mình từ quạt rìm play a mil tung ke drum hà tòi bằng ảnh đi chân nôm xã đừng bằng ngại lọ năm bom cha mir để do tru tạ trường hà tạ kể chờ chuyên tạ mạm cho chàng để đăng liên ở thầy giác tạ gần của tùa Âu rớp mang giác tạ gần của tùa nó mình từ trường hà tâm xã mạng con play bật rìm play nâu ước đề rời yọc a giờ này nhọng đình hà ríu vì bật play amil và ma ca thật tâm đừng ở cầu cơ tí bật giác tợ cường của tùa.
3: Cái cầu này tớ
2: gần của tùa nâu đùn với ลอเนบอมคือรำนั่นนำฮลีสมะเรียมนาติเวจักมะกลอยประจันมีนั่นนำตะเปรลฮลีกระปักจักมังแต่ดักรวยเปิมอันกอนเปลเกินกตัววันนั่นนำวิวัตบุญบ่ล้อบัตรสาอัตราสลามยาอโจดึงรองมีหลักดักตีสนามบาร์โบบาจเปงเงิงกตัวเปลมิดกอมมุนรองตะวัดก่อนเปลตรุษตรีงเปิมจังซาเลยเบิมหอยลองลืมอันนี้ปังฮลุงดิดังเปลสนามตะรองตะนออันิโนดังเออวยนอริมจรังสีมังตะเกะปักกันทองดักเงิงตะเกะสมาอามีร์จังเละอึกกระตุกริมนารกรเปลวยตอกกระทองดักจังวะนำจังพยานกระหังดักเรือตรองนำฟีเวิร์ดมะคันตนาบตาบสมะกุงอึกมหามืดสมะบดพยานมีหลักดักติตรุทองดักรอยจังเปิมตรองเกลยตะทองดักเดบุแก่มืดเติร์ดเปิมอึกเดิงไม่เริ่มมากันอวยบดเปลมิดกอมมุนสะยาอตบุตตามนักอาเจออิงกุงอเทยตอกกระทองดักนวะนำจังปยันตอเลตะเบี้ยสมะปยันมีเละหมดเตเตอิงนอปงากระจองตอกกระทองดักนวลีเตอเทยเดปงากระงลอจากขดอยวะปากติตอกกระทองดักกระโดดรีตะเปรลหวังตอดักอึกเดปูหยอดเล็กดนอันนี้ตรองนำหือรำบ่มปรำตรุตรองนำเวิร์ดเจ้าเจนตมามจ่อจางปังเปิมตะลักอตกนอตรองจุนุมมะบาร์สายาอปังอัลบาตะปอกตะบบมะเลยตายปังตรองอุยเลตนาตามตรองตริงอตกฮามเมดยินปะดอมฝะเปิมนาวตรองจางนอวิมาตรองเกือบเปิมได้ปังสาอัลบาจึงควินตะปักอดินจวกอยากมิงเพ็ดเปิดตีจินดังจาระพระเจ้าวะมิงเมดจกจากเกืองตัวเปลยตุงเกบักงูชวนหิวกระตระวิบันยันยันสาอยาบาอันฟัดฮันไตปังตรองกาตนาอนิจจ์นำเรโอซักคงตะปอกอปิงจาร์ตะลิกทีมจีนตะยุงเปิมจางแตกดักด้วยพยานฝาตะยุงเปิมตรองนำตุกัดซากระจุงเปิดเพชรดำกระโซเปิมนาวบาร์เกิงกตัวปังเสียมังมังเปเซกิจักดงนอตรองจอยเจียนตะมำและนำฟีเฟิร์ตจอยเจียนตะมำจอยจางดังกอนปลีมะเดฟีเฟิร์ตดังล้อกาซาเอออตริงตะปอกอธีโกจินตลิกทิมดึงจาร์ตังหอมติมะปจิงเกิงกตัวนาวบอกพันดึงทัมกะตราอาอุยบานยะยันซาเอออปมาเกิงกตัวเปลมิดกอมฮือรัมปอมตนาตับกาลติอันตรองนานำฟีเวิร์ดดึงกอนเปลปังปอมตะลักดรองอตอกินตีซาฮุยลมตริงยนตะปอกอปิงจาร์ฮาเมดเจนฟัตยุงปจิงเกิงกตัวเวเวตรองนำฟีเวิร์ดอันกอนเปลไม่ฟัตจาร์รุกจัดฮาเมดเจนอันตริงตนอันนี้ตรองนำเอกตมปังอวยระตูเอกสิตรองรอยกระตุดึงมิงบาร์ตริงมะโนตะปอกตะตรองจุนมเบิดเลซาตริงอัตไซตริงกับพมจาร์เกี่ยนอริมตริงตะปอกอธิตยุงมิฮเมดเปิมนาวตอยปังตนอันนี้ลอยเฮือรำงำฝาริมปยานมีหลักดักตีก้อนเปลยเอือปะอวยลมตรองหะตำเอือเสดดึงเบิดตอกกระทุงทองกรองดัง

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận xã Tuy Phước Bắc tập trung nỗ lực hoàn thành 8 tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới trong năm 2026. Một sự kiện vấn đề chiều nay có bài viết đề cập đến vấn đề để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần đánh thức mọi động lực tăng trưởng, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Phần của chương trình là một thể thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số dấu hiệu nhận biết ung thư tiền liệt tuyến, một trong những loại ung thư thường gặp nhất ở nam giới lớn tuổi và cách chữa trị. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm động viên và trao quà cho các thương bệnh binh tiêu biểu tại hai xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Thịnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm thương binh Bá Nguyên, tỷ lệ thương tật 21% ở thôn K2, thương binh Đinh Bắc, tỷ lệ thương tật 23% ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn, bệnh binh Đinh Đen, tỷ lệ thương tật 61% tại làng Cotlock, và thương binh Nguyễn Thị Hương, tỷ lệ thương tật 31% ở thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh. Trong không khí đầm ấm thân tình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ân cần hỏi thăm sức khỏe đời sống của các thương bệnh binh và gia đình, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương cống hiến tuổi thanh xuân vì độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, gìn giữ như những giá trị bền vững, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Trao những phần quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong các thương bệnh binh tiếp tục là điểm tựa tinh thần trong gia đình và cộng đồng, phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu nỗ lực học tập lao động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách ưu đãi người có công, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, để đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực và nghĩa tình. Thưa quý vị, sáng nay, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thiên Phong Vũ đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã Công Chơ Ro, Chơ Long, Chư Cray, Yama, Sro, Đắc Song. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đã đến thăm và trao quà cho 6 gia đình người có công tiêu biểu gồm ông Đinh Co, sinh năm 1941 ở làng Húp, xã Yama, hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; bà Đinh Thị Bót, sinh năm 1943 ở làng Khuê, xã Sro, là người có công giúp đỡ cách mạng; ông Đinh Lý, sinh năm 1942 ở làng Kê Tê, Hờ Ôn, xã Đắc Song, là người có công với cách mạng; ông Đinh Chu, sinh năm 1944 ở làng Nghe, xã Công Chơ Ro, là thương binh 21%. Ông Phan Văn Hợp, sinh năm 1943 ở làng Tư Môn, xã Chư Long, là thương binh suy giảm khả năng lao động 61-80%. Bà Trần Thị Thu, sinh năm 1945 ở thôn 6, xã Chư Cre, là thương binh suy giảm khả năng lao động 21-60%. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh đóng góp của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ, nắm chắc hoàn cảnh sống từng gia đình để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo. Vâng, thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Gào và phường Hội Phú. Đến thăm các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh đóng góp của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo. chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về sự hy sinh công hiến cho Tổ quốc vẫn được các gia đình gìn giữ như một phần ký ức không thể phai mờ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, những cuộc gặp gỡ trong tháng 7 không chỉ là hoạt động tri ân, mà đó còn là sự kết nối giữa các thế hệ hôm nay với những người đã đóng góp cho nền độc lập hòa bình của đất nước.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác hôm nay đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường Ayunpa và các xã Gia Rờ Bon, Gia Rờ Sai, Gia Đờ Ré, Ua và Phú Túc. Đến thăm các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trực tiếp xem các giấy tờ, kỷ vật, hồ sơ liên quan đến liệt sĩ do gia đình lưu giữ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thân nhân để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, quan tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn phường. Đợt này đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cam cùng 6 đồng chí thương bệnh binh Võ Văn Tài, Lê Xuân Viên, Trương Thanh Bình, Trương Công Hoàng, Phạm Thị Hoa và Lê Văn Định ở phường Quy Nhơn. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cuộc sống mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và gia đình. Chúc các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cam cùng các thương bệnh binh nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
0: Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu, ngày 22 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Lai Châu, đặc biệt là người dân trong vùng bị ảnh hưởng và gia đình có người thân gặp nạn do thiên tai gây ra. Phát huy truyền thống đoàn kết và tương thân tương ái của dân tộc, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Gia Lai chuyển hỗ trợ số tiền 2 tỷ đồng từ kinh phí quỹ cứu trợ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Lai Châu thông qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để chung tay góp phần khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, cũng như chia sẻ với những khó khăn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những tình cảm sẻ chia góp sức của các tỉnh, thành phố, nhân dân cả nước và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Điểm nhấn trong giai đoạn này là việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026, đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, trong mùa khô 2025-2026, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã khảo sát tìm kiếm trên địa bàn 139 xã phường thuộc 23 huyện thành phố của 3 tỉnh Ranata, Nakiri, Stung Treng và Rephihia, Vương quốc Campuchia. Kết quả, lực lượng đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập hồi hương từ Campuchia về nước kể từ năm 2001 đến nay lên 1.530 trường hợp. Sau khi hồi hương, lễ cầu siêu truy điệu.

Bây giờ là 17 giờ 30 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một sự kiện và vấn đề.

0: doanh nghiệp đóng góp tích cực hơn vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Lũy kế đến hết tháng 6 năm 2026, cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động với tổng quy mô vốn đăng ký đạt trên 30 triệu tỷ đồng, đóng góp hơn 60% GDP, thu hút trên 17,6 triệu lao động, đóng góp 55% tổng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những kết quả này là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, cần có những giải pháp đột phá mạnh mẽ hơn, nhất là phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của các doanh nghiệp, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, chính phủ cũng thẳng thắn nhận định môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn nhiều rào cản, một số quy định pháp luật còn chồng chéo bất cập trong khi khâu tổ chức thực hiện ở một số bộ ngành địa phương chưa thực sự hiệu quả. Thị trường vốn, lao động, khoa học, công nghệ phát triển chưa đồng bộ, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Một bộ phận doanh nghiệp chưa chủ động tham gia góp ý, phản biện để hoàn thiện thể chế chính sách, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm xã hội và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp còn hạn chế. Trước thực tế này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai các nhóm nhiệm vụ giải pháp cần thiết để khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động. Chính phủ xác định phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Mọi chủ trương chính sách phải hướng tới tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, ổn định, minh bạch, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương hành động với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, không né tránh, không đùn đẩy. Kết quả cuối cùng phải được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cụ thể thông qua giảm thời gian, chi phí tuân thủ và trên hết là tăng cường lòng tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh, thể chế kiến tạo và đóng góp trực tiếp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điều cần tháo gỡ lúc này không chỉ là thủ tục, mà còn là sự cởi bỏ tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ thực thi. Thể chế cũng phải tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ hơn, không chỉ để xử lý những vướng mắc trước mắt, mà còn để mở đường cho những động lực tăng trưởng mới, khơi thông hiệu quả mọi nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chắc chắn không dễ, nhưng đó không phải là sức ép dành riêng cho một bộ, một ngành hay một địa phương. Đó là một khát vọng chung. Và khát vọng ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi được chia thành hàng nghìn mục tiêu nhỏ, hàng nghìn hành động cụ thể. Mỗi địa phương tăng thêm một điểm tăng trưởng, mỗi dự án về đích sớm hơn một tháng, mỗi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư thêm một dây chuyền, mỗi cán bộ giải quyết hồ sơ nhanh thêm một ngày. Khi từng mắt xích cùng chuyển động, cả nền kinh tế sẽ tăng tốc.
1: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề với nội dung về vấn đề thể hiện hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số cần đánh thức mọi động lực tăng trưởng, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Trở lại phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc Nơi Đảo Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Song. Được xem là bài ca đi cùng năm tháng, Nơi Đảo Xa đã mang giai điệu hào hùng sâu lắng, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ hải quân kiên trung vượt qua mọi gian khổ để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với một thầy thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, ung thư tuyến tiền liệt là sự phát triển bất thường của các tế bào trong tuyến tiền liệt, cơ quan nhỏ dưới bàng quang của nam giới. Đây là một trong những loại ung thư thường gặp nhất ở nam giới lớn tuổi. Ở mức nặng,

sinh sản của nam giới. Bệnh ung thư tuyến tiền liệt là dạng ung thư khá là nguy hiểm, có thể di căn sang các vùng khác, đặc biệt là vào xương và các hạch bạch huyết, gây đau đớn và đi tiểu gặp khó khăn, khiến nam giới gặp vấn đề trong quan hệ tình dục, rối loạn chức năng cương dương. Loại ung thư thường gặp nhất là ung thư biểu mô tuyến. Ngoài ra, đôi khi bệnh cũng có thể xảy ra dưới dạng ung thư tuyến tiền liệt không biệt hóa, ung thư biểu mô tế bào vẩy, ung thư biểu mô ống tuyến chuyển tiếp. Cũng như nhiều loại ung thư khác, ung thư tiền liệt tuyến thường trải qua 4 giai đoạn gồm: giai đoạn 1, ung thư thường phát triển chậm, không thể sờ thấy khối u và liên quan tới một nửa của một bên tuyến tiền liệt hay là thậm chí ít hơn. Những tế bào ung thư được biệt hóa tốt, trông giống những tế bào khỏe mạnh. Giai đoạn 2, khối u chỉ được tìm thấy trong tuyến tiền liệt. Trong giai đoạn này, ung thư tuyến tiền liệt cũng có nguy cơ phát triển, lây lan nhanh. Giai đoạn 3, khối u đang phát triển ở mức cao. Điều này cho thấy bệnh ung thư tiến triển cục bộ, có khả năng phát triển và lây lan. Giai đoạn 3A, ung thư đã lan ra ngoài lớp ngoài của tuyến tiền liệt nhưng chưa lan tới túi tinh. Giai đoạn 3B, khối u phát triển ngoài tuyến tiền liệt có lan tới túi tinh. Giai đoạn 4, ung thư đã lan tới các hạch huyết hay những bộ phận khác như bàng quang, trực tràng hay những cơ quan xa hơn như gan, phổi. Giai đoạn 4A, ung thư đã lan tới những hạch bạch huyết vùng chậu, làm nghẹt niệu quản, ứ nước thận. Giai đoạn 4B, ung thư đã di căn xương hay di căn tạng. Một đặc điểm của bệnh là nhiều khối u phát triển tương đối chậm. Trong giai đoạn đầu, người bệnh có thể hoàn toàn không có triệu chứng. Khi bệnh tiến triển, các biểu hiện có thể xuất hiện như là tiểu khó, nước tiểu yếu, đi tiểu nhiều lần vào ban đêm, có máu

khác, ví dụ như bệnh tăng sản tuyến tiền liệt lành tính. Ở các giai đoạn sau của bệnh, ung thư tiền liệt tuyến di căn sang các khu vực khác của cơ thể và có thể gây ra các triệu chứng khác như đau xương. Ung thư tiền liệt tuyến nếu di căn vào cột sống cũng có thể đè lên tủy sống và gây ra yếu chân, đại tiểu tiện không tự chủ. Những dấu hiệu ung thư tiền liệt tuyến thường phát triển âm thầm hoặc nếu biểu hiện ra ngoài nhưng cũng bị coi nhẹ, do đó rất khó để phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu tiên. Về phương pháp điều trị ung thư tiền liệt tuyến, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị ung thư tiền liệt tuyến tùy thuộc vào từng giai đoạn, tùy từng tình trạng người bệnh mà các bác sĩ sẽ lựa chọn để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất, trong đó phương pháp chính là phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt toàn bộ. Đây là phương pháp được sử dụng để điều trị ung thư tiền liệt tuyến ở giai đoạn sớm. Bệnh nhân được cắt bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt, hai túi tinh và có thể nạo hạch hai bên vùng chậu. Phương pháp này nhằm điều trị ung thư tiền liệt tuyến triệt để khi khối u còn khu trú trong tuyến tiền liệt và chưa lan ra ngoài. Có thể phẫu thuật hở hoặc nội soi tùy vào tình trạng của từng bệnh nhân. Hy vọng những thông tin vừa cung cấp sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn đúng đắn, thấu đáo hơn về ung thư tuyến tiền liệt. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng nam giới mà còn là sự quan tâm đồng hành từ những người thân trong gia đình. Khi thấy có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về đường tiết niệu, hãy đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, bởi căn bệnh này có thể chữa khỏi gần như hoàn toàn nếu phát hiện ở giai đoạn đầu.

0: thông tin quảng cáo.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
4: wow.
3: sao.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
1: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
1: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà. Này còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kumafila Việt Nam.

0: Phép công nghệ Nhật Bản với hai bò xịt cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Phép G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Phép G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vape S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, có những con phố càng đi xa lại càng ở gần trong ký ức. Có những cơn mưa chỉ cần bất chợt ghé qua cũng đủ đánh thức một miền thương nhớ. Và Phố Xa của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng là một ca khúc như thế, nhẹ nhàng, da diết, đưa người nghe trở về với những kỷ niệm của một tình yêu đã cũ nhưng chưa bao giờ phai nhạt. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Phố Xa.

Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 22 ngày 23 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Một Vòng Việt Nam do nhạc sĩ Đồng Thiên Đức sáng tác. Đây là một trong những ca khúc quê hương đất nước vô cùng nổi tiếng trong thời gian gần đây, từng tạo nên cơn sốt qua giọng hát tràn đầy năng lượng và cảm xúc của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Tùng Dương hay là ca sĩ Thu Minh. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát này qua phần trình bày của ca sĩ Tùng Dương.

Thưa quý vị, và ca khúc Một Vòng Việt Nam vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 3. Với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đây được xem là chìa khóa để đánh thức tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng mới cho cả vùng. Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hỗ trợ, giúp xác định danh tính hơn 1.500 quân nhân Việt Nam hy sinh, góp phần thúc đẩy hàn gắn vết thương chiến tranh và hòa giải giữa hai nước. Tiếp tục cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá trong những ngày tới tại các tỉnh phía Bắc. Trong phần tin quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cùng 11 đối tác đối thoại thảo luận các định hướng hợp tác trước những biến động toàn cầu. Chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục tạo những bước leo thang mới khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét áp thêm thuế với hàng hóa từ khoảng 60 đối tác thương mại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Hôm nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung. Đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 4 nội dung: đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đề án chiến lược an ninh quốc gia; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày mai, Trung ương

0: Phương tiếp tục làm việc theo chương trình.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Hagieda Koichi, quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, cùng đoàn đại biểu đảng này sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài và tích cực ủng hộ vai trò vị trí lãnh đạo của Đảng cầm quyền LDP nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh tình hình thế giới biến động. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Hagieda Koichi cùng ban lãnh đạo Đảng LDP tiếp tục quan tâm, đồng hành thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ thuộc Đảng LDP, triển khai các dự án quy mô lớn mang tính biểu tượng về công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Ông Hagieda Koichi khẳng định Đảng LDP và Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc tăng cường hợp tác toàn diện thực chất trên mọi lĩnh vực với Việt Nam, coi trọng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược. Đánh giá cao vai trò và sự ủng hộ của Quốc hội hai nước đối với sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua, ông Hagieda Koichi đề nghị tăng cường hợp tác và giao lưu giữa nhóm Liên minh nghị sĩ hữu nghị hai nước cũng như thiết lập mới cơ chế trao đổi thông tin giữa hai đảng cầm quyền trong thời gian tới, khẳng định chính phủ Nhật Bản ủng hộ triển khai chương trình ODA thế hệ mới, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, chuyển đổi xanh, AI, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 700.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Tinh thần đó cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, nơi hội tụ nhiều tiềm năng nhưng cũng đang đối mặt với không ít nút thắt cần sớm được tháo gỡ. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập nội dung này.
3: Không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng giao thông liên kết vùng đang từng bước hoàn thiện, nhiều dự án quy mô lớn được xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, thực tiễn điều hành tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở tiềm năng hay nguồn vốn, mà ở khả năng chuyển hóa các nguồn lực thành tăng trưởng. Tại Đắk Lắk, sau hội nghị xúc tiến đầu tư với 25 dự án, tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương cần phải chỉ rõ các dự án động lực, tiến độ giải ngân và giải pháp đủ sức tạo đột phá. Ông Lê Văn Cường, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
4: Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh là phải chỉ rõ ra được 6 tháng cuối năm sẽ là có công trình nào, dự án nào, giải ngân nguồn vốn nào để đảm bảo được là bù được tăng trưởng bình quân cả năm từ 10.02% trở lên.
3: Theo nhiều ý kiến của các lãnh đạo địa phương, điểm nghẽn hiện nay nằm ở đất đai, thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Bà Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ia Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk cho rằng
5: sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính là chưa tốt. Cái thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như là cái phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường đang gặp rất nhiều cái điểm nghẽn.
3: Không chỉ Đắk Lắk, Gia Lai cũng xác định quy hoạch, đất đai và đầu tư công là những nút cổ chai cần tháo gỡ. Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng hơn 8,2%, hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, 165 dự án đăng ký đầu tư và gần 8,7 triệu lượt khách du lịch. Song theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026, tỉnh phải tập trung xử lý các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư công, đồng thời điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa lợi thế địa phương. Trong khi đó, tại Khánh Hòa, nơi được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, điểm nghẽn lại nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Mặc dù lượng khách du lịch, thu ngân sách đều tăng mạnh, nhưng giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp hơn bình quân chung cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhìn thẳng vào thực tế.
6: Điểm lớn nhất hiện nay là không nằm ở vốn, không nằm ở quy trình, mà nằm ở công tác giải ngân bằng tái định cư và tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư rồi một số địa phương.
3: Nếu những điểm nghẽn về đầu tư, đất đai hay giải phóng mặt bằng là rào cản hữu hình đối với tăng trưởng, thì sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một điểm nghẽn khác đang bộc lộ rõ hơn, đó là năng lực.

0: thực thi ở cấp cơ sở. Tại Lâm Đồng, sau hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, nhiều xã có quy mô quản lý lớn hơn rất nhiều, trong khi đội ngũ cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, xã hiện còn thiếu 21 biên chế, nhiều công chức phải kiêm nhiệm khối lượng công việc rất lớn.
1: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch và một phó chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực, chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc của 4 năm sở chỉ đạo xuống.
0: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc, cần phải cấu trúc lại bộ máy cấp xã.
2: Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn.
0: Đắk Lắk cũng đang đối diện với áp lực tương tự khi còn thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã. Nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, công nghệ thông tin chưa bố trí đúng chuyên môn. Có nơi trung tâm phục vụ hành chính công cần 21 người nhưng chỉ có 5 người. Từ thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết định hướng cách giải quyết.
3: Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tuyệt đối không cao bằng. Giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó. Phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
0: Thực tiễn cho thấy các điểm nghẽn hiện nay không còn mang tính riêng lẻ mà có nhiều nét tương đồng từ thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư công đến năng lực thực thi của chính quyền cơ sở. Đây cũng là những vấn đề cần tiếp tục được Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho vùng. Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 đã xác định rõ yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực và phát huy tính chủ động của địa phương. Từ thực tiễn Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, điều các địa phương mong muốn không chỉ là thêm các cơ chế ưu đãi, mà là những chính sách đủ mạnh để phân cấp đi đôi với phân quyền và nguồn lực, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về quy hoạch đất đai, đầu tư công và nhân lực cơ sở. Khi những nút thắt ấy được tháo gỡ, không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ thực sự trở thành động lực để Tây Nguyên, Nam Trung Bộ phát huy tiềm năng, tăng cường liên kết vùng và đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội diễn ra sự kiện giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh năm 2026, tác phẩm Ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung Mãi mãi tuổi 20. Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ phối hợp với dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh cùng một số đơn vị tổ chức. Tin của phóng viên Thu Hòa.
7: Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh là một chương trình khoa học và nhân đạo do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hỗ trợ phối hợp cùng các cơ quan và đối tác tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Dự án tập trung nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học và các hoạt động nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Sau 6 tháng đầu năm nay, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn, xử lý và phân tích được trên 200 hồ sơ, phát hiện thông tin liên quan đến danh tính của hơn 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, nhiều thông tin đã được giới thiệu công khai để cộng đồng, các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tham gia xác minh đối chiếu. Theo đại tá cựu chiến binh nhà văn Đặng Vương Hưng, dự án đã kết nối thành công nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh với các thông tin hữu, lưu trữ có giá trị.
8: Theo con số chúng tôi biết được là cái trung tâm lưu trữ của thầy Trách Giác Thách là có khoảng 30 triệu trang về Việt Nam và 2,7 triệu trang về bộ đội miền Bắc và quân giải phóng. Thì cái số lượng số hóa là khoảng độ hơn 261.000 hồ sơ. Thế thì mục đích của cái dự án là gì? Trước hết là xác định danh tính, trả lại danh tính cho những người quân, người mất tích, những mất tích trong chiến tranh. Rất nhiều trường hợp báo tử là chung chung, hy sinh tại mặt trận Việt Nam, hy sinh đều không biết. Nhưng mà

0: thông qua cái hồ sơ này thì chúng ta biết chắc chắn là hy sinh trong trận đánh nào, thì chúng tôi đã xác định được khá nhiều danh tính. Thứ hai là trao trả các kỷ vật cho thân nhân các gia đình, và cái cuối cùng, cái mục đích thứ ba cuối cùng rất quan trọng, đó là xác định tọa độ và những cái thông số về nơi chôn cất mộ trí để phục vụ cho cái tìm kiếm trong 500 ngày đêm này.
1: Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình thay mặt lãnh đạo hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ. Đây là những di ảnh màu đã được nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính phục dựng và giới thiệu từ năm 2024.
2: Sau nhiều ngày kiên trì bóc tách từng lớp đất đá trong hang đá sập tại Đà Nẵng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại khu vực này lên 8 hài cốt. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh. Theo tư liệu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 1969, địch phát hiện khu vực có bộ đội trú quân đã bắn pháo hiệu chỉ điểm rồi sử dụng pháo binh, máy bay ném bom hạng nặng xuống hang đá sập. Vụ đánh phá khiến hang bị sập, đất đá bịt kín các cửa hang, làm nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội mắc kẹt và hy sinh. Tỉnh Tây Ninh cũng đã cơ bản hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và thu thập 13.625 mẫu tại các phần mộ, đạt hơn 73% kế hoạch. Dự kiến ngày 31 tháng 7 tới đây, tỉnh sẽ bàn giao đợt 1 gồm 8.000 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN. Số mẫu còn lại sẽ được rà soát trước khi bàn giao đợt 2. Việc xây dựng ngân hàng mẫu ADN được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương. Quân chủng Hải quân cũng đang triển khai đồng bộ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm, góp phần xác định danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7 này, dưới tán cao su Bạt Ngàn của xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước đây thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, không khí làm việc của đội K-72 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra vô cùng khẩn trương. Sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ K-72 là các cựu chiến binh và người dân địa phương, ngày đêm miệt mài chung tay tìm kiếm, sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, người thân và đồng đội. Phóng sự sau đây do phóng viên Thiên Lý thực hiện.
3: Bất chấp cái nắng gắt hay cơn mưa bất chợt của miền Nam, hơn một tuần qua, cựu chiến binh Trần Công Nhiên sinh năm 1952, ngụ xã Minh Đức, chưa ngày nào vắng mặt tại lô cao su 97 của nông trường cao su Bình Long. Đứng bên bờ hố đào, đôi tay run run, người lính già dõi mắt theo từng lớp đất đỏ đang được lật xới với niềm đau đáu tìm lại đồng đội. Từng là trinh sát bộ đội địa phương từ năm 1965, ông Nhiên thuộc lòng từng ngọn cây, căn hầm tại vùng đất chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Nhờ những chỉ dẫn từ ký ức hằn sâu của ông Nhiên, đội K-72 đã xác định đúng hướng khoanh vùng. Nhìn những căn hầm chiến đấu năm xưa được khai quật cùng nhiều di vật của các chiến sĩ, ông Nhiên xúc động.
4: Bây giờ nói chung người nào còn lại mình kiếm được nè, là đều là ở dưới hầm, còn ở trên là mất hết. Bây giờ kiếm là nằm trong cái dạng ngồi kiếm đáy biển thôi, mình cũng cố gắng là để đưa anh em về tới nơi an nghỉ, chứ còn để ở ngoài rừng mười bụi về tôi thấy cũng đau dữ lắm. Bản thân tôi là người tham gia cách mạng, mình may mắn hơn anh em là mình còn sống, thì coi như thời gian còn lại mình cố gắng làm gì đó để đưa đồng chí đồng đội của mình về nơi an nghỉ.
3: Hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ cậy nhờ vào kinh nghiệm của thế hệ đi trước mà còn có sự tiếp sức thầm lặng từ người trẻ. Anh Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1990, ngụ phường Bình Long, thành phố Đồng Nai, vốn mưu sinh bằng nghề rà phế liệu. Nhận tin đội K-72 chuẩn bị cất bốc hài cốt tại khu vực, anh gác lại công việc, mang chiếc máy dò kim loại của mình đến hiện trường để hỗ trợ. Chính anh Thành là người dò được tín hiệu khẩu súng cùng nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất. Nhờ manh mối này, đội K-72 đã mở rộng diện tích đào xới, phát hiện thêm các tấm tăng võng dùng để bó cốt và nhiều mảnh xương vụn của liệt sĩ lẫn trong đất đỏ. Anh Thành trải lòng.
5: Từ những năm trước là mình đã từng phát hiện ở đây có một liệt sĩ hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm này, cũng cố gắng nỗ lực tìm lại những vị trí ngày xưa đã phát hiện để đưa các bác về với quê hương, về với đồng đội thôi. Nói chung là mình rảnh thời gian nào mình lên sắp xếp thời gian, nó hy vọng có thể góp sức và tìm thêm được nhiều bác nữa.
3: Đánh giá cao sự đồng lòng hỗ trợ từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân địa phương, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, chính ủy

0: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai nhấn mạnh.
1: Nói chung là cái việc làm nó mang cái ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, cho nên là cấp ủy chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm và ủng hộ.
0: Đến nay, đội K-72 đã xác định được nhiều vị trí có hài cốt liệt sĩ, bao gồm cả phần mộ tập thể. Đặc biệt, lực lượng quy tập đã thu thập được những di vật mang tính bước ngoặt. Đáng chú ý là một cây bút mực còn hằn rõ dòng chữ khắc, tiếng quy, cùng hình ảnh đôi chim bồ câu. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và đội K-72 đang kêu gọi các nhân chứng, thân nhân liệt sĩ trên cả nước cung cấp thông tin liên quan đến kỷ vật trên. Mục tiêu cao nhất là sớm giải mã được danh tính các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và tổ quốc.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Trong dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm tới, tương ứng với tăng 310.000 đồng đến 390.000 đồng. Mức đề xuất này trùng với phương án Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ thông qua hai phiên đàm phán mới đây. Theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay bằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh để tính các khoản thu từ đất và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong một số trường hợp.
5: Theo cơ quan soạn thảo, việc cùng tồn tại bảng giá đất và giá đất cụ thể đã tạo ra cơ chế hai giá đất, trong khi dữ liệu phục vụ định giá còn thiếu, giá thị trường dễ bị tác động bởi đầu cơ thổi giá. Việc chuyển sang áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh nhằm đơn giản hóa việc định giá, bảo đảm công khai minh bạch, phản ánh sát thực tế thị trường và hạn chế tình trạng thao túng giá. Bộ cũng cho biết giá đất sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu đất đai, thuế, công chứng và ngân hàng để nâng cao độ chính xác và thống nhất.
4: Tại diễn đàn đối thoại giữa quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các nước và doanh nghiệp đề xuất tăng cường đối thoại, xây dựng nền tảng thông tin chung để giúp doanh nghiệp vượt rào cản thuế xanh, tận dụng tốt hơn các ưu đãi khi hiệp định đang mở rộng sang thương mại số. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
6: Phân tích vấn đề này, ông Lê Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa Biên, Bộ Công Thương nhấn mạnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP không gói gọn trong thương mại hàng hóa, mà còn mở rộng sang dịch vụ đầu tư thương mại số và mua sắm công. Ở lĩnh vực thương mại điện tử, CPTPP thiết lập các nguyên tắc tiên tiến như tự do chuyển tải dữ liệu xuyên biên giới, không bắt buộc đặt cơ sở hạ tầng điện toán tại các nước sở tại và không yêu cầu chuyển giao mã nguồn. Những quy định này giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động số. Sắp tới, thông qua quá trình nâng cấp chương thương mại điện tử, hiệp định sẽ tích hợp xử lý các vấn đề mới về trí tuệ nhân tạo AI, định danh số, thanh toán điện tử và an ninh mạng. Tham gia tại diễn đàn, đại diện Vương quốc Anh, ông Matthew Davy, đề xuất hướng đi tiếp là mở rộng CPTPP hướng tới nền kinh tế có tiêu chuẩn cao, đồng thời tăng cường hợp tác thực tiễn. Ông Matthew Davy cũng lưu ý, bên cạnh sự hợp tác cấp chính phủ, việc xây dựng quan hệ đối tác thực chất với cộng đồng doanh nghiệp là cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Còn bà Nguyễn Phạm Kim Ngân, chuyên gia phát triển bền vững, chỉ ra rằng để CPTPP phát huy hiệu quả hơn nữa, cần tạo lập một nền tảng chung. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận, cập nhật đầy đủ thông tin, đặc biệt là vượt qua rào cản khắt khe về thuế quan xanh, tài chính xanh để tận dụng triệt để các ưu đãi, bà Ngân kiến nghị.
7: Cần phải tạo một cái platform, nền tảng để sao cho thông tin nó hiệu quả hơn. Doanh nghiệp bớt đi qua những cái trung gian để có được những cái thông tin đó thì mới đạt được đúng cái mục tiêu và ý nghĩa của cái hiệp định này. Thì CPTPP mỗi lần mở rộng thì các thành viên mới tham gia thì sẽ có những cái cập nhật nhất định. Đối với những cái chính sách mới này nọ thì mình cũng cần có một những cái diễn đàn hay những cái thông tin để cập nhật.
4: Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục neo ở mức cao trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn vượt tăng trưởng huy động vốn. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng đầu tháng 7 cho thấy lãi suất tiền gửi tiếp tục nhích lên, thậm chí có nơi áp dụng mức lãi thực tế cao hơn niêm yết để hút vốn, cho thấy áp lực huy động vốn của các tổ chức tín dụng đang gia tăng. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
8: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty

0: Tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất lên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa Tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng
1: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%. Nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và ngân hàng nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
0: Những thay đổi trong cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm nay. Đồng thời, giới phân tích cũng kỳ vọng chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
2: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, trong quý 2, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần một nửa là từ khu vực châu Á. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
3: Trong 2 tỷ 032 triệu đô la Mỹ kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh quý 2, khu vực châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất với hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 49% tổng lượng kiều hối. Trong khi đó, kiều hối từ châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đều giảm. Riêng châu Phi tăng hơn 15%, nhưng do quy mô nhỏ nên không tác động đáng kể đến tổng doanh số. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, nếu kinh tế thế giới không phát sinh biến động lớn và xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm được duy trì, doanh số kiều hối cả năm nay của thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt khoảng 8,6 đến 8,9 tỷ đô la Mỹ.
4: Để Việt Nam cất cánh.
5: Để Việt Nam cất cánh.
2: Thưa quý vị, nếu nghị quyết 50 của Bộ Chính trị khóa 12 nhấn mạnh thuật ngữ hợp tác đầu tư nước ngoài, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa 14 đã nâng tầm khu vực FDI, xác định đây là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Đây là nền tảng chính sách để tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, khắc phục điểm nghẽn về liên kết sản xuất và tỷ lệ nội địa hóa. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
6: Thưa ông, dưới góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh phát triển công nghiệp gắn với thu hút nguồn vốn FDI hiện nay ạ?
7: Chúng ta cũng phải thấy rằng các ưu đãi về miễn giảm thuế truyền thống thì đã mất dần đi tác dụng do cái quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Và nghị quyết 10 cũng đã đưa ra định hướng ưu đãi mới khi áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược có quy mô lớn, có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt các chuỗi cung ứng của khu vực cũng như toàn cầu, các dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Điều này giúp thu hút các ngành công nghệ cao thế hệ mới như bán dẫn, AI, chip và vừa ràng buộc trách nhiệm lan tỏa của các công nghệ của các nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp trong nước.
6: Vâng, thưa ông, với cái mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên từ 45 đến 50% và có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của khu vực FDI vào năm 2030, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo cái cú hích để cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực và tiếp cận công nghệ cũng như là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nhìn nhận như thế nào về những chỉ tiêu này?
7: Có thể thấy rằng nghị quyết 10 đặt ra rất nhiều cái chỉ tiêu khá là tham vọng cũng như là thách thức để có thể đạt được. Về cái tiêu chí 10.000 doanh nghiệp mà tham gia chuỗi cung ứng về FDI thì theo khảo sát của chúng tôi thì chúng ta hiện tại có khoảng gần 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thế nhưng mà tỷ lệ bao nhiêu doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung ứng thì còn khá hạn chế. Đây là một trong những cái thách thức mà chúng tôi cũng có khả năng phấn đấu đạt được. Tất nhiên là chúng ta cần phải thay đổi cách làm.
6: Cụ thể thì để có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong đó có khoảng từ 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 theo tinh thần của nghị quyết 10 của Bộ Chính trị như ông vừa đưa ra đấy, thì theo ông đâu là những cái giải pháp để có thể đạt được mục tiêu này?
7: Về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi đang triển khai kế hoạch để triển khai quyết định 929 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ và chúng tôi sẽ dự kiến chọn ra khoảng 2.000 doanh nghiệp trong nước có tiềm năng mà có mong muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu không chỉ cung cấp cho FDI mà những doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà có thể tham gia thị trường quốc tế. Và chúng tôi sẽ triển khai những hoạt động bài bản từ giờ đến 2035 để có thể đầu tư, đào tạo, hỗ trợ những doanh nghiệp này tham gia chuỗi bằng cách là triển khai đào tạo từng bước. Chúng tôi sẽ có tiến hành khảo sát cụ thể xem những doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi thì cần phải đảm bảo những tiêu chí gì, tiêu chuẩn gì, chất lượng quản trị doanh nghiệp cũng như tiêu chí đảm bảo cung ứng hàng cũng như chất lượng sản phẩm ra sao. Thì chúng tôi sẽ tiếp cận dần dần và với kỳ vọng là khi mà chúng tôi tập trung đầu tư khoảng 2.000 doanh nghiệp trong 10 năm tới thì có thể hoàn toàn đạt được cái tiêu chí từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp mà đạt tiêu chí nhà cung ứng cấp 1 của các doanh nghiệp FDI.
6: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bồ Đào Nha, đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Bồ Đào Nha, trao đổi kinh nghiệm phát triển phát thanh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan truyền thông quốc gia.
3: Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất duy trì kênh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát thanh, nội dung số và chuyển đổi số. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi nội dung hợp tác và thống nhất sẽ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. Đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng tham quan hệ thống studio, các không gian sản xuất chương trình và tìm hiểu hoạt động của kênh phát thanh chuyên về âm nhạc, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng kênh phát thanh chuyên biệt, phát triển nội dung âm nhạc chất lượng cao, phục vụ công chúng và những vấn đề về bản quyền của RTP. Theo Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển, đây sẽ là những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích để Đài Tiếng Nói Việt Nam triển khai kế hoạch ra mắt kênh âm nhạc cổ điển, đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc chất lượng cao của công chúng, đồng thời góp phần bảo tồn, quảng bá các giá trị âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Tại đây, Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
2: Tiếp theo là cụm tin trong lĩnh vực giáo dục. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa họp với các sở ngành và 64 xã phường để thống nhất phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập chuẩn bị cho năm học mới. Theo dự thảo, toàn tỉnh sẽ giảm 248 trường công lập, tương đương với 34% số cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án bố trí hơn 26.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
8: Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, quá trình sắp xếp đội ngũ giáo viên không bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu đội ngũ làm công tác hành chính bị ảnh hưởng.
9: Trường hợp dôi dư không thể bố trí, giải pháp tận dụng nguồn lực là thực hiện đào tạo bồi dưỡng hoặc khuyến khích tự đào tạo bồi dưỡng để chuyển đổi sang các vị trí chuyên môn còn thiếu. Không còn phương án bố trí thì giải quyết nghỉ chế độ. Điểm khác cuối cùng vẫn là vậy, cứ một trường chúng ta làm ít nhất là khoảng 3 hoặc 6 sau đầu mối nhân với khoảng 200 mấy chục đầu mối trên 700 con người sẽ bị ảnh hưởng bởi sắp xếp cái này.
8: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các địa phương thực hiện việc sắp xếp bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất để quản lý các đơn vị sâu hợp nhất, tạo sự đồng thuận và ổn định trước năm học mới. Ông Nguyễn Thanh Hà giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến các địa phương, hoàn thiện phương án để báo cáo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy hoàn thành trước ngày 24 tháng 7, hoàn thành việc sắp xếp các trường học trước ngày 15 tháng 8 năm nay để sẵn sàng cho năm học mới.
2: Tại Cà Mau, dự kiến Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ sáp nhập tổ chức lại 15 cơ sở giáo dục trực thuộc, giữ nguyên 12 đơn vị còn lại. Nhiều trường trung học phổ thông sẽ được tổ chức theo mô hình liên cấp sau khi sáp nhập với trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn. Các địa phương phải hoàn thiện phương án trình Ủy ban dân tỉnh trước khai giảng năm học 2026-2027. Sáng nay xảy ra hỏa hoạn tại khu vực nhà xưởng của công ty may An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 200 công nhân được sơ tán an toàn. Tin của phóng viên Phan Ánh.
3: Ngọn lửa bùng phát khoảng 9 giờ 30 phút rồi nhanh chóng lan sang kho chứa nguyên vật liệu rộng khoảng 10.000 m2, tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Khoảng 240 công nhân đang làm việc đã được sơ tán an toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng công an địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện, trong đó có 3 xe chữa cháy chuyên dụng, phối hợp khống chế đám cháy. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị, sau trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu đang khẩn trương tiếp nhận, điều phối và phân bổ các nguồn lực hỗ trợ đến với người dân bị thiệt hại, ưu tiên các hộ mất nhà cửa, thiệt hại nặng và người dân đang phải sơ tán.
3: Thống kê đến ngày 21 tháng 7, thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ hơn 11 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh. Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than tiếp nhận hơn 2 tỷ 800 triệu đồng tiền hỗ trợ. Bên cạnh tiền mặt, hàng hóa thiết yếu cũng liên tục được chuyển đến vùng lũ. Các nguồn hỗ trợ được Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để người dân vùng thiên tai thiếu lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
10: Trước mắt thì đối với các hộ gia đình bị thiệt hại và không đảm bảo lương thực thì Ủy ban nhân xã sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể và cả hệ thống chính trị sẽ huy động chung tay ủng hộ và đồng hành đảm bảo cái an ninh lương thực cho bà con. Hiện nay Ủy ban nhân xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả đối với các cái diện tích mà bị thiệt hại. Xã đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất như là có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo về cái cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
2: Giữa ngổn ngang bùn đất sau trận lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, cùng với nỗ lực của chính quyền, sự chung tay của các nhóm thiện nguyện đã tiếp thêm sức mạnh cho bà con vùng lũ. Hành trình vượt 600 cây số từ Thanh Hóa của một nhóm tình nguyện viên 6 người mang theo trang thiết bị cứu hộ, hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại ấn tượng mạnh với bà con nơi đây. Phóng sự sau đây của nhóm phóng viên An Kiên và Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
11: Sáng 17 tháng 7, dòng lũ dữ cuồn cuộn đổ ập xuống xã Mường Than, Lai Châu. Tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Ngọc Tùng cùng các thành viên đội cứu hộ không đồng nhanh chóng chốt phương án chỉ trong đúng một giờ đồng hồ để khẩn trương lên đường vào tâm lũ. Nổ máy xuất phát ngay đêm hôm đó, đội hình tinh gọn gồm 6 người, một xe tải cẩu cõng trên lưng máy xúc lật cùng một xe hậu cần tiếp cận được tâm lũ. Ông Cao Ngọc Tùng, 62 tuổi, thoăn thoắt vần vô lăng cỗ máy xúc lật hót dọn đất bùn, củi rác. Từng gãy ba xương sườn khi đi cứu trợ tại Phú Yên năm 2025, lần này ông vẫn mang theo cỗ máy trị giá hơn 200 triệu đồng của gia đình, tự bỏ 30 triệu đồng thuê xe cẩu chở máy lên tận Lai Châu. Với ông Cao Ngọc Tùng, làm việc thiện không chỉ cần có nhiệt huyết.
12: Mưa bão, lũ lụt thì trước tiên là phải mở đường thì phải cần phương tiện. Cái thứ hai nữa, cái công dụng của cái này nó có thể là thu dọn giúp bà con, giúp các trường học, nó nhanh gọn hơn là máy cuốc, bởi vì máy cuốc nó không thể thu dọn sạch sẽ này.
11: Sát cánh phối hợp nhịp nhàng cùng với ông Cao Ngọc Tùng là anh Lê Mạnh Điệp, đội trưởng đội cứu hộ không đồng Thanh Hóa. Hai người luôn phiên nhau, người chỉ huy, người lái máy. Dù là một mảnh ghép khiêm tốn giữa đại công trường, nhưng nhóm thiện nguyện hoạt động cực kỳ khoa học. Các thành viên khác trong đội mỗi người mỗi việc, còn sử dụng cả flycam để bay dọc triền suối hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích.
13: Nói chung là cái niềm vui và cái động lực lớn nhất là khi anh em đội đến hỗ trợ bà con nhân dân. Người ta cảm thấy cái nụ cười hạnh phúc khi có người đến giúp đỡ. Đội cứ âm thầm đội làm, đến chỉ báo cáo chính quyền địa phương, cũng không phải ai triển khai làm chỗ nào đội thấy cần phải làm thì làm. Đội cũng có cái nguyên tắc rõ ràng là tất cả nhận phí bằng lời cảm ơn và hoạt động bằng cái trái tim của mình. Không có một cái gì gọi là lợi nhuận hay là làm để gây tầm ảnh hưởng.
11: Màn đêm buông xuống dòng nậm sáng, nhưng góc công trường vẫn sáng ánh đèn pha và vang tiếng máy phát điện dã chiến, là nơi 6 con người xứ Thanh đang thi công xuyên đêm. Trái tim hồng sẻ chia, sự dấn thân chuyên nghiệp và những nhát gạt bùn dứt khoát của họ không chỉ kịp thời thông tuyến giao thông mà còn gieo mầm hy vọng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của đồng bào Mường Than sau mưa lũ.
2: Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực miền núi phía Bắc, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai đến ngày 25 tháng 7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Tình trạng này có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân, huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, kiểm tra an toàn hồ chứa, hầm lò khai thác khoáng sản, công trình đê điều và bố trí lực lượng thường xuyên sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Tuyên truyền kỹ năng phòng tránh thiên tai, duy trì chế độ trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia.
2: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ 3 tại Manila, Philippines, với tâm điểm là 11 cuộc họp với các đối tác đối thoại gồm Ấn Độ, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu EU. Nhiều định hướng và đề xuất hợp tác quan trọng đã được đưa ra tại các phiên họp. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin. Tại các hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác đều cho rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và bất ổn ở Trung Đông đang định hình lại khu vực, trong khi sự chuyển đổi công nghệ nhanh chóng mang lại cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, ASEAN tiếp tục nổi lên là một động lực tăng trưởng và bền vững của thế kỷ 21. ASEAN và đối tác cam kết đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp hành động ứng phó các thách thức chung, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định,
14: Mỹ tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách hỗ trợ phát triển thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng, triển khai các công nghệ lưới điện của Mỹ và hỗ trợ lưới điện ASEAN, xây dựng các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự an toàn, bảo mật và có trách nhiệm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực, bao gồm cả chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Khi ASEAN tìm cách thực hiện Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN, Mỹ cũng sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các vấn đề liên quan đến năng lượng.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược đang tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt càng khẳng định vai trò là diễn đàn đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác, góp phần duy trì một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Các đối tác khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ ASEAN triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh.
14: Nga tin tưởng vững chắc rằng ASEAN là đối tác tin cậy và cùng chí hướng. Nga luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong tất cả các vấn đề khu vực và đóng góp vào việc củng cố hệ thống quan hệ giữa các quốc gia được xây dựng xung quanh hiệp hội, dựa trên các nguyên tắc luật pháp quốc tế, sự cởi mở, bình đẳng và tôi nhấn mạnh sự tôn trọng lợi ích của tất cả các bên tham gia.
2: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, đại diện Việt Nam đã đề xuất 3 ưu tiên hợp tác.
3: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, ASEAN-Trung Quốc là một trong những quan hệ đối tác năng động và toàn diện nhất của ASEAN. Nhất trí cần triển khai hiệu quả kế hoạch hành động ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Định hướng tương lai, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 ưu tiên hợp tác gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI là động lực tăng trưởng mới, tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông, hoan nghênh tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, đồng thời kêu gọi sớm hoàn tất một COC thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982.
2: Núi Piket, cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran, đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể sớm tấn công khu vực này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
15: Phát biểu tại Nhà Trắng khi được hỏi về khả năng Iran đã chuyển các máy ly tâm hạt nhân tới núi Piket, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
16: Điều đó không có nhiều ý nghĩa nếu Iran không có uranium để làm giàu. Về các máy ly tâm, bản thân những thiết bị đó không có nhiều giá trị nếu thiếu vật liệu hạt nhân. Điều chúng tôi theo dõi là lượng uranium, đó mới là yếu tố quan trọng. Còn khu vực đó, rất có thể chúng tôi sẽ tấn công trong thời gian tới và họ sẽ không thể làm gì để ngăn cản.
15: Núi Piket hay còn gọi là núi Quốc, nằm ở phía nam tổ hợp hạt nhân Natan, cách Tehran khoảng 225 km. Công trình được khởi công từ năm 2020 sau nhiều vụ phá hoại nhằm vào Natan và được cho là nằm sâu từ 80 đến 100 mét dưới lòng núi. Cho đến nay, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vẫn chưa được tiếp cận cơ sở này. Iran khẳng định Piket được xây dựng để phục vụ chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, tình báo Israel tin rằng Iran đã chuyển một phần kho urani làm dầu cùng các máy ly tâm tiên tiến tới đây sau cuộc xung đột với Israel năm 2025. Trong khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ và Liên Hợp Quốc đánh giá chương trình hạt nhân của Iran tuy bị tổn hại nhưng chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Việc Tổng thống Donald Trump công khai nhắc tới núi Piket cho thấy CF của Mỹ đang chuyển từ các cơ sở hạt nhân đã được biết đến như Natan, Fordo và Isfahan sang những địa điểm ngầm chưa được kiểm chứng đầy đủ. Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và các nỗ lực trung gian chưa đạt kết quả, núi Piket có thể trở thành phép thử mới đối với cả chiến lược quân sự của Mỹ lẫn khả năng kiểm soát nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.
2: Chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục tạo những bước leo thang mới khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét áp thêm thuế đối với hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời mở rộng các cuộc điều tra thương mại. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
17: Theo đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer, mức thuế bị áp có thể là từ 10 đến 12,5% và gắn với các cuộc điều tra về lao động cưỡng bức và tình trạng dư thừa công suất sản xuất ở một số lĩnh vực, đồng thời được xem là một phần trong nỗ lực tăng sức ép đối với các đối tác thương mại. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sử dụng thuế quan như một công cụ trong chính sách thương mại. Trước đó, Mỹ đã áp thuế 25% đối với một số mặt hàng của Brazil và quyết định nâng thuế lên

0: phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại toàn diện. Canada cũng khẳng định sẽ xem xét mọi phương án ứng phó nếu các mức thuế mới của Mỹ chính thức có hiệu lực sau thời gian 29 ngày.
1: Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump sáng nay. Chúng tôi nhất trí tăng cường đàm phán trong những tuần tới và tôi cùng nhóm của mình mong muốn thực hiện điều đó. Người dân Canada, chính phủ, doanh nghiệp và người lao động sẽ sát cánh cùng nhau để xây dựng một Canada vững mạnh và duy trì mối quan hệ thương mại với các đối tác Bắc Mỹ. Điều này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
0: Giới doanh nghiệp Mỹ bày tỏ lo ngại các biện pháp thuế mới sẽ làm gia tăng bất ổn đối với chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các ngành công nghiệp ô tô. Theo đánh giá của giới phân tích, việc Mỹ mở rộng áp thuế đối với khoảng 60 đối tác thương mại có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu. Động thái này cũng được cho là có nguy cơ dẫn đến các biện pháp đáp trả từ một số đối tác thương mại lớn, qua đó tạo thêm sức ép đối với chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế thế giới.
2: Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Người dân Pháp đang có những phản ứng trái chiều về quyết định này. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
3: Theo luật mới được Quốc hội Pháp thông qua vào hôm qua, từ ngày 1 tháng 9 tới, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được tạo tài khoản mạng xã hội. Các nền tảng sẽ có thêm 4 tháng để đóng những tài khoản đã tồn tại và phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi được Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của Pháp phê duyệt. Dự luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường học từ ngày 1 tháng 9 tới, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của từng trường. Tổng thống Pháp Macron mong muốn luật được thực thi ngay từ đầu năm học mới. Phản ứng trước luật mới, một số người dân Pháp cho biết.
0: Đó là cách để giữ cho trẻ em an toàn hơn. Chúng có thể chơi ngoài trời hoặc với bạn bè, thay vì lúc nào cũng trực tuyến trên mạng xã hội. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta không nên cấm đoán mọi thứ đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi đó. Càng cấm đoán, bọn trẻ càng muốn làm điều đó nhiều hơn.
1: Nhìn chung tôi ủng hộ việc này. Tôi tham gia mạng xã hội khá muộn. Và nếu phải lựa chọn, tôi thậm chí còn thích không tham gia hơn. Giá như không có áp lực xã hội phải có Instagram và những thứ tương tự.
3: Mặc dù các nền tảng mạng xã hội cho rằng họ đã có nhiều biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi, song các doanh nghiệp sở hữu các nền tảng này cũng đưa ra cam kết tuân thủ quy định tại những quốc gia ban hành lệnh cấm, kể cả Pháp.
2: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Chonburi, Thái Lan để hướng tới trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Championship 2026 vào ngày 24 tháng 7. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng củng cố mảng miếng chiến thuật, liên tục uốn nắn các học trò nhằm đảm bảo tính chính xác trong từng đường bóng. Chia sẻ trong buổi tập gần nhất, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết.
5: Toàn đội cũng đã gần như là hoàn thành cái khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào giải đấu. Anh em cũng rất tin tưởng vào ban huấn luyện. Mỗi cá nhân cũng sẽ cố gắng hết sức làm sao để có thể thi đấu và sẽ tạo nên một cái tập thể đoàn kết để cố gắng bảo vệ chức vô địch.
4: Đánh giá về cơ hội ra sân và sự cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia, Ngọc Mỹ bày tỏ.
5: Với em là một cầu thủ trẻ thì cái em đặt về phần học hỏi cũng như là trau dồi kinh nghiệm cái lần đầu tiên nhiều hơn về cạnh tranh vị trí thứ thì em nghĩ là ban huấn luyện sẽ đánh giá các buổi tập trên sân để làm sao mà chọn ra một cái đội hình thi đấu nó phù hợp nhất. Với khả năng của em thì em nghĩ là nếu được trao cơ hội thì em sẽ thi đấu rất tốt.
4: Điều kiện thời tiết lúc này tại Chonburi cũng khá thuận lợi. Dù vẫn có nắng nóng nhưng nền nhiệt dễ chịu hơn so với Hà Nội nhờ vị trí gần biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện. Đáng chú ý, địa điểm đóng quân mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn là trung tâm huấn luyện Legend FC do Puritat Jarikanon, cựu tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Thái Lan, từng tham dự AFF Cup 2010 sáng lập và điều hành. Chia sẻ khi đón tiếp các chiến binh sao vàng, Puritat cho biết.
6: Đầu tiên xin chào mừng tất cả các bạn. Chúng tôi cảm thấy rất vui và bất ngờ khi biết tin đội tuyển Việt Nam sẽ tới đây tập luyện. Ban quản lý đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, từ chất lượng mặt sân cho đến không gian rộng rãi, đảm bảo môi trường lý tưởng nhất để phục vụ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi từng là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây khi đã giải nghệ, tôi tin rằng bóng đá chính là nhịp cầu tình bạn. Hôm nay, tôi cảm thấy đây là một vinh dự lớn khi được đón tiếp đội tuyển Việt Nam đến tập luyện tại trung tâm của mình.
4: Đánh giá về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hiện tại, cựu tuyển thủ Thái Lan nhận định.
6: Trước đây, mỗi khi Thái Lan gặp Việt Nam, về mặt dữ liệu hay lịch sử đối đầu, thì Thái Lan có phần nhỉnh hơn.

0: nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Còn ở thời điểm hiện tại, mỗi khi Thái Lan chạm trán Việt Nam thì chưa bao giờ là một trận đấu dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu nền tảng thể lực tốt, thể hình cải thiện và luôn tràn đầy khát khao thi đấu. Đó chính là thách thức lớn cho bất kỳ đối thủ nào khi chạm trán Việt Nam ở giai đoạn này.
1: Sự đón tiếp chu đáo từ phía Puritas Jharkhand cùng cơ sở vật chất đạt chuẩn tại Chonburi đang giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik có được sự chuẩn bị tối ưu trước khi bước vào hành trình tại ASEAN Championship 2026. Tối 21 tháng 7, giải bơi nhóm tuổi châu Á 2026 khép lại với các nội dung chung kết cuối cùng. Tại ngày tranh tài quyết định, các kỳ ngư Việt Nam xuất sắc mang về thêm 2 huy chương vàng ở nội dung 1.500m tự do nam của Trần Văn Nguyễn Quốc và 1.500m tự do nữ của Nguyễn Khả Nhi, cùng 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Khép lại giải đấu, đội tuyển bơi Việt Nam đạt tổng cộng 14 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, xếp hạng 4 toàn đoàn sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông Trung Quốc. Cầu thủ Chiêm Hồng Thái vừa hoàn tất hành trình tại giải World Cup Caramba Bang Porto 2026 ở Bồ Đào Nha với tấm huy chương đồng chung cuộc. Ở trận bán kết, Hồng Thái chạm trán tay cơ đang có phong độ rất cao của Hàn Quốc là Heo Sung Han. Dù đã thi đấu đầy nỗ lực và bùng nổ với chuỗi điểm series 11 ở lượt 19, đại diện Việt Nam vẫn chấp nhận thất bại 41-50 sau 26 lượt cơ. Đây là lần thứ hai Chiêm Hồng Thái giành huy chương đồng tại World Cup Porto, qua đó tiếp tục khẳng định sự thăng tiến mạnh mẽ của Anh trong năm 2026. Sau bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để vô địch World Cup 2026, Ferran Torres trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng hè. Màn trình diễn chói sáng giúp giá trị của tiền đạo 26 tuổi tăng vọt, thu hút sự chú ý đặc biệt từ Liverpool, Paris Saint-Germain và Real Madrid. Nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và sự đa năng, Anh được các ông lớn châu Âu liên tục săn đón. Mặc dù vậy, Barcelona hoàn toàn không có ý định bán người hùng của La Roja. Đội chủ sân Camp Nou đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng để giữ chân tiền đạo sinh năm 2000 cho mùa giải mới. Chelsea vừa chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ tấn công Morgan Rugger từ Aston Villa với mức kỷ lục 117 triệu bảng. Con số này biến ngôi sao 23 tuổi trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử. Đánh bại Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký, Chelsea đã trao cho Rugger bản hợp đồng kéo dài đến năm 2033. Tiền vệ từng có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, được kỳ vọng sẽ là hạt nhân chủ lực trong kế hoạch tái thiết đội hình của tân huấn luyện viên Xabi Alonso cho mùa giải mới.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Bắc từ 35 đến 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
3: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu, Thanh Trường thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
5: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
6: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
5: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
6: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ngày 22 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do Phó trưởng đoàn chuyên trách Siêu Hương chủ trì khảo sát việc thực hiện luật đất đai năm 2024 tại phường Hoài Nhân Tây và xã Tây Sơn, ghi nhận kết quả triển khai và tiếp thu các kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Và phần cuối của chương trình là phóng sự phản ánh thực trạng cùng là cây mía, nhưng trên địa bàn Gia Lai đang tồn tại hai bức tranh rất khác nhau và bài toán để ngành mía đường phát triển bền vững. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, chiều ngày 22 tháng 7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung đã đến dân hoa dân hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn và thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại các xã Kim Sơn, Ân Tường, Ân Hảo, Vạn Đức, Hoài Ân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung và các thành viên đoàn công tác đã thành kính dâng hoa dâng hương tại khu tưởng niệm nhằm tri ân công lao to lớn của 60 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong trận đánh vào ngày 26 tháng 12 năm 1966, đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn. Sự hy sinh cao cả của các anh đã viết lên bản hùng ca bất diệt về tinh thần chiến đấu ngoan cường, sẵn sàng hiến dâng thân mình để đánh đuổi đế quốc Mỹ, giúp đất nước đi đến ngày hòa bình thống nhất. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện viết tiếp trang sử hào hùng mà cha anh để lại, đoàn kết một lòng chung sức xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh. Đến thăm tặng quà 15 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại các xã Kim Sơn, Ân Tường, Ân Hảo, Vạn Đức, Hoài Ân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy đời sống vật chất tinh thần của các gia đình chính sách người có công với cách mạng ngày một nâng lên. Đồng chí Gia Lai Chung khẳng định, để đất nước có ngày hòa bình thống nhất hôm nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tri ân và khắc ghi công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc hiến dâng xương máu tuổi thanh xuân, nguyện xung phong lên đường chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giúp non sông thu về một mối, đất nước nở hoa độc lập kết trái tự do. Đồng chí Gia Lai Chung mong muốn các gia đình chính sách người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, mãi là chỗ dựa và là tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước nồng nàn để con cháu học tập noi theo. Đồng thời, có sự đóng góp ý kiến và hiến kế giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh không ngừng chăm lo, thường xuyên quan tâm động viên thăm hỏi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng từ mỗi gia đình, từ đó có sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời nhằm thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay.
0: Sáng ngày 22 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm, động viên và trao quà cho các thương bệnh binh tiêu biểu tại hai xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Thịnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm thương binh Bá Nguyên, tỷ lệ thương tật 21% ở thôn K2, thương binh Đinh Bắc, tỷ lệ thương tật 23% ở thôn K4, xã Vĩnh Sơn, bệnh binh Đinh Đen, tỷ lệ thương tật 61% tại làng Con Tơ Lót, và thương binh Nguyễn Thị Hương, tỷ lệ thương tật 31% ở thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh. Trong không khí đầm ấm thân tình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương bệnh binh và gia đình, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân vì độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, gìn giữ như những giá trị bền vững, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Trao những phần quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong các thương bệnh binh tiếp tục là điểm tựa tinh thần trong gia đình và cộng đồng, phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, để đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực và nghĩa tình.
1: Sáng ngày 22 tháng 7, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã Công Kro, Chơn Long, Chư Cray, Yama, Sró, Đắc Sông. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đã đến thăm và trao quà cho 6 gia đình người có công tiêu biểu gồm ông Đinh Co, sinh năm 1941 ở làng Húc xã Yama, hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày. Bà Đinh Thị Phót, sinh năm 1943 ở làng Quen xã Sró, là người có công giúp đỡ cách mạng. Ông Đinh Lý, sinh năm 1942 ở làng Cơ Te, Hơ Ôm, xã Đắc Sông, là người có công cách mạng. Ông Đinh Chu, sinh năm 1944 ở làng Nghe, xã Công Tro, là thương binh 21%. Ông Phan Văn Hợp, sinh năm 1943 ở làng Tơ Bôn, xã Chơ Long, là thương binh suy giảm khả năng lao động 61-80%. Bà Trần Thị Thu, sinh năm 1945 ở thôn 6, xã Chư Cray, là thương binh suy giảm khả năng lao động 21-60%. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh đóng góp của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ, nắm chắc hoàn cảnh sống từng gia đình để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026, ngày 22 tháng 7, đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã đến thăm tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại các phường Hòa Nhơn và Hòa Nhân Đông. Tại các nơi đến thăm, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ các chính sách, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình chính sách. Giám đốc Sở Nội vụ chúc các gia đình luôn an vui, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.
1: Chiều ngày 22 tháng 7, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Gào và phường Hội Phú. Đến thăm các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh đóng góp của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về sự hy sinh cống hiến cho Tổ quốc vẫn được các gia đình gìn giữ như một phần ký ức không thể phai mờ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, những cuộc gặp gỡ trong tháng 7 không chỉ là hoạt động tri ân, mà đó còn là sự kết nối giữa các thế hệ hôm nay với những người đã góp phần cho nền độc lập hòa bình của đất nước.
0: Cũng trong ngày 22 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo một số ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu tại một số xã phía Tây tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu ở các xã Đắc Rông, Cơ Rông, Tơ Tung, Mang Giang, Đắc Bơ và Gia Hội. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định việc chăm lo cho người có công luôn là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Trao tặng các phần quà tri ân các gia đình trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân chúc các thương bệnh binh, gia đình người có công luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ra sức xây dựng, phát triển quê hương. Dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ công lao của anh hùng Nấp trong công cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho đất nước tại di tích lịch sử nhà lưu niệm anh hùng Nấp, xã Tơ Tùng.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường A Xuân Ba và các xã Gia Trơ Bôn, Gia Rơ Sai, Gia Tô Ré, Ua và Phú Túc. Đến thăm các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trực tiếp xem các giấy tờ, kỹ vật, hồ sơ liên quan đến liệt sĩ do gia đình lưu giữ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thân nhân để kịp thời nắm bắt chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, quan tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách thân nhân liệt sĩ.
0: Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu, ngày 22 tháng 7, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Lai Châu, đặc biệt là người dân trong vùng bị ảnh hưởng và gia đình có người thân gặp nạn do thiên tai gây ra. Phát huy truyền thống đoàn kết và tương thân tương ái của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Gia Lai chuyển hỗ trợ số tiền 2 tỷ đồng từ kinh phí Quỹ Cứu trợ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Lai Châu thông qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để chung tay góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, cũng như chia sẻ với những khó khăn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những tình cảm sẻ chia góp sức của các tỉnh thành phố, nhân dân cả nước và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Điểm nhấn trong giai đoạn này là việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026, đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, trong mùa khô 2025-2026, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã khảo sát tìm kiếm trên địa bàn 139 xã phường thuộc 23 huyện thành phố của ba tỉnh Ratanakiri, Stong Trang và Prat Vihear, Vương quốc Campuchia. Kết quả, lực lượng đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập hồi hương từ Campuchia về nước kể từ năm 2001 đến nay lên 1.530 trường hợp. Sau khi hồi hương, lễ cầu siêu truy điệu và an táng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ được tổ chức trang nghiêm đúng quy định. Cùng với đó, việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã hoàn thành khảo sát rà soát lại 119 nghĩa trang liệt sĩ, kiểm đếm chuẩn hóa dữ liệu đối với 41.999 phần mộ. Trong số này có 18.116 mộ đầy đủ thông tin, 11.832 mộ có một phần thông tin và 11.976 mộ chưa xác định được danh tính. công tác số hóa hồ sơ cập nhật dữ liệu được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng phục vụ công tác quản lý và xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới. Đến ngày 17 tháng 7, các lực lượng đã khai quật 2.705 phần mộ tại 19 nghĩa trang liệt sĩ, thu được 1.737 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN và đã bàn giao 1.568 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội. Cùng với đó, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước tiếp tục được đẩy mạnh. Qua khảo sát 35 địa điểm có thông tin, các lực lượng đã quy tập thêm 27 hài cốt liệt sĩ.
0: Ngày 22 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do Phó trưởng đoàn chuyên trách Siêu Hương chủ trì khảo sát việc thực hiện luật đất đai năm 2024 tại phường Hoài Nhân Tây và xã Tây Sơn, ghi nhận kết quả triển khai và tiếp thu các kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. Tham gia đoàn có đại diện ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Theo báo cáo của hai địa phương, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, luật đất đai năm 2024 được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện công khai, đúng quy định. Tại phường Hoài Nhân Tây, địa phương đã cấp mới 72 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết 185 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, đính chính 48 giấy chứng nhận và xử phạt 37 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng. Trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phường đã phê duyệt phương án đối với 12 công trình dự án liên quan 265 hộ dân và một tổ chức có đất bị thu hồi với tổng diện tích hơn 255.000 m2. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn do hồ sơ địa chính chưa đồng bộ, việc xác định nguồn gốc đất còn phức tạp và chênh lệch giá đất nông nghiệp giữa các khu vực ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Tại xã Tây Sơn, Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp nhận 807 hồ sơ đất đai, giải quyết 785 hồ sơ, đạt 97%. Địa phương đang triển khai 9 công trình dự án thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 255 hectare, ảnh hưởng đến 2 tổ chức và 980 hộ dân. Công tác kê khai kiểm đếm đạt hơn 81%. Cùng với việc công khai phương án bồi thường hỗ trợ, xã còn rà soát đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Qua thực tiễn triển khai, các địa phương kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai theo hướng thống nhất đồng bộ, sớm ban hành hướng dẫn đối với các trường hợp chuyển tiếp, hoàn thiện quy định về xác định nguồn gốc, loại đất, cơ chế xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời tăng cường nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và bản đồ địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai. Kết luận buổi khảo sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương ghi nhận những kết quả đạt được và các kiến nghị của địa phương, đề nghị các sở ngành chủ động tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm luật đất đai năm 2024 được triển khai hiệu quả, thống nhất và sát thực tiễn.
1: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Gia Lai đang huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các gia đình được thụ hưởng. Đặc biệt, sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không chỉ góp phần rút ngắn thời gian thi công mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình dân quân, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học diễn ra khẩn trương. Trên các công trình, màu áo xanh của những người lính cùng bà con vận chuyển vật liệu xây tường trộn bê tông đã trở thành hình ảnh đẹp, góp phần tiếp thêm niềm tin cho các gia đình chính sách. Năm 2026, toàn tỉnh có 79 hộ được hỗ trợ, trong đó 54 hộ xây mới và 25 hộ sửa chữa nhà ở. Để chương trình được triển khai đúng tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 và Quân khu 5, huy động 327 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Lê Trung Sơn, Trung đoàn 48, Quân đoàn 34 đang trực tiếp tham gia xây dựng nhà ở cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, cho biết.
2: Thì tôi là bộ đội của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 320, thì được sự phân công của tổ chức thì cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị là tiến hành xây, tăng cường xây và giúp đỡ với nhà gia đình của ông, có đối với tượng là gia đình có công với cách mạng, với tinh thần là trách nhiệm cao nhất giúp đỡ gia đình để hoàn thành được cái ngôi nhà.
1: Đối với mỗi người lính, những ngày tham gia xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn là dịp thể hiện trách nhiệm, tình cảm và truyền thống bộ đội Cụ Hồ gắn bó với nhân dân. Những giọt mồ hôi trên công trường hôm nay sẽ đổi lại những mái ấm kiên cố giúp các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống. Tham gia hỗ trợ xây dựng nhiều công trình trong chương trình, Thiếu úy Nguyễn Hữu Quân, Quân đoàn 34 chia sẻ.
3: Đây là ngôi nhà thứ 3 được đơn vị cử đi xây để hỗ trợ bà con có công với cách mạng, thì mình thấy thế hệ cha ông cũng đã để lại hy sinh và cũng rất là nhiều để cho mình có được ngày hôm nay. Thì mình làm thì thấy rất là vui vẻ và sẽ cố gắng nhiệt tình và quyết tâm hết sức có thể.
1: Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 59 căn nhà trong tổng số 79 căn nhà, gồm 42 căn xây mới và 17 căn sửa chữa. Nhiều căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao cho các gia đình dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định mà còn góp phần xoa dịu những mất mát do chiến tranh. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ không quản nắng mưa, chung tay xây dựng từng mái ấm tiếp tục tô thắm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đồng thời lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm thiết thực. Mỗi mái ấm được hoàn thành là một món quà nghĩa tình, góp phần giúp các gia đình thêm vững tin, ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
4: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
5: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng là cây mía, nhưng trên địa bàn Gia Lai đang tồn tại hai bức tranh rất khác nhau. Có nơi người dân mạnh dạn mở rộng diện tích vì đã có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Nhưng cũng có nơi mía đã đến kỳ thu hoạch mà người trồng vẫn thấp thỏm tìm đầu ra. Sự khác biệt ấy cho thấy, muốn ngành mía đường phát triển bền vững thì bên cạnh việc nâng công suất chế biến, các doanh nghiệp cũng phải nâng cao trách nhiệm trong xây dựng và liên kết vùng nguyên liệu. Bài viết ghi nhận tín hiệu vui với ngành mía đường Gia Lai trong niên vụ mới của Hồng Uyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bước vào niên vụ 2026-2027, hai nhà máy đường...

Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Cây Xoan qua phần trình bày của thí sinh Nguyễn Thảo Nguyên, học sinh trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Quy Nhơn, một trong hai tiết mục đạt giải nhất tại cuộc thi tiếng hát Vành Khuyên hè năm 2026. Lấy hình ảnh cây xoan bình dị nơi làng quê làm điểm tựa cảm xúc, bài hát của nhạc sĩ Hoàng Lương gợi lên những ký ức đẹp về tuổi thơ, về mái nhà, con đường đến trường và những mùa hoa tím nở. Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng cùng cách xử lý tinh tế của thí sinh đã mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe.

Chương trình Giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bà Đặng Kim Hồng, tấm gương người phụ nữ giàu lòng nhân ái với công tác chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng.

Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026 và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và các gia đình chính sách người có công với cách mạng. Theo đó, trong tháng 7 tri ân này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn

0: Cùng nghe. Cùng với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, những ngày trung tuần tháng 7 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gào đã huy động cán bộ hội viên phụ nữ ở các thôn làng cùng với cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh cơ giới 2, trung đoàn 48, sư đoàn 320, quân đoàn 34 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Ngoài việc tham gia tổng vệ sinh, phát dọn cây cỏ, thu gom rác, làm sạch tuyến đường xuống di tích cây đa khu 9 tại Playground C, các cán bộ hội viên phụ nữ còn tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh xung quanh nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Qua đó đảm bảo không gian trang nghiêm, xanh sạch đẹp để cán bộ và nhân dân trong và ngoài xã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập hòa bình của đất nước. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gào chia sẻ.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động tri ân của tháng 7 lịch sử, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gào đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng 25 xuất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các thương bệnh binh trên địa bàn xã với số tiền là 12.500.000 đồng. Những món quà này tuy nhỏ về vật chất, nhưng nó đong đầy tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ hội viên phụ nữ xã đối với những mất mát hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Qua đó thì cũng giáo dục cho thế hệ trẻ và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các thế hệ đi trước. Toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cùng nhau xây dựng xã Gào ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc tham gia thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tô thắm đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thăm tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phụng dưỡng và chín gia đình có liệt sĩ là cán bộ hội. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã phường, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, dâng hoa dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm, khu di tích, các cấp hội còn tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua các hoạt động tri ân đầy ý nghĩa này, không chỉ góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ hội viên và nhân dân về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, mà còn thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc của phụ nữ đối với những thế hệ đi trước đã cống hiến công sức, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, qua các hoạt động đã góp phần động viên gia đình chính sách, nữ thương bệnh binh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt. Bà Hờ Nhen, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Păng, chia sẻ các hoạt động của hội nhằm tri ân các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức ra mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ thuộc gia đình có công với cách mạng cho bà Rua và chị Thêm tại thôn Đôn Hà Giang. Theo đó, hội đã trao 500 cây giống cà phê với tổng giá trị là 3.500.000 đồng, góp phần tạo điều kiện để cho các hộ gia đình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế bền vững. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về sinh kế mà còn là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của tổ chức hội đối với những gia đình chính sách có nhiều đóng góp cho quê hương và đất nước.
0: Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho biết các hoạt động của hội nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã phối hợp với Hội Phụ nữ trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức cho cán bộ hội hai đơn vị dâng hoa dâng hương và tham quan tại khu di tích nhà lao Pleiku, đền tưởng niệm phường Hội Phú, đồng thời tổ chức thăm và tặng quà cho 10 gia đình nữ chính sách, người có công, lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hội Phú. Thông qua cái hoạt động ý nghĩa này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong việc giữ gìn và phát huy những cái giá trị lịch sử, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình. Và tri ân không chỉ là một cái ngày kỷ niệm, mà là trách nhiệm và tình cảm được giữ gìn, tiếp nối bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày, và đồng thời tiếp tục phát huy cái vai trò của tổ chức hội trong công tác chăm lo cho gia đình, chính sách, người có công với cách mạng.
0: Bày tỏ niềm vui khi được các cán bộ hội viên phụ nữ phường và trại tạm giam số 1 công an tỉnh đến thăm hỏi và tặng quà, bà Ma Thị Sĩ, một thương binh ở tổ dân phố 5, phường Hội Phú, xúc động nói.
4: Tôi cũng rất là cảm ơn các ban ngành đoàn thể với các cháu đã quan tâm để đi ngày này để là đồng viên bà là vừa tinh thần vừa vật chất, và bà rất là cảm động và cũng rất là vui sướng, nên là có một cái tinh thần đang sảng khoái trong người, gia đình cũng lấy đó là một cái động lực để mà sống vui sống khỏe với con với cháu.
0: Với nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của tổ chức hội trong công tác chăm lo cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đây cũng là chuỗi hoạt động tri ân sâu sắc hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua bà Đặng Kim Hồng ở phường Quy Nhân đã bền bỉ với công tác chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đi dọc miền Trung và khắp tỉnh Gia Lai, bà Hồng đã mang đến hơi ấm cho những người mẹ liệt sĩ, giúp các mẹ có thêm niềm vui và sự chăm sóc tuổi già. Nghĩa cử ấy đã góp phần lan tỏa đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn sâu sắc trong cộng đồng. Tiếp nối chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay sẽ là câu chuyện về người phụ nữ có tấm lòng đáng quý này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Cứ mỗi quý một lần, bà Đặng Kim Hồng lại bắt đầu một hành trình đến thăm chăm sóc phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh miền Trung. Mỗi người mẹ được đến thăm là một câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng, là một địa chỉ tri ân mà bà dành trọn sự kính trọng và yêu thương. Nghỉ hưu từ cuối năm 2019, bà Đặng Kim Hồng bắt đầu dành nhiều thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Năm 2020, bà trở thành nhịp cầu kết nối quỹ Lá Xanh chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên, hỗ trợ kinh phí phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ 10 mẹ đầu tiên vào năm 2020, đến nay số lượng các mẹ tại tỉnh Gia Lai được quỹ Lá Xanh đồng hành đã không ngừng tăng lên. Dù ngày nắng hay mưa, bà Hồng cũng không quản ngại đường xá để đến với các mẹ vào cuối mỗi quý và các dịp 27 tháng 7 lễ Tết. Những chuyến ghé thăm luôn mang đến hơi ấm nghĩa tình, giúp các mẹ vơi bớt nỗi cô đơn và phần nào xoa dịu những mất mát cho chiến tranh để lại. Bà Đặng Kim Hồng chia sẻ về công việc ý nghĩa của mình.
6: Cơ duyên may mắn nhất trong cuộc đời tôi là được Quỹ Lá Xanh tin tưởng và trao duyên cho tôi là nhận phụng dưỡng là 300 mẹ Việt Nam anh hùng dọc miền Trung. Thì trong cái cơ duyên này tôi được tin tưởng là trao là cái việc mà cứ một quý là phải đi thăm các mẹ một lần, một tháng thì 2 triệu. Suốt một thời gian dài thì tôi đi nhiều nơi và biết nhiều cái hoàn cảnh của các mẹ, và thấm trong lòng tôi là một nỗi trân trọng, biết ơn sâu sắc, và tôi chỉ muốn làm được một điều gì đó dù nhỏ bé thôi nhưng mà góp phần để cho giảm bớt nỗi đau của các mẹ.
5: Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu biết bao sự hy sinh to lớn của các thế hệ anh hùng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng. Thấu hiểu những nỗi mất mát mà chiến tranh để lại, bà Hồng đã dành trọn tâm huyết cho công tác chăm sóc phụng dưỡng các mẹ trong những năm tháng tuổi già. Suốt 7 năm lặng lẽ đồng hành, bà Hồng đã cùng Quỹ Lá Xanh đi khắp các địa phương của tỉnh Gia Lai và nhiều tỉnh miền Trung để thăm hỏi động viên các mẹ. Ngoài khoản kinh phí phụng dưỡng 2 triệu đồng mỗi tháng dành cho mỗi mẹ từ Quỹ Lá Xanh vào các dịp lễ Tết hay ngày 27 tháng 7, bà Hồng còn trao thêm phần quà 1 triệu đồng để gia đình chuẩn bị lễ cúng các anh hùng liệt sĩ. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đặng, 90 tuổi, ở xã Bình Khê, có chồng và con là liệt sĩ. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất người thân yêu vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của mẹ. Chính vì thế, sự quan tâm của Quỹ Lá Xanh và bà Đặng Kim Hồng trong mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt là dịp ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp mẹ cảm nhận được sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đặng cho biết.
7: Mẹ thấy lũ con còn nhỏ thân, mẹ là vui vẻ lắm, mẹ vui. Theo con cháu mà theo lỡ hướng theo mẹ.
5: từ năm 2019 đến nay, Quỹ Lá Xanh Chùa Đống Cao tỉnh Hưng Yên qua sự kết nối đồng hành của bà Đặng Kim Hồng đã bền bỉ thực hiện chương trình phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng. Tính đến nay, 109 mẹ tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai được quỹ nhận phụng dưỡng. Hơn cả sự hỗ trợ về vật chất, chương trình phụng dưỡng của Quỹ Lá Xanh đã góp phần mang đến sự chăm sóc, sẻ chia, ấm áp cho các mẹ. Những việc làm bền bỉ này không chỉ giúp các mẹ có thêm niềm vui trong cuộc sống, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm lo người có công tại địa phương. Đó cũng là sự tiếp nối của những nghĩa cử nhân văn để các mẹ luôn cảm nhận được sự trân trọng của cộng đồng đối với những hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Hữu Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân, tỉnh Gia Lai, nhận định về sự đồng hành của Quỹ Lá Xanh, nơi bà Đặng Kim Hồng làm nhịp cầu kết nối chương trình phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, cho biết.
8: Riêng đối với việc mà Quỹ Lá Xanh của chúng ta vừa nhận phụng dưỡng đối với mẹ thì đứng vừa

0: vì không có nỗi đau nào bằng mất chồng, mất con cả. Tôi rất là mong muốn rằng các mẹ sống lâu hơn nữa để chúng tôi được đi và được đền đáp công ơn của các mẹ, xoa dịu một phần những nỗi đau của các mẹ.
1: Sự hy sinh cao cả, thầm lặng của các mẹ Việt Nam anh hùng đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong không khí những ngày cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đang hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, những hoạt động tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng càng trở nên ý nghĩa sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc, các cấp ngành nhân dân và các tầng lớp phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những người mẹ đã âm thầm cống hiến cho độc lập tự do của Tổ quốc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức phần cuối vở ca kịch bài chòi Chuyện tình nàng Sita, tác giả kịch bản Lưu Quang Thuận, Lưu Quang Vũ, do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.

0: Lão hát rong vô tích sự, mi lải nhải mà làm gì? Chân lý của mi đã chết, mi còn sống để làm chi?
1: Mày đó ư, con quả đen núp sâu trái tim.
0: Ta đây, ta với mi như ngày với đêm, đừng có hát nữa.
1: Muôn thuở tiếng hát dân gian
0: bay lọt ngoài tai, làm vui chốc lát,
1: xuyên thủng tất cả ngõ ngách tâm hồn. Ta gửi lòng tham, ta gửi
0: danh quyền,
1: nghĩa trọng thiên kim biết nhìn sự thật.
0: Thực hư ngờ vực nổi máu ghen tuông, hành hạ vua quan ngai vàng nghiêng ngả.
1: Biết tránh điều ác, thủy chung nhân nghĩa gợn đục khơi trong. Quan tòa lương tâm, quan tòa thời đại, vô tư thuộc tính giống người.
0: Chẳng có ích gì đâu, vì đêm tối vẫn là đêm tối. Mi muốn giết ta, nhưng làm sao giết được? Ta cứ đi, cứ hành hạ con người, tham lam nịnh bợ thu oán cháy lười, sợ hãi ghen tuông nghi ngờ nghiến ngập trong từng con người từ cao cho tới thấp. Ta cứ gieo mầm độc, ta chẳng có sợ mi.
1: Đêm tối ta có ngọn đèn, ban ngày ta có mặt trời lên, lòng người vẫn sáng.
0: Việc mi, mi cứ làm, việc ta, ta cứ đi.
1: Hỡi con người, hãy nhớ đừng quên, không có bóng đêm thì làm sao có mặt trời thật sáng. Ngàn dặm xa xăm, ta chẳng có gì tặng bạn, chống lại đêm dài, ta chỉ có bài hát mà thôi.

0: Dạ thưa hoàng hậu, con Hanuman xin được vào diện kiến ạ.
1: Hanuman à, dạ. Mời ông ta vào.
0: Dạ.
1: Kìa, Hanuman.
2: Dạ, Hanuman tôi xin kính chào hoàng hậu.
1: Hanuman vào đi. Bấy lâu nay Hanuman ở đâu? Sao không đến thăm ta?
2: Dạ, Hanuman tôi lo cổng thành canh gác nên ít rảnh đến thăm hoàng hậu à.
1: Hanuman ơi, giữa cung vua phải là người tin cậy, lòng trung thành và phẩm chất thanh cao, để cho kẻ gian không thể lọt vào.
2: Tâu hoàng hậu, nào đâu được thế, kẻ xấu nhỡn nhơ trong cung hoàng đế, còn dân lành ai dám vào đây. Nào hoạn quan, nào tướng lĩnh một bầy, tay Hanuman họ quay lưng nhổ bọt.
1: Ta cũng thấy cảnh tình chua xót, các mưu toan phỉnh nịnh bơ rim, quanh quẩn ngai vàng suốt sáng thâu đêm. Một tháng đôi ba lần về thăm ta, trong mắt chàng như có gì huyền bí, như giận hồn và dáng khinh khi. Trong đêm chàng mơ thấy những gì, chàng rút kiếm đặt lên cổ ta. Hanuman ơi, ta hằng suy nghĩ, cung điện này địa ngục trần gian. Ta mơ những ngày sống ở rừng hoang, xuôi hát chim ca tình yêu rộng mở.
2: Tôi muốn được làm người, nhưng làm người rất khó. Nỗi khổ đau không làm cho họ lớn khôn, nỗi khổ đau như thù hận, căm hờn, dẫn họ đến sự trả thù đẫm máu. Cha mẹ chết đi truyền đời lại cho con cháu. Còn loài khỉ chúng tôi thì chỉ biết yêu thương.
1: Hanuman.
0: Dạ thưa ông Hanuman, đã đến giờ hoàng hậu ngoạn cảnh và nghe pháp sư giảng kinh à.
2: Dạ, Hanuman tôi xin được phép cáo lui.
1: Hanuman.

0: chàng mệt mỏi, ngơ ngác xanh xao. Vì em không được vào nên không biết chàng ốm đau hay vì công việc.
1: Sita ơi, ta một mình ngồi trong cung điện, bỗng thấy nôn nao xao xuyến khác thường. Ta lo lắng sợ hãi mông lung, ta nhìn lên cung điện như nắm mồ chung của nhà chùa. Hai thái dương ta lạnh ngắt, hai thái dương ta lạnh ngắt. Ta muốn gọi quân hầu mà miệng cứ cứng đờ.
0: Bờ Diêm, chẳng nên xa lánh cung điện ít ngày để nghỉ ngơi cho lại sức.
1: Sita ơi, tự nhiên ta muốn thấy được nàng yêu.
0: Tình yêu như tia chớp nên lắm điều đắng cay.
1: Thành trì chiếm xong ta thấy mình tay trắng,
0: vì tâm hồn tai tê chìm đắm trong sương dày.
1: Ta cô đơn trong cảnh lấp lây,
0: bước thang danh vọng nên đỏ đầy xót đau.
1: Ta thấy những gì rầy ướt may áo. Ta yêu em như tình yêu thuở nào, ta yêu em như bầu trời yêu sao, như biển hồ sóng vỗ xôn xao đôi bờ. Nhưng ta buồn lắm nàng ơi.
0: Bờ Diêm chàng ơi, vì sao ta đến nông nỗi này? Ta có trong tay tất cả mà không có gì hạnh phúc của riêng ta. Ôi, đáng lý ra ta không nên nói, nhưng có người vợ nào lại đi giấu chồng về một hình hài mà hai dòng máu đã hòa chung. Bờ Diêm chàng ơi, em báo cho chàng một tiếng, em đã

0: kìa, bà Rin.
1: Chị ta, chuỗi hạt này là của ai?
0: Dạ, chuỗi hạt này là của em.
1: Nàng lấy ở đâu ra?
0: Ngày kia, em cùng thị nữ đi ngoạn cảnh hồ sen. Em gặp một cô gái đang lê tấm thân tàn, tay cầm chuỗi hạt kêu than. Nàng bảo, của cha của mẹ để lại cho nàng vô quy. Em lấy ít bạc, mua làm phúc cho người mà.
1: Trời ơi, lời nói dối như vết lần. Con rắn bò trên cát.
0: Bao Diêm,
1: nói lâu. Ta thấy chuỗi hạt này đeo trên cổ của thằng quỷ kép.
0: Không, Bao Diêm ơi, chuỗi hạt em mua.
1: Thôi,
0: Bao Diêm,
1: hãy im đi con tình nhân xảo trá. Lưỡi kim đầy ta quyết trả mối thù này.
0: Không, Bao Diêm,
1: ta thề có trời cao đất dày, quyết không để cho nàng sống thêm một phút giây trần dơ bằng
0: Bao Diêm
1: lớn đâu. Dạ.

0: vương vấn, để cho mối tình yêu mến cùng cuộn hiến dân. Nó đây rồi, con ác phụ đa dâm. Hanuman, Hanuman, chuỗi hạt này là của ai?
1: Dạ, chuỗi hạt này là của quỷ kép ạ.
2: Không, Hanuman nói chuỗi hạt tôi mua.
0: Im ngay.
2: Trời ơi, thọc bay son có còn linh nghiệm trong ta. Ta không muốn nói ra khi tim ta út nghẹn. Ôi ta mượn mười phương, ôi ta mượn mười phương có chứng giám cho lòng này. Chữ tuyển chung sâu khéo đoá ở đây.
0: Hanuman, ta giao cho ngươi việc hành hình nơi bắt đầu cuộc lên đường ngày trước.
2: Trời ơi, có mối tình nào oan nghiệt như mối tình này cô đơn. Ta như con thuyền vô biển hồ gặp cơn gió lớn, không phao bơi, không phao bơi mà chẳng

0: Trời ơi, sự tàn ác thô bỉ trên bộ mặt con quỷ còn dễ coi hơn trên bộ mặt con người. Bệ hạ, tôi không thể.
1: Hanuman, người dám không nghe lệnh của ta, ta quyết không tha cho tội cha.
2: Khi tình yêu đã đoạn tuyệt thì cái chết có nghĩa gì? Hãy nghe tôi nói những lời cuối cùng với ông vua đây. Khi con người đã biến thành giả thú, nó vượt xa giả thú trên trái đất này, cũng như lòng tham và tội ghen, tự nó sinh ra và tự nó hủy diệt. Hanuman, dẫn ta

qua. Mới đây mà đã 15 năm rồi đó. Ôi, nắng mưa đã mười mấy mùa, sao đường đi vẫn chưa thấy ngọn cỏ. Hoa xoài rắc trắng đường chưa đậu quả. Không, không, cánh đồng Bắc Trăm băng lúa kia phải trổ. Biển hồ phải rộn ràng tiếng sóng ngất ngây. Con người phải đổi thay. Ai ơi, con người phải đổi thay.

Lão hát rong vô tích sự, mi lại nhảy mà làm gì? Chân lý của mi đã chết, mi còn sống để làm chi?

0: trong mi, trong mối mi ngờ hơn dặn của mi. Si ta đã chết, si ta đã chết. Mi đây ư, ta đây, ta luôn ở trong mi, trong mối nghi ngờ hờn dặn của mi. Ta nhắc lại, si ta đã chết, si ta đã chết.
1: Quỷ, quỷ, quỷ, quỷ, quỷ,
0: quỷ,
1: quỷ, quỷ,
0: quỷ,
1: quỷ,
0: quỷ, quỷ đâu, quỷ đâu,
1: quỷ,
0: quỷ chỗ nào đâu, quỷ đâu, hả? Quỷ đâu, đâu có cái con quỷ nào đâu. Trời ơi, bệ hạ cứ lên sẵn tay sẵn mã vậy chứ con quỷ nào ở đâu. Sao mặt mày bệ hạ tay xanh tay lét, xanh lè xanh mẹt thế kia, để thần tiền nữ y dân thuốc bỏ.
2: Không, hoàng quan, hãy tìm si ta, hãy tìm Sita và Hanuman đây cho ta.
0: Trời ơi, quên cái rồi nhá, nhớ cái rồi quên. Dạ, muốn tâu hạ bệ, dạ muốn tâu bệ hạ. Hanuman đã bỏ trốn vô rừng, còn Sita nhảy xuống sông tự tử. Khăn áo để trên bờ, lính đem về trình bẩm bệ hạ, quên hết cái rồi sao?
2: Ta đã giết Sita, ta đã giết nàng rồi. Hanuman cũng bỏ ta đi mất. Hãy tìm Hanuman về đây cho ta, hãy tìm Hanuman về đây cho ta.
0: Trời mà ơi, bệ hạ ơi, trốn cung đình nuôi khỉ làm chi? Người với khỉ không nên bè bạn.
2: Hanuman muốn làm người nên ta giúp hắn. Hanuman tuy vụng về nhưng ngay thẳng thành tâm.
0: Thằng ơi, trốn cung đình là mua khôn bán dại, lòng thẳng ngay nhân từ bác ái, đó là phù phiếm ở ngòi môi. Đối với con người á, ta phải hung hăng, ta tàn bạo. Được làm vua thua làm giặc, ấy là lời xưa nay.
1: Quỷ,
0: quỷ đâu,
1: quỷ,
0: quỷ,
1: quỷ, quỷ,
0: quỷ, quỷ. Trời ơi, bệ hạ lại lên cơn sáng tay sáng mã nữa rồi. Thôi thôi, bệ hạ ngồi lên đây, ngồi lên đây để thần gọi vũ nữ ra múa ca cho bệ hạ giải sầu. Này vũ nữ, ra múa ca cho bệ hạ giải sầu nghe chưa?

0: Không phải
1: Dẹp hết. Vô nữ vô niết gì mà nhảy nhót lung tung, nhức đầu tóc mặt quá. Dẹp hết.
0: Sita, ta đi tìm nàng đây. Hoàng Quang,
1: dạ,
0: hãy lấy ngựa cho ta nào.
1: Lên, lấy ngựa tao vô.
2: Dạ.
1: Ngựa đâu? Dạ, ngựa đây ạ.
0: Sita, ta đi tìm nàng đây.

có một ông vua rời bỏ kinh thành không chiếu chỉ. Đi đâu? Đi tìm vợ. Có một ông vua đi tìm người yêu. Tiếng hát là tiếng lòng, tiếng hò là dòng sông, từ nguồn chảy ra biển cả. Tiếng hát của tình yêu.

0: này cháu ơi, cháu là ai? Sao giống vậy Như In?
1: Ông bảo cháu giống ai?
0: Giống người xưa ta gặp ở trong rừng, cũng vầng trán đôi mắt ấy. Đã 15 năm rồi ta chưa hề gặp lại. Cháu ơi, các bạn gọi cháu là Ra La có phải không?
1: Dạ phải.
0: Cháu là ai? Cha mẹ cháu là ai?
1: Cha cháu chết rồi, cháu ở với mẹ già.
0: Trời ơi, xin thần linh chứng giám, có phép nhiệm màu nào đã xảy ra đây? Giọng nói cũng giống. Cháu ơi, có phải mẹ cháu có một nốt ruồi son ở giữa vầng trán này có phải không?
1: Dạ phải, nhưng sao ông biết ạ?
0: Ôi, bấy lâu nay tôi tin bà ấy vẫn còn sống. Cháu ơi, cháu có thể đưa ta đi gặp mẹ cháu được không nào?
1: Không, mẹ cháu không muốn gặp ai hết.
0: Vậy thì ta xin cháu hãy dẫn đường cho ta về lại kinh thành nha cháu.
1: Nhưng cháu đưa ông đi rồi thì ai lo cho mẹ cháu?
0: Cháu ơi, cháu hãy giúp ta. Ta tin mẹ cháu sẽ bằng lòng khi thấy con mình làm việc nghĩa cháu à.
2: Phải đấy Ra La, bạn hãy lo giúp đỡ ông ấy đi, để mình về báo tin cho mẹ bạn.
1: Phải rồi, mẹ cháu có dạy cháu là phải giúp đỡ người già. Vậy ta lên đường ông nhé.

0: rồi đây rồi, nơi ta bắt đầu vĩ đầy đi biệt xứ. Cửa rừng đây rồi, năm tháng tình yêu ta và nàng ấp ủ. Cửa rừng đây rồi, nơi ta đã gây ra biết bao điều tội lỗi. Cửa rừng đây rồi, nơi ta đánh mất một tình yêu. Cuộc đời đã về chiều, cuộc đời như gió thoảng hất khiêu. Ta có được ngai vàng nhưng mang một nỗi đau. Ôi cánh cửa không gian, chỉ còn một mình thôi. Mà ta đã gây ra biết bao điều oan trái. Cửa rừng đây rồi, còn cánh cửa lòng của ta đâu?
1: Dạ muôn tâu bệ hạ, hạ thần xin kính mời đức vua trở về cung điện.
0: Hoàng quan, ta đã

0: Hoàng Quang, dạ. Năm nay ngươi được bao nhiêu tuổi?
1: Dạ, tha thần đó hầu hạ được ba đời thay ghé đổi ngôi rồi á. Dạ, muôn tàu đất vua trở về cung điện chứ. Đây như thế này, dạ thần e rằng bất tiện.
0: Không có ta, nó vẫn còn ở đó chứ mất đi đâu. Hèn chi, có mở miệng ra thì triều chính ngai vàng ta cho mi đấy.
1: Hả? Đức vua cho hả thần triều chính ngai vàng hả? Trời ơi, tự dân người ta được làm vua. Làm vua chỉ có một ngày chết cho nghe răng cũng sướng mà.
2: Đúng ạ.
1: Lên.
2: Dạ, dạ, dạ, dạ.
1: Lên đâu? Thay mũ máu cho tao làm vua.
2: Dạ.
1: Ừ. Nhanh lên cho tao làm vua. Tao làm được vua rồi, rồi tao giúp đỡ cho. À, trời ơi, tự nhiên ta được làm vua, có cả triều đình, ngai vàng cung điển, cung tần mỹ nữ, mỹ nữ cung tần. Nhắc tới mỹ nữ cung tần là người nó cứ nó rằng rằng lên. Cung tần, mỹ nữ cung tần. Mà ta tịt lít ra tẹt lét như thế này thì làm em cái gì được. Dạ dạ, bệ hạ ơi, con không có nhận đâu.
0: Sao vậy?
1: Dạ, tại vì mắt của hạ thần thì nó tê tê như mắt ếch, tai hạ thần thì lâu màu như tai điếc, bụng dạ hạ thần thì rỗng tốt, không dẫn không nhớ không thương và không hờn không tiếc. Dạ, nhưng mà miếng sao á đẹp lòng bề trên, dạ con xài liền ạ.
0: Vậy mà ngươi sống lâu hơn những người khác.
1: Dạ, con sống lâu hơn người khác là do con không có cái ó.
0: Dạ. Thôi, không được nói nữa.
1: Dạ.
0: Ngươi hãy ở lại đây canh gác, nếu lộn xộn ta lấy cây đầu.
1: Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, tự dâng lên bệ hả. Bây giờ hả bệ mắt nó rồi.
3: Nhôm, nhôm, đứng lại anh ra.
1: Đứng lại. Thằng nào đây? Thằng nào mà lơ ngơ lao ngao như thầy giáo bắt mưa vậy này? Mày đi đâu đây?
3: Ủa, cho ai trong đó mà không được vào?
1: Đây là lệnh của vua, cấm ai cãi lệnh chém đầu.
3: Nhưng mà ta có việc cần báo với đức vua.
1: Mày là đại tướng hả mày?
3: con mấy mà con sớm sáng con không có thấy. Vậy nhờ quan vào báo với đức vua là có người cần báo một tin vô cùng hệ trọng.
1: Hả? Mày đại tướng bây giờ xuống đại sứ nước nào? Cút.

0: nó ra một cái cái cây xuống một cây nó mới đầu cha cha yên ta lên cái nữa yên quốc có một rồi yên họ thu lại tàng non tàng tinh tính tàng non tàng tinh và mất rồi và mất rồi con ngựa của vua
1: con ngựa của vua
0: dạ dạ dạ
1: con ngựa của vua tao chết cái bọn mày cũng chết
0: dạ dạ
1: bắt nó lại
0: dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ
2: cái gì mà ồn ào dữ vậy?
1: Dạ dạ dạ dạ bẩm đức vua, có thằng ăn trộm nó lấy trộm con ngựa của vua và

0: con chạy theo bắt nó lại à.
1: Ta đây, khỏi phải đuổi.
2: Nó.
1: Ôi, mày thấy ta đã gặp được đức vua. Vậy con xin kính chào bệ hạ.
3: Hãy ngước mặt lên cho ta nhìn. Mi đấy ư? Thời gian năm tháng trôi mau, mi đã già đi nhiều. Chúng ta là những ông già, tên ăn trộm già và ông vua già. Ta gặp ngươi ở đầu con đường của buổi khởi hành, và hôm nay ta lại gặp ngươi ở cuối con đường sự nghiệp. Ngươi theo đuổi cái nghề ăn trộm mà không sợ bị chém đầu ư?
1: Dạ, hạ thần cũng sợ bị chém đầu lắm chứ. Nhưng mà xin nghề tử nghiệp, hạ thần cũng quyết liều ăn trộm một lần nữa thôi, để kiếm một ít vốn rồi mới về quê nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già.
3: Ngươi không còn người thân thích nào nữa ư?
1: Dạ muốn tâu bệ hạ, hạ thần có nuôi một người vợ bị mù lòa, hai đứa con không cửa không nhà, bị truy bị đuổi nên phải dắt vợ lòa đi ẩn thân. Dạ, ngày đó nhờ gói bánh và túi bạc của bệ hạ đã cứu vợ con thoát chết. Vì nàng là đời tôi hết thảy. Dạ muốn tâu bệ hạ, tình yêu như con ngựa thần tiên, trên đường dài chở cho đời và chở cho mình đi mãi có bao giờ dừng chân.
3: Tình yêu như con ngựa thần tiên trên đường dài chở cho đời, chở cho người đi mãi không bao giờ dừng chân. Vợ của hắn là cả cuộc đời của hắn, còn ta là một ông vua mà so tên với tên trộm cũng không bằng. Nếu ta biết trên đời này có vàng giả, bạc giả và lời trăn trối giả, ta là một ông vua mù nên ta để mất vợ yêu quý của ta. Hoàng quan,
0: dạ,
3: hãy lấy cho ta 20 lạng bạc để cho hắn về nuôi vợ nuôi con.
0: Trời,
1: dạ
0: ơi.
1: Dạ
0: trời ơi, cái thằng nó bé ngơ bé lắm mà nó bỡ cái 20 lạng bạc.
2: Biếu biếu này này,
0: ta đổi cái hoàng quan cho mi được không?
1: Hả?
0: Ta đổi cái hoàn quan cho mi được không?
1: Ngươi đổi cái hoàn quan cho ta.
0: Ừ.
1: Ngươi đổi cho ta làm hoàn quan.
0: Ừ. Ngươi đổi cho ngươi hoàn quan.
1: Không bao giờ, không bao giờ. Nếu như ngươi đổi cái gian nguy cho ta thì ta sẵn sàng. Còn đổi làm cái hoàn quan thì không bao giờ.
0: À, cái sao vậy mày?
1: Vì đó là tội ác đánh mất hạnh phúc của giống người.
0: Trời ơi, bệ hạ ơi, nó đâm nó thạp con.
1: Dạ muốn tâu bệ hạ, kẻ hèn này xin không nhận 20 lượng bạc.
3: Sao, người chê ít ư?
1: Dạ không, hạ thần đến đây là vì một việc khác.
3: Việc gì, người cứ nói.
1: Dạ, xin bệ hạ hãy cho mọi người lui hết đi ạ. À.
3: Ta cho phép các ngươi được lui.
0: Lui!
1: Dạ!
0: Lui! Lui! Tao cũng lui luôn.
3: Việc gì? Ngươi hãy nói đi.
1: Dạ muốn tâu bệ hạ, trong lúc hạ thần hành nghề ở kinh đô, hạ thần vô tình gặp một người bạn xưa của bệ hạ.
3: Bạn xưa của ta ư?
1: Dạ vâng, người đó tha thiết khẩn cầu hạ thần đến gặp bệ hạ. Nhưng khi hạ thần đến nơi thì lính gác lại không cho vào. Hạ thần thấy ngay cái chết trước mắt, cũng đánh liều có cắp con ngựa để được hầu vua. Và bây giờ con xin cúi đầu nhận tội.
3: Vậy Vậy người đó đâu?
1: Dạ,
3: người đó đây. Xin kính chào bệ hạ.

0: Mười mấy năm qua Hanuman đã già đi nhiều rồi. Sao mấy năm qua Hanuman không đến thăm ta? Bây giờ Hanuman hãy ở lại đây, hãy ở lại đây. Ta sẽ cho Hanuman một chức quan thật to, một chức quan thật to mà.
1: Làm ông quan to nên thấy mình càng nhỏ. Nếu không được dân thương thì tự mình bỏ chức quan. Làm quan nhỏ quan to đâu phải của hạ thần. Từ ngày Teo Bơ Rim về thành Aodia đánh cai ác, nhưng cai ác vẫn còn rải rác khắp nơi, nên trái tim của thần đã cứng lại rồi. Lại nhớ bạn, nhớ rừng, nhớ tiếng hú, cùng rủ nhau lam lũ kiếm ăn, cùng đùa vui nhảy múa tung tăng trên những dây leo cây cổ thụ. Rất muốn sống kiếp người, nhưng gần người lại sợ hơn gần thú, vì cái ác của con người muôn thú không sánh bằng. Thân già này đã le lói trong tim một chút gì, một kiếp người đã có. Tâu bệ hạ, làm quan to quan nhỏ mà chi, nếu chúng ta sống với nhau mà chẳng ra gì.
0: Bấy lâu nay ta lắc lay trái tim người trong xác tu, hôm nay ta làm được gì cho Hanuman khi thời gian năm tháng cứ phai dần?
1: Tôi muốn được làm người vì con người trôi lội, trái tim vàng biết vui sướng buồn đau, vì con người trước đất rộng trời cao không run sợ hãi hùng khiếp nhược, vì con người biết thủy chung sâu trước nuôi yêu thương cho tất cả muôn loài. Nhưng con ngờ đâu, chính con người lại hủy diệt con người. Tâu bệ hạ, tuân lệnh người, thần đã dẫn bà Sita đi hành tội, nhưng việc giết người, loài khỉ chúng tôi không sao làm nổi, nên đã bỏ vào rừng để trốn bấy nay.
0: Sao Hanuman, người nói sao? Sita còn sống ư?
1: Con cứ tưởng Sita không còn nữa, nên mười mấy năm qua ngày hai bữa cũng mang trái cây đến đặt tại ngôi nhà cũ của nàng. Nhưng hôm nay con bỗng bàng hoàng vì gặp một chàng trai giống người như hệt. Con gạ hỏi mới biết rằng mình đã lầm. Sita không chết, Sita không chết mà đã bỏ khăn áo trên bờ rồi vào rừng kiếm ăn. Vượt qua trăm khó ngàn khăn, xin con nuôi dạy nhọc nhằn tháng năm. Này cháu đã 14, 15, chàng đi kiếm củi hãy mắng cho mẹ già.
0: Hanuman, Hanuman ơi, ta muốn được làm cha, ta muốn được làm chồng, ta không muốn làm vua nữa. Ta xin ngươi hãy đưa chàng trai ấy đến đây đi.
1: Xin bệ hạ hãy yên lòng.

0: này cháu. Cháu hãy vào đây, cháu hát bài hát lúc nãy mà cháu vừa hát đi.
1: Để làm gì? Không, tôi chỉ hát lúc nào tôi thích và chỉ hát cho một người nghe thôi.
0: Người nào?
1: Phải đúng cái tên Bơ Rim.
0: Thì đây, trước mặt cháu đây là đức vua Bơ Rim đó. Thế cháu có biết đức vua Bơ Rim là gì với cháu không?
1: Vua hay là gì tôi có biết đâu. Chỉ biết đúng cái tên Bơ Rim, đúng cái tên ấy thì tôi mới hát.

0: và hẹn tòa. Lần đầu tiên nàng cất lời ca, cũng là lúc vợ chồng ta bị đẩy đi biệt xứ. Cháu ơi, cháu ơi, ai đã bày cháu bài hát này?
1: Dạ mẹ cháu ạ.
0: Mẹ cháu tên là gì?
1: Đã bảo là mẹ cháu không cho ai biết tên, cứ hỏi hoài.
0: Hanuman, Hanuman ơi, ta xin người đưa nàng Sita về đây cho ta, đưa nàng Sita về đây cho ta mà. Xin bệ hạ hãy bình tâm chờ, tôi sẽ đưa nàng Sita trở về.

0: Ngày ấy qua rồi, bờ rìm ơi, tháng năm tình nghĩa đã phôi phai. Xin đừng quay lại tìm em nữa, khi lửa tình duyên đã tắt rồi. Cuộc sống chia lìa chuyện lứa đôi, em mong cái chết sẽ đến hồi. Khi chàng trăm tuổi em về lại, hoặc xác em về với chàng thôi. Hanuman nguyện với đất trời không đổi thay, lời thề đã khắc trái tim này. Khi chàng khuất bóng em về lại, không liềm chàng, không liềm chàng, và không liềm trái tim này.
1: Hanuman rồi sau đó ra sao? Dạ tâu bệ hạ, thần đã van nài mãi nhưng bà Sita vẫn khăng khăng như vậy. Được, ta sẽ làm theo ý của nàng. Chỉ có trong cái chết chúng ta mới gặp lại nhau. Ta sẽ chết

đã về đây. Cũng chính nơi này hai đứa đã gặp nhau, cũng chỗ này đấy em theo chàng vào rừng sâu. Chàng đưa em lên giàn hỏa, lại ra lệnh cho Hanuman đi xử chết. Nơi em từng có chàng

chàng mãi mãi chàng ơi. Bởi vì mới cái chết là nơi chung hết thầy.

啦，家公咯。讲起鬼叔，莫够福，就冷好爱。

0: ra trò này để mong nàng về cung điện. Ta có tội vì tình yêu sai khiến. Ta chưa giết chết quỷ dữ trong ta. Cuộc đời đã xế bóng chiều tà. Qua khuôn mặt khổ đau của em có hình ta trong đó. Này ta đã giết chết quỷ dữ trong ta. Ta đã làm người. Ta đã trở về với em, trở về với si ta mà.
1: Bao si những tưởng đi về chốn ấy để gặp chàng, nào ngờ đâu ai lừa dối các nhà
0: sĩ ta.
1: Bờ diêm ơi, hạt giống mới đời sau em để lại, em mong chàng đừng gieo nó vào trong bóng. Tôi
0: không. Sita, Sita, Sita, nàng ơi, Sita.

Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối vở ca kịch bài chòi Chuyện tình nàng Sita. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn bài chòi cổ Lưu Bình Dương Lễ do các nghệ nhân bài chòi cổ dân gian tỉnh Gia Lai biểu diễn.

我走哪天能走得一脸阴灵奔奔风万来中人类跟带对哎难得家里呀得来带某只跟带就没了人别带上难家里带上难家里海州人Lòng ơi ta có cần trí tước quyền và bóng lộc

0: Dạ, thiếp xin mời phu quân dùng trà.
1: Ô kìa, phu nhân đó à.
0: Dạ.
1: Nàng hãy ngồi uống cùng với ta đó nhé.
0: Dạ, thiếp nào dám mà.
1: Kìa cháu Long, tình chồng vợ là tương y tương ý, đạo can thường là khá biến khá quyền. Với nàng là đối với ta vẫn cung kính như tân, vẫn một lòng ưu ái kia mà.
0: Dạ thưa phu quân, lượng tòng ba thiếp vô vàng cảm bồi, nhưng mà nỗi sầu tư

0: phần
1: kìa Châu Long. Nàng ơi khoan nàng cá nhìn con xúc đồng dương lễ này.

cháu lắm. Nàng ơi gương liệt nữ, hình soi cho đó chữ kiên tình, giam kẻ

bến cầu kẻ phiền chúng nữ chảnh sầu lang lang. Châu Long nàng có biết không, cố nhân có câu rằng sự đáo thố nhân tình như thố đáo, nguyệt viên đoàn cái sự bất

0: mình.
1: No.
0: Mau ra gặp ta bơ dương lễ.
1: Kìa, tiếng ai gọi cái báo niềm bận quốc. Kìa, Lưu Huynh đã đến trước ngõ môn Châu Lâm.
2: Dạ.
1: Nàng mau khé ẩn thân.
2: Dạ.
1: Để cho ta ra tiếp bạn đó nghe.
2: Dạ.
0: Bơ dương lễ, mau ra gặp ta bơ dương lễ.
1: Kìa, Lưu Huynh, nhất nhật bắt kiến như tam thu hề. Nào huynh đệ kiếp đề huề, vào phủ đường đàm đạo đi Lưu Huynh.
0: Dương lễ,
1: có em đây.
0: Ta đây khen cho đó, chẳng mới tin bình hữu. Nhưng mà sốt gì ta không dám vui cao.
1: Lưu Huynh,
0: nghe ta nói, ta đã thấm thía câu phủ dịch thế hê quỷ dịch giao. Giao đổi bạn sang thôi đổi vợ.
1: Lưu Huynh nghe em nói đây này.
0: Nghe ta nói. Này Dương Lễ,
1: có em đây.
0: Ta đã từng sâu dương hận trước, bởi lầm tin thằng bạn xối là.
1: Không, Lưu Huynh,
0: ca thiệu có mắm còn chẳng cho chính một chén đen đỡ lòng.
1: Lưu Huynh,
0: nào cho mình thì tương phùng, mình tan thì chẳng thẹn cùng. Cây có cây mưa môi, danh lợi cuồng say mi quên câu thủ tức, rồi quên ngày giáng lao.
1: Không, không, Lưu Huynh,
0: nghe ta nói. Phố đường đưa ngất tiếng người ngồi cao, tiếng ta quên.

nợ xin quân cứ nịnh lờ trách nghe mình. Dương lễ này em xin được hầu.

bên hiên liễu cùng ai đôi ấm, và quên sao được những đêm đông giá lạnh. Thương bạn nghèo huynh tặng áo giúp

0: đều nhớ là. Nhưng em còn nhớ đây, chúng ta đã thề nguyện cùng với nhau, bằng tất cộng lạc khô tất cảm ơn, hoạn nạn tương cứu sanh tử bất ly gì mà.
1: Hoạn nạn tương cứu sanh tử bất ly.
0: Dạ.

đi áo màu đâu phải chỉ lọc vua ban tình, mà có cả tấm lòng hiền hữu trao gói trao lấy em quy quyền gác rồng nhà cao không.

0: chim lớn lên đây. Thầy cho cái lưỡi ngọ càng nào, nói ra cũng tay nói vào cũng dễ sao.
1: Không không lưu quân,
0: bây giờ đất vàng đục khơi tranh, tri nhân tri diện ta có hành tri tâm.

0: ơi ơi, tiếng quay tiếng qua như tiếng của nàng. Chiếc khăn còn đây, chiếc khăn còn đây mấy lần thơ giang dòng. Có phải nàng không, có phải nàng không hỡi cháu lắm?
1: Dạ, thiếp là vợ của chàng Dương Lễ, xin cúi đầu ra mắt Trạng Nguyên.
0: Té ra nàng là vợ của chàng Dương Lễ đây ư?
1: Dạ.
0: Nghe ta hỏi, nhưng sao lại chê mày tú mạch? Câu thơ biệt ly sao nàng rõ biết? Tay ôm đàn như có tâm sự gì muốn gửi gắm với cung tơ.
1: Dạ thưa Trạng Nguyên, cõi nhân gian có bao chuyện bất ngờ, và giờ đây mượn tiếng hát thấy mắt chồng ta tôi. Bài hát về một trang quân tử của đôi vợ

bằng thu hoa, đây là đôi lứa phòng qua cần kề. Chồng hiểu ý lo gì bằng tư sự, vợ dâu tầm khuya sớm dặn quản công. Khi chồng cứ phải lệ vì chồng, bản khoa trường thắng chữ thỏa ước mong đầy dạng.

0: Tạ Dương Vinh.
1: Thế xin mời chàng.
0: Mời phu nhân. Dạ.
2: Cùng nhau nâng chén quỳnh qua
3: dạo lâu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu Truyền thanh, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lăng, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Toàn hệ thống tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện dự thảo. Ông đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung, hoàn thiện dự thảo luật trong thời gian sớm nhất, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản dưới luật để sẵn sàng triển khai ngay khi luật phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực thi hành. Ông Nguyễn Văn Thọ cũng yêu cầu cụ thể hóa việc phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc sáu rõ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả thực thi công vụ. Các nghị quyết dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố triển khai thi hành luật phát triển đô thị phải được chuẩn bị nhanh nhất, chu đáo, kỹ lưỡng để có thể được thông qua nhiều nhất có thể.
2: Chúng ta chuẩn bị hết là khi nào trình? Trên tinh thần là trình nhanh nhất, nhưng mà trên tinh thần đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định, nội dung, chất lượng. Cái nào nó nhạy cảm, cần có phải là quan sát hoặc là có thăm dò dư luận vân vân thì chúng ta để đó. Và chúng ta làm theo một số cái nét, chúng ta vạch ra một số hướng để chúng ta làm thì nó chậm lại. Nhưng mà chậm lại thì xác định rõ lộ trình chậm là bao lâu để chúng ta có cái đường hướng.
3: Còn tại Đắk Lắk, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giảm một nửa đầu mối khi sắp xếp cơ sở giáo dục trong buổi họp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân 102 xã phường hôm nay. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Tại cuộc họp, nhiều ý kiến tiếp tục được trao đổi để làm rõ những khác biệt giữa phương án của Sở Giáo dục Đào tạo và các địa phương. Nội dung tập trung vào quy mô trường sau sắp xếp, việc hình thành các trường liên cấp, mức độ giảm đầu mối cũng như tính phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối quản lý, mà còn tái cấu trúc hệ thống quản trị giáo dục, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng nguồn lực cho hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học, đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất hiện có. Phương án cuối cùng phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, chỉ giảm đầu mối quản lý, không thay đổi địa điểm học tập của học sinh, không làm phát sinh khó khăn trong việc đi lại và vẫn đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục của người dân. Các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 24 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo tổng hợp hoàn thiện phương án tổng thể trước ngày 28 tháng 7 để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước ngày 1 tháng 8. Ông Nguyễn Thiên Văn lưu ý.
5: Đề nghị các cơ quan đơn vị tập trung mọi nguồn lực để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành chương trình kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị và trách nhiệm

0: nhân của người đứng đầu để triển khai khẩn trương, đồng bộ, bảo đảm hiệu quả. Và các địa phương cũng chuẩn bị các cái bước, các cái khâu để sau khi phương án được phê duyệt cái là tổ chức triển khai đồng bộ từ trên xuống dưới.
1: Hôm nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến chủ trì cuộc họp nghe Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo phương án đề xuất triển khai thí điểm xây dựng nhà văn hóa số trên địa bàn.
2: Các nhà văn hóa số sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng số bao gồm Internet tốc độ cao, Wi-Fi miễn phí, hệ thống máy tính, màn hình thông minh, thiết bị hội nghị trực tuyến và phần mềm quản lý. Không gian nhà văn hóa được thiết kế đa chức năng, tích hợp thư viện số, tủ sách số, kho học liệu điện tử, điểm tra cứu thông tin, hỗ trợ định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, mô hình cũng chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn an toàn thông tin, thương mại điện tử và xây dựng nền tảng tương tác chính thống giữa chính quyền với nhân dân. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2028 phát triển nhà văn hóa số, trở thành thiết chế văn hóa thông minh, là trung tâm sinh hoạt, học tập, sáng tạo và chuyển đổi số của người dân.
1: Trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành công cụ giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình, nâng cao năng suất khi được ứng dụng xuyên suốt từ marketing, bán hàng cho đến quản trị, góp phần tạo ra những bước đột phá về hiệu quả vận hành. Đây là nội dung được chia sẻ tại hội thảo diễn ra chiều nay. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
3: Theo báo cáo của Salesforce, hơn 80% đội ngũ bán hàng trên thế giới đã thử nghiệm AI và 83% các nhóm bán hàng ứng dụng AI ghi nhận tăng trưởng doanh thu. Những con số này cho thấy AI đang trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Không chỉ hỗ trợ hoạt động bán hàng, AI còn được tích hợp vào các nền tảng làm việc và quản trị doanh nghiệp, góp phần tự động hóa quy trình và tối ưu hiệu quả vận hành. Đây cũng là xu hướng được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong quá trình chuyển đổi số. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, chuyên gia tư vấn giải pháp công ty Tech Data Việt Nam cho biết.
4: Với sự hỗ trợ của AI thì chúng ta có Google Gemini Enterprise là một đội trợ thủ rất là đắc lực để giúp cho không những là mình sẽ có được những cái hệ thống, những cái giải pháp để mà có thể cộng tác với nhau cùng làm việc, mà chúng ta còn có thể xây dựng được những agentic AI là các mô hình tác nhân AI. Từ đó chúng ta có thể tự động hóa được tất cả những công việc mà chúng ta có ở doanh nghiệp, từ đó mà mình sẽ nâng cao được hiệu quả công việc cũng như là doanh thu của doanh nghiệp.
1: Sau trận lũ quét nghiêm trọng cách đây 5 ngày, xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đang khẩn trương khắc phục hậu quả, chăm lo đời sống người dân. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Tại các khu vực bị ngập lụt, bùn đất và rác thải vẫn còn ngổn ngang, nguồn nước sinh hoạt có nguy cơ ô nhiễm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Lai Châu cho biết.
6: Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát đánh giá các cái ảnh hưởng tác động môi trường của các khu vực này để xử lý khử khuẩn môi trường, mà đặc biệt là đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực xảy ra này, nhất là cái nguồn nước, nước uống. Và bên cạnh đó thì thực hiện theo dõi xử lý theo các cái sức khỏe cho người dân tại khu vực, đặc biệt là các cái giải pháp phòng chống các dịch bệnh có khả năng xảy ra.
5: Tại xã Mường Than, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã cấp 9.000 viên Aquatat và 2 bình phun thuốc hóa chất cho trạm y tế xã xử lý nguồn nước, khử khuẩn môi trường. Riêng bản Chít, 138 hộ dân được cấp hơn 4.100 viên khử khuẩn nước, khoảng 35kg chloramin B được sử dụng tại các trường học, nơi bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân và các trạm y tế. Cùng với việc

0: cho biết
1: xã sẽ tổng hợp đầy đủ các phần quà ủng hộ về vật chất để sau này phân bổ về cho các hộ, đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai để đảm bảo được các nhu cầu sinh hoạt của gia đình trong thời gian tới.
0: Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị thành công cho hai bệnh nhân sốt rét ác tính có mầm bệnh ngoại lai từ châu Phi. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
2: Bị sốt cao sau vài ngày đi thăm người thân ở châu Phi về, ông Trần Văn Tuấn, 51 tuổi ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị nhưng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Trước tình trạng bệnh chuyển biến nặng, ông Tuấn được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê nguy kịch. Khai thác thông tin tiền sử, thấy bệnh nhân mới đi châu Phi về, các thầy thuốc Viện Y học nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai đã xét nghiệm chuyên sâu và áp dụng phác đồ điều trị sốt rét ác tính. Cũng thời điểm này, một nam bệnh nhân 38 tuổi người Trung Quốc từng làm việc ở một quốc gia Tây Phi và đang có chuyến du lịch tại Việt Nam đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vì bị sốt rét ác tính dẫn đến nôn ra máu, hôn mê. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết đây là hai ca bệnh rất nặng và đều bị suy đa tạng.
3: Khi rơi vào cái bệnh cảnh suy đa phủ tạng thì tỷ lệ cứu sống là vô cùng khó khăn. Và đặc biệt với sốt rét ác tính do Plasmodium falciparum là một cái thể và đến bây giờ cũng vẫn là cái bệnh cảnh hết sức khó khăn.
2: Quá trình điều trị cho hai bệnh nhân kéo dài hàng tháng, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động liên hệ và được Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cung cấp 150 lọ thuốc Artesunate. Nhờ sự nỗ lực của các thầy thuốc, hai bệnh nhân sốt rét ác tính nguy kịch đã được cứu sống và xuất viện chiều nay.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ sẽ gia hạn thêm một năm lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên do những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến việc đi lại tại quốc gia này. Lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm nay cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm tới. Theo quy định thì mọi hộ chiếu Mỹ đều không có giá trị sử dụng để đến, lưu trú hoặc là quá cảnh tại qua Triều Tiên trừ trường hợp được cấp phép đặc biệt. Hôm nay, Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang vận hành cơ sở hạt nhân bí mật bên trong núi Pekase, ngọn núi được mệnh danh là pháo đài không thể công phá tại quốc gia Hồi giáo này. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Trong thông điệp trên mạng xã hội X chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định không có bất kỳ hoạt động hạt nhân nào được tiến hành tại núi Kulamko, tên gọi khác của núi Pekase. Ông Bakai nhấn mạnh, toàn bộ các hoạt động hạt nhân của Iran đều được công khai một cách đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Vì vậy, việc Mỹ tung tin đồn về việc Iran vận hành cơ sở hạt nhân bí mật tại núi Pekase là sự thêu dệt trắng trợn nhằm tạo cớ tấn công, gây hấn và phá hoại đất nước Iran. Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Iran đang vận hành một cơ sở hạt nhân bí mật bên trong lòng núi Pekase, khu vực được mệnh danh là pháo đài không thể công phá tại Iran. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí cảnh báo rằng Mỹ sẽ tấn công vào Pekase để phá hủy cơ sở hạt nhân của Iran.
0: Hôm nay, phòng trưng bày Apollo của Bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris của Pháp mở cửa trở lại cho công chúng lần đầu tiên trong 9 tháng qua, kể từ khi một số trang sức hoàng gia trị giá 88 triệu euro, tức là tương đương hơn 100 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày.
7: Du khách hiện có thể tham quan căn phòng tráng lệ với trần nhà mạ vàng và chiêm ngưỡng những bức bích họa phong cách Hy Lạp trên đường tới khu vực trưng bày bức tranh Mona Lisa ở gần đó. Tuy nhiên, du khách sẽ không còn nhìn thấy các món trang sức hoàng gia hay những tủ kính trưng bày trống rỗng khi phòng trưng bày Apollo trở về với chức năng nghi lễ ban đầu từ thế kỷ thứ 17. Giám đốc bảo tàng Louvre, ông Christopher Reribon cho biết, các hiện vật trước đây của phòng trưng bày sẽ được bố trí ở những khu vực khác trong bảo tàng. Theo ông, đây cũng là cơ hội để du khách khám phá lại kiến trúc và lối trang trí hoàn mỹ của phòng trưng bày này.
0: Các nhà khoa học trên thế giới đang tiếp tục nghiên cứu những phương pháp điều trị ung thư mới, trong đó kỹ thuật đông lạnh khối u được đánh giá là một hướng tiếp cận đầy triển vọng nhờ khả năng tiêu diệt tế bào ung thư bằng nhiệt độ cực thấp, đồng thời ít xâm lấn hơn so với nhiều phương pháp điều trị truyền thống.
7: Kỹ thuật sử dụng đầu dò đưa trực tiếp vào khối u để tạo nhiệt độ có thể xuống tới khoảng âm 200 độ C, hình thành một quả cầu băng quanh vùng tổn thương. Quá trình đông lạnh và giã đông liên tiếp sẽ phá hủy các tế bào ung thư. Sau đó, phần mô bị tiêu diệt sẽ được cơ thể hấp thụ dần. Theo các chuyên gia, phương pháp này giúp giảm mức độ xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và có thể giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân. Hiện kỹ thuật đông lạnh khối u đang được thử nghiệm

0: hoặc áp dụng ở nhiều mức độ khác nhau trong điều trị các khối u tại vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, gan và thận.
1: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Bắc từ 35 đến 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam, cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong thư nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp các ngành địa phương và đồng bào cả nước đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Phát biểu khai mạc với tư cách nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị ASEAN và New Zealand tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân, xây dựng các chuỗi cung ứng lương thực và năng lượng an toàn, có khả năng chống chịu cao. Mỹ sẽ gia hạn thêm một năm lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên do những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến việc đi lại tại quốc gia này. Lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm nay cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm sau. Biện pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 8 tới. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
8: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
15: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
16: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
15: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1 lắng nghe để

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Vụ du khách bẻ 10kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển là nội dung của dòng chảy sự kiện. Câu chuyện về chiếc xe bán đậu phụ và hành trình gắn kết cộng đồng ở Nhật Bản sẽ có trong mục kết nối thế giới. Trang sách của bạn là bài viết giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2006, tác phẩm Ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn giữa thời đại số. Thưa quý vị và các bạn, sự việc nhóm du khách tự ý bẻ phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ trong quá trình tham quan tắm biển ở khu vực bãi tắm Hòn Trồng thuộc phường Bắc Nha Trang. Dù nhóm du khách này đã ngay lập tức bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính, nhưng từ sự việc, nhiều người nhận ra vấn đề trong ý thức của du khách và bài toán về công tác quản lý bảo vệ tài nguyên biển. Dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển, SASA. Chúng tôi bàn về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin chào ông Lê Chiến ạ, trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Xin chào MC Thu Hà và thính giả.
2: Vâng, thưa ông ạ, vụ việc hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở khu vực Hòn Trồng, Nha Trang đã khiến nhiều người tiếc nuối và bức xúc. Và trước khi bắt đầu câu chuyện hôm nay thì chúng ta cùng nghe một số ý kiến của người dân ạ.
4: Đáng trách, cái đó đáng trách.
5: Cái này thì cũng do là một số du khách họ không có ý thức á. Thì mình là người dân Khánh Hòa thì mình cũng nên tuyên truyền trên các trang thông tin để cho du khách họ nắm và họ ý thức được cái việc bể san hô là vi phạm.
6: Là hồi giờ thì cũng biết là nghe là bảo vệ cái môi trường, bảo vệ san hô biển thì trong lòng là cũng rất là thích. Còn những nhiều người không biết thì cái đó chính quyền hoặc là những cái người mà có cái chức năng, có cái trách nhiệm thì cũng nhắc nhở.
2: Vâng ạ, thưa ông Lê Chiến ạ, ở góc độ một người nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn sinh vật biển thì cảm xúc của ông như thế nào trước cái sự việc này ạ?
3: Cũng phải nói thật, đấy là đây là những cái việc mà nó không hề mới. Chẳng qua là thời điểm này thì do truyền thông cũng như là có nhiều tiếng nói của cộng đồng thì nó được lan tỏa nhiều hơn. Còn trong cái góc nhìn của những người làm chuyên môn chúng tôi thì nó không hề mới chút nào. Chúng ta có một cái đường biển dài 3.200 km và dựa trên cái vị trí địa lý thì chúng ta tồn tại những cái rạn san hô được gọi là san hô viền, nó bám quanh cái thềm lục địa trải dài trên đất nước của chúng ta. Thì trong suốt nhiều năm, khoảng tầm hơn 20 năm thì tất cả những rạn san hô viền ở tại Việt Nam hiện tại bây giờ đang ở trong mức báo động đỏ, báo động suy thoái. Chính vì những hành vi khai thác tương tác một cách thiếu trách nhiệm và thiếu hiểu biết như thế này.
2: Dạ vâng. Ông có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn việc san hô bị phá hủy như vậy sẽ để lại những cái hệ lụy gì đối với hệ sinh thái biển và phải mất bao lâu thì mới có thể phục hồi ạ?
3: Trước tiên thì chúng ta không nên đưa ra con số là 10kg. Trong chuyên môn của chúng tôi thì chúng tôi quy thành cái độ dẻo của quần thể.
2: Dạ.
3: Nghĩa là cái độ rộng, độ phủ của quần thể đó. Thì chúng ta phải hiểu là 10kg nó chỉ là lượng tính ở trên một cái gì đấy để chúng ta có thể hiểu cách đơn giản thôi. Chúng ta cần phải xếp nó ra để hiểu xem là 10kg nó phủ ở trên một diện tích là bao nhiêu. Tại vì cái độ phủ của san hô ở trong dạng san hô là rất quan trọng. Nó là cái tham số, tính chất số liệu quan trọng bậc nhất. Với cái việc nó tác động như thế nào thì chúng ta phải hiểu là cái hệ sinh thái dạng san hô là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương. Hiện tại bây giờ nó chỉ còn bao phủ khoảng tầm 0,1% diện tích biển trên toàn thế giới thôi. Nhưng mà nó lại dung dưỡng sự sống cho đến từ 25-40% toàn bộ sinh vật biển tại đại dương.
2: Vâng.
3: Thì chúng ta hiểu là nếu như mà cái hệ sinh thái dạng san hô nó biến mất thì có thể hiểu cách đơn giản là từ 25-40% lượng sinh vật sống ở dưới đáy biển nó sẽ biến mất, tại vì nó không còn nơi dung dưỡng, không còn nơi sinh sống, không còn nơi đẻ trứng nữa.
2: Dạ vâng. Và nói về nguyên nhân của vụ việc thì trước tiên là phải nói tới cái sự yếu kém về nhận thức. Nhiều người nghĩ rằng là san hô thì cũng như sỏi, như đá ở biển thôi và có thể tự ý lấy để mang về làm kỷ niệm. Và cũng có những người vô ý thức thì dù biết là bị cấm nhưng mà vẫn cố tình phá hoại. Ông suy nghĩ như thế nào về cái nhận thức này ạ?
3: Chúng ta bị khoảng trống rất là lớn vấn đề về giáo dục. Thì chúng ta có thể hiểu là từ những người sống ở trên núi, những người sống ở đồng bằng, thậm chí những người sống ở biển, họ cũng không thực sự biết san hô là cái gì. san hô là một loài động vật và nó đã tồn tại ở trên cái hành tinh này trên dưới khoảng tầm 400 triệu năm. Ngay cả những người sống ở ven biển họ cũng không hẳn là đã hiểu rõ về dạng san hô, về các loài san hô và vai trò của nó. Rõ ràng là gì, từ giáo dục thì chúng ta mới đến được nhận thức. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn lại vào những cái giáo trình sinh học ở cấp như là tiểu học, trung học. Thế thì chúng ta đều thấy là cái sự vắng bóng của thông tin về những cái hệ sinh thái biển nói chung.
2: Dạ vâng, câu chuyện về trách nhiệm ở đây, theo quan sát của ông thì chính quyền và các đơn vị chức năng ở Nha Trang cũng như là các cái địa phương khác thì đã và đang triển khai những cái biện pháp như thế nào để mà ngăn chặn các cái hành vi xâm phạm nhằm bảo vệ các dạng san hô cũng như là tài nguyên biển khỏi các cái tác động thiếu ý thức trách nhiệm từ con người ạ?
3: Như tôi đã nói là cái việc này nó đập đi đập lại khoảng tầm 15-20 năm rồi. Quay về phía chính quyền ấy, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta có đơn vị pháp lý và đơn vị hành pháp và đơn vị xử phạt. Thì với những cái hệ sinh thái ở trên biển như thế này, cái khả năng quản lý của nó khó hơn ở trên bờ rất là nhiều, tốn rất là nhiều nguồn lực cũng như con người cũng như là trang thiết bị. Những cái lực lượng mà thực sự làm như là biên phòng này, khu bảo tồn biển này, ở một số nơi sẽ là sở tài nguyên môi trường, thì thực sự lực lượng của chúng ta rất là mỏng, thiếu rất là nhiều trang thiết bị để mà quan trắc, để mà theo dõi. Chúng ta hãy nhìn một cái bài học rất đơn giản ở một cái người hàng xóm xa xôi, đây là nước Úc. Thì đã có những thời điểm trong lịch sử họ đã chi trả ra $1 triệu để mà bảo tồn 1 mét vuông dạng san hô trên một năm. Thì chúng ta hiểu là $1 triệu đấy nó được đổ vào đâu? Nó được đổ vào giáo dục, nó được đổ vào biên phòng, nó được đổ vào nhận thức của người dân, nó được đổ vào hệ thống quản lý luật pháp và sau đấy là những chương trình nâng cao nhận thức cho người dân. Thì rõ ràng là chúng ta cần phải có một cách nào đấy để mà nâng cái năng lực quản lý, trang bị thêm những trang thiết bị cho những đơn vị làm trực tiếp và đi song hành với việc để nâng cao ý thức cho người dân.
2: Dạ vâng, qua cái vụ việc lần này, ông nhìn nhận là những cái điểm nào cần phải rà soát bổ sung ngay trong công tác quản lý giám sát và tổ chức các cái hoạt động du lịch để mà bảo vệ tốt hơn cái hệ sinh thái biển ạ?
3: Thực ra cái việc này ở Việt Nam chúng ta bị rất là chồng chéo về những cái khu vực biển được khai thác. Trên khía cạnh tôi cũng chỉ là người làm chuyên môn, tôi cũng chỉ biết là hiện tại bây giờ là chúng ta nên có những cái phao quay, phao đánh dấu. Ví dụ như là những khu vực dạng san hô được phép khai thác du lịch thì chúng ta phải có những cái phao đánh dấu độ nông, tức là những cái khu vực mà nông quá thì không được vào, và đánh dấu cái gì ở của cái dạng san hô mà chúng ta gọi là bảo tồn nghiêm ngặt này, và tuyệt đối không được vào ấy, thì phải có những cái phao dấu, phao quay, những cái hệ thống thông báo cho người dân, cho du khách để mà người ta hiểu, người ta biết, người ta không được can thiệp vào. Và rõ ràng là cái việc chế tài về phạt là bắt buộc phải có và phải được thi hành cách chặt chẽ hơn.
2: Vâng, ông đã nhắc đến cái câu chuyện chế tài ạ. Thì hai cái du khách trong cái vụ việc mà chúng ta vừa bàn đây đã bị xử phạt 25 triệu đồng mỗi người. Theo ông thì cái mức phạt này đã đủ sức răn đe hay chưa ạ?
3: Theo tôi nghĩ là nó chưa đủ đâu. Nhưng mà cái quan trọng hơn, quan trọng nhất ở trong việc này nó không phải là cái số tiền phạt mà là cái sự lan tỏa trên cộng đồng xã hội. Chỉ một trường hợp phạt như vậy thôi, có 5 triệu, 10 triệu hay 25 triệu nó không quan trọng. Nhưng cái thông tin nó được phát tán lên ở trên mạng đến từng người trong xã hội một, đấy là điều quan trọng.
2: Theo ông, chúng ta có thể trông đợi gì vào vai trò của các cái đơn vị cũng như là các cái hướng dẫn viên du lịch trực tiếp với những cái du khách ở những cái vị trí biển nhạy cảm như vậy để bảo vệ hệ sinh thái biển ạ?
3: Đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Và trước tiên thì vai trò của những đơn vị vận hành tour thì vai trò của họ tuyệt đối quan trọng. Chúng ta phải nhìn thấy một cái bức tranh về du lịch Việt Nam ra mà nói là trong những người làm việc về môi trường sinh thái như chúng tôi ấy, bức tranh này rất nhá nhem và nó rất là lộn xộn. Chúng ta thấy những cái tour lặn ngắm san hô mà những cái người vận hành cái tour đấy không hề có một chút hiểu biết nào. Đầu tiên là cái nguyên tắc về dẫn tour tiêu chuẩn quốc tế là không hề có. Cái thứ hai là những cái chia sẻ thông tin về sinh thái, về vai trò và về chế tài là gần như là không có, tất cả mọi thứ đều thả nổi. Và theo những cái gì tôi được biết khi mà tôi làm việc tại miền Trung và tại một số đảo tại Việt Nam thì tất cả những cái tour lặn ngắm san hô ở tại Việt Nam ấy, đa phần đều là tự phát.
2: Vâng.
3: Và nó không thông qua những cái quy tắc, cái tiêu chuẩn. Ví dụ như là ở Thái Lan hay ở Philippines chúng ta sẽ thấy là gì? Thật ra họ không thân hơn chúng ta quá nhiều, nhưng ít nhất là tour guide của họ là họ có những quyển sách, họ cho du khách xem trước, giới thiệu về những loài san hô ở đây, những sinh vật biển thế này thế kia. Sau đấy họ nói về luật pháp. Nhưng ở Việt Nam mình thì chúng ta không hề có những cái thứ đó, những cái quyển sách rất đơn giản như vậy cũng được trang bị. Và rõ ràng là du khách ở đây thì chưa nói đến cái việc họ cố tình họ khai thác trong trường hợp này, mà rất là nhiều dạng san hô tại Việt Nam bị dẫm đạp tan nát, bị suy thoái khủng khiếp bởi những đôi bàn chân đạp nát, tại vì họ không biết, không ai nói cho họ và không ai quản lý họ khi ở dưới nước cả. Nó vừa rất là nguy hiểm đến tính mạng của du khách, vừa hủy hoại hệ sinh thái.
2: Dạ vâng, từ cái câu chuyện hôm nay ạ, nếu mà muốn gửi một cái thông điệp để những cái dạng san hô của Việt Nam không tiếp tục bị tổn thương thì ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
3: Tôi muốn nhấn mạnh là dạng san hô là một trong những hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương và vô cùng quan trọng với cả cái ngành du lịch của Việt Nam nói chung. Mong mọi người rằng là thứ nhất là những người làm trực tiếp, những người là khai thác du lịch, hãy biết trân trọng cái nguồn tài nguyên của mình, hãy nâng cấp bản thân và trang bị cho mình kiến thức bằng cấp. Với khách tham gia du lịch thì hãy tôn trọng cái hệ sinh thái đó, nó là nguồn tài nguyên, nó là tài sản quốc gia và nó là nguồn tài nguyên cho tương lai. Tại vì nếu như chúng ta không còn những nguyên liệu đó nữa thì tương lai con cháu chúng ta sẽ không thể làm du lịch được. Thêm nữa là chúng ta sẽ không còn nguồn hải sản để mà ăn, để mà xuất khẩu.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Chiến, nhà sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa đã tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ rất là nhiều thông tin quý giá. Thưa quý vị, một nhánh san hô phải mất rất là nhiều năm để lớn lên, nhưng mà chỉ cần một vài giây để có thể bị bẻ gãy. Điều đó nhắc chúng ta rằng là thiên nhiên không phải là nguồn tài nguyên vô tận và cũng không thể tự phục hồi nếu liên tục bị xâm hại. Bảo vệ những dạng san hô hôm nay không chỉ là gìn giữ vẻ đẹp của biển mà còn là bảo vệ sinh kế của ngư dân, bảo vệ đa dạng sinh học và gìn giữ một nguồn tài sản vô giá cho các thế hệ mai sau. Và một điểm đến chỉ thực sự hấp dẫn khi vẻ đẹp của nó được gìn giữ bằng ý thức của mỗi du khách và bằng một cơ chế quản lý đủ chặt chẽ, đủ trách nhiệm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn về nội dung vụ du khách bẻ 10kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Áo trưng bày 300 bức tượng nhà soạn nhạc thiên tài Mozart thu hút đông đảo người hâm mộ trên thế giới. Câu chuyện về chiếc xe bán đậu phụ và hành trình gắn kết cộng đồng ở Nhật Bản. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Quỳnh Hoa điểm lại số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra thông báo cho biết quân đội nước này đã mở đợt không kích mới để làm suy yếu khả năng Iran đe dọa vận tải hàng hóa ở eo biển Hormuz. Đây là đêm thứ 11 liên tiếp các lực lượng Washington tấn công các mục tiêu thuộc Tehran kể từ khi giao tranh tái bùng phát. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, thì đợt không kích kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhắm vào các trung tâm tác chiến, năng lực hàng hải, nhà chứa máy bay, kho lưu trữ máy bay không người lái và hạ tầng quân sự của đối phương. Đợt không kích này của quân đội Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington chưa xong việc với Tehran. Nếu Mỹ rút quân ngay bây giờ, Iran sẽ mất từ 20 đến 25 năm để tái thiết. Tuy nhiên, Mỹ chưa xong việc và sẽ không rời đi vào lúc này. Còn theo Bloomberg, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã phê chuẩn việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh cho các hoạt động không kích nhắm vào Iran. Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Burnham đã điện đàm với Tổng thống Trump để trao đổi về tình hình Trung Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết của Anh trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, theo một tuyên bố được đài truyền hình nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran IRIB công bố vào sáng sớm nay, Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran hoặc các địa điểm nhạy cảm khác sẽ bị coi là sự mở rộng chiến tranh trong khu vực và tất cả các lợi ích của Mỹ cũng như của đồng minh và những nước ủng hộ Washington sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạnh mẽ từ lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran nếu Mỹ tiến hành các cuộc không kích. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sớm tấn công khu phức hợp ngầm Big Case, địa điểm được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố năm 2020 là cơ sở dự kiến lắp ráp các máy ly tâm phục vụ chương trình hạt nhân của Iran. Cũng liên quan đến Mỹ và đồng minh Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức phê duyệt thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Ả Rập Xê Út. Theo Wall Street Journal, Mỹ sẽ hỗ trợ Ả Rập Xê Út phát triển chương trình hạt nhân dân sự và có khả năng mở đường cho việc làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ vương quốc. Thỏa thuận ước tính trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ có thời hạn 30 năm. Theo đó, các công ty Mỹ sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển hạ tầng hạt nhân của Ả Rập Xê Út, đồng thời loại bỏ sự tham gia của các đối thủ nước ngoài. Còn theo Reuters, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ trình văn bản được gọi là thỏa thuận 123 này lên Quốc hội trong vài ngày tới. CNN dẫn lời các chuyên gia cảnh báo thỏa thuận có thể mở đường để Ả Rập Xê Út tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân nếu không áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Một thông tin rất đáng chú ý, hãng tin AP đưa tin, theo hình ảnh vệ tinh thì quân đội Israel đang xây dựng một tuyến đê bằng đất quy mô lớn nhằm chia cắt khu vực tại dải Gaza do nước này kiểm soát với phần lãnh thổ còn lại. Hơn 23 km tường rào đã được quân đội Israel xây dựng trong những tháng gần đây, chạy xuyên qua các khu vực dân cư của Palestine đã bị phá hủy hoàn toàn. Quân đội Israel cũng đã xác nhận về việc xây dựng một hàng rào vật lý ở khu vực được gọi là Đường Vàng, ranh giới mà Israel đã rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 năm ngoái. Cùng với hàng rào, quân đội Israel nói với hãng tin AP rằng họ đã xây dựng một vùng an ninh xung quanh đường ranh giới, được trang bị các phương tiện tình báo và công nghệ.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Sandburg của Áo, quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart, đang trưng bày 300 bức tượng Mozart mạ vàng nhân kỷ niệm 270 năm ngày sinh của ông. Triển lãm nghệ thuật ngoài trời này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách và đưa công chúng đến gần hơn với cuộc đời cũng như di sản âm nhạc của Mozart.
1: Các bức tượng cao khoảng 50cm do nghệ sĩ người Đức Otman Hohn thiết kế, khắc họa Mozart bên chú chó cưng Pimper. Tác phẩm nhằm tái hiện hình ảnh đời thường của nhà soạn nhạc thay vì hình tượng trang nghiêm thường thấy. Ban tổ chức cho biết ban đầu dự kiến trưng bày 400 bức tượng, nhưng chỉ đưa ra 300 bức. Số còn lại giữ làm dự phòng trong trường hợp xảy ra mất cắp. Những bức tượng mạ vàng Mozart được đưa ra trưng bày tại nhiều địa điểm như vườn Mirabel, ngôi nhà cũ của nhà soạn nhạc thiên tài và một số khu vực công cộng khác trong thành phố. Theo nghệ sĩ Đức Otman Hohn, mục tiêu của dự án không phải là dựng thêm một tượng đài về Mozart, mà là tái hiện ông như một con người gần gũi, bình dị, dù sở hữu tài năng âm nhạc xuất chúng. Ông cho biết việc đưa hình ảnh chú chó Pimper vào tác phẩm xuất phát từ những tư liệu cho thấy ông Mozart và gia đình thường dắt chó đi dạo trong khu vườn Mirabel gần nơi họ sinh sống.
3: Tôi không muốn làm một tượng đài Moza, đã có quá nhiều tượng đài như vậy rồi, nhưng tôi muốn thể hiện khía cạnh con người của ông, rằng ông là một người bình thường dù sở hữu thiên tài. Ông yêu những chú chó xinh xắn. Gia đình ông thường đi dạo ở vườn Mirabel. Điều đó có nghĩa là họ sống một cuộc sống bình thường.
2: Cũng theo ông Otmar Hall, việc tạo ra những bức tường mạ vàng Moza được bắt đầu với một mô hình bằng đất sét, sau đó là một mô hình bằng sáp. Mẫu sáp này được đưa vào bể mạ điện, nơi nó được phủ hoàn toàn bằng một lớp niken đồng và lớp đó trở thành khuôn đúc. Điều đó có nghĩa là mỗi bức tượng được đúc riêng lẻ và sau đó được hút ra khỏi khuôn nguyên khối thông qua hệ thống chân không. Chính vì thế mà các bức tượng được trưng bày lần này không hoàn toàn giống nhau. Còn theo đại diện quỹ Mozarteum, nơi tổ chức triển lãm đặc biệt này về Moza, hình ảnh những bức tượng đầu vàng lấp lánh dưới ánh nắng sẽ tạo thêm điểm nhấn thị giác, thu hút người qua đường và mở ra cơ hội để nhiều người lần đầu tiếp cận di sản của nhà soạn nhạc vĩ đại. Ông Linus Klimner, giám đốc quỹ Mozarteum nói:
3: "Triển lãm này là một cách tiếp cận rất gần gũi đối với nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Bạn đến đây có thể bạn sẽ thấy những bức tượng đầu vàng nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời trên đường chân trời và mọi người sẽ thấy rất thú vị. Và rồi từ những bức tượng này, bạn sẽ tò mò tìm hiểu và đọc tài liệu về ông ấy. Những bức tượng đặc biệt về Mozart sẽ tạo ra cảm xúc cho những người hâm mộ ông."
2: Triển lãm bức tượng mạ vàng Mozart diễn ra ngoài trời kéo dài đến ngày 30 tháng 8 tới với mục tiêu thu hút thêm du khách và đưa công chúng đến gần hơn với di sản của Mozart. Khách tham quan muốn sở hữu một bức tượng có thể mua với giá 100 euro. Nhà soạn nhạc thiên tài Moza sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 tại Sandburg. Hiện quỹ Mozarteum quản lý các bảo tàng, tổ chức hòa nhạc và hỗ trợ nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp của ông.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa về những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Nhật Bản, quốc gia có tốc độ già hóa dân số hàng đầu thế giới, tình trạng người cao tuổi sống cô đơn đang trở thành một vấn đề xã hội đáng quan tâm. Giữa những con hẻm nhỏ của thủ đô Tokyo, một chiếc xe bán đậu phụ và thực phẩm tươi vẫn đều đặn lăn bánh mỗi tuần. Không chỉ mang đến những món ăn quen thuộc, chiếc xe còn mang theo sự quan tâm, những lời hỏi han và trở thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng giữa lòng phố thị.
1: Giữa những con hẻm nhỏ ở phía đông thủ đô Tokyo, Nhật Bản, cứ 3 buổi chiều mỗi tuần, tiếng kèn đồng quen thuộc lại vang lên, báo hiệu chuyến xe đẩy bán đậu phụ của bà Akiko Sugaya đã đến. Trên chiếc xe đẩy màu hồng không chỉ có những miếng đậu phụ và thực phẩm tươi ngon, mà còn có những lời hỏi han và sự quan tâm dành cho người cao tuổi sống một mình. Hơn 23 năm qua, bà Sugaya vẫn đều đặn kéo xe, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Bà thuộc lòng thói quen của từng khách hàng, biết ai sống một mình, ai đang đau ốm hay ai bỗng nhiên không còn xuất hiện. Với bà, mỗi chuyến xe không chỉ là hành trình bán hàng rong mà còn là cách để gìn giữ những kết nối giữa con người với con người trong một khu phố. Bà Akiko Sugaya cho biết.
2: Nhiều người cao tuổi sống một mình coi tôi như người thân và luôn mong chờ mỗi lần tôi ghé qua. Họ luôn chờ tiếng kèn quen thuộc mỗi tuần, còn tôi cũng háo hức được đến thăm, trò chuyện và biết rằng họ vẫn khỏe mạnh.
1: Trong bối cảnh Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, chuyến xe bán hàng rong của bà Akiko Sugaya còn mang một ý nghĩa vượt lên trên sự mưu sinh. Ở những khu phố cũ của thành phố Tokyo, chỉ một cánh cửa nhiều ngày không mở hay tiếng kèn quen thuộc không còn người đáp lại cũng có thể là dấu hiệu cho thấy một người cao tuổi đang gặp vấn đề. Vì thế, sự xuất hiện đều đặn của bà Sugaya không chỉ mang theo những thực phẩm tươi ngon mà còn là sự quan tâm, những lời hỏi han và sự kết nối với những người đang sống đơn độc. Thế nhưng ít ai biết rằng chính công việc này cũng đã thay đổi cuộc đời của bà Sugaya. Sau nhiều năm loay hoay với những công việc không phù hợp và liên tiếp thất bại, bà chỉ thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống khi trở thành người bán hàng rong. Bà Akiko Sugaya chia sẻ.
2: Trước đây tôi từng làm nhiều công việc bán thời gian nhưng đều không suôn sẻ. Có lần tôi tính nhầm tiền ở cửa hàng rượu, có lần lại quên đậy nắp bình xăng khi làm ở trạm xăng và cuối cùng đều bị cho nghỉ việc. Chỉ khi trở thành người bán hàng rong, tôi mới tìm thấy công việc phù hợp. Tôi được làm theo nhịp sống của mình, thong thả đi qua từng con phố, tận hưởng thời tiết, ngắm nhìn cây cỏ. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật bình yên.
1: Với nhiều người dân ở thành phố Tokyo, chuyến xe hàng rong của bà Akiko Sugaya đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Đối với bà Toshi Niyama, đó không chỉ là chuyến xe bán hàng mà còn là cuộc hẹn hàng tuần mà bà luôn mong đợi.
2: Ngay cả khi hết đậu phụ, tôi vẫn tự nhủ sẽ chờ bà Akiko mang đến. Có lúc đang ở siêu thị, tôi cũng nghĩ thôi cứ đợi bà ấy. Bây giờ những chiếc xe đẩy bán hàng như thế này hiếm lắm. Ngày trước thì còn nhiều, nhưng giờ hầu như không còn nữa.
1: Ngày nay, công nghệ phát triển giúp việc mua sắm trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết, nhưng cũng khiến nhiều cuộc gặp gỡ đời thường ngày càng thưa vắng. Giữa sự thay đổi ấy, chiếc xe bán hàng rong của bà Akiko Sugaya vẫn bền bỉ lăn bánh, không chỉ mang thực phẩm đến từng ngôi nhà mà còn giữ gìn kết nối giản dị giữa con người với con người. Không chỉ mang đến thực phẩm tươi ngon đến mỗi gia đình, chuyến xe còn mang đến sự quan tâm, sẻ chia và góp phần gìn giữ những kết nối bền chặt trong cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, những kết nối chân thành vẫn luôn là điều đáng trân quý. Và câu chuyện về chuyến xe đậu phụ của bà Akiko Sugaya là một minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia và kết nối ấy. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Carry You Home do ca sĩ Alex Warren trình bày. Oh,

0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2026, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay 22 tháng 7, Trái tim Người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 tổ chức sự kiện giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2006, tác phẩm Ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung Mãi mãi tuổi 20. Trang sách của bạn hôm nay, phóng viên Thu Hòa, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết giới thiệu về sự kiện ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh là một chương trình khoa học và nhân đạo do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hỗ trợ với Đại học Công nghệ Texas, giữ vai trò chủ đạo trong nghiên cứu và khai thác tư liệu lưu trữ về chiến tranh Việt Nam, phối hợp cùng các cơ quan và đối tác tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Dự án tập trung nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học và các hoạt động nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Sau 6 tháng đầu năm 2026, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn, xử lý và phân tích được trên 200 hồ sơ tiêu biểu, phát hiện thông tin liên quan đến danh tính của hơn 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, nhiều thông tin đã được giới thiệu công khai để cộng đồng các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tham gia xác minh, đối chiếu. Tiêu biểu là việc xác minh và kết nối thông tin liên quan đến các gia đình liệt sĩ Trần Minh Tuyến ở Hưng Yên, Huỳnh Văn Hai, Trà Vinh, Nguyễn Bá Đang, Nguyễn Xuân Mạnh, Hải Phòng, Nguyễn Xuân Tài và Nguyễn Đăng Nghĩa, Phú Thọ, Võ Thành Dũng ở Vĩnh Long. Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh cũng đã tìm được nhiều cựu chiến binh còn sống sót sau chiến tranh như Hoàng Hữu Ái ở Ninh Bình, Đỗ Anh Đào, Phú Thọ, Trần Huy Tưởng, Thanh Hóa, Lê Mỹ ở Hà Nội cùng nhiều trường hợp khác đang tiếp tục được các thành viên của dự án phối hợp với cơ quan chức năng xác minh. Theo đại tá, cựu chiến binh, nhà văn Đặng Vương Hưng, thông qua hoạt động truyền thông, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh đã kết nối thành công nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh với các thông tin lưu trữ có giá trị.
2: Ở hiện nay thì theo con số chúng tôi biết được là cái trung tâm lưu trữ của thực chất xác tích là có khoảng 30 triệu trang về Việt Nam và 2,7 triệu trang về bộ đội miền Bắc và quân giải phóng. Thế và trong đó thì hầu hết đã được số hóa. Thì cái số lượng số hóa là khoảng độ hơn 261.000 hồ sơ. Thế thì mục đích của cái dự án là gì? Trước hết là xác định danh tính, trả lại danh tính cho những người quân, người mất tích, lính mất tích trong chiến tranh. Rất nhiều trường hợp chúng ta xác định là trong chiến tranh báo tử là chung chung, hy sinh tại mặt trận phía Nam, hy sinh đều không biết. Thế nhưng mà thông qua cái hồ sơ này thì chúng ta biết chắc chắn là hy sinh trong trận đánh nào. Vì Mỹ họ có những cái danh tính, họ ghi rất đầy đủ đơn vị nào thu giữ tư liệu, tài liệu, và trong tài liệu đó nói đến những cái cá nhân nào. Thì chúng tôi đã xác định được khá nhiều danh tính. Cụ thể là trong hơn 6 tháng qua thì đã xác định được khoảng 1.500, bây giờ có nhiều hơn rồi đấy, danh tính của những cái quân nhân bộ đội miền Bắc và cán bộ kháng chiến Việt Nam có trong các hồ sơ. Thế chứ là xác định danh tính, trở lại danh tính khi danh dự cho người lính đã định được. Thứ hai là trao trả các kỷ vật cho thân nhân các gia đình, chúng tôi gọi là kỷ vật thực. Và cái cuối cùng, cái mục đích thứ ba cuối cùng rất quan trọng, đó là xác định tọa độ và những cái thông số về nơi chôn cất, mộ trí để phục vụ cho cái tìm kiếm trong 500 ngày đêm này. Thì chúng tôi cũng góp phần tích cực và có hiệu quả trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này. Nói rất ý nghĩa bởi vì cái tài liệu này là một tài liệu mang tính khoa học.
1: Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, Đại tá Trương Minh Côn, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình, thay mặt lãnh đạo hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ. Đây là những di ảnh màu đã được nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim Người lính phục dựng và giới thiệu từ năm 2024.
0: Cảm ơn phóng viên Thu Hòa, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam với bài viết về sự kiện giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2006 trong mục trang sách của bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện đêm.
3: Chuyện đêm.

0: Rồi nếu mà để sản xuất ra một cái quạt trông nó đơn giản thế nhưng mà rất nhiều công đoạn.
1: Bây giờ theo nhu cầu của khách đòi hỏi những cái mặt hàng nó tinh xảo hơn đi thì cũng có thay đổi công nghệ về máy móc hoặc là những cái chất liệu ấy nó sẽ cao cấp hơn.
0: Cắt vải thì bây giờ người ta cũng cắt bằng máy thì nó cũng đỡ được một số công đoạn.
1: Cái thứ nhất là nó tăng thu nhập, hai là mình cũng quảng bá thêm được cái làng nghề của mình. Khi du khách đến thì người ta sẽ được trải nghiệm, được sử dụng những cái sản phẩm đó là những cái tinh hoa của ông cha mình ngày xưa ấy.
0: Bên ngoài thì về người ta mua làm quà tặng rất nhiều.
1: Và có cả đám cưới của người Việt Nam, mấy người nước ngoài. Đó, họ vui lắm nhưng mà họ nói tiếng nước ngoài thì cảm ơn.
2: Vâng thưa quý vị, đó là những âm thanh, những lời kể rất hào hứng của những người dân làng Tràng Sơn về những công đoạn để làm ra chiếc quạt giấy truyền thống. Thưa quý vị, theo các bậc cao niên trong làng, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã hình thành từ hàng trăm năm và vượt qua bao thăng trầm thời gian, biến cố của lịch sử xã hội thì đến nay làng quạt giấy Tràng Sơn, xã Thạch Thất, Hà Nội vẫn giữ vẹn nguyên tiếng gấp giấy, chuốt nan, chè tre, lách cách. Bởi nghề làm quạt nơi đây không đơn thuần là sinh kế mà là dòng chảy, sự tiếp nối của bao thế hệ nghệ nhân luôn đau đáu với nghề. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn để nghe câu chuyện về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số.
3: Cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Xin cảm ơn biên tập viên Xuân Ninh và thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, xin hỏi bà đã gắn bó với những nan quạt Tràng Sơn từ khi nào ạ?
4: Tôi gắn bó với nghề nan quạt của làng Tràng Sơn này thì từ lúc còn tiểu học.
3: Nghĩa là từ lúc còn rất nhỏ có phải không ạ?
4: Đúng rồi, lúc còn nhỏ thì đã sang hàng xóm để làm những cái công đoạn nhỏ của các cụ truyền lại cho.
3: Xin hỏi bà là giữa cái thời đại của máy điều hòa và quạt điện hiện nay thì điều gì đã tiếp thêm động lực để cho bà ngồi chuốt từng thanh tre, dán từng nếp giấy mỗi ngày ạ?
4: Sinh ra một làng nghề có cái biệt danh là làng Bách Nghệ. Và thì mỗi người dân ở làng Tràng Sơn sinh ra và lớn lên đã được ngủ trong những cái làn gió bằng những cái quạt tre của mẹ của bà. Thế thì tôi là một người dân trong làng Tràng Sơn thì không có lý do gì lớn lên theo nghề, và từ nhỏ cho đến bây giờ là tôi luôn luôn theo giữ cái nghề quạt. Mặc dù thời đại bây giờ là quạt điện và điều hòa rất là nhiều, nhưng mà những cái sản phẩm đấy nó có những nét văn hoa. Thí dụ như cái quạt giấy của làng tôi thì ngoài cái tác dụng làm mát thì bây giờ những chiếc quạt của làng Tràng Sơn và nói chung và gia đình của tôi nói riêng để biến thành những tác phẩm văn hóa nghệ thuật, những cái bức tranh hoặc những cái câu thơ vế đối, những nét truyền thông danh năm thắng cảnh của Việt Nam mình lên đấy. Đấy là những nét truyền tải văn hóa đến các thế hệ trẻ ạ.
3: Rõ ràng là chiếc quạt không chỉ là để che đầu, để quạt mát rất là thuận tiện khi di chuyển trên đường hoặc là đâu đó không có điều hòa, có phải không ạ? Mà bên cạnh đó còn có những cái câu chuyện, có những cái nét văn hóa truyền thống rất là tuyệt vời trên mỗi chiếc quạt. Xin hỏi là theo bà đâu là công đoạn khó khăn nhất để thổi được hồn cốt riêng biệt vào mỗi chiếc quạt giấy Tràng Sơn ạ?
4: Để làm ra một chiếc quạt thủ công, quạt giấy Tràng Sơn thì nó trải qua gần 20 công đoạn. Nhưng trong đó cái công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất và truyền những cái tâm huyết của mình, gọi là thổi hồn vào cái quạt để cho ra một sản phẩm đẹp, trở thành tác phẩm nữa, thì là cái công đoạn dán quạt và công đoạn chảy tre.
3: Đấy là những cái công đoạn rất là quan trọng, có phải không ạ?
4: Vâng, đòi hỏi phải người nghệ nhân phải kỹ thuật và phải dốc tất cả tâm huyết vào những cái động tác nhỏ trong hai cái công đoạn chính ạ. Ngày xưa làng tôi thì gọi là công đoạn phất quạt, nhưng mà bây giờ qua những cái đợt trải nghiệm các bạn nhỏ đến nhà tôi thì tôi cũng dùng cái từ dán quạt để cho các bạn dễ hiểu. Làng tôi gọi là phất, cho đến bây giờ như tôi đi nhờ hoặc là đi thuê các thợ người ta làm thì vẫn cứ bảo nhau rằng em ơi, mai phất cho chị 100 quạt, phất cho chị 500 quạt, hay này cháu ơi, cháu phất cho cô 1.000 quạt. Thí dụ là như thế thì gọi là quên rồi. Bây giờ mà với khách trải nghiệm và với các bạn thì mình dùng từ dán cho các bạn dễ hiểu. Bởi vì nói từ phất thì các bạn ấy tưởng là phất cờ.
3: Vâng. Rõ ràng trong cái phất đấy thì nó có nhiều cái ý nghĩa nữa, nó là
4: Vâng
3: những cái
4: ạ.
3: công đoạn để hoàn chỉnh cái quạt, có phải không ạ?
4: Vâng
3: Và
4: ạ.
3: rõ ràng là hơi khó với các bạn trẻ, nhưng mà nó đủ nghĩa với cả những người mà đang làm nghề, có phải không ạ?
4: Vâng, trong khi mà các đoàn đến trải nghiệm thì tôi thường thường là hướng dẫn các bạn thì tôi sẽ nói công đoạn này, mình sẽ nói thêm một cái câu chú thích nữa rằng là bây giờ đến công đoạn dán quạt, nhưng với ở làng bà, làng cô, làng bác thì còn một câu này gọi là câu gọi là phất quạt, cho nên cái câu này nếu mà cô mà bà mà bác mà nói là phất thì các con thì cứ tưởng phất cờ là đưa để phất, nhưng mà phất ở đây là cái từ này từ ngày xưa các cụ để lại mấy trăm năm nay, thì bây giờ làng cô vẫn dùng từ phất, nhưng nói với các con bây giờ là cô hoặc bà bác là phải nói là dùng từ bây giờ đến công đoạn dán quạt nhé. Đấy.
3: Và xin hỏi là đã bao giờ bà đối mặt với ý định buông bỏ nghề khi mà sản phẩm truyền thống gặp những cái khó khăn về đầu ra chưa ạ?
4: Cũng có những lúc mà mình cũng có những cái tư tưởng nó hơi lung lay, bởi vì đứng trước những cái thách thức của những cái công nghệ hiện đại bây giờ, mình thì lại tuổi cao thì mình cũng cũng cũng không cũng có những cái mình không theo kịp ấy. Thế nhưng mà với cái tình yêu nghề với lại được những cái động lực của các con cháu, thế nên là với cái tình yêu của mình nữa, thế là tôi cứ đam mê cả trong giấc ngủ, nói chung lúc nào tôi cũng nghĩ đến quạt.
3: Và đúng là bất kể nghề gì, trong đó có cái nghề làm thủ công mỹ nghệ, cần cái sự tâm huyết.
4: Dạ vâng, bởi vì là mình sinh ra trong một làng nghề mà mình không là những con người có trách nhiệm để bảo vệ những cái nét tinh hoa của các cụ thì mình cảm thấy mình có một cái lỗi, và thấy sau này thế hệ trẻ các bạn ấy thì ít biến đến thì mình lại cảm thấy rất là tiếc, bởi vì mình cũng muốn rằng sau này để lại cho đời một cái gì đấy có cái truyền thống một tí, thì cái này là tôi ấp ủ và luôn luôn suy nghĩ như vậy.
3: Xin hỏi là chiếc quạt kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghề của bà có mang câu chuyện gì đó đặc biệt không ạ?
4: Chiếc quạt mà để mang đầy kỷ niệm nhất thì tôi được cụ gọi là cụ Tóa ở làng, cụ ý bảo rằng là với bác thì tôi sẽ tặng bác những chiếc quạt này về làm kỷ niệm, thì cụ ấy tặng tôi những cái đồ dùng của những cái quạt cổ ngày xưa đấy, và cụ gọi là cụ Nho nữa, thì cụ cũng bảo rằng là xem ở làng Tràng Sơn thì thấy mỗi nhà nhà cháu là có vẻ là muốn giữ gìn nghề quạt, mà bây giờ đưa đón các đoàn về trải nghiệm hoặc làm ở đình ở sân trường thì ông thấy quý quá, thì có những cái này thì thôi đưa cho nhà cháu về mà cất, thì những cái này tôi cảm thấy rất là trân quý và không có cái tiền nào bằng cái giá trị mà được các cụ trao lại, với lại bây giờ thì lại vinh dự gia đình lại được có một cái duyên và có cái phúc nữa, thì luôn luôn là hàng ngày được chào đón mọi người đến nhà mình để mà tìm hiểu về quạt và những cái câu chuyện mình chia sẻ với họ, đây là những cái ấn tượng rất là tốt, cái kỷ niệm. Vâng.
3: Có rất nhiều cái kỷ niệm, rất nhiều cái điều rất là hạnh phúc mà từ chiếc quạt nó mang lại, có phải không ạ?
4: Vâng ạ.
3: Thưa bà, hiện nay các nghệ nhân trẻ trong làng đang tiếp nối và sáng tạo nghề truyền thống như thế nào để phù hợp với thị hiếu hiện đại?
4: Hiện nay ở làng Tràng Sơn nói chung thì cũng rất nhiều bạn trẻ cũng nối nghiệp của bố mẹ, và riêng gia đình tôi thì con gái và con trai út. Trước thì là anh con trai lớn sinh năm 81 thì anh ấy cũng là vẽ cái hướng đi để mà cải tiến quạt, thì sau thì anh ấy chuyển sang cái công ty để làm nhà cổ cũng để giữ nghề cho làng ấy. Thì sau thì đến cái quạt thì là năm 2010 là một cái dấu ấn để mà tôi bắt đầu để tôi khởi nghiệp. Thế xong thì bây giờ thì đến hai cháu thì bạn con gái sinh năm 84 thì bạn ấy cũng thấy mẹ rất là cố giữ nghề, cho nên là mẹ cũng sẽ đã hợp tác và cũng đổi mới sáng tạo nhiều, và em trai thì thằng út thì cháu nó biết ngoại giao về về với nước ngoài ấy, thì đây là một cái lợi thế cho gia đình, cho nên là cả mẹ cả con là nó có một cái niềm đam mê mà rất là thích ạ. Vâng, đấy nó phải cùng theo một, bây giờ trong gia đình mà mình thích mà con không thích thì mình cũng rất là
3: thì cũng
4: khó,
3: rất khó.
4: nhưng mình mình mình lại được con nó hướng nó cổ vũ cho, và bây giờ cả mẹ cả con là xoắn xuýt suốt ngày, là nghĩ đến làm như thế nào để cho nó đẹp, đi học ở đâu để làm ra những chiếc quạt giá trị, và phải làm sao để đáp ứng với thị hiếu những khách khó tính cả nước ngoài nữa.
3: Và đó là một cái rất là thuận lợi và cũng như là một cái phước, cái phúc đấy ạ. Và nhà theo cái đam mê cùng theo một cái nghề truyền thống như vậy. xu hướng sản xuất hiện đại của làng nghề Tràng Sơn hiện nay đang có sự dịch chuyển ra sao giữa dòng tranh dân gian, quạt lưu niệm và quạt mỹ nghệ cao cấp ạ?
4: Câu hỏi này thì cũng rất là lý thú, bởi vì rằng gia đình tôi cũng đã và đang theo những cái bước chân các cụ và đang đi làm những chiếc quạt nó na ná để mà bắt chước các cụ ngày xưa. Và bây giờ có một cái khó khăn rằng là đang đi tìm những cái bạn trẻ làm sao để đục thủ công được những cái hoa như của các cụ ngày xưa để mà dán vào những cái quạt của các cụ. Và với những cái quạt thủ kim thì tôi cũng rất là may là tôi được một bác nghệ nhân, bác ấy tặng cho cái bàn thủ kim. Thì bây giờ nhà tôi cũng đã làm cái quạt gió thủ kim, nó cũng na ná giống quạt của các cụ ngày xưa. Có nhiều bạn khách nước ngoài đến đã tìm những cái sản phẩm này ở trên mạng và trên trang quạt, để các bạn đi đến chỉ tìm những quạt đẹp để các bạn mua mang về nước ngoài. Thì cái này tôi cảm thấy rất là hay, rằng là nước ngoài người ta rất là chịu tìm những cái nét văn hóa mà rất là độc đáo ở Việt Nam mình. Dạo này thì cũng xin nói với quý thính giả là dạo này thì được các bạn diễn viên chèo Hà Nội, đoàn chèo Hà Nội và đoàn chèo Tiếng Nói Việt Nam và các đoàn chèo là tìm đến trang quạt Tràng Sơn, trong đó các bạn hỏi mua cái quạt hoa văn cổ rất nhiều. Rồi thì những cái bạn mà hầu đồng ấy, các bạn ấy rất là tâm đắc. Và những cái quạt này thì phải đặt, phải chờ hàng tháng ạ. Chứ không phải rằng là như những cái quạt giấy công nghiệp thì mình gọi một cái mang thì in cho hàng nghìn quạt luôn. Nhưng cái này là phải chuẩn bị chê làm sao cho tốt này, vót làm sao cho nhẵn này, sau gọt làm sao cho giống cái dáng quạt của các cụ ngày xưa này. Rồi làm quạt phải có một cái yêu cầu là phải 18 cái nan xương. Riêng làng Tràng Sơn nhà tôi có một cái câu ca dao các cụ để lại là quạt này 18 cái xương, ai mà cầm đến thì thương em cùng. Thì cái câu này thì tôi vẫn chưa tìm được cái câu trả lời vì sao mà lại cái câu 18 xương, hay là thương người con gái 18 xuân xanh thì tôi chưa biết. Nhưng mà tôi cũng đang hứa hẹn mọi người mấy VTV về quay, tôi cũng bảo cô vẫn chưa kịp đi hỏi cái câu 18 cái xương nó là như thế nào. Hôm nay là muốn chia sẻ với thính giả như vậy.
3: Vậy là bình thường như trong thơ Hồ Xuân Hương là 17 hay 18 có phải không ạ?
4: Vâng ạ. Và dưới làng Vác là người ta làm chuyên 17, không biết là nó có cái trực gì. Thì cũng có lúc nhà tôi cũng làm quạt 17 thì mình cũng nghĩ rằng có một cái hai bên là 8 là 16 và giữa có một cái thứ 17 thì mình nghĩ là cái trực lên, thì mình cũng nghĩ thế, không biết rằng là quạt Vác này là như thế có đúng không?
3: Và vậy là ngoài cái việc mà sản xuất những cái quạt để phục vụ cái giới trẻ mà hiện đại, hoặc là những cái người họ chỉ có nhu cầu rất đơn giản như vậy, thì có rất nhiều cái người nghệ sĩ nó họ tìm đến để họ muốn mua những cái quạt theo đúng cái lối cổ ngày xưa có phải không ạ?
4: Vâng ạ. Cũng xin nói với các bạn thính giả là nhà tôi cũng đã được làm quạt để mà bán cho các nghệ sĩ chèo. Thí dụ như là nghệ sĩ chèo Thúy Ngân, cố nghệ sĩ Thu Hoài và nghệ sĩ Thanh Ngoan. Vâng, các nghệ sĩ đấy là đã đặt quạt của nhà tôi để mà dùng trong chèo ạ. Cái này là tôi thấy rất là vui. Và bây giờ các bạn diễn viên cũng mua rất là nhiều. Các bạn ấy quý lắm. Có bạn cứ có tiền chỉ có mua quạt của bà Tuấn đây. Xong lại đến với bà Tuấn thì lại cứ thích được giao lưu bà Tuấn, lại không gian thì bà Tuấn thì nó cũng gần gũi rồi. Nói chung là đến cười mở thì mình cũng thấy cảm thấy là rất là vui ạ.
3: Và nghe cô nói như vậy cháu cũng rất muốn có một dịp được về nhà cô chơi đấy ạ.
4: Vâng ạ, rất là hân hạnh được đón mọi người, bởi vì rằng là đến không gian nhà mình thì nó không phải là một ngôi nhà cao chất ngất 3 tầng gì cả. Một ngôi nhà ngói 3 gian có 2 tầng. Nói chung là cũng may là có cái duyên là có cậu con trai cậu thiết kế cho thì cái ngôi nhà nó rất là dân gian.
3: Vâng. Vậy là ngôi nhà kế thừa cái lối nhà cổ 3 gian 2 trái nhưng mà lại làm 2 tầng để thuận tiện sinh hoạt có phải không ạ?
4: Vâng, cách đây là 3 hôm thì cũng VTV Hà Nội, cái bạn trẻ là bạn Hương, bạn ấy cũng về quay phim. Tuần trước thì bạn của VTV3, trước nữa thì của bạn, nói chung là cũng nhiều rồi, để anh bạn bạn chiến thắng mà

0: không chỉ tiêu thụ trong nước như bà nói, mà quạt làng mình còn được bán cho cả khách nước ngoài. Xin hỏi bà là công nghệ và mạng xã hội có hỗ trợ gì không? Hay là nó có hỗ trợ như thế nào trong việc đưa thương hiệu quạt Tràng Sơn để đến với bạn bè quốc tế, người ta biết, người ta tìm đến và người ta mua ạ?
1: Riêng quạt thủ công này thì chỉ có một công đoạn là như bây giờ là người ta có cái máy công nghiệp cắt chê, còn thì chủ yếu là làm truyền thống và thủ công thất, nhưng mà vẫn được các bạn rất là quý mến. Mặc dù những cái quạt công nghiệp mà có tính chất thương mại thì cũng vẫn nhiều khách mua, chứ không phải rằng là bây giờ nếu mà cứ ai cũng tìm đến quạt truyền thống mà hàng trăm hàng nghìn cái thì chắc gia đình cũng không đáp ứng được. Vâng, mà đây là những cái người người ta rất là phải yêu văn hóa, rất là phải thích đến cái nguồn truyền thống này thì mình đáp ứng thì nó có lẽ cứ từ từ chậm chậm và nó chắc và nó cẩn thận tỉ mỉ ấy. Riêng cái này là phải thế. Thế còn nếu mà cái hàng công nghiệp và quạt công nghiệp thì mà có tính chất thương mại thì nó sẽ mang lại thu nhập cao, nhưng vừa còn với quạt của gia đình nhà mình thì nó cũng không hẳn là nó mang ra thu nhập đâu ạ, mà nó là cái yêu, chứ không có tính được mỗi ngày mình được bao nhiêu tiền ở cái quạt đấy đâu ạ.
0: Vậy cái công nghệ và cái mạng xã hội có giúp gì ở trong những cái thiết kế để làm những cái quạt lưu niệm hoặc là quạt mini cao cấp không ạ?
1: Vâng ạ, cũng có những một số những sản phẩm là cũng thí dụ như các trang mạng thì có những cái hoa văn mà có những đơn đặt hàng thì mình cũng đáp ứng, bởi vì rằng là có những bạn người ta thích những hoa văn, người ta gửi file về thì mình sẽ in và mình sẽ làm theo đơn hàng. Cũng có thể là cũng có đôi khi nhé, đôi khi cũng nhập những cái khung phôi của nước ngoài ấy, để tại vì là cũng có những bạn trẻ rất thích mặc áo với những cái quạt gọi là màu nó bắt mắt ấy. Thì cái này thì mình cũng đáp ứng. Và bên cạnh đấy thì là có cả những cái quạt các bạn ấy là cưới đi dạ hội hoặc là các sự kiện này, nói chung là làm theo yêu cầu nhiều ạ.
0: Đúng là nếu như chỉ cần tưởng tượng là khi mặc áo dài truyền thống Việt Nam mà lại cầm chiếc quạt có cái hồn cốt mà dân gian truyền thống thì có lẽ là sẽ rất đẹp.
1: Gia đình cũng rất vui rằng là các trường học bây giờ là mình cảm thấy như là một cái nhu cầu của kiến thức bây giờ là phải tìm hiểu nhiều cái sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống. Cho nên là các trường đại học kéo về nhà tôi rất là nhiều. Điển hình như trường FPT là trong Hòa Lạc là luôn luôn có các bạn hẹn trước để mà về nhà tôi để mà làm workshop, hoặc có thể có những bạn sẽ mời mình vào trong trường học ấy để mà nói chuyện về chiếc quạt. Và đến 16 này thì cũng lại được trong đấy cũng một lớp cũng đang mời vào, mình cũng nhận lời rồi, 16 dương lịch này cũng vào đấy các bạn làm workshop ở trong. Các bạn ấy đi chơi ra đón, mình cũng cảm thấy rất là vinh dự đấy ạ. Già gần 70 nhưng mà cũng được các bạn chỉ rất là quý, thành ra mình cũng cảm thấy mình.
0: Xin hỏi là bà có mong muốn trăn trở gì về việc truyền nghề và giữ lửa đam mê cho thế hệ con cháu ở trong làng quạt ngày hôm nay không ạ?
1: Tôi là mong rằng các lớp trẻ không những ở làng Tràng Sơn và các bạn trẻ khác nếu có thể nhé thì sẽ cùng với làng Tràng Sơn để mà nhằm đưa cái quạt truyền thống ngày một lên, và bên cạnh những cái thô sơ mộc mạc giản dị thì nó có những cái tinh túy vào đấy, có thể là cái phôi quạt nó sẽ có những hoa văn, nó có những họa tiết. Hiện bây giờ thì những cái nan quạt thì đã có những gia đình đã khắc nhưng mà nó vẫn là máy ạ. Để mà thí dụ mà muốn in cái tên lên cái nan cái của cái quạt ấy thì vẫn là máy, chứ còn tay thì mình đang đi tìm cái bạn trẻ. Và cũng đang có một cái tia hy vọng rồi, đang bảo bạn rằng là con cứ vào đội nhà bà không, để mà bà sẽ đào tạo con, để mà con sẽ đục những hoa văn này để mà giữ được nghề, không mà tiếc quá. Cái này mình cũng đang suốt ngày cứ tìm.
0: Vậy là bà cũng luôn luôn mong muốn để cái nghề quạt có thể truyền lại, có thể đi xa hơn nữa.
1: Đúng rồi ạ.
0: Có thể phát triển tốt hơn nữa.
1: Đúng rồi ạ.
0: Đó không chỉ là cái mong muốn của những nghệ nhân là quạt đâu ạ, trong đó có bà đâu ạ, mà rất nhiều làng nghề khác cũng đang đau đáu, đang mong muốn như vậy đấy ạ, và mong muốn cái làng nghề của mình nó phát triển tốt hơn nữa.
1: Tôi cũng rất mong rằng là cái nghề truyền thống thủ công, cái làng quạt này sẽ cùng với các làng nghề khác sẽ được gìn giữ và lan tỏa.
0: Dạ vâng. Trân trọng cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin kính chúc bà thật nhiều sức khỏe để cùng với các nghệ nhân trong làng tiếp tục truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ.

0: đưa nghề truyền thống quạt Tràng Sơn ngày càng phát triển ạ.
1: Vâng ạ, tôi cũng xin là cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dành cho tôi một cái rất là tự hào và rất là vui mà hôm nay được nói chuyện với Đài Tiếng Nói Việt Nam để mà được chia sẻ cái câu chuyện về quạt. Rất mong là văn hóa của Việt Nam mình ngày càng phát triển.

Quý vị và các bạn thân mến, năm 1984, nhạc sĩ Giáp Văn Thạch tình cờ đọc được bài thơ mang tên Bài học đầu cho con của nhà thơ Đỗ Trung Quân trên một tờ báo. Và bài thơ đã ngay lập tức khơi gợi cảm xúc để ông phổ nhạc thành công ca khúc Quê hương. Với giai điệu thiết tha, lời ca mộc mạc gần gũi như Quê hương là chùm khế ngọt, đường đi học rợp bướm vàng bay, con diều biếc, con đò nhỏ, cầu tre hay nón lá nghiêng tre. Ca khúc còn gợi lên ý nghĩa sâu sắc về cội nguồn rằng quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung: đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 4 nội dung: đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đề án chiến lược an ninh quốc gia; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình. Sáng nay tiếp ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP, cùng đoàn đại biểu Đảng LDP sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Hagiuda Koichi cùng ban lãnh đạo Đảng LDP tiếp tục quan tâm, đồng hành, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ thuộc Đảng LDP. Triển khai các dự án quy mô lớn mang tính biểu tượng về công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 AMM59 và các hội nghị liên quan, hôm nay tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc do Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, nước điều phối quan hệ ASEAN Trung Quốc, và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì. Tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 ưu tiên gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và tăng cường kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI làm động lực tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường lòng tin chiến lược và phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Canada và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 5,59 triệu tỷ đồng, tăng 7,45% so với cuối năm ngoái. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam chiếm 95%, dư nợ ngoại tệ chiếm 5%, huy động vốn đạt 5,63 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm ngoái. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay cho biết, hệ thống thủ tục hành chính theo cơ chế đặc thù dành cho khu vực thương mại tự do Đà Nẵng đã được hoàn thiện. Đây là những nền tảng nhằm sẵn sàng đưa khu thương mại tự do Đà Nẵng vào vận hành, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển thương mại quốc tế của thành phố. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 525 vụ phạm tội, đạt tỷ lệ trên 94%. Riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá gần 98%. Trên địa bàn không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lộng hành. Song song với công tác đấu tranh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu:
4: địa bàn chúng ta là một địa bàn chiến lược mà cũng xác định là địa bàn phức tạp. Thì vai trò trách nhiệm của các lực lượng chức năng tham mưu cho các vị chính quyền địa phương ở đây cũng như của Trung ương và cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên đây như thế nào? Thế là vấn đề đặt ra để rồi chúng ta phải có cái tư duy, suy nghĩ và phải có cái kế hoạch, phải có định hướng, thậm chí có dự báo.
2: Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khi mở rộng đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, công an tỉnh vừa khởi tố 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng. Chuyển sang các tin thế giới, tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ diễn ra tại Philippines hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio khẳng định quan hệ đối tác của Mỹ với ASEAN vì lợi ích quốc gia và Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ. Ngoại trưởng Marco Rubio nêu rõ, Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài. Thông tin chính thức từ Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres sẽ có chuyến thăm chính thức đến Syria trong tuần này. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến Syria kể từ năm 2009. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Thông tin về chuyến thăm được Phó đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Claudio Cordon công bố hôm qua trong cuộc họp hàng tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Syria. Trong chuyến thăm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự kiến có các cuộc thảo luận với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Shara cùng nhiều quan chức cấp cao khác trong chính quyền Syria. Ông Cordon cho biết Tổng thư ký Guterres sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ của Liên Hợp Quốc dành cho chính phủ và người dân Syria trong giai đoạn lịch sử hiện nay.
2: Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kierwinski và Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Kubilius đã ký thỏa thuận đưa Ba Lan trở thành một trong 6 quốc gia tham gia dự án vệ tinh ERIS 2 của EU. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Theo thỏa thuận, Ba Lan cam kết đóng góp 656 triệu euro cho chương trình ERIS 2. Đổi lại, nước này sẽ được tiếp cận mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh an toàn dành cho các cơ quan chính phủ, lực lượng vũ trang và dịch vụ khẩn cấp. Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ Liên minh châu Âu Andrius Kubilius nhấn mạnh, thông qua việc đầu tư vào không gian, Ba Lan đang đầu tư vào an ninh, nền kinh tế và tương lai của đất nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kierwinski khẳng định, việc tham gia ERIS 2 sẽ giúp nước này sớm đạt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ châu Âu và tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong các nỗ lực an ninh của EU. Chương trình ERIS 2 hướng đến việc triển khai một chòm sao gồm gần 300 vệ tinh trên quỹ đạo trái đất tầm thấp và tầm trung. Hệ thống này sẽ cung cấp khả năng liên lạc được mã hóa và chống nhiễu cho các chính phủ, cơ quan quốc phòng, dịch vụ khẩn cấp cũng như một số người dùng thương mại được lựa chọn trên khắp EU. Dự kiến, dự án có tổng chi phí khoảng 10,6 tỷ euro, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2030.
2: Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Giá dầu Brent biển Bắc có thời điểm vượt 95 đô la một thùng, mức cao nhất trong gần 6 tuần, trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng hơn 4%. Xe ô tô điện đang trở thành phương tiện phổ biến tại Australia. Tuy nhiên, loại xe này chưa đầy đủ để có thể bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, người tiêu dùng nước này đang kêu gọi cơ quan chức năng bổ sung các biện pháp để gia tăng trách nhiệm của nhà sản xuất, qua đó củng cố lòng tin của người tiêu dùng. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
6: Các đại lý bán xe ô tô tại Australia đề nghị luật bổ sung quy định các nhà sản xuất cần phải đưa ra hướng dẫn về xác định mức độ suy giảm của pin có thể chấp nhận được. Ví dụ như, sau 8 năm sử dụng, pin còn dung lượng tới 70% là có thể chấp nhận được. Không chỉ đề xuất bổ sung các quy định về pin, Hiệp hội các đại lý bán xe ô tô của Australia còn đề xuất nước này cần bổ sung các điều luật và chuỗi cung ứng phụ tùng để đảm bảo việc phân phối và sử dụng xe ô tô điện được diễn ra liên tục mà không bị gián đoạn. Hiệp hội các đại lý ô tô tại Australia kêu gọi cơ quan chức năng bổ sung quy định để gia tăng trách nhiệm của các nhà sản xuất đối với các xe ô tô điện.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, đưa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào cuộc sống không chỉ dừng ở những chủ trương định hướng mà đang được cụ thể hóa bằng những mô hình đổi mới ngay từ cơ sở. Tại Quảng Ninh, việc xây dựng mô hình chợ số đầu tiên của cả nước đang mở ra hướng đi mới cho tiểu thương trong thời đại số. Dù còn không ít khó khăn, đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.
7: Mình bây giờ mình già rồi, bán trên mạng thì cũng được, bây giờ nó trẻ làm những cái việc năng động hơn.
8: Trẻ như chúng tôi thì tiếp cận cái công nghệ này rất là dễ, nhưng mà với một số các cô, các chú đều là người lớn tuổi rồi ấy, tiếp cận cái công nghệ này nó sẽ khó hơn. Live stream cả ngày thì hầu như là mọi người sẽ không thể làm được.
9: Chợ Hạ Long 1 là chợ đầu mối lâu đời và lớn nhất khu vực thành phố Hạ Long trước đây với hơn 1.200 hộ tiểu thương kinh doanh. Đây cũng là chợ đã có nền tảng từ mô hình 4.0 với thanh toán bằng mã QR được triển khai trước đó. Quan trọng hơn, mô hình nhận được sự đồng hành, xã hội hóa nguồn lực từ hội doanh nghiệp phường Hồng Gai với mong muốn đồng hành cùng các tiểu thương ứng dụng công nghệ số trong bán hàng, từng bước xây dựng chợ số đầu tiên của cả nước. Ông Trần Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 tỉnh Quảng Ninh cho biết.
10: Hiện tại thì trung tâm đang xây dựng các gian hàng số dựa trên các gian hàng thật của bà con, sẽ có vị trí chỉ đường, giới thiệu về sản phẩm, mặt hàng của bà con, số điện thoại, Zalo cũng như các mạng xã hội mà bà con sử dụng đều tích hợp trong một mã QR. Khi mà đồng bộ hóa tất cả các cái gian hàng ở chợ thành công thì chúng ta chỉ cần dùng một mã QR đã có một chợ Hạ Long số, tất cả mọi người chỉ cần quét một cái mã QR đấy thôi thì có thể truy xuất toàn bộ các cửa hàng mua sản phẩm và không lo là bị lừa đảo.
9: Bên cạnh hỗ trợ các tiểu thương tự tin bán hàng bằng hình thức phát trực tiếp, Trung tâm Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 còn phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tiểu thương thực hiện các quy định về nguồn gốc hàng hóa, niêm yết giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kinh doanh trên nền tảng số, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận với các dịch vụ công và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm. Ông Nguyễn Tuấn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Hồng Gai kỳ vọng.
11: Về chuyển đổi số thì không phải là câu chuyện riêng của chính quyền mà là hành trình đồng hành cùng người dân để bắt đầu những cái điều gần gũi nhất. Mỗi gian hàng thì có một mã QR và mỗi hộ kinh doanh thì tự tin livestream giới thiệu sản phẩm của mình, thì đó chính là những viên gạch nhỏ nhưng mà vững chắc để góp phần cho Hồng Gai tiến tới một xã hội số toàn diện, để không ai, kể cả những tiểu thương buôn bán nhỏ ở các cái chợ truyền thống, bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ninh.
9: Chuyển đổi số suy cho cùng không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ con người. Khi mỗi tiểu thương dần thay đổi thói quen, khi chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ bán hàng, khi niềm tin vào môi trường số được hình thành, đó chính là nền tảng để một chợ số hình thành từ chính chợ truyền thống. Và chính từ những bước đi nhỏ ấy, nghị quyết 57 không còn là những dòng chữ trên văn bản mà đang dần hiện hữu trong từng gian hàng, từng giao dịch, từng thay đổi rất đời thường ở chợ Hạ Long 1.
12: Không chỉ trong lĩnh vực thương mại, tinh thần đổi mới đột phá từ các nghị quyết của Trung ương cũng đang tạo chuyển biến rõ nét ở nhiều lĩnh vực khác. Tại Quảng Ngãi, sau một năm triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo, nhiều cơ chế chính sách mới đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
13: Chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn của ngành giáo dục. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện quản trị trên môi trường số. Nhiều trường phổ thông ứng dụng phần mềm trong quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu giáo viên ở một số môn học, cơ sở vật chất và hạ tầng số tại nhiều trường, nhất là khu vực miền núi, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học ở một số địa bàn còn hạn chế. Trong giai đoạn 2027-2030, tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân tài. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
14: Rà soát nhu cầu đầu tư, xây dựng, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng dạy học để từng bước hoàn thiện, đặc biệt là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cái thứ hai nữa là rà soát lại cái kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên, bởi vì có trường thì phải có thầy, có học sinh thì phải có giáo viên, làm sao đáp ứng theo cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là của Chính phủ quy định cái định mức biên chế cho học sinh giáo viên ở các cấp học.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe những ghi nhận về nỗ lực đưa các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, từ thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh doanh đến đổi mới giáo dục. Những chuyển động tích cực này đang tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
15: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, 23 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giống lúa chất lượng cao, nền tảng nâng tầm gạo Việt. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 3 cấp, kinh nghiệm từ Na Uy. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2026, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, lời hứa với đồng đội, 25 năm chưa một ngày quên, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ báo cáo quốc gia, thực hiện công ước quốc tế về xóa bỏ hình thức phân biệt chủng tộc. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, chiến dịch 500 ngày đêm và hành trình kết nối của lực lượng công an nhân dân. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, AI xâm nhập văn hóa đọc, đối thủ hay là bạn. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, để phát triển đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh, tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, người cựu chiến binh nguyện giữ trọn lời thề với đồng đội. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam Trung Quốc. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giáo dục tăng cường, ngăn biến tướng dạy thêm, học thêm từ gốc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, bí quyết duy trì phong độ và sức khỏe nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, từ tình yêu bóng đá đến phù thủy vỏ trứng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
16: Ngôi nhà ASEAN.
17: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Liên minh châu Âu EU và ASEAN hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Doanh nghiệp Singapore học hỏi mô hình AI và thương mại điện tử của Trung Quốc. Thưa quý vị, năm 2027, EU và ASEAN sẽ chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại, và đây là dấu mốc để hai bên mở ra một chương mới cho quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Siam đã chia sẻ điều này với báo chí trong chuyến thăm mới đây của ông tới Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ EU tại ASEAN để hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai khu vực này.
1: Thưa đại sứ ạ, thời gian qua, mối quan hệ đối tác đối thoại giữa EU và ASEAN không ngừng phát triển tốt đẹp. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về nền tảng cũng như triển vọng của mối quan hệ này ạ?
2: Next year, in 2027,
3: sang năm 2027, quan hệ đối tác đối thoại EU-ASEAN sẽ bước vào năm thứ 50. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn tổ chức một hội nghị cấp cao tại Singapore khi nước này giữ vai trò chủ tịch của ASEAN vào năm tới. Hai bên đã kỳ vọng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Những năm vừa qua, trong khuôn khổ đối tác chiến lược, ASEAN và Liên minh châu Âu đã tích cực triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 với nhiều kết quả nổi bật trên cả ba trụ cột: chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Chúng tôi đã thống nhất được ba ưu tiên mà các bên đều có lợi ích, đó là kinh tế số, công nghệ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt. Liên minh châu Âu và ASEAN đang triển khai một loạt dự án về chuyển đổi xanh, đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục bậc cao, nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo, v.v.
1: Vâng, thưa đại sứ, trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đại sứ nhìn nhận như thế nào về vai trò của chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong việc ứng phó với các thách thức này ạ?
3: Tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, ASEAN và Liên minh châu Âu cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cùng đề cao các nguyên tắc về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp và phản đối các hành động đơn phương. Thứ hai, liên quan đến an ninh hàng hải và vấn đề Biển Đông. Mới đây chúng ta vừa kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện ở Biển Đông. Nhân dịp này, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố với ba thông điệp chính. Một là tái khẳng định cam kết với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai là Liên minh châu Âu tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Và cuối cùng, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các căng thẳng cũng như các vụ việc nguy hiểm đang diễn ra trên Biển Đông. Có thể nói ASEAN và Liên minh châu Âu có sự đồng thuận rất lớn trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, và điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đó trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều hành động đơn phương.
1: Còn về Việt Nam, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, thời gian qua Việt Nam đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và EU. Đại sứ nhìn nhận như thế nào về điều này ạ?
3: Việt Nam là đối tác mang tính chiến lược của chúng tôi. Việt Nam là quốc gia có vai trò dẫn dắt quan trọng trong ASEAN về quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong cơ chế ZPI, đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, thì Việt Nam cùng với Indonesia và hai nước ASEAN mà chúng tôi triển khai hợp tác rất hiệu quả. Trong quá trình hợp tác lâu dài Liên minh châu Âu ASEAN, chúng tôi luôn tin tưởng vào vai trò điều phối của Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình như trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, với hàng trăm nghìn trường hợp được phát hiện, ngăn chặn thời gian qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp, nhất là số sử dụng thủ đoạn đánh lừa người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Theo Thư ký Thường trực Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Pachara, cùng với hành lang pháp lý mới, các quy trình nghiệp vụ và thủ tục xử lý nhanh cũng đang được xây dựng chặt chẽ. Qua đó, lực lượng chức năng sẽ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn đáng kể trước các nguy cơ trên không gian mạng. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
0: Thưa quý vị, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ thương mại điện tử và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Singapore đang tìm đến Trung Quốc để học hỏi những mô hình kinh doanh mới, từ việc livestream bán hàng, ứng dụng AI đến xây dựng trải nghiệm mua sắm đa kênh. Những kinh nghiệm này đang giúp các doanh nghiệp Singapore từng bước thay đổi cách tiếp cận khách hàng và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
2: Tháng 3 vừa qua, 32 doanh nghiệp Singapore đã tham gia chuyến khảo sát tại Hàng Châu do Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore tổ chức nhằm học hỏi mô hình bán lẻ số của Trung Quốc. Sau chuyến đi, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Họ không còn xem livestream chỉ là kênh bán hàng mà bắt đầu phát triển và xây dựng mô hình kết nối nội dung, tiếp thị, dữ liệu và chăm sóc khách hàng. Với cô Inion, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang Young Hungry Free, chuyến khảo sát tại Trung Quốc đã mở ra một cách tiếp cận mới. Sau chuyến đi, công ty đã tái cấu trúc đội ngũ livestream, xây dựng chương trình đào tạo bài bản. Mục tiêu không chỉ là tăng doanh số, mà còn biến mỗi buổi livestream thành một trải nghiệm giải trí, thu hút và giữ chân người xem. Cô Inion cho biết.
3: Chẳng hạn chúng tôi tạo ra những hoạt động tương tác như là bịt mắt người dẫn chương trình để chọn ngẫu nhiên một bộ trang phục và khán giả có thể mua sản phẩm đó với mức giá ưu đãi. Tôi tin rằng là vẫn còn có rất nhiều ý tưởng có thể phát triển từ mô hình này. Điều quan trọng là làm sao tạo được cái sự hấp dẫn, giữ chân người dùng.
2: Không chỉ học từ Trung Quốc cách bán hàng hiệu quả trên môi trường số, các doanh nghiệp Singapore còn học hỏi cách tạo dựng những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, đưa cửa hàng trở thành điểm đến, thu hút khách hàng. Chuỗi cửa hàng đồ chơi Tom & Stephanie đã tìm thấy câu trả lời sau chuyến khảo sát tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này đã bắt đầu triển khai các khu vực lắp ráp, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đồng thời tổ chức các sự kiện giới thiệu thương hiệu đồ chơi địa phương ngay tại cửa hàng nhằm tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Cô Stephanie Chu thuộc chuỗi cửa hàng đồ chơi nội địa Tom & Stephanie cho biết.
3: Hiện nay, việc đưa một sản phẩm lên kệ không còn đủ để thu hút khách hàng nữa. Các cửa hàng truyền thống phải mang đến những trải nghiệm mà mua sắm trực tuyến không thể thay thế. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra lý do để khách hàng đến cửa hàng, tự mình trải nghiệm sản phẩm và tận hưởng những trải nghiệm mua sắm độc đáo mà họ không thể có được khi mua hàng trực tuyến.
2: Theo ông Enico, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, Trung Quốc được lựa chọn là điểm đến để học tập bởi các doanh nghiệp nước này đang dẫn đầu trong việc ứng dụng AI, livestream, phân tích dữ liệu và logistics vào toàn bộ chuỗi bán lẻ.
4: Chúng tôi không thể cạnh tranh bằng giá cả hay quy mô thị trường. Vì vậy, cách duy nhất là tạo ra những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, giúp các nhà bán lẻ khai thác tối đa giá trị của mô hình này, thu hút khách hàng và thu hút được doanh thu từ đó.
2: từ bán hàng trực tuyến, ứng dụng AI trong việc bán hàng đến việc xây dựng các chương trình trải nghiệm mua sắm trực tiếp, những mô hình bán lẻ của Trung Quốc đang mang đến nhiều gợi mở cho các doanh nghiệp Singapore.
0: Tới đây chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mấy anh em còn nói bảo nếu mà còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết. Đấy là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
6: Lời hứa giữa lằn danh sinh tử với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã theo ông Nguyễn Quang Tuệ suốt 25 năm qua. Bất cứ lúc nào có thể, ông lại xách ba lô trở lại chiến trường xưa cùng đội quy tập 515 của tỉnh Tuyên Quang kiếm tìm đồng đội.
7: Thế là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đại sinh về tổ quốc, nằm nhập khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
8: Thời kỳ 85-86 thì đánh nhau trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố, ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
9: Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại, là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia, là tôi vẫn cứ đi.
6: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức và tình đồng đội, thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 sẽ đưa quý vị đến với hành trình trở về đầy xúc động, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự tri ân và lòng biết ơn. Đón nghe trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết thể loại âm nhạc opera thì ra đời vào thế kỷ thứ 16 tại vùng Florence của nước Ý. Và đến cuối thế kỷ thứ 18 thì xuất hiện thể loại opera hài kịch hay còn gọi là opera buffa, phát triển song song với thể loại opera nghiêm trang còn gọi là opera seria. Thể loại opera buffa thì chuyên đề cập tới những vấn đề hài hước châm biếm trong xã hội thời bấy giờ và tạo nên những tiếng cười đầy mỉa mai trào phúng. Đến giữa những năm thế kỷ thứ 19 thì trên thế giới đã bắt đầu hình thành một thể loại âm nhạc mới là sự kế thừa của opera cổ điển châu Âu, đó là operetta. Đến đầu thế kỷ thứ 20 thì xuất hiện nhạc kịch Broadway tại Anh và Hoa Kỳ, sau đó thì được lan tỏa trên khắp thế giới. Nếu như tiếng cười ở trong opera hài hước là những sự châm biếm mỉa mai hay là đả kích một thói hư tật xấu của một cá nhân, một trào lưu hay phản ánh xã hội, thì trong opera nghiêm trang, tiếng cười thường được thể hiện tính cách đặc trưng của nhân vật, làm nổi bật rõ hình ảnh, tâm trạng, xu hướng cá tính của nhân vật. Ví dụ như những vai phản diện, phù thủy, những anh hề chế giễu vua chúa quan lại hay là một sự độc ác nào đó. Nhưng tiếng cười trong opera nghiêm trang cũng chứa đựng cả sự đau khổ và những sự mỉa mai, sự cay đắng chua chát của thân phận, cuộc đời của con người. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về tiếng cười trong opera.

0: Tiếng cười đặc biệt rất quan trọng trong các vở opera, và đặc biệt thì nó được viết ở trong các vở operette. Hai tiếng cười có thể được chính các nhạc sĩ viết ra bằng nốt nhạc, hoặc là có thể do sự biểu cảm, sự diễn đạt cảm xúc của người nghệ sĩ trên sân khấu khi thăng hoa, hay là ý đồ dàn dựng của đạo diễn trên sân khấu tùy theo những cái vở diễn. Trong opera nghiêm trang thì tiếng cười được viết để tăng tính kịch cho vở kịch và cho âm nhạc. Nó làm nổi bật rõ nét hơn về tâm lý của nhân vật, cho khán giả nhìn thấy hoặc là hình dung ra được những cái hình ảnh đặc trưng của nhân vật. Trong operette thì tiếng cười gắn liền với sự hóm hỉnh, duyên dáng, bên cạnh sự chế giễu và châm biếm hoặc là đả kích một cái thói hư tật xấu nào đó. Hay là nhiều khi tiếng cười trong operette thì chỉ thuần túy là làm quá lên để gây cười. Và có rất nhiều điều để cười ở trong những cái vở opera. Đó có thể là những cái tình huống bi hài, hài hước ở trong các cái vở hài kịch trong operette, hoặc là những cái tình huống trong chính opera nghiêm trang mà các nhân vật bắt buộc phải cười để khắc họa hình ảnh nhân vật mà ở thời điểm đó phải thể hiện, hoặc là biểu hiện một cái điều gì đó mà tác giả muốn nói. Những cái tình huống cười có thể là do một nhân vật nam hoặc là nữ thể hiện qua những aria, hoặc là các đoạn hát ngắn cho các giọng solo, hoặc là một nhóm đồng ca, đồng thanh, hay là cho cả dàn hợp xướng, phụ họa mang tính chất hùa theo. Ngày nay thì sân khấu opera đã được dàn dựng với nhiều trào lưu và những cái xu hướng mới trong xã hội thời đại, chú trọng và làm quá đi những cái tình tiết gây cười. Nó luôn được song hành với những aria hàn lâm, những giai điệu kinh điển rực rỡ, mang tính bác học của thể loại opera cổ điển, và để khán giả cũng thấy được cái sự cao sang nhưng vẫn nhận được một cái sự gần gũi phổ thông. Và đây cũng là một cái hình thức phổ cập mà opera cổ điển đại trà bên cạnh những cái chương trình âm nhạc chính thống ngoài trời kiểu classic open air. Có một vài phong cách cười trong cả hai thể loại opera và operette. Và để tìm hiểu rõ hơn về điều này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy. Trước hết là xin chào và cảm ơn nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Thưa nghệ sĩ có thể giới thiệu một vài những cái phong cách cười ở trong thể loại opera và trong operette cùng với những cái ví dụ minh họa được không ạ? Xin mời nghệ sĩ Nguyễn Bích Thủy.
1: Kính chào quý vị. Thủy sẽ nhắc qua một vài phong cách cười để chúng ta có thể hình dung. Ví dụ như là tiếng cười đại diện cho sự chế giễu, châm biếm, mỉa mai. Hẳn những người yêu nhạc cổ điển Việt Nam đều biết đến Arietta Adele trong vở Operetta di Fledermaus, Con rơi của nhạc sĩ Johann Strauss. Bản Arietta nổi tiếng này cũng có tên là Laughing Song, là một trong những bản nhạc tuyệt hay của Strauss dành cho giọng soprano. Nó sử dụng các kỹ thuật thanh nhạc đặc trưng, ví dụ như là những cái kỹ thuật pasta, staccato, những kỹ thuật legato. Câu chuyện thì đơn giản thôi. Cái câu chuyện về cô nàng Adele là cái người hầu dành cho gia đình quý tộc Marquis. Cô đã nói dối gia đình hầu tước để xin đến dự một vũ hội hóa trang. Tại đây thì cô gặp ông chủ của mình và chớ trêu tay ông chủ lại không nhận ra cô nên là tán tỉnh cô. Cô hát bản Arietta này để chế giễu ông, nói rằng một người hầu tước như ngài thì phải đủ thông thái để nhận ra những điều gì đó ẩn nấp sau lớp váy áo này. Nhìn đôi tay này, giọng nói này chứ, ôi thích quá, vui quá, ha ha ha, hãy nhìn dáng điệu này, ngài có thấy gì không? Thì Thủy xin minh họa tiếng cười, passage và một staccato để quý vị có thể thấy rõ được khi phụ nữ cười thích chí để nó sẽ như thế nào trong bản Arietta Adele. Die Hand ist doch wohl gar so fein, ha! Dies Füßchen so zierlich und klein, ha! So, đấy chính là một phong cách cười rất là đặc trưng của phụ nữ. Ví dụ khi thích chi quá thì ha! Hoặc là ha ha ha ha. Và phần sau nữa cũng có một cái chùm cười, một chuỗi cười. Chuỗi cười này thì sẽ để cho cả hợp xướng hòa cùng. Nhưng mà trước đó thì Adele cũng hát.

0: Story thì hợp xướng đồng thanh và cùng hát với Adele.
1: Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với nghệ sĩ Bích Thủy thì chúng ta sẽ cùng nghe aria Menher Marquis trích trong vở opera Fledermaus de Mouse, có nghĩa là con rơi của nhạc sĩ Johann Strauss, do nghệ sĩ giọng soprano Patricia Janekova trình bày cùng với dàn nhạc giao hưởng Jacques Necker chủ hy, Heiko Mathias Förster.

0: Vâng, xin mời nghệ sĩ Bích Thủy tiếp tục ạ.
1: Aria nữa chỉ có thể minh họa cho cái điều tiếng cười mà chúng ta có thể nghe sau đây. Đó chính là aria của Manon trong vở opera Manon Lescaut của Daniel Auber. Trong opera cổ điển chúng ta có những ba vở opera cùng lấy tên là Manon và lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Manon Lescaut của nhà văn Auber Prévost để khỏi nhầm lẫn. Thì chúng ta có Manon Lescaut của Giacomo Puccini và Manon của Massenet và opera hài Pháp Manon Lescaut của Auber, Daniel Auber. Và đây cũng là phiên bản ít được dàn dựng hơn so với hai vở opera của Puccini và Massenet. Vai Manon cho cả ba vở luôn luôn là những vai chính và khó. Manon của Auber cũng có những đòi hỏi khắt khe với những các cái đoạn chạy và các cái đoạn kỹ thuật hoa mỹ vượt trội. Tuy nhiên vì những đòi hỏi khắt khe và những cái chỗ để có thể giọng làm cho các cái giọng nữ cao trưng trổ, vì thế mà đây chính lại là những cái cơ hội tuyệt vời để các giọng coloratura thể hiện các cái kỹ thuật cá nhân cũng như là cái khả năng biểu diễn và thể hiện cái khả năng đặc trưng của giọng. Đấy, bản aria nổi tiếng Manon Sellisto Amorosa hay còn gọi là Laughing Song, nó cũng có một tên là cười, bởi vì bài hát này là cô Manon kể về một câu chuyện hài hước, một tình yêu, nhưng mà tình yêu này không được đền đáp, và câu chuyện thực ra nó chỉ là để mua vui giải trí thôi. Thì cái câu chuyện này nó buồn cười, nó hài hước đến mức mà chính cô cũng cứ cười nấc lên sau một câu nói, vì thế nó gọi là Laughing Song, cười và hát xen kẽ. Trên thực tế thì nó không phải là một aria đứng riêng, độc lập như những aria lớn khác. Nhưng bởi sự độc đáo và hấp dẫn của bản aria này thì đã có rất nhiều các giọng ca nổi tiếng thế giới cũng như là các học sinh thanh nhạc đều chọn nó làm repertoire biểu diễn thu âm cho mình. Câu chuyện thì không có gì để nói. Thế nhưng mà khi phần âm nhạc và phần lời cất lên thì nó rất là tuyệt vời, bởi vì nhờ cái khả năng sáng tác và những cái thủ pháp sáng tác của các nhạc sĩ cũng như là sự biểu diễn của các ca sĩ thì chúng ta có thể cảm thấy được rằng là âm nhạc nó rất là tuyệt vời ra sao. Thì cũng có thể minh họa cho tiếng cười trong opera bằng các cái thủ pháp passage và staccato. Vì cũng có thể lắng nghe.

Đó cũng là một cái tiếng cười của giọng nữ khi mà khoái chí, sảng khoái. Hoặc là đây, nó sẽ không chạy staccato nhưng mà nó chỉ cần có hai nốt, nó giống như là đang cười nhưng mà buồn cười quá, ha ha xin lỗi, ha ha.

Rồi sau đấy nữa thì chúng ta sẽ có một cái câu mà vừa hát và vừa cười kết hợp với cả âm nhạc. Đây là một cái đoạn mà Đông có thể trưng trổ cái kỹ thuật thanh nhạc của mình.

Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếng cười hóm hình của Manon qua aria Nowhere Song, bài hát cười trong vở opera Manon Lescaut của Daniel Auber do nghệ sĩ Johan Kaparian thể hiện.

0: Thưa nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy, trong những cái đoạn nhạc miêu tả tiếng cười trong những cái vở opera hay là trong operette thì cũng chính là cái mảnh đất để những nghệ sĩ biểu diễn có thể trưng trổ những cái kỹ thuật về thanh nhạc. Và bên cạnh đó thì tiếng cười hóm hình, mỉa mai, châm biếm thì còn có những cái tiếng cười đại diện cho những cái thế lực đen tối, sự xấu xa, nhăm hiểm của các nhân vật phản diện trong đời sống. Nghệ sĩ Bích Thủy có thể giới thiệu thêm ạ. Xin mời.
1: Khi các giọng nữ cao biểu diễn thì thường bao giờ cũng có những cái đoạn trưng trổ. Khán giả có thể thấy cái khả năng thanh nhạc của các ca sĩ. Thủy sẽ minh họa một chút tiếng cười đại diện cho sự nham hiểm, độc ác, xấu xa. Không phải chỉ có trong giọng nữ mà trong giọng nam cũng có những tiếng cười. Ví dụ như là tiếng cười mà Charles Cuno đã viết cho giọng baritone bass, cho nhân vật Mephistopheles trong vở opera Faust. Ở đây thì con quỷ đã hát bản serenade này bên ngoài cửa sổ chế giễu Marguerite khi cô từ chối yêu và sau đó cô đã sinh con cho Faust. Tiếng cười ở đây thì đúng là tiếng cười của ma quỷ. Nó cũng được viết thành nốt nhạc trong bản nhạc. Và ở đây cái khó nhất là người nghệ sĩ bắt buộc phải thể hiện khả năng cười, cái khả năng biểu cảm thông qua giọng hát và cái tiếng cười ma quái. Thì thực ra cười mà lại cười theo cái con người độc ác và ma quái thì thực sự là rất khó. Nhân vật này khi nhắc đến, vì Thủy không phải là giọng bass cho nên Thủy không thể minh họa được, nhưng nhắc đến nhân vật này thì Thủy lại nhớ đến một nhân vật khác trong opera Otello của Giuseppe Verdi, cũng là một nhân vật phản diện xấu xa giống như là nhân vật quỷ của Guno. Nhân vật này có tên là Lago. Nhân vật Lago có một aria rất lớn có tên là Credo in un Dio Crudel, có nghĩa là tôi tin vào một thiên chúa độc ác. Aria này thì tuyên bố cái quan điểm của Lago về sự đen tối của thế giới, của loài người, của bản thân Lago. Bản aria này thì Verdi không có viết tiếng cười, vì thế có rất nhiều người không cười, nhưng mà khi hát thì phải thể hiện cái tâm thái, cái tâm trạng của một con người có những cái tâm địa không tốt. Thế nhưng bản aria này khi được biểu diễn thì cũng có rất nhiều người chèn thêm tiếng cười độc ác vào cái đoạn kết. Và cái đoạn kết này khi mà được chèn được cái tiếng cười, nếu như thể hiện rõ được cái tâm thái độc ác ấy, thì cái tiếng cười này sẽ để lại một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ đối với khán giả. Tuy nhiên mà để cười ra được cái tâm thái, cái con người độc ác như vậy thì thực sự là rất khó. Thủy thì nghĩ rằng là khóc sẽ dễ dàng hơn là cười trên sân khấu.
0: Vâng, sau đây là tiếng cười của con quỷ Mephisto trong opera Faust của Charles Cuno do nghệ sĩ Jean Barbier thể hiện.

0: Một ví dụ nữa cho tiếng cười độc ác chính là của nhân vật chú hề trong opera Pagliacci của Leon Cavallo. Tiếng cười ở đây cũng không được viết do thành nốt nhạc, bởi vì đây là một bản song ca, tam ca chen lẫn, viết về cái sự ghen tuông của cái chú hề về người vợ trẻ, người vợ không chung thủy. Và cái chú hề này thì đã vì quá ghen tuông nên là đã giết vợ và người tình. Có người thì sẽ cười lên một cách lạnh lùng và thỏa và như là được giải tỏa cái sự ức chế. Thế nhưng có người thì sẽ nói rằng là la commedia è finita. Sau đó thì là cười, có nghĩa là một vở hài kịch đã kết thúc từ đây. Tất cả những cái tiếng cười này nó sẽ làm cho cái cảm xúc của khán giả cũng như là của diễn viên ăn nhập vào nhau, và chúng ta cùng sẽ cảm nhận được tác phẩm rõ ràng hơn. Điều đặc sắc trong opera là nó biết kết hợp và làm nổi bật những sắc thái của tiếng cười cùng với âm nhạc, và nó kết nối những cái khoảng trống hoặc là từ những cái khoảng lặng, cái tiếng cười nó làm cho cái tác phẩm nó sinh động hơn. Và cái tiếng cười ở đây nó sẽ được diễn ra với một giọng điệu rất là tự nhiên, rất là đời thực, có thể thông qua nốt nhạc hoặc là có thể do ca sĩ tự cảm nhận phá lên cười bằng một cái giọng điệu đời thường tự nhiên. Tiếng cười trong âm nhạc của Verdi hay là của Mozart hay của Rossini, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ rất là nhiều, trong mỗi một vở opera đều có ẩn chứa các cái tiếng cười tinh tế nào đó, và chúng được các tác giả sử dụng cái khả năng sáng tác thiên tài bằng những cái thủ pháp sáng tạo rất là tuyệt vời. Cho nên nhiều khi những tiếng cười này được ẩn trong ngôn ngữ hoặc là ẩn trong các cái nét nhạc mà chúng ta không nhận ra. Hay như một bản polka của Johann Strauss, bài hát Schwibslied trong vở Eine Nacht in Venedig là một bài hát của một cô gái say rượu. Và cô uống quá chén, là lúc thì quên, lúc thì nhớ, rồi nói năng lung tung, bước chân để đi loạn choạng. Chắc chắn là quý vị sẽ hình dung được một cô gái khi mà quá chén thì sẽ bốc đồng mà thiếu quyền kiểm soát như thế nào, cô cười và khóc ra sao. Thì ở đây có những tác phẩm có ghi và cả không ghi những nốt nhạc. Có đoạn thì ca sĩ sẽ cười theo nốt nhạc, nhưng mà có đoạn thì tùy vào khả năng biểu diễn của người ca sĩ mà họ sẽ thăng hoa cùng tác phẩm. Thủy xin minh họa một câu. Und dann denk ich nach, wenn ich nur wüsst, hab ich heute schon geküsst. Nein, nein, nein, nein. Như vậy cũng có thể là một cái không có nốt nhạc, nhưng mà cũng có thể là cười, hoặc là giữa bản nhạc, giữa câu nhạc ca sĩ cũng có thể thêm vào, ví dụ như mir ist auf einmal so eigen so mut irgendwas bröckelt und geht's im Blut irgendetwas trägt mich weit weg im Himmel Selligkeit und ich muss lachen. Wirklich muss ich lachen. Ví dụ như thế, đấy cũng là cái mà người nghệ sĩ sẽ phải học cách để biểu diễn hay là để cười cùng nhân vật.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là qua ít phút được gặp gỡ và trò chuyện cùng với nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu được những cái nét đặc trưng để diễn tả những cái tiếng cười trong thể loại opera, trong operet. Và cũng xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Bích Thủy đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: 1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, tức ngày 10 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giống lúa chất lượng cao, nền tảng nâng tầm gạo Việt. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 3 cấp, kinh nghiệm từ Na Uy. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2026, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, lời hứa với đồng đội, 25 năm chưa một ngày quên, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ báo cáo quốc gia, thực hiện công ước quốc tế về xóa bỏ hình thức phân biệt chủng tộc. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, chiến dịch 500 ngày đêm và hành trình kết nối của lực lượng công an nhân dân. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. AI xâm nhập văn hóa đọc, đối thủ hay là bạn? 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, để phát triển đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh, tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, người cựu chiến binh nguyện giữ trọn lời thề với đồng đội. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam Trung Quốc. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giáo dục tăng cường, ngăn biến tướng dạy thêm, học thêm từ gốc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, bí quyết duy trì phong độ và sức khỏe nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, từ tình yêu bóng đá đến phù thủy vỏ trứng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Trước đó vào sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung: đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chiều qua, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về bốn nội dung: đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đề án chiến lược an ninh quốc gia; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, trong thư nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất. Nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp các ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong tất cả vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Đề nghị các cấp ủy, đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành, hiện thực hóa công tác tri ân bằng những hỗ trợ và chính sách ưu đãi cụ thể, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định, bền vững, giúp các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Thông tin đáng chú ý là ứng dụng định danh điện tử VNEID đã tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu, nhận thân nhân và theo dõi kết quả. Trong phiên bản mới được cập nhật, Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ, bổ sung chức năng phản ánh kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Tính năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2. Tính năng mới này cũng hiển thị danh sách đã nhận thân nhân, công dân có thể xem lại danh sách và thông tin của liệt sĩ cũng như người nhận. Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cơ quan soạn thảo đề xuất lương tối thiểu tháng áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2027 với vùng 1 là 5 triệu 700 nghìn đồng, vùng 2 là hơn 5 triệu đồng, vùng 3 là gần 4 triệu rưỡi đồng và vùng 4 là hơn 4 triệu đồng, mức tăng 310 nghìn đồng đến 390 nghìn đồng, tỷ lệ chung gần 8%. Bộ Nội vụ đánh giá mức tăng gần 8% cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027. Tính toán này dựa trên kịch bản dự kiến chỉ số giá tiêu dùng năm nay và năm tới, mỗi năm tăng khoảng 4,5%. Tỷ lệ tăng lương tối thiểu hài hòa lợi ích hai phía khi cải thiện đời sống lao động và đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Nguyễn Tiến Thuật, Chủ tịch Công đoàn xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, đã có hơn 3.000 lao động, phần nhiều là lao động từ tỉnh bạn về Hà Nội phải thuê trọ, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ tiếp sức cho người lao động.
3: Địa bàn của chúng tôi thì người lao động thì cũng từ nhiều các địa phương đến làm việc, cái nhu cầu về thuê trọ rất là nhiều, và việc tăng cái mức lương tối thiểu vùng hỗ trợ một phần cho người lao động cải thiện cuộc sống.
2: Sự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đăng tải để tham vấn ý kiến đến hết ngày 10 tháng 8. Sau gần 2 năm thực thi luật đất đai 2024 có một số hạn chế nên cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ giá đất cụ thể, thay vào đó, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được áp dụng để tính các khoản thu ngân sách từ đất đai và tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quản lý và bồi thường tái định cư bởi việc tồn tại đồng thời cả bảng giá đất và giá đất cụ thể tạo ra hai giá đất. Cơ sở dữ liệu phục vụ định giá còn thiếu, trong khi phương pháp định giá lại phụ thuộc nhiều vào dữ liệu. Giá thị trường chịu tác động của đầu cơ thổi giá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định giá đất do nhà nước quyết định sẽ dựa trên dữ liệu đầy đủ, khoa học, công khai và phản ánh hợp lý thực tiễn thị trường. Đồng thời, mức giá này cũng sẽ được kết nối với dữ liệu đất đai, thuế, công chứng, ngân hàng nhằm không bị thao túng và hình thành cơ chế nhiều giá. Mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng gần 70 tỷ đồng. Trong số 4 bị can vừa bị khởi tố có Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng khi giữ chức tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn đã thống nhất chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, Trung Quốc, vận chuyển trái phép về nước ta để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty SJC tiêu thụ. Từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa về hệ thống bán lẻ của công ty SJC để tiêu thụ. Lê Thúy Hằng đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội tham mô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cũng trong một diễn biến khác, công ty PNG vừa thay đổi phương thức thanh toán khi thu mua lại sản phẩm. Nếu lấy tiền, công ty sẽ thanh toán theo từng đợt và kéo dài đến hết 120 ngày. Nếu đổi sang sản phẩm khác, công trình được thực hiện ngay và có thêm chiết khấu. Riêng kim cương rời không được đổi sang trang sức và vàng miếng theo nghị định số 232. Khách hàng cũng có thể kết hợp cả hai phương thức này. Theo các chuyên gia, việc chỉ nhận lại tiền với giá trị 10% sản phẩm tại thời điểm giao dịch, phần còn lại được thanh toán qua 4 đợt khiến người bán phải chấp nhận mất tính thanh khoản đối với phần tiền chưa nhận, đồng thời chịu rủi ro liên quan đến tiến độ thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp. Sau khi phát hiện vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị tiến hành rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi, kết quả thi tại các điểm thi trên địa bàn. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
0: Chúng tôi cũng tiếp tục rà soát các nội dung phản ánh, rồi các cái điểm thi trên địa bàn. Nếu tiếp tục có những cái vi phạm, sẽ tham mưu cho Ban chỉ đạo để xử lý một cách nghiêm túc, theo đúng các quy chế quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như Ban chỉ đạo thị.
2: Đến nay, cơ quan an ninh đã xác định dấu hiệu tội phạm và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bắt tạm giam 2 bị can. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc ở Manila, Philippines hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Trung Quốc là một trong những đối tác có mối quan hệ năng động và toàn diện nhất của ASEAN. Để nâng cao chất lượng và giá trị chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 ưu tiên gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và tăng cường kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI làm động lực tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường lòng tin chiến lược và phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Nga, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo đột phá về hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 45 tỷ đô la vào năm 2035. Bộ trưởng cũng đề nghị sớm cụ thể hóa tuyên bố chung ASEAN Nga về hợp tác năng lượng, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở lưu trữ và dự trữ nhiên liệu chiến lược, mở rộng thương mại khí thiên nhiên hóa lỏng, tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, dân sự và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Iran vừa bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang vận hành cơ sở hạt nhân bí mật bên trong núi Pikase, ngọn núi được mệnh danh là pháo đài không thể công phá tại quốc gia Hồi giáo. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định không có bất kỳ hoạt động hạt nhân nào được tiến hành tại núi Kulanko, tên gọi khác của núi Pikase. Toàn bộ các hoạt động hạt nhân của Iran đều được công khai một cách đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Vì vậy, việc Mỹ tung tin đồn về việc Iran vận hành cơ sở hạt nhân bí mật tại núi Pikase là sự thêu dệt trắng trợn nhằm tạo cớ tấn công, gây hấn và phá hoại đất nước Iran. Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Iran đang vận hành một cơ sở hạt nhân bí mật bên trong lòng núi Pikase. Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá việc phá hủy cơ sở tại núi Pikase bằng các vũ khí thông thường, kể cả bom xuyên phá bong ke mà Mỹ đang sở hữu là không thể, do cơ sở này nằm sâu dưới lòng đất hàng trăm mét, lại được bao bọc bởi hàng triệu mét khối đá granite cứng chắc phía trên.
2: Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu EU vừa yêu cầu các hãng hàng không ngừng hoạt động trong không phận của Jordani sau khi nước này và các đồng minh vùng vịnh khác của Mỹ bị Iran tấn công. Tuần trước, cơ quan an toàn hàng không EU cũng đã tăng cường cảnh báo các hãng hàng không hoạt động ở Trung Đông, yêu cầu họ tránh không phận của Bahrain, Kuwait, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và không bay qua vùng vịnh Oman khi cuộc chiến Mỹ-Iran bùng phát trở lại. Còn nhà chức trách sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đang xem xét lắp đặt các thiết bị chống chen ngang tại khu vực làm thủ tục ở nhà ga hành khách sau khi liên tiếp xảy ra tình trạng hành khách chen lấn, vượt hàng chờ, ảnh hưởng đến trật tự và an toàn tại sân bay. Phần lớn các trường hợp chen lấn diễn ra trong các khu giờ cao điểm. Một số đối tượng bị nghi liên quan đến hoạt động buôn lậu đã tìm cách chen lên đầu hàng để hoàn tất thủ tục sớm hơn. Thưa quý vị và các bạn, an toàn giao thông là trách nhiệm chung, đòi hỏi nỗ lực từ cả chính phủ, doanh nghiệp, xã hội, dân sự và cộng đồng. Đây là nhận thức chung của các bên tham gia ký biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy an toàn giao thông tại Campuchia. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
5: Bộ Giao thông và Công chính Campuchia đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa chính phủ, khu vực tư nhân và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy an toàn giao thông tại Campuchia với mục tiêu giảm một nửa số người chết do tai nạn giao thông vào năm 2030. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, số người chết do tai nạn giao thông hàng năm tại Campuchia có thể tăng lên hơn 2.400 người vào năm 2027. Người điều khiển xe máy là đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương nhất, chiếm 80% số người chết do tai nạn giao thông. Chỉ có 33% nạn nhân tai nạn xe máy đội mũ bảo hiểm tại thời điểm va chạm. Chạy quá tốc độ vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn chết người, chiếm khoảng 45%. Tiếp theo là không nhường đường, vượt xe nguy hiểm, chuyển hướng và chuyển làn không an toàn.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, sáng có lúc mưa rào và dông, sau không mưa. Từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giống lúa chất lượng cao, nền tảng nâng tầm gạo Việt là nội dung của câu chuyện trong ngày. Dữ liệu nền tảng mới của nông nghiệp hiện đại sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Trung dã xây dựng nông thôn mới, sức bật từ khoa học công nghệ.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành lúa gạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước ngày càng chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập và chi phí sản xuất gia tăng. Việc nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện sinh thái được xem là một trong những giải pháp then chốt.
3: Ông Nguyễn Văn Vững, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp cho biết, khu vực sản xuất ở địa phương nơi ông chủ yếu là đất phèn nên việc lựa chọn giống lúa phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Qua nhiều vụ sản xuất, ông đánh giá các giống lúa do Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long chọn tạo như OM17, OM18, OM19 và OM54 đều có nhiều ưu điểm. Trong đó, OM17 có chất lượng gạo ngon, dễ tiêu thụ, còn OM18 có hạt gạo dài, thích nghi tốt với điều kiện sản xuất của địa phương.
4: OM18 đặc chuẩn nhất, mần lâu, thuận được 3 vụ. Nếu so bây giờ thì chắc chưa năng suất nào qua đó, chứ nó dễ mần hơn. Tùy theo mùa vụ, thời tiết kéo dài thì nó 97 ngày trở lại là chuẩn nhất.
3: Hiện nay, trên 80% cơ cấu giống lúa tại đồng bằng sông Cửu Long là lúa thơm và lúa chất lượng cao. Những giống chủ lực gồm OM18, Đài Thơm 8, YR50404, ST25, OM34. Trong đó, OM18 là giống ngắn ngày, chất lượng gạo tốt, thích nghi với điều kiện phèn mặn. Diện tích gieo trồng năm 2024 đã vượt 1 triệu hecta. OM5451 cũng là giống ngắn ngày, năng suất cao, thích nghi rộng, ít nhiễm sâu bệnh, hiện vẫn duy trì trên 700.000 hecta mỗi năm. Là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu giống lúa, thời gian qua, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đã lai tạo và công bố hơn 180 giống lúa phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng lương thực và thúc đẩy xuất khẩu gạo. Các giống mang ký hiệu OM hiện chiếm khoảng 60-70% diện tích gieo trồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, trước diễn biến ngày càng gay gắt của hạn hán và mặn xâm nhập, Viện đã kịp thời nghiên cứu, chọn tạo và khuyến cáo đưa vào sản xuất nhiều giống lúa có khả năng chịu mặn từ 2-4 phần ngàn.
5: Chúng ta khẳng định tới giai đoạn này chúng ta rất tự hào là chúng ta đã tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu gạo và cái phân khúc lớn nhất là phân khúc gạo trắng hạt dài. Trong phân khúc này thì hầu như là chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Đây là cái phân khúc mà mang cái lợi nhuận tốt nhất cho người nông dân chúng ta hiện nay. Chúng tôi cũng rất tự hào. Đến nay thì các giống lúa của Viện Lúa vẫn chiếm đa số. Có những giống như OM18 hiện nay là chiếm trên 1 triệu hecta.
3: Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho rằng, mặc dù chất lượng gạo Việt Nam ngày càng được nâng lên, nhưng giá trị gia tăng của hạt gạo và thu nhập của người nông dân vẫn chưa tương xứng. Nguyên nhân là sản xuất còn phân tán liên kết chuỗi chưa chặt chẽ. Việc sử dụng giống chưa đồng bộ và yêu cầu về an toàn thực phẩm chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh cho ngành hàng lúa gạo trong thời gian tới.
6: Hiệp hội rất muốn là một cái cầu nối then chốt giữa hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn để mà chúng ta có thể thực hiện được thành công các cái mục tiêu của đề án 1 triệu hecta đề ra, thúc đẩy việc sản xuất xanh, giảm phát thải. Và quan trọng nhất là mở rộng được cái vùng nguyên liệu liên kết chuỗi cho gạo sạch phát thải thấp của đồng bằng sông Cửu Long.
3: Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ những cánh đồng thích ứng với hạn hán, mặn xâm nhập đến mục tiêu xây dựng vùng chuyên canh 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp vào năm 2030, giống lúa tiếp tục giữ vai trò then chốt trong quá trình tái cơ cấu ngành lúa gạo. Với định hướng của nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng sự đồng hành của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và người nông dân, những giống lúa thế hệ mới kỳ vọng là nền tảng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, xây dựng nền sản xuất xanh, phát thải thấp và phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, những giống lúa chất lượng cao đang tạo nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Tuy nhiên, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo ra giống mới mà còn phải làm chủ công nghệ, hình thành những sản phẩm có bản quyền và tổ chức chuyển giao hiệu quả đến từng vùng sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, từ thực tiễn phát triển ngành lúa gạo hiện nay, ông nhận định như thế nào về việc làm chủ công nghệ và tạo ra các giống cây trồng bản quyền của Việt Nam?
2: Khoa học công nghệ phải tạo ra được cái nông sản có bản quyền công nghệ. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là chúng ta xuất phát từ bối cảnh còn thiếu lương thực, cho nên là chúng ta cũng có thể là đi lựa chọn công nghệ của các nước để chúng ta ứng dụng vào. Ví dụ trong một thời gian dài thì chúng ta đã phải sử dụng các cái giống lúa của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế hay là một số giống cây ăn quả của các nước, ví dụ Thái Lan. Thế nhưng mà đến giai đoạn chúng ta phát triển thị trường thế giới thì không thể cho phép như vậy nữa, bởi vì lúc đó cái vấn đề truy xuất nguồn gốc và vấn đề bản quyền nó sẽ được đặt lên trên hàng đầu. Và hai nữa là nếu chúng ta không có cái những cái công nghệ lõi của mình á, thì công nghệ của mình thì chúng ta rất khó có bản quyền để xuất khẩu. Mặt khác là khi chúng ta tắt chất lọc cái công nghệ của thế giới thì thông thường cũng là những công nghệ đã lạc hậu rồi. Vì vậy chúng ta nên là chúng ta không thể vượt lên trên các cái nước đó được. Vì vậy cho nên là khoa học công nghệ phải tạo ra được những cái sản phẩm mà thực sự là có bản quyền, cái nông sản có bản quyền thực sự của mình.
1: Theo ông thì khoa học và công nghệ cần tập trung vào những hướng nghiên cứu nào để vừa nâng cao chất lượng nông sản, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và phát triển nền nông nghiệp xanh bền vững ạ?
2: Trong thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung nhiều đến vấn đề số lượng, nhưng trong thời gian sắp tới đây là chúng ta phải đẩy mạnh để tạo ra cái sản nông sản có chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Thì có như thế thì mới đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Vậy thì chúng ta cần phải tập trung về công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học không được hiểu là công nghệ gen hay công nghệ tế bào một cách là nó cao siêu, mà ngay giống mới cũng cần phải đầu tư sâu vào công nghệ sinh học thì chúng ta mới tạo ra những cái giống cây trồng vật nuôi nó mang tính định hướng theo những cái tính trạng mà chúng ta đang mong muốn, nhất là những cái tính trạng về đáp ứng về yêu cầu chất lượng, rồi những cái tính trạng để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể làm những cái đa dạng hóa mục tiêu, ví dụ như là gạo không chỉ là cơm, là thức ăn bình thường, mà có thể là từ gạo sản xuất ra những cái sản phẩm về dược phẩm hoặc là mỹ phẩm vân vân. Thứ hai nữa là công nghệ sinh học sẽ tạo ra những cái định hướng mang tính định hướng để hướng vào an toàn thực phẩm. Ví dụ như là những giống mà có khả năng đưa những cái gen chống chịu sâu bệnh, chống chịu điều kiện bất thuận vào để người nông dân xoay giảm cái sức ép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy cũng là một cái định hướng mà rất là quan trọng.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, làm chủ công nghệ, làm chủ giống và làm chủ chuỗi giá trị chính là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam chuyển từ lợi thế sản xuất sang lợi thế cạnh tranh. Khi khoa học và công nghệ thực sự gắn với nhu cầu của thị trường và người sản xuất, giá trị của hạt gạo sẽ không chỉ được đo bằng sản lượng hay giá xuất khẩu, mà còn bằng năng lực đổi mới sáng tạo của chính ngành nông nghiệp Việt Nam.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa phương, những cuốn sổ ghi chép sản xuất đang dần được thay bằng cơ sở dữ liệu số. Từ vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng đến nhật ký canh tác, mọi thông tin được cập nhật, kết nối và khai thác phục vụ quản lý sản xuất cũng như tiêu thụ nông sản. Những thay đổi ấy đang mở ra một phương thức phát triển mới của nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phóng sự, dữ liệu, nền tảng mới của nông nghiệp hiện đại của phóng viên Phương Chi.
9: Cây cà phê nó lên giá thì đấy, cuộc sống của mình ấm no hơn, đỡ vất vả hơn.
10: Những năm gần đây, cà phê đang trở thành cây trồng mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở Điện Biên. Toàn tỉnh hiện có hơn 8.300 hectare cà phê tập trung tại Mường Ảng, Quài Tở và Tuần Giáo. Sản lượng cà phê năm 2025 đạt hơn 6.200 tấn. Hơn 95% sản lượng được tiêu thụ ngoài tỉnh và phục vụ xuất khẩu. Giá trị kinh tế ngày càng tăng cũng đặt ra yêu cầu mới, không chỉ mở rộng diện tích mà phải phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường. Anh Lò Văn Thương, nông dân trồng 2 hectare cà phê tại Bản Đanh, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, cho biết.
9: Trước làm lúa nương để làm sắn, làm ngô các thứ thì nó không đủ ăn, nhưng bây giờ nhà nước khuyến khích làm cái nương cà phê này thì có đủ ăn đủ mặc, có của ăn của để, có nhiều ngàn nhà còn làm nhà sàn bê tông rất đẹp. Rất là mong muốn có UAV để hỗ trợ bà con chăm sóc cây cà phê được tốt hơn. Nếu mà có thì mình sẵn sàng để chi trả. Nếu mà nhà nước hỗ trợ phần nào thì còn thiếu bao nhiêu thì bà con đồng ý để hỗ trợ thôi.
10: Không chỉ người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng xác định muốn giữ được cây cà phê lâu dài thì cần thay đổi cách quản lý vùng nguyên liệu. Từ vận động người dân sản xuất theo quy trình đến xây dựng vùng trồng tập trung. Mọi giải pháp đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, tạo sự đồng đều và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp thu mua, chế biến. Theo bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ngày 22 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do Phó trưởng đoàn chuyên trách Siêu Hương chủ trì khảo sát việc thực hiện luật đất đai năm 2024 tại phường Hoài Nhân Tây và xã Tây Sơn, ghi nhận kết quả triển khai và tiếp thu các kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, chiều ngày 22 tháng 7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung đã đến dâng hoa dâng hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn và thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại các xã Kim Sơn, Ân Tường, Ân Hảo, Vạn Đức, Hoài Ân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung và các thành viên đoàn công tác đã thành kính dâng hoa dâng hương tại khu tưởng niệm nhằm tri ân công lao to lớn của 60 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong trận đánh vào ngày 26 tháng 12 năm 1966, đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn. Sự hy sinh cao cả của các anh đã viết lên bản hùng ca bất diệt về tinh thần chiến đấu ngoan cường, sẵn sàng hiến dân thân mình để đánh đuổi đế quốc Mỹ, giúp đất nước đi đến ngày hòa bình thống nhất. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện viết tiếp trang sử hào hùng mà cha anh để lại, đoàn kết một lòng chung sức xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh. Đến thăm tặng quà 15 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại các xã Kim Sơn, Ân Tường, Ân Hảo, Vạn Đức, Hoài Ân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy đời sống vật chất tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ngày một nâng lên. Đồng chí Gia Lai Chung khẳng định, để đất nước có ngày hòa bình thống nhất hôm nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tri ân và khắc ghi công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc hiến dân xương máu tuổi thanh xuân, nguyện xung phong lên đường chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giúp non sông thu về một mối, đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Đồng chí Gia Lai Chung mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, mãi là chỗ dựa và là tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước nồng nàn để con cháu học tập noi theo. Đồng thời, có sự đóng góp ý kiến và hiến kế giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh không ngừng chăm lo, thường xuyên quan tâm động viên thăm hỏi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng từ mỗi gia đình, từ đó có sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời nhằm thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay.
0: Sáng ngày 22 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm, động viên và trao quà cho các thương bệnh binh tiêu biểu tại hai xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Thịnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm thương binh Bá Nguyên, tỷ lệ thương tật 21% ở thôn K2, thương binh Đinh Bắc, tỷ lệ thương tật 23% ở thôn K4, xã Vĩnh Sơn, bệnh binh Đinh Đen, tỷ lệ thương tật 61% tại làng Con Tơ Lót, và thương binh Nguyễn Thị Hương, tỷ lệ thương tật 31% ở thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh. Trong không khí đầm ấm thân tình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương bệnh binh và gia đình, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân vì độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, gìn giữ như những giá trị bền vững, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Trao những phần quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong các thương bệnh binh tiếp tục là điểm tựa tinh thần trong gia đình và cộng đồng, phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, để đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực và nghĩa tình.
1: Sáng ngày 22 tháng 7, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã Công Kro, Chơn Long, Chư Cray, Gia Ma, Sơ Ró, Đắc Sông. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đã đến thăm và trao quà cho 6 gia đình người có công tiêu biểu gồm ông Đinh Co, sinh năm 1941 ở làng Húp xã Gia Ma, hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày. Bà Đinh Thị Phót, sinh năm 1943 ở làng Quen xã Sơ Ró, là người có công giúp đỡ cách mạng. Ông Đinh Lý, sinh năm 1942 ở làng Cơ Tê, Hơ Ôn, xã Đắc Sông, là người có công cách mạng. Ông Đinh Chu, sinh năm 1944 ở làng Nghe, xã Công Tro, là thương binh 21%. Ông Phan Văn Hợp, sinh năm 1943 ở làng Tơ Bôn, xã Chơ Long, là thương binh suy giảm khả năng lao động 61-80%. Bà Trần Thị Thu, sinh năm 1945 ở thôn 6, xã Chư Cray, là thương binh suy giảm khả năng lao động 21-60%. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh đóng góp của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ, nắm chắc hoàn cảnh sống từng gia đình để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026, ngày 22 tháng 7, đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã đến thăm tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại các phường Hòa Nhơn và Hòa Nhân Đông. Tại các nơi đến thăm, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ các chính sách, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình chính sách. Giám đốc Sở Nội vụ chúc các gia đình luôn an vui, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.
1: Chiều ngày 22 tháng 7, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Gào và phường Hội Phú. Đến thăm các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh đóng góp của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về sự hy sinh cống hiến cho Tổ quốc vẫn được các gia đình gìn giữ như một phần ký ức không thể phai mờ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, những cuộc gặp gỡ trong tháng 7 không chỉ là hoạt động tri ân, mà đó còn là sự kết nối giữa các thế hệ hôm nay với những người đã góp phần cho nền độc lập hòa bình của đất nước.
0: Cũng trong ngày 22 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo một số ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu tại một số xã phía Tây tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7, 1947, 27 tháng 7, 2026. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu ở các xã Đắc Rông, Cơ Rông, Tơ Tung, Mang Giang, Đắc Bơ và Gia Hội. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định việc chăm lo cho người có công luôn là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Trao tặng các phần quà tri ân các gia đình trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân chúc các thương bệnh binh, gia đình người có công luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ra sức xây dựng, phát triển quê hương. Dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ công lao của anh hùng nấp trong công cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho đất nước tại di tích lịch sử nhà lưu niệm anh hùng nấp, xã Tơ Tùng.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường A Xuân Ba và các xã Gia Trơ Bôn, Gia Rơ Sai, Gia Tô Ré, Ua và Phú Túc. Đến thăm các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trực tiếp xem các giấy tờ, kỹ vật, hồ sơ liên quan đến liệt sĩ do gia đình lưu giữ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thân nhân để kịp thời nắm bắt chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, quan tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ.
0: Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu, ngày 22 tháng 7, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Lai Châu, đặc biệt là người dân trong vùng bị ảnh hưởng và gia đình có người thân gặp nạn do thiên tai gây ra. Phát huy truyền thống đoàn kết và tương thân tương ái của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Gia Lai chuyển hỗ trợ số tiền 2 tỷ đồng từ kinh phí quỹ cứu trợ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Lai Châu thông qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để chung tay góp phần khắc phục hậu quả cho thiên tai gây ra cũng như chia sẻ với những khó khăn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những tình cảm sẻ chia góp sức của các tỉnh thành phố, nhân dân cả nước và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Điểm nhấn trong giai đoạn này là việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026, đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, trong mùa khô 2025-2026, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã khảo sát tìm kiếm trên địa bàn 139 xã phường thuộc 23 huyện thành phố của ba tỉnh Ratanakiri, Stong Trang và Pratvihir, Vương quốc Campuchia. Kết quả, lực lượng đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập hồi hương từ Campuchia về nước kể từ năm 2001 đến nay lên 1.530 trường hợp. Sau khi hồi hương, lễ cầu siêu truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ được tổ chức trang nghiêm đúng quy định. Cùng với đó, việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã hoàn thành khảo sát rà soát lại 119 Nghĩa trang Liệt sĩ, kiểm đếm chuẩn hóa dữ liệu đối với 41.999 phần mộ. Trong số này, có 18.116 mộ đầy đủ thông tin, 11.832 mộ có một phần thông tin và 11.976 mộ chưa xác định được danh tính. Công tác số hóa hồ sơ cập nhật dữ liệu được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng phục vụ công tác quản lý và xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới. Đến ngày 17 tháng 7, các lực lượng đã khai quật 2.705 phần mộ tại 19 nghĩa trang liệt sĩ, thu được 1.737 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN và đã bàn giao 1.568 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội. Cùng với đó, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước tiếp tục được đẩy mạnh. Qua khảo sát 35 địa điểm có thông tin, các lực lượng đã quy tập thêm 27 hài cốt liệt sĩ.
0: Ngày 22 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do Phó trưởng đoàn chuyên trách Siêu Hương chủ trì khảo sát việc thực hiện luật đất đai năm 2024 tại phường Hoài Nhân Tây và xã Tây Sơn, ghi nhận kết quả triển khai và tiếp thu các kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. Tham gia đoàn có đại diện ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Theo báo cáo của hai địa phương, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, luật đất đai năm 2024 được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện công khai, đúng quy định. Tại phường Hoài Nhân Tây, địa phương đã cấp mới 72 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết 185 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, đến chính 48 giấy chứng nhận và xử phạt 37 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng. Trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phường đã phê duyệt phương án đối với 12 công trình dự án liên quan 265 hộ dân và một tổ chức có đất bị thu hồi với tổng diện tích hơn 255.000 m2. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn do hồ sơ địa chính chưa đồng bộ, việc xác định nguồn gốc đất còn phức tạp và chênh lệch giá đất nông nghiệp giữa các khu vực ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Tại xã Tây Sơn, Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp nhận 807 hồ sơ đất đai, giải quyết 785 hồ sơ, đạt 97%. Địa phương đang triển khai 9 công trình dự án thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 255 hectare, ảnh hưởng đến 2 tổ chức và 980 hộ dân. Công tác kê khai kiểm đếm đạt hơn 81%. Cùng với việc công khai phương án bồi thường hỗ trợ, xã còn rà soát đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Qua thực tiễn triển khai, các địa phương kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai theo hướng thống nhất, đồng bộ, sớm ban hành hướng dẫn đối với các trường hợp chuyển tiếp, hoàn thiện quy định về xác định nguồn gốc, loại đất, cơ chế xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời tăng cường nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và bản đồ địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai. Kết luận buổi khảo sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương ghi nhận những kết quả đạt được và các kiến nghị của địa phương, đề nghị các sở ngành chủ động tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm luật đất đai năm 2024 được triển khai hiệu quả, thống nhất và sát thực tiễn.
1: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Gia Lai đang huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các gia đình được thụ hưởng. Đặc biệt, sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không chỉ góp phần rút ngắn thời gian thi công mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình dân quân, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học diễn ra khẩn trương. Trên các công trình, màu áo xanh của những người lính cùng bà con vận chuyển vật liệu xây tường trộn bê tông đã trở thành hình ảnh đẹp, góp phần tiếp thêm niềm tin cho các gia đình chính sách. Năm 2026, toàn tỉnh có 79 hộ được hỗ trợ, trong đó 54 hộ xây mới và 25 hộ sửa chữa nhà ở. Để chương trình được triển khai đúng tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 và Quân khu 5, huy động 327 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Lê Trung Sơn, Trung đoàn 48, Quân đoàn 34 đang trực tiếp tham gia xây dựng nhà ở cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, cho biết.
2: Thì tôi là bộ đội của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 320, thì được sự phân công của tổ chức thì cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị đã tiến hành xây, tăng cường xây và giúp đỡ với nhà gia đình của ông, có đối với tượng là gia đình có công với cách mạng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất giúp đỡ gia đình để hoàn thành được cái ngôi nhà.
1: Đối với mỗi người lính, những ngày tham gia xây dựng nhà

0: này.
1: Nào.
0: À, thì công việc mình làm thì thấy rất là vui vẻ và sẽ cố gắng nhiệt tình và quyết tâm hết sức có thể.
2: Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 59 căn nhà trong tổng số 79 căn nhà, gồm 42 căn xây mới và 17 căn sửa chữa. Nhiều căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao cho các gia đình dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định, mà còn góp phần xoa dịu những mất mát do chiến tranh. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ không quản nắng mưa, chung tay xây dựng từng mái ấm tiếp tục tô thắm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đồng thời lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm thiết thực. Mỗi mái ấm được hoàn thành là một món quà nghĩa tình, góp phần giúp các gia đình thêm vững tin, ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
3: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bây giờ là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
2: Thông tin quảng cáo.
4: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
5: Chi vậy vợ?
4: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
6: Này

0: Aqua xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vape S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhận ít khối Jumbo Vet S2 hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: sao nâng cao ý thức, chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, JumboVet ra tay. Bình xịt bao trùm JumboVet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, JumboVet G hương cam chanh tự nhiên và JumboVet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmakila Việt Nam.
3: Chúng em là

0: và Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7, tức ngày 10 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác lớn. Ứng dụng VNEID bổ sung tính năng tra cứu thông tin liệt sĩ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể khi sửa luật đất đai. Bình ổn thị trường vàng bạc đá quý sau vụ 3.400 viên kim cương lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC và công ty PNG giãn tiến độ thanh toán 120 ngày với khách bán vàng bạc kim cương. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy hạ tầng trọng yếu của Iran nếu nước này tiếp tục tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong thư nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

0: anh hùng lao động, các thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp các ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong tất cả vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Đề nghị các cấp ủy, đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành với những hỗ trợ và chính sách ưu đãi cụ thể, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định, bền vững, giúp các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
0: Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm nay sẽ diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hà Nam đã gặp gỡ và ghi lại cảm xúc của các đại biểu trước thềm hội nghị.
2: Ở tuổi 101, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm ở xã Trương Dương, thành phố Hà Nội không còn nghe được rõ. Chuyện ngày trước có đoạn nhớ, đoạn quên. Nhưng ánh mắt mẹ như sáng hơn khi nhắc những chuyện xưa. Mẹ Điểm sinh được 9 người con, trong đó có 4 người đi bộ đội. Hai người đã hy sinh.
3: Vì dân, vì nước, vì mình đóng góp công đóng góp của người thương máu thì nói ngày nay trưởng thành mình bị sung sướng. Cứ nghĩ lại thế thôi, nhưng không đóng góp chẳng đến đâu được ngày nay.
2: Vượt hàng nghìn km từ Vĩnh Long về thủ đô Hà Nội dự hội nghị, thương binh hạng 3/4 Trần Văn Nhờ ở ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long kể câu chuyện lúc 13 tuổi đã giác ngộ lý tưởng cách mạng.
4: Ở đó còn nhỏ à. Vừa đi học mà vừa rải truyền đơn, vận động bà con nhân dân ủng hộ cách mạng. Bị tra tấn tại cái trung tâm thẩm vấn của an ninh quân đội của tiểu khu 41 Vĩnh Bình là 3 tháng liên tục, không khai. Sau khi ra tù mình nối lại liên lạc để tham gia trở lại đang bịt mắt kẻ thù. Về đây để dự cái hội nghị người có công tiêu biểu trong toàn quốc thấy rất là hãnh diện.
2: Là một trong 6 đại biểu người có công của tỉnh Thái Nguyên về dự hội nghị, thương binh hạng 3/4 Đồng Văn Xá ở xã Định Hóa bày tỏ.
5: Đất nước ta là đang thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm. Chúng tôi thì cũng mong muốn chiến dịch này có sự đóng góp của tất cả các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu với những đồng đội, có cái sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn dân để tìm được các đồng đội của chúng tôi trong các thời kỳ ở các chiến trường để trở về với đất mẹ.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Tây Ninh vừa hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập gần 14.000 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến, ngày 31 tháng 7, tỉnh sẽ bàn giao 8.000 mẫu đợt 1 để giám định. Mới đây, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa, lực lượng chức năng phát hiện một tấm ảnh gia đình trong phần mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968. Bức ảnh đang được phục dựng bằng công nghệ với hy vọng tìm thêm manh mối về danh tính của chiến sĩ. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng, do gia đình trước đó đã di rời ngôi mộ mang tên liệt sĩ này về quê ở Bắc Ninh. Ngành chức năng đang phối hợp xác minh bằng ADN. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã quy tập 126 hải cốt liệt sĩ và đang đẩy nhanh lấy mẫu ADN để xác định danh tính các liệt sĩ thiếu thông tin. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng phương tiện tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là ban chỉ đạo của tỉnh tiến hành quyết liệt tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu để xét nghiệm ADN cho những mộ chưa có thông tin.
0: Một thông tin đáng chú ý là ứng dụng định danh điện tử VNEID vừa tích hợp kênh tra cứu để giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.
1: Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ, bổ

0: công chức năng phản ánh kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Tính năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản vừa chủ trì buổi tiếp ông Haruka Koichi, quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do LDP đang thăm và làm việc tại nước ta.
0: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Nhật Bản phối hợp triển khai chương trình đào tạo cán bộ giai đoạn từ nay đến năm 2028, xây dựng kênh kết nối đào tạo riêng cho đội ngũ lãnh đạo trẻ xuất sắc dưới 35 tuổi của Việt Nam, thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa quốc hội hai nước. Đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật xem xét đơn giản hóa và từng bước miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam. Nhất trí với các ý kiến của phía Việt Nam, ông Haruka Koichi đề nghị đẩy mạnh hợp tác giữa Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam và tăng cường trao đổi đoàn định kỳ trong thời gian tới.
3: Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.
0: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, kết nối hạ tầng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác theo hướng cân bằng, bền vững, bao trùm và cùng có lợi. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa như là nông sản Việt Nam, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp hai nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Vương Nghị truyền lời mời lãnh đạo Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Australia nhất trí thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực ưu tiên như là khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, tăng cường khả năng tự cường kinh tế và tạo thuận lợi thúc đẩy các dự án hỗ trợ hợp tác phát triển.
3: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng nêu các đề xuất để thúc đẩy quan hệ ASEAN với các đối tác lớn như Nhật Bản, Mỹ và Nga.
0: Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 trọng tâm chiến lược định hướng cho hợp tác ASEAN-Nhật Bản, trong đó củng cố an ninh và tự cường kinh tế với trọng tâm gồm chuỗi cung ứng, khoáng sản thiết yếu, hạ tầng số, bán dẫn và an ninh năng lượng, đồng kiến tạo nền kinh tế số an toàn, đẩy nhanh tương lai xanh và bền vững. Về hợp tác kinh tế ASEAN-Mỹ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và kết nối năng lượng khu vực. Về hợp tác ASEAN-Nga, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo đột phá về hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 45 tỷ đô la vào năm 2035, ưu tiên phát triển cơ sở lưu trữ và dự trữ nhiên liệu chiến lược, mở rộng thương mại, khí thiên nhiên hóa lỏng, tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, dân sự và công nghệ tiết kiệm năng lượng.
3: Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cơ quan soạn thảo đề xuất lương tối thiểu tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm tới với vùng 1

0: tình bạn về Hà Nội nên phải thuê trọ, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ tiếp sức cho người lao động.
1: Địa bàn của chúng tôi thì người lao động thì cũng từ nhiều các địa phương đến làm việc. Cái nhu cầu về thuê trọ rất là nhiều và việc tăng cái mức lương tối thiểu vùng hỗ trợ một phần cho người lao động cải thiện cuộc sống.
2: Dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đăng tải để tham vấn ý kiến đến hết ngày 10 tháng 8 tới.
0: Sau gần 2 năm thực thi luật đất đai 2024, có một số hạn chế nên cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách, trong đó cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ giá đất cụ thể. Thay vào đó, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được áp dụng để tính các khoản thu ngân sách từ đất đai và tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quản lý và bồi thường tái định cư bởi việc tồn tại đồng thời cả bảng giá đất và giá đất cụ thể tạo ra hai giá đất. Cơ sở dữ liệu phục vụ định giá còn thiếu, trong khi phương pháp định giá lại phụ thuộc nhiều vào dữ liệu, giá thị trường, chịu tác động của đầu cơ, thổi giá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định giá đất do nhà nước quyết định sẽ dựa trên dữ liệu đầy đủ, khoa học, công khai và phản ánh hợp lý thực tiễn thị trường. Đồng thời mức giá này cũng sẽ được kết nối với dữ liệu đất đai, thuế, công chứng, ngân hàng nhằm không bị thao túng và hình thành cơ chế nhiều giá.
2: Thời gian này, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Công an phối hợp cùng các địa phương khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai, phấn đấu đến hết năm nay sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
3: Những ngày này, tại Thái Nguyên, từ cơ quan quản lý cấp tỉnh đến chính quyền cơ sở, cán bộ miệt mài rà soát hồ sơ, số hóa dữ liệu, đối chiếu bản đồ địa chính, các tổ công tác xuống từng địa bàn kiểm tra, xác minh thông tin. Tất cả đang chạy đua với thời gian để hoàn thành chiến dịch 100 ngày số hóa, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và 180 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh. Anh Hoàng Xuân Huy, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng phường Vạn Xuân, chia sẻ.
4: Thông tin về thửa đất, chủ sở hữu đất thì vẫn còn đang vướng, cho nên là rất vất vả cho địa phương của phường. Kính đề nghị với lại các cấp các ngành phối hợp chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương làm nào để đảm bảo được.
3: Chỉ khi dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chính xác và đồng nhất, mỗi thửa đất mới có thể được gắn một mã định danh duy nhất, tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu trên môi trường số. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn then chốt.
5: Các địa phương phải xây dựng 106 triệu dữ liệu địa chính cho các thửa đất. Ngoài ra còn các thành phần dữ liệu khác, ví dụ như là dữ liệu về quy hoạch, dữ liệu về giá đất, dữ liệu về điều tra cơ bản.
3: Khi những thửa đất được chuẩn hóa thông tin, mỗi thửa đất được gắn với một mã định danh duy nhất, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, mà còn mở ra nền tảng để cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Đây cũng chính là tiền đề để xây dựng một nền quản trị đất đai hiện đại, công khai và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
2: Mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng gần 70 tỷ đồng.
0: Trong số 4 bị can vừa bị khởi tố có Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức tổng giám đốc công ty SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, Trung Quốc, vận chuyển trái phép về nước ta để đưa về hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty SJC tiêu thụ. Để che giấu, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng đưa vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC để tiêu thụ.
2: Việc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương cùng với những sai phạm được phát hiện tại các đơn vị liên quan đến SJC và hoạt động kiểm định của PNG đang tạo ra những chấn động không nhỏ trên thị trường vàng bạc đá quý. Đây không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây phạm pháp mà còn là phép thử đối với tính minh bạch, năng lực quản trị và niềm tin vào những thương hiệu lớn.
6: Trong diễn biến đáng chú ý, P&G vừa áp dụng chính sách thanh toán tiền mua lại vàng và kim cương thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Khách hàng chỉ nhận 10% giá trị, phần còn lại được thanh toán dần. Theo P&G, đây là biện pháp tạm thời nhằm ứng phó áp lực thanh khoản khi lượng hàng khách bán lại tăng mạnh. Song với người dân, 120 ngày không phải là một khoảng chờ đợi bình thường. Vàng vốn được lựa chọn bởi tính thanh khoản, cần tiền có thể bán và nhận tiền nhanh. Khi doanh nghiệp nhận vàng, kim cương ngay nhưng kéo dài thời gian chi trả, khách hàng trên thực tế phải gánh rủi ro và trở thành bên cho doanh nghiệp chiếm dụng vốn không lãi. Chính sách này có thể làm gia tăng tâm lý lo ngại, kích hoạt làn sóng bán tháo, chuyển dịch sang thương hiệu khác hoặc thu hẹp giao dịch trên toàn thị trường. Một khi niềm tin suy giảm, áp lực thanh khoản càng lớn, tạo thành vòng xoáy bất lợi cho chính doanh nghiệp. Bởi vậy, giải pháp trước mắt là P&G phải công khai đầy đủ năng lực tài chính, nguồn bảo đảm thanh toán, lộ trình chi trả và cơ chế bảo vệ khách hàng nếu chậm cam kết. Cơ quan quản lý cần giám sát chặt việc mua lại, yêu cầu tách bạch tài sản của khách hàng và không để doanh nghiệp tùy tiện chuyển rủi ro kinh doanh sang người dân. Về lâu dài, cần xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với vàng, kim cương, siết quản lý nhập khẩu, kiểm định và phân phối, tăng tính độc lập của tổ chức giám định, đồng thời kiểm tra sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp lớn. Thị trường vàng và kim cương không thể bình ổn chỉ bằng những lời trấn an. Niềm tin chỉ trở lại khi mỗi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mỗi cam kết mua lại được thực hiện đúng hạn và mọi sai phạm đều được xử lý triệt để và minh bạch.
2: Mưa dông kèm sét và chiều qua tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã làm hai cháu nhỏ tử vong. Những ngày này tại Điện Biên liên tục xuất hiện mưa dông trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và sạt lở đất. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, tuyệt đối không trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc là tại các khu vực trống trải khi có dông sét để đảm bảo an toàn. Chuyển sang phần tin thế giới, tình hình tại khu vực phía nam Thái Lan vẫn đầy bất ổn. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Tối qua, trạm kiểm soát Bukit Sami, quận Rangge, tỉnh Narathiwat bị nhóm 6 đối tượng vũ trang tấn công bằng súng và bom, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng, 2 dân thường bị thương. Tại tỉnh Yala lân cận, một thành viên phòng vệ dân sự cũng bị bắn trọng thương ngay trước cửa nhà riêng. Thủ tướng Anutin nhấn mạnh các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm ly khai mặt trận cách mạng dân tộc BRN sẽ tiếp tục được triển khai bất chấp làn sóng bạo lực. Ông cho biết đã thảo luận với Malaysia, đối tác đóng vai trò trung gian hòa giải, về quyết tâm nối lại tiến trình hòa đàm vốn đình trệ từ giữa năm 2023. Xung đột tại miền nam Thái Lan kéo dài từ năm 2004 đến nay đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng.
2: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo cứng rắn về các biện pháp đáp trả. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu thêm bất kỳ một cuộc tấn công nào của Iran nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ đáp trả bằng việc phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện của Iran, kể cả các công trình nằm trong hoặc gần thủ đô Tehran. Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo nhằm vào cơ sở tầng trọng yếu của Iran. Trước đó, ông đã nhiều lần tuyên bố sẽ mở rộng mục tiêu tấn công sang các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông và các địa điểm liên quan tới chương trình hạt nhân nếu Tehran tiếp tục cản trở các hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
2: Đáp trả lời đe dọa của Mỹ, Iran đêm qua cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng vịnh nếu Mỹ tập kích các cơ sở dân sự trọng yếu tại quốc gia Hồi giáo này. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Cảnh báo đáp trả đe dọa tấn công của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cả quân đội, Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran đồng loạt đưa ra tối qua. Nếu Mỹ hành động đúng như đe dọa, Iran sẽ khiến cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vùng vịnh bị đình trệ. Toàn bộ hạ tầng dầu mỏ, khí đốt, điện năng và kinh tế tại khu vực sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran. Nếu Iran không thể bán dầu, không quốc gia nào trong khu vực có thể xuất khẩu nguồn hàng này. Nếu quân đội Mỹ còn hiện diện, eo biển Hormuz không thể có an toàn. Vùng biển chiến lược này cũng không bao giờ còn có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra.
2: Tòa liên bang tại New York, Mỹ vừa ấn định thời gian mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân.
8: Luật sư của ông Maduro cho biết sẽ đề nghị tòa bác bỏ vụ án với lập luận thân chủ của mình được hưởng quyền miễn trừ truy tố với tư cách là nguyên thủ quốc gia của một quốc gia có chủ quyền. Theo lịch trình do tòa án công bố, phía bảo chữa phải nộp đơn đầu tiên yêu cầu hủy vụ án trước ngày 2 tháng 9 năm nay và phiên tranh luận về đề nghị này sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11. Ông Maduro, 63 tuổi, đã đối mặt với 4 cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt

0: với mức án tù chung thân. Cả ông Maduro và bà Flores đều tuyên bố không nhận tội. Vụ án diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas vẫn còn căng thẳng. Mỹ từ năm 2019 đã không còn công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đồng thời cáo buộc ông gian lận trong các cuộc bầu cử và liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy. Kể từ khi ông Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez điều hành chính phủ Venezuela.
1: Pháp đã ghi nhận gần 6.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Đây là mức tử vong vượt ngưỡng cao nhất được ghi nhận trong một đợt nắng nóng tại nước này kể từ năm 2003. Nắng nóng tại Nhật Bản cũng ngày một cực đoan. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Nền nhiệt tại nhiều tỉnh thành của nước này đã áp sát mức 41 độ C và 42 trên 47 tỉnh thành của Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm.
3: Tôi đã sống gần 90 năm, nhưng chưa bao giờ nắng nóng như thế này. Cảm giác như có lửa tạt vào mặt vậy. Nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, mùa hè thật là nguy hiểm.
2: Nắng nóng dữ dội đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và gây quá tải cho các cơ sở y tế. Đã có ít nhất 19 ca tử vong do sốc nhiệt. Chỉ riêng trong ngày 21 tháng 7, trên địa bàn thủ đô đã có tới 287 ca cấp cứu do cảm nóng, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.
1: Phòng trưng bày Apollo của Bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris của Pháp đã mở cửa trở lại cho công chúng lần đầu tiên trong 9 tháng qua kể từ khi số trang sức hoàng gia trị giá 88 triệu euro, tương đương hơn 100 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày. Du khách hiện có thể tham quan căn phòng tráng lệ với trần nhà mạ vàng và chiêm ngưỡng những bức bích họa phong cách Hy Lạp trên đường tới khu vực trưng bày bức tranh Mona Lisa ở gần đó, nhưng sẽ không còn nhìn thấy các món trang sức hoàng gia hay là những tủ kính trưng bày trống rỗng khi phòng trưng bày Apollo trở về với chức năng nghi lễ ban đầu từ thế kỷ 17. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
4: Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Pencastilat châu Á năm nay với tổng cộng 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Giải nhì thuộc về Indonesia và giải ba thuộc về Malaysia. Vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 vừa khép lại vòng bảng với những màn so tài kịch tính. 4 tấm vé vào vòng bán kết gọi tên các đội: Sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, SHB Thái Huy Bảo và Thảo Vi Organic. Giải vô địch Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CG lần thứ 6 sẽ chính thức khởi tranh từ hôm nay đến ngày 27 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mùa giải có quy mô lớn nhất với 1.000 vận động viên cùng 300 huấn luyện viên trọng tài từ 34 tỉnh thành phố. Đây là bệ phóng quan trọng để phát hiện, tuyển chọn những tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Dù Argentina thua Tây Ban Nha trong trận chung kết và tiền vệ Rodri giành bóng vàng

0: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Ứng dụng định danh điện tử VNEID vừa tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay vào đó xác định theo bảng giá và hệ số điều chỉnh. Bình ổn thị trường vàng bạc đá quý là vấn đề bức thiết đặt ra sau vụ 3.400 viên kim cương lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC và PNG giãn tiến độ thanh toán 120 ngày với khách bán vàng bạc kim cương. Trước mắt PNG phải công khai đầy đủ năng lực tài chính và cơ chế bảo vệ khách hàng nếu chậm cam kết. Về lâu dài cần xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với vàng kim cương, siết quản lý nhập khẩu, kiểm định và phân phối. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy hạ tầng trọng yếu của Iran nếu nước này tiếp tục tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông Sang ơi.
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ năm ngày 23 tháng 7 có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có nội dung phỏng vấn đồng chí Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 4, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 quân khu 4 về công tác quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu.
0: Tiếp đó là phóng sự quân khu 7 bảo đảm tốt nguồn cung xăng dầu cho các nhiệm vụ.
1: Cuối chương trình, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn nội dung phỏng vấn đồng chí hiệu trưởng trường sĩ quan công binh về một số điểm mới trong công tác tuyển sinh quân sự của nhà trường năm 2026. Trước hết là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 22 tháng 7 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 cấp Bộ Tổng Tham mưu với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng đã thành công tốt đẹp, góp phần phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội thi.
3: Hội thi quy tụ 14 đội thi đại diện cho 26 cơ quan đơn vị trong toàn Bộ Tổng Tham mưu. Các thí sinh tranh tài qua 3 phần thi: thi kiến thức, thi soạn thảo văn kiện và thi tuyên truyền viên. Ở phần thi kiến thức, 11 trên 14 thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối trong phần thi trắc nghiệm trên phần mềm. Phần thi soạn thảo văn kiện cho thấy sự đầu tư công phu, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm tính lý luận, tính thực tiễn và khả năng vận dụng. Đặc biệt, phần thi tuyên truyền viên được các đội dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa, với cách thể hiện sáng tạo, giàu sức thuyết phục, phản ánh sinh động bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bộ Tổng Tham mưu. Các chủ đề dự thi tập trung làm nổi bật truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng thế trận lòng dân, thực hiện các đột phá chiến lược và xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Thành công của hội thi là minh chứng cho sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Chính trị và cấp ủy chỉ huy các cấp trong Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời là dịp để đánh giá thực chất, bồi dưỡng và nâng cao năng lực, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 22 tháng 7, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
3: Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thay mặt Bộ Tổng Tham mưu, Thượng tướng Phạm Trường Sơn đã trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 1.300.000 đồng. Thượng tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh, đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ toàn quân đối với người có công, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách. Trước đó, đoàn đã dâng hoa thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phòng Hồ Chí Minh và nghĩa trang liệt sĩ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
2: Tỉnh Cao Bằng đang triển khai xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Hiện 11 trường thuộc giai đoạn 1 đã được khởi công với sự tham gia hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 1. Sáng ngày 22 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Chính phủ xây dựng trường học cho các xã biên giới, đã kiểm tra tiến độ thi công tại các xã Quang Trung, Trà Lĩnh và Quang Hán.
3: Để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng xây dựng các công trình, Quân khu 1 đã điều động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia. Trên các công trường, bộ đội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhà thầu và nhân dân địa phương, phát huy tinh thần vượt nắng thắng mưa, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để các trường kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới 2026-2027. Biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia xây dựng, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, tổ chức sử dụng lực lượng hợp lý, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, những ngôi trường mới không chỉ góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, thúc đẩy phát triển bền vững địa phương nơi địa đầu Tổ quốc.
2: Chiều ngày 22 tháng 7 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì tổng duyệt chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công lời hứa với mẹ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là hoạt động tuyên truyền chính trị trọng điểm, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Với hình thức kết hợp giữa chính luận và nghệ thuật, chương trình khắc họa hành trình tri ân của dân tộc lan tỏa thông điệp lời hứa với mẹ, lời hứa của thế hệ hôm nay tiếp tục đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, góp phần thực hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, lan tỏa trách nhiệm, tình cảm, sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau khi theo dõi tổng duyệt, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cùng các cơ quan đơn vị tham gia xây dựng chương trình, đồng thời yêu cầu ban tổ chức tiếp tục rà soát nội dung, hình ảnh và các yếu tố kỹ thuật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để hoàn thiện chương trình với chất lượng cao nhất, bảo đảm tính chính luận, chiều sâu của cảm xúc và sự lan tỏa, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý tri ân và trách nhiệm của toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Chương trình dự kiến diễn ra và được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 5 phút ngày 23 tháng 7 năm 2026 trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, quân khu 4 là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Quân khu 4 có hơn 179.000 liệt sĩ hy sinh. Theo số liệu thống kê, hiện nay lực lượng vũ trang quân khu đã tìm kiếm quy tập được 64.613 hài cốt liệt sĩ, chưa tìm kiếm quy tập 30.824 liệt sĩ, chưa rõ thông tin để tìm kiếm quy tập 43.474 liệt sĩ. Những con số ấy đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc huy động mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ và phát huy sức mạnh của toàn xã hội để tiếp tục hành trình tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để hiểu rõ hơn những quyết tâm của lực lượng vũ trang quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4.
6: Thưa Đại tá Đinh Xuân Hướng, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Quân khu 4 đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu như thế nào trong chiến dịch?
7: Vâng, cảm ơn đồng chí. Cái chiến dịch 500 ngày đêm ấy, thì không những là một cái chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước, của quân đội, mà xác định đây là một cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Thì cái mục tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm của chúng tôi thể hiện trên hai cái nhóm vấn đề. Thứ nhất, đó là phải tổ chức lấy mẫu 35.588 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong 231 cái nghĩa trang liệt sĩ. Và trong đó là có một cái địa bàn hết sức trọng điểm, đó là địa bàn của tỉnh Quảng Trị, là với 22.375 mộ liệt sĩ tại 124 cái nghĩa trang. Đây là một trong những cái địa bàn trọng điểm mà chúng tôi tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành theo cái kế hoạch và cái tiến độ thời gian đề ra. Vấn đề thứ hai ấy, là tổ chức tìm kiếm và quy tập, phấn đấu là 1.500 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước và trên địa bàn Lào, nước bạn Lào. Và trong cái tìm kiếm này thì đối với địa bàn trong nước thì chúng tôi tập trung lớn và quyết tâm quyết liệt ở địa bàn của tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, là cái địa bàn có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ. Đối với địa bàn trên 10 tỉnh của nước bạn Lào, thì chúng tôi tổ chức 6 cái đội tìm kiếm và quy tập triển khai trên 10 tỉnh để với cái quyết tâm cao để đẩy nhanh cái tìm kiếm quy tập và phấn đấu sẽ hoàn thành được cái mục tiêu mà trong cái chiến dịch đã đề ra.
6: Vâng, trước thực tế nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử thì tuổi cũng đã cao. Trong khi đó thì các tỉnh trên địa bàn quân khu 4 có đường biên giới dài, hiểm trở và đặc biệt là quân khu trực tiếp đảm nhiệm các hướng tìm kiếm tại nước bạn Lào. Bối cảnh này thì đã đặt ra cái bài toán như thế nào đối với các đồng chí?
7: Từ thực tiễn quá trình tìm kiếm rồi quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua thì cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi có thể nói rằng có mấy cái vấn đề sau. Thứ nhất, đó là cái số lượng liệt sĩ hy sinh trong các cái cuộc chiến tranh trên địa bàn quân khu 4 và 10 tỉnh của nước bạn Lào là rất là lớn. Cái thời gian cũng đã lâu, cái hồ sơ lưu trữ thì thiếu đồng bộ và có một số thì cũng đã bị thất lạc bởi thời gian. Các cái nhân chứng trong cái cuộc chiến tranh thì không còn nhiều. Phần lớn thì cũng đã già yếu. Rồi là cái thông tin của người dân cung cấp về liệt sĩ, rồi mộ liệt sĩ thì ngày càng ít và khó xác định hơn. Các cái phần mộ liệt sĩ chưa được quy tập thì nằm phân tán chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi, địa hình hiểm trở. Cái sự thay đổi về địa hình và cái tác động lớn của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội rồi đô thị hóa là tác động rất lớn đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những cái khó khăn trên thì đã và đang tác động đến cái kết quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu 4.
6: Bên cạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì việc lấy mẫu sinh phẩm của các hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí cho biết là quân khu 4 thì đang phối hợp triển khai nhiệm vụ này như thế nào?
7: Với cái mục tiêu rất là lớn của cái chiến dịch 500 ngày đêm thì thời gian vừa qua quân khu 4 cũng đã xác định rất là nhiều cái chủ trương, giải pháp quyết liệt để chúng ta triển khai thực hiện. Cụ thể đó là đẩy mạnh cái công tác truyền thông để tuyên truyền sâu rộng về cái ý nghĩa của chiến dịch, tạo được cái sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân và cái huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương với cái nhiệm vụ này. Vấn đề thứ hai ấy, là tập trung xây dựng cái kế hoạch một cách cụ thể, khoa học, xác định được cái mục tiêu rõ ràng, cái lộ trình cụ thể và trong triển khai thì phải quyết liệt và đồng bộ. Vấn đề thứ ba đó là tổ chức lực lượng phù hợp và đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ, trong đó thì huy động cả cán bộ chiến sĩ, lực lượng bộ đội địa phương, rồi là dân quân tự vệ và đặc biệt đó là các cái lực lượng đã từng thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và bà con nhân dân ở các địa phương có kinh nghiệm đối với cái thực hiện cái nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình điều động thì chúng tôi cũng lựa chọn cán bộ nhân viên chiến sĩ có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tụy và chuyên môn phù hợp để phân công giao nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng. Vấn đề thứ tư, như chúng ta biết thì thực tiễn thì từng cái nghĩa trang liệt sĩ ở từng cái địa bàn thì nó có những cái nét khác nhau, thì phải rút kinh nghiệm của từng địa bàn, từng nghĩa trang liệt sĩ để có cái cách làm khoa học nhất, hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Có thể nói rằng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì lần đầu tiên nó đã được chiến dịch hóa trên phạm vi toàn quốc với cái quyết tâm chính trị cao nhất để góp phần hoàn thành cái mục tiêu của chiến dịch, mà cao hơn cả đó là đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, về với gia đình, về với người thân của mình. Và chúng ta cũng tin tưởng rằng là với cái quyết tâm trách nhiệm chính trị cao của toàn đảng, toàn dân, toàn quân cùng với cái tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ thì các cơ quan, đơn vị, các địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn để đẩy mạnh và thực hiện hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm đã phát động.
6: Xin được cảm ơn Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 đã trả lời phỏng vấn.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian qua trước những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới và thị trường năng lượng, công tác đảm bảo xăng dầu gặp không ít thách thức. Nhận thức rõ xăng dầu là mạch máu của trang bị kỹ thuật, quyết định đến khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu, ngành xăng dầu quân khu 7 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó, không chỉ đảm bảo tốt nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn phía Nam, mà còn kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng biển đảo xa xôi. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
0: Cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông và các biến động địa chính trị toàn cầu trong thời gian qua đã khiến giá xăng dầu thế giới liên tục chao đảo, nguồn cung ứng có những thời điểm rơi vào trạng thái khan hiếm cục bộ. Đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đây là một bài toán khó, đòi hỏi cơ quan chuyên môn phải có tầm nhìn xa và sự nhạy bén trong công tác dự báo, tham mưu chiến lược. Theo Thượng tá Lý Văn Kiên, trưởng phòng xăng dầu Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, giá xăng dầu biến động rất lớn. Ngành xăng dầu quân khu đã kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng Cục Hậu cần Kỹ thuật và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng lượng xăng dầu dự trữ đột xuất cho lực lượng vũ trang. Nhờ sự chủ động đi trước một bước trong phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn để tạo nguồn khi giá thấp, đến nay, riêng ngành xăng dầu quân khu 7 đã bảo đảm đủ lượng dự trữ chiến lược cho hết năm 2026. Đồng thời bảo đảm tốt hệ số xăng dầu cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất trong tình hình mới. Thượng tá Lý Văn Kiên cho biết.
8: Đối với ngành xăng dầu, chúng tôi thì đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu là có cái lượng xăng dầu dự trữ đột xuất cho lực lượng vũ trang quân khu, nên là riêng cái ngành xăng dầu của quân khu 7 thì đủ cái xăng dầu dự trữ. Chúng tôi thì đã báo cáo thường vụ đảng ủy quân khu là bảo đảm tốt xăng dầu cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất của quân khu trong diễn biến tình hình mới.
0: Được ví như trái tim dự trữ của quân khu 7 và các đơn vị của bộ đóng quân trên địa bàn phía Nam, kho KV-102 những ngày này luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng, từ các chủng loại xăng dầu thông thường cho đến những loại nhiên liệu đặc chủng cao cấp dùng cho tàu ngầm, máy bay phản lực đều được quản lý bảo quản nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật chặt chẽ. Trung tá Nguyễn Huy Anh, phó chủ nhiệm kho KV-102 chia sẻ, nhiệm vụ của kho là tiếp nhận, bảo quản, cấp phát xăng dầu, phương tiện kỹ thuật và vật tư xăng dầu cho toàn quân khu cũng như các đơn vị của bộ ở phía Nam. Đảng ủy chỉ huy kho đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong kho thực hiện tốt công tác bảo dưỡng công nghệ bồn bể, phương tiện khí tài xăng dầu luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất. Cùng với đó, do đặc thù xăng dầu là vật chất dễ cháy nổ, đơn vị xác định công tác phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Theo đó, kho thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án để cán bộ chiến sĩ thuần thục, sẵn sàng xử lý kịp thời, đúng lúc khi có tình huống xảy ra. Trung tá Nguyễn Huy Anh nói.
9: Đảng ủy ban nhiệm kho đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong kho thực hiện tốt cái công tác là bảo dưỡng công nghệ bồn bể và bảo dưỡng các trang bị kỹ thuật, phương tiện khí tài xăng dầu là luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt để bảo đảm cho công tác là luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp phát kịp thời đầy đủ mọi lúc trong mọi tình huống và thường xuyên cũng như đột xuất của quân khu. Còn cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì luôn được chỉ huy đơn vị quan tâm, giáo dục và quán triệt đầy đủ các cái chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên để cho cán bộ chiến sĩ là nắm vững và luôn thực hiện nghiêm các cái quy định, đặc biệt là quy định về cái công tác thực hành tiết kiệm cũng như công tác phòng chống cháy nổ kho xăng dầu.
0: Tại phân kho 1, kho KV-102, khẩu hiệu an toàn, chính xác, chính quy, tiết kiệm được chuyển hóa cụ thể vào từng ca kíp trực. Giữa cái nắng hầm hập của vùng đất Đông Nam Bộ, những người lính xăng dầu vẫn miệt mài kiểm tra từng đường ống công nghệ, van hô hấp nhằm ngăn ngừa triệt để tình trạng rò rỉ, bay hơi, làm thất thoát tài sản của quân đội. Đại úy Trịnh Quang Tài, trưởng phân kho 1 cho hay, với phương châm an toàn là trên hết, phân kho luôn quán triệt đội ngũ nhân viên chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng giọt xăng, lít dầu. đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, nguy cơ bay hơi cao, đơn vị duy trì thường xuyên các tổ kỹ thuật kiểm tra bồn bể, hệ thống van hô hấp, đường ống công nghệ để không xảy ra rò rỉ. Mọi chỉ số hao hụt đều nằm dưới định mức cho phép quy định tại thông tư 59 của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, đơn vị quán triệt sâu sắc tinh thần thực hành tiết kiệm gắn với huấn luyện chuyên môn và phương án phòng cháy chữa cháy bài bản.
10: Đối với cả phân kho thì luôn quán triệt cho anh em về các cái thông tư quy định của ngành. Trong cái quá trình tiếp nhận bảo quản cấp phát luôn nêu cao cái tinh thần là an toàn và tiết kiệm. Và nhất là trong cái công tác bảo quản xăng dầu, đặc biệt là trong thời gian mà thời tiết nắng nóng và nó xảy ra là nhiều hao hụt, thì phân kho cũng đã tổ chức rất là nhiều biện pháp để hạn chế tối đa cái việc là bay hơi hao xăng dầu và luôn nằm trong cái định mức mà thông tư 59 Bộ Quốc phòng quy định về cái hao xăng dầu.
0: Không chỉ bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, ngành xăng dầu quân khu 7 còn cung cấp nguồn nhiên liệu

0: 7 quyết liệt chỉ đạo các đơn vị triệt để thực hành tiết kiệm trong cấp phát sử dụng, bảo đảm đủ kịp thời nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu và các nhiệm vụ đột xuất khác. Chủ động trong tạo nguồn, nghiêm ngặt trong bảo quản, kỷ luật trong cấp phát và sẵn sàng sẻ chia cùng nhân dân trong gian khó. Những người lính xăng dầu lực lượng vũ trang quân khu 7 đang từng ngày từng giờ thầm lặng cống hiến. Những dòng nhiên liệu đầy ắp an toàn đang tiếp tục chảy đều, nâng cánh bay cho những chiến đấu cơ, đưa những con tàu rẽ sóng ra khơi và giúp những động cơ máy móc trang thiết bị của các đơn vị sẵn sàng cơ động, giữ vững bình yên cho Tổ quốc. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2026, công tác tuyển sinh quân sự có nhiều điểm mới nhằm mở rộng nguồn tuyển, nâng cao chất lượng đầu vào và đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đối với trường sĩ quan công binh, bên cạnh việc với công tác tư vấn hướng nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhà trường còn đa dạng hóa các phương thức xét tuyển, tạo thêm cơ hội cho thí sinh, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ các tiêu chuẩn tuyển sinh quân sự. Đồng thời tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với đơn vị để xây dựng đội ngũ sĩ quan công binh có bản lĩnh, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Để hiểu rõ hơn về những điểm mới trong công tác tuyển sinh quân sự của nhà trường, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Cảnh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Cảnh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh, năm 2026 thì công tác tuyển sinh quân sự có nhiều điều chỉnh và yêu cầu mới. Trường Sĩ quan Công binh thì đã triển khai công tác tuyển sinh như thế nào để vừa bảo đảm chất lượng đầu vào, vừa thu hút được những thí sinh có năng lực và khát vọng cống hiến cho quân đội?
2: Vâng, trước hết là công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 thì nhà trường coi đây là cái khâu đầu, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Nhận thức rõ cái điều đó thì Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần trực tiếp nâng cao cái chất lượng đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan công binh cho quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2026 thì nhà trường đã tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định hướng dẫn của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, đồng thời là chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tư vấn, tuyên truyền và hướng nghiệp. Điểm nhấn nổi bật của nhà trường trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các kênh truyền thông chính thống để lan tỏa những hình ảnh đẹp về người học viên sĩ quan công binh. Cùng với đó, nhà trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, trường trung học phổ thông để tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp, giúp thí sinh hiểu đúng, hiểu sâu vào ý động cơ phấn đấu đúng đắn khi lựa chọn môi trường quân đội. Chúng tôi chú trọng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho thí sinh và phụ huynh về tiêu chuẩn sơ tuyển, phương thức xét tuyển, về ngành đào tạo, môi trường học tập, rèn luyện truyền thống của nhà trường cũng như cơ hội phát triển của học viên sau khi tốt nghiệp ra trường.
1: Trong những cái đổi mới đó thì cái việc đa dạng hóa các phương thức xét tuyển được nhiều thí sinh đặc biệt quan tâm. Đồng chí có thể cho biết những cái điểm mới trong cái phương thức xét tuyển của Trường Sĩ quan Công binh năm 2026 và những cái lưu ý đối với các thí sinh khi đăng ký dự tuyển.
2: Năm 2026, Trường Sĩ quan Công binh thực hiện xét tuyển theo 4 phương thức, tăng với 1 phương thức so với năm 2025. Phương thức thứ nhất là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo. Phương thức thứ hai là xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026. Phương thức thứ ba là xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng năm nay tổ chức. Phương thức thứ tư là xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với 3 tổ hợp xét tuyển gồm A00 Toán, Vật lý, Hóa học, A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh, C01 Toán, Vật lý, Ngữ văn. Việc đa dạng hóa phương thức xét tuyển không chỉ tạo được thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, mà còn giúp nhà trường mở rộng nguồn tuyển sinh, đánh giá thí sinh toàn diện hơn. Tuy nhiên, dù xét tuyển theo phương thức nào, thì thí sinh đăng ký vào Trường Sĩ quan Công binh vẫn phải thực hiện nghiêm

0: nghiêm các quy định về việc tuyển quân sự, bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, độ tuổi và các điều kiện theo quy định của Bộ Quốc phòng. Chúng tôi mong muốn tuyển chọn những thanh niên ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, năng lực học tập, ý chí rèn luyện và khát vọng phục vụ quân đội, phục vụ Tổ quốc, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan công binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thưa đồng chí hiệu trưởng, tuyển sinh chỉ là khâu đầu vào của quá trình đào tạo, để những thí sinh trúng tuyển có môi trường học tập rèn luyện tốt nhất và trưởng thành thành những sĩ quan công binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhà trường đang tập trung vào những cái giải pháp gì để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo?
0: Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo cán bộ sĩ quan công binh trong kỷ nguyên mới. Trước hết, nhà trường tập trung đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tiễn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác của bộ đội công binh. Quá trình giảng dạy không chỉ trang bị kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quân sự, chính trị, kỹ thuật, chiến thuật công binh mà còn chú trọng đến rèn luyện tư duy, phương pháp chỉ huy quản lý bộ đội, bản lĩnh và năng lực xử trí các tình huống của người sĩ quan tương lai. Đặc biệt, nhà trường rất quan trọng phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn quân, nhất là các đơn vị công binh, để tổ chức học viên đi thực tập, tham gia nghiên cứu thực tế, đồng thời cử cán bộ giảng viên đi thực tế nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, cập nhật kinh nghiệm huấn luyện, quản lý chỉ huy bộ đội, thường xuyên tiếp thu ý kiến phản hồi từ các đơn vị sử dụng cán bộ sau đào tạo để kịp thời điều chỉnh chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Cảnh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hoàng Ngân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình theo dòng thời sự hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026.
1: Ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong khung giờ đầu tiên để quý vị tiện theo dõi.
0: Kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số là chủ đề của câu chuyện thời sự sáng nay. Khách mời bàn luận cùng chương trình là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Đến với chuyên mục Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết phân tích các khía cạnh trong thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc không đào tạo nhân lực chạy theo bằng cấp.
0: Khi lực lượng Houthi phong tỏa Biển Đỏ thì thách thức đặt ra với an ninh năng lượng thế giới sẽ ra sao? Nội dung này sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai. Đến năm 2035, phấn đấu trở thành đô thị sân bay ven sông đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh, thông minh, là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không vũ trụ và kinh tế hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đến năm 2045, Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trung tâm kinh tế, trí thức, phát triển năng động, quản trị đô thị hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2065, thành phố trở thành đô thị kết nối toàn cầu, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.
0: Tài sản của các tỷ phú Việt đã giảm hơn 3 tỷ đô la sau phiên chứng khoán bốc hơi hơn 60 điểm hôm qua. Hiện nước ta chỉ còn 7 tỷ phú đô la. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group đã rời bảng xếp hạng các tỷ phú từ cuối tuần trước sau khi tài sản giảm xuống dưới 1 tỷ đô la. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, là người có tài sản giảm mạnh nhất với gần 2 tỷ rưỡi đô la, còn gần 32 tỷ đô la. Cổ phiếu VIC của